Så heter låten I Just Might. Bruno Mars är det som framför den för oss så fint här. Pia, hon skriver till oss att hon vill höra de vackraste orden. För det är en kompis till henne som har skrivit texten. Ha en fin söndag. Hälsningar, Pia.

Lena ställer sig frågan i vårt kommentarsfält på Facebook. Ja, finns det något annat sätt att fira Skellefteå AIKs SM-guld i hockey än att spela My Hometown med Per Viksten och The Wannadies? Låt mig fundera lite, Lena. Finns det det? Nej, du. Jag tror faktiskt inte det.

Hörrni, fortsätt gärna skicka in era önskelåtar. Det är väldigt roligt att stå här i studion och se vad ni vill lyssna på. Glöm inte skriva eller berätta då, om ni väljer det alternativet, varför ni vill höra på just den. Det kan också vara intressant att dels för mig att veta, men också att förmedla vidare såklart. På Facebook heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du ringa, då är numret 020 99 55 00.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Man Child, Sabrina Carpenter, dessförinnan Breakthrough the Ceiling. Det var ju Liamo som sjöng för oss. Och ni har fått en reaktion här från Sanna på när jag tidigare pratade om Eurovision och att det bara är 9 dagar kvar tills den första semifinalen. Då ju Sveriges bidrag Felicia My System ska försöka knipa en finalplats för oss. Sanna, hon hävdar att Eurovision var som bäst runt år 2005. Jag tycker att vi backar bandet och lyssnar på hur det lät då.

My number one, Helena Paparizou här i Vaken. Marie hälsar att det har varit en kämpig vecka på många sätt. Hon har bland annat varit tvungen att låta en av sina katter somna in, beklagar Marie. Därför känner jag att jag läser alltså upp det som Marie har skrivit. Inte så att jag känner att den här hade passat för att Maries katt har varit tvungen att somna in, utan Marie skriver att jag känner att Amy Lees vackra röst och den känslosamma låten My Immortal skulle passa just i natt. Och för er som inte har koll på Amy Lee så är hon ju sångerska i bandet Evanescence.

0: Thank you so much, Cologne.
1: Hej, jag heter Lena från Sundsvall. Jag skulle vilja höra låten med Two Days som heter En ängel. Jag tror den heter En ängel tog min hand och log och vände om. Jag skulle vara jätteglad om ni spelade den. Nu har jag ringt flera helger och vill ha hört den här låten. Men tyvärr har jag inte fått hört den. Nu hoppas jag verkligen på att jag blir lyhörd. Tack och bock. Hej då.

En liten ängel med Thorleifs. Anita skriver till oss: hej alla i vårnatten. Det är mycket som händer i världen. Tänker på alla familjer som splittras för allt krig och elände. En soldat kan man lika gärna vara för den man älskar som att resa iväg och slåss med varandra. Det har du faktiskt rätt i, Anita. Det tänker jag på när jag hör låten Din soldat med Albin och Kristina Amparo.

Så heter den, Din soldat, Albin och Kristin Amparo. En låt vars budskap jag inte riktigt har tänkt på det sättet som Anita så fint berättade för oss här tidigare. Man kan ju faktiskt lika väl vara soldater för varandra som Anita skrev, åka och slåss med varandra. Lena vill att vi ska spela Imagine Dragons Radioactive. Varför då då? Jo, för det är en av världens bästa låtar. Kommer jag att tänka på den här listan som Rolling Stones har gjort över världens bästa låtar. Där kommer ju Aretha Franklins Respect högst upp. Men det fina med det här programmet är ju att vi följer inga sådana listor. Utan om du, Lena, tycker att detta är en av världens bästa låtar, ja, då är det väl klart att vi ska ta och spela den.

Klockan är... Ja, vad är klockan egentligen? Vad bra att man kan läsa klockan 02.40. Funderade på om jag inte hade lärt mig hur en digital klocka funkar, men jo då, 20:03 kan man ju också säga. Det är önskenatt som vi ägnar oss åt. Temat är helt fritt. Det är alltså fritt fram att önska vilken låt som helst. Igår så hade vi ju tema värme, och i natt så har Tobias skrivit till oss att han igår hade tänkt att önska låten Länge sedan med Petter och Veronica Maggio, men han tyckte inte riktigt att den passade in på temat värme. Därför gör han ett nytt försök och önskar låten Länge sedan med Petter och Veronica Maggio i natt istället.

Jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Decenniet tillbaks, men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit ut av olika skäl. Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp. Trots min väg varit lång, kantats med gupp. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan som stod, minns varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt något spår som har haft betydelse, aldrig besvarad, aldrig till mötes. En kärlek så varm utan den, vilket döde. Från vinter till vår, sen sommar till höst. Trots att tiden varit svår så gav kärleken tröst. Hjärtan som slår, vi står där vi stod. Minns det som igår, första gången du log. Som om jag snubblade pladast på marken och bara dog.

Du var yngre när vi sågs första gången. Rusade förbi mig snabbt på perrongen. Blev hjälplöst förälskad, obeskrivet tagen. Som om jag låg ner på marken och blev slagen. Betraktade ditt hår när det fångades av vinden. Som att svimma på en bergstopp utav svinden. Sen den stunden satt jag fast i ett nät. Förtrollad, bunden, tappade hjärtat i knät. Kunde inte tänka logiskt eller sunt. Och för varje sekund som inte fanns där blev det tungt. Börja sakta uppvakta på avstånd med brev. Men det spelar ingen roll vad jag skrev. Du hade inte fastnat än, inte fattat än. Vilken kärlek som fanns att bara hämta hem. Men efter ett tag det började korresponderas. Mina förhoppningar de väcktes för att sen raseras. Du flyttade utomlands någon annanstans. Gav bort din hand till en annan man. Och breven som skrevs de kom aldrig fram. Men mitt hjärta det brann, min åtrå var sann.

Nu står du där på gatan, sargad av tiden. Huden är grå, din hållning förvriden. Vill säga någonting, men kan inte tänka klart. Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks. Treva mig fram för att etablera kontakt. Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt. Det var så länge sen, men det finns där än. För passionen vi kände kommer alltid igen. Har ett hjärta utan rynkor, det består intakt. Och

Belong Together, Mark Amber. Anita skriver att hon vill höra Oh la la, jag vill ha dig, Ulf Lundell. Jag och en granne brukade dansa till den, men sen flyttade jag ifrån det området och skulle gärna vilja dansa till den nu om jag är vaken. Anita, jag håller alla tummar och tår för att du är vaken och dansar.

Hej Vaken! Spela en av de bästa Melodifestivalslåtarna som gjorts. Och naturligtvis gick den inte ens vidare. Obegripligt, men spela gärna Leaving Home med Nicke Borg från 2011. Inte att förväxla med Nick Borgen. Det har så många andra gjort. Ha en bra natt, hälsar Nettan.

Klockan börjar så sakteliga närma sig ekonyheter, men fram tills dess så ska vi få njuta av ny musik från Agnes. Här är Love Songs.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekonyheter. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från städer vid fronten. Ett livsfarligt uppdrag, det säger chefen för en av Ukrainas största hjälporganisationer.
3: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Yevhen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Sedan invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Lubnal Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: I Peru har landets valnämnd begärt en IT-granskning av resultatet i de allmänna val som hölls den 12 april, då landet bland annat röstade om presidentposten, det skriver Reuters. Det slutgiltiga resultatet efter den första omgången är fortfarande oklart och rösträkningen är ännu inte färdig, men 97,5% av rösterna räknade. En oljetanker har kapats utanför Jemens sydkust, rapporterar AFP. Enligt Jemens kustbevakning ska kaparna vara okända, men tanken styrs nu mot Somalia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och Emil Håkansson heter jag som kommer fortsätta hålla dig sällskap i en timme till innan Lisa Friberg kommer och ror den här natten i hamn. Det är ju inte vilken natt som helst utan det är önskenatt med helt fritt tema. Har du en låt som du vill att vi ska spela upp, då kan du mejla till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms. Numret är 72250. Inled meddelandet med Vaken.

Fever Dream heter låten och den framförs av Alex Warren. Anders, han vill höra låten Bailando för det är hans och hans frus låt.

Jag vill gärna höra Crazy Betsy Cline. Hälsningar Agneta i hör. Hej.

Eva ställer sig en fråga på vår Facebook-sida. Om vi vill höra Deep Purple med Speed King, säger ni att den inte finns då? Svaret på din fråga, Eva, är att nej, det gör vi inte.

Nu är det dags att spetsa öronen om du heter Birgitta. Eller ja, ni andra får ju naturligtvis också såklart lyssna, men det är Birgitta som har önskat låten. Eller ja, hon har ju faktiskt inte önskat någon låt heller. Hon skriver: jag önskar Post Malone, men låtvalet det lämnar jag till er, så det får bli en överraskning. Varför jag vill höra honom är för att i min värld så är han bäst. Och Birgitta, det var ett svårt val, men den här gången så blev det en låt som jag plockar från albumet Hollywood's Bleeding som släpptes 2019, och låten den heter Circles.

Jag står här i studion och får riktiga nostalgikänslor när jag hörde den här låten. Det var ett tag sedan jag hörde den. Den släpptes året innan som jag tog körkort, så jag minns att när jag väl tog det där körkortet så körde jag runt och lyssnade på den här låten hur mycket som helst. Fina minnen! Nu ska vi se vem vi ska plocka här. Frida står näst på tur. Hon vill höra låten Från landet med Erika Jonsson, för hon är en stor förebild och hon gör så bra countrymusik.

0: Ny dramakomedi.
1: Ja, men hörni, skärp er nu. Det är ju min födelsedag.
2: Ja, och jag som din dotter vet ju det.
3: Jag vet ju det också.
0: I SVT.
4: Det är faktiskt jag som är din dotter, inte hon.
0: Bonusfamiljens baksida.
3: Hur tycker du är barnslig?
4: Barnslig?
1: Kan vi för en gångs skull bara bete oss som en normal...
5: Vilka är ni?
6: Vår pappa, han har blivit påkörd.
7: Fast det här är ju min pappa.
0: Skilsmässa barn.
8: That's life.
0: Nu på SVT Play.
9: Sälla mig!
10: Aj.

Högsbo Riviera, Walter Nilsson här i Vaken. Tor Erik önskar att få höra Peter Lemark med låten Little Willie John. Han skriver: denna låt berör mig så mycket om min ungdomskärlek som försvann. Men ett antal år senare, då träffades vi på en marknad. Det blev aldrig vi två igen, men hon poppar upp i mina tankar ändå, ibland.

är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Peter Lemark är det som här och nu får lämna över till ABBA som står näst på tur. En av ABBAs senaste låtar släpptes 2021. Det är Kia som vill höra I Still Have Faith in You, för att hoppet, det är det sista som överger en.

Om en sisådär dryga 20 minuter blir det, va, så kastar jag in handduken, höll jag på att säga, för den här natten. Riktigt så illa är det inte, men då kommer i alla fall Lisa Friberg och tar över programmet för er under resten av den här önskenatten. Men fram tills dess så ska vi försöka hinna med så mycket musik det bara går, och jag får väl helt enkelt stå här i studion och försöka dansa lite med mig själv. Och hur gör man då det lättast? Jo, men till min hjälp så har jag ju Miss Li.

Hej, hej, vad heter jag? Jag skulle bli jätteglad om ni spelade You Raise Me Up med Josh Groban för mig. Jag tackar på förhand. Ha det så bra. Hej.

Jag brukar ju säga ibland att det är ganska tur att det går att stänga av mikrofonen under själva låtarna. Det här var ett ganska bra exempel på det, för att bra, det lät det inte här inne i Studio 27. Vilken tur att Josh Groban gjorde det lite bättre. Också tur att radiohuset är ganska så tomt på folk vid den här tiden på dygnet, för att jag är ganska säker på att det nog lät lite utanför dörren här. Hur som helst, jag får ett nytt försök på mig nu när Kattis har bestämt att vi ska lyssna på The Fate of Ophelia med Taylor Swift.

Till alla er som sitter där hemma framför radioapparaterna och tänker, var 17 är Sven Ingvars någonstans? Jag kan säga att lugn, ni behöver inte vänta länge till, för Johansson är här för att lösa biffen. Och jag lägger märke till att den här Johansson bara väljer att skriva under med sitt efternamn, och jag tror jag anar varför. För Johansson skriver nämligen: jag vill höra Sven Ingvars med en prästkrage i min hand, för jag tänker försöka fria till en underbar kvinna nästa vecka. Johansson, jag håller alla tummar för att det går vägen.

0: En prästkrage i min hand, Sven Ingvars, som vi spelar för Johansson, som ska försöka fria till en underbar kvinna nästa vecka. Och går det vägen så tror jag att Daniela Ratana kan beskriva vad som händer efter det.
1: Stod vi medis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

Kyss Daniela Ratana. Alldeles strax är det dags för Ekonyheter här i P3 och P4. Fram tills dess så ska vi få lyssna till Stumbling In med Cyril.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Skrota inte gamla brandbilar. Nej, för Myndigheten för civilt försvar, MCF, har istället börjat ge bidrag till räddningstjänster för att de ska ha kvar gamla fordon i beredskap när de köper nytt. I Jönköping sparar man bland annat på en 22 år gammal brandbil, berättar brandmästare Gustav Hultegård.
3: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där fem brandmän kan göra den första insatsen.
4: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas, men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbäck på MCF.
5: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
2: Reporter är Henrik Damberg. USA kommer att ta hem betydligt fler soldater från Tyskland än de 5000 som man tidigare meddelat. Det säger USAs president Trump utan att specificera mer än så. Den amerikanska militären har över 36 000 militärer och runt 11 000 civilanställda stationerade i Tyskland. I Malmö exploderade något i ett trapphus på Norra Sofielund strax före midnatt. Det blev mindre materiella skador, men polisen hittade också ett misstänkt farligt föremål på platsen och boende i fastigheten fick inrymmas i väntan på nationella bombskyddet. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Klockan den är 4:02. Nu har jag steppat in här i tid för att ta över den här sändningen och kolla på hela vägen fram till 7:00. Två av de första timmarna så är det du som producerar musiken här i Vaken. Så var med och gör det. Önska din låt. Innan dess så ska vi ha koll på lite hur den här söndagen den 3 maj ser ut i väderlag. Ja, den drar igång riktigt fint i sydost där det blir en hel del sol och runt 20 grader. I övriga Götaland och Svealand så är det mer moln som gäller och det kan dyka upp någon regnskur här och där. Och framåt kvällen så blir skurarna lite fler. Det ska ju vända idag det här fina vädret som vi haft, har man ju hört. Dalarna och stora delar av Norrland får däremot mest sol, men uppe i de norra Lapplandsfjällen där kan det komma en del snöbyar. Temperaturerna spänner från 20 grader i östra Götaland ner till bara några enstaka plusgrader allra längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Sanna Nilsson med Waste Your Love, önskad av musikläggaren. Här i Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och nu är det du som ska få önska musik. Det ligger några sådana där fasta i programmet. De ligger där de ligger, men resten så ska du fylla ut den här listan. Vilken låt vill du höra och gärna lite varför, tycker vi om. 72250, inled med att man ska vara vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vill man ringa gör man det på 020 99 55 00 och där kan man alltid lämna ett meddelande på röstbrevlådan och då kan jag liksom spela upp det i radio följt av din låt. Toppen! Ja, Facebook också finns vi på. Vaken med Peter och P4. Där kollar jag inte lika sporadiskt faktiskt för att den har varit igång så länge så att det är så stor chans att låtarna redan har spelats. Men de senaste kommentarerna kollar jag ju där. Men har du redan skrivit där för 3 timmar sedan? Maila eller smsa så är störst chans. Såklart skriv det också, jag går in och kollar där också. Det är därför vi har den. Men nu har det varit 4 timmar av liksom musik därifrån också. Så att, ja, röstprovlådan skulle jag säga är nog störst chans om man verkligen vill säkra. För jag menar, ja, då blir det lite ljud in i radion. Då får vi höra hur du låter. Det tycker jag är så himla mysigt. Så slipper jag prata, som jag ska sluta med nu. Merita, vill höra Win Again med Bee Gees. Hon kan sova gott. Egentligen borde jag inte spela den, Merita, för jag vill att du är med mig. Men okej då.

Bee Gees med You Win Again. Klockan 6 så är det ju dags för P4 Retro och P3 Retro här i Vaken. Och igår så spelade jag Georg Vadenius låt Kalles klätterträd. Ni vet den här klassiska barnlåten till Kalles klätterträd på tv bland annat. Och som en hyllning till honom, för vi fick veta i fredags att han hade gått bort. Och Rosmarie skriver in på, det är nog på Facebook, skriver hon att hon vill höra Brothers in Arms med Georg Vadenius. Han var med i bandet Blod, Svett och Tears bland annat, och han har gjort så många fina låtar för barn och vuxna. Rest in peace, Georg. Och här är han tillsammans med Nina Persson med Brothers in Arms då.

Nina Persson, Jorge Vadenius, Brothers in Arms. Nästa låt och önskning kommer från Magnus som vill höra Rosalía. Mm.

0: Billie Eilish och Rosalía med Lovas Olvidar heter den. Nu säger jag hej och god morgon till Elisabeth Eber från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du har inte så mycket att rapportera.
1: Nej, verkligen. Jag kom in här i studion helt tomhänt.
0: Det är ju skönt.
1: Verkligen, verkligen. Ibland har jag ju med mig en liten manuslapp sådär. Men just nu så har vi ett läge där det är faktiskt ett bra trafikläge.
0: Mm.
1: Så då kommer jag in och bara säger god morgon.
0: Ja, god morgon.
1: Vi har ju tipstelefonnummer om det skulle vara så att man uppmärksammar någonting där ute. Och då kan man tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi gör ju så här för att det är också en... att ni får liksom sträcka på benen lite på trafikredaktionen så ni får gå hit lite.
1: Ja, ja. Men det är skönt faktiskt.
0: Ja, tack så mycket Elisabeth. Och trafiken kommer ju in och berättar också där du befinner dig om det skulle hända någonting lokalt.

God morgon, Lisa. Vi är tre bröder. Rolf, Ronny och Ronald. Vi skulle bli så jätteglada om vi får höra Jobbar kärlek med Kiki Danielsson. När hon spelar dragspel, sjunger och jobblar. Det är ju bara så underbart. Sen spelar ju så sällan på radion som vi hoppas på tur nu. Tack för ett bra program.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Lisa Stansfield med All Woman från 91. Det var Kerstin som skrev att hon ville höra den. Hon hade aldrig hört den på svensk radio. Så nu har du det, hoppas jag. Och så har vi från Frida som har skrivit in att hon behöver bli lite pigg. Det har varit lite långsamma låtar, tycker hon, tror jag. Janet Jackson med Together Again. Jobbar nattpass på sjukhuset. Så här kommer den. Sen får vi upp lite puls. Så det ska ni ha.

0: Together Again med Janet Jackson.
1: Hej! Skulle gärna vilja höra lite gammal musik som är länge sedan man hörde. Och det är Creedence, Motorhead eller Deep Purple eller något sånt. Ni får välja själv. Ja, ha en trevlig dag. Hälsningar från Tore i Sundsvall.
0: Ja, men du, då väljer jag Creedence. The Proud Mary. Om jag får välja.

Creedence Clearwater Revival fick du där. Eva på Facebook vill höra Mamas and Pappas med Dream a Little Dream of Me.

Hej Lisa, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag skulle väldigt gärna vilja höra låten Song for Sula med gruppen Fosforescent. Det var väldigt många år sedan jag hörde den nu. Den är riktigt bra. Tack för ett underbart program som håller mig sällskap på nätterna. Ha en jättefin söndag. Hej!

Mapei med Don't Wait. Hej på dig bästa. Kom hem nu från KSS med en gipsad tumme, arm och till armbåge. Oj, oj. Så låt mig få höra min bästa låt. The Boppers med låten Jenny's Coming Back. Kramar från gamla Irene.

The Boppers med Jeannie's Coming Back. Jag tror jag sa Jenny innan, förlåt. Vad är Jeannie? Hej Vacken, vi ska nu lämna Bangkok efter att ha varit i Thailand med ett gäng härliga seniorer. Här blir det alltid vaken till frukost. Gud vad mysigt. Kapunka. Nu när vi är i mellotider, är vi det? Har jag missat att det är Eurovision nu? Eller tänker du att, ja, Mello har ju inte, alltså Eurovision har inte varit, och så länge Eurovision inte har varit så är vi i mellotider. Så kanske du tänker, Dennis. Så passar det väl bra, eller så är det Eurovision nu. Bara jag som inte hänger med i tiden. Förlåt, jag ska sluta avbryta ditt meddelande. Nu när vi är i mellotider så passar det väl bra med en bortglömd pärla. Otroligt att det gått nästan 19 år sedan Verona från Karlstad framförde La Musica. Så låt oss avnjuta den.

0: Väldigt lik Bailandos måste jag säga, med Paradiso. Verona, Verona med La Musica. Nu Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Malmö har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på Norra Sofielund i natt, det skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmades strax innan midnatt och till tidningen säger polisen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För femte månaden i rad minskade företagskonkurserna under april månad enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. 797 företag gick i konkurs i april. Det är 15% färre än i april förra året. Bygg- och restaurangbranschen räknas till de som är hårdast drabbade. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Många av dem har dödats under evakueringsinsatser, det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, det säger han till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu än mer av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten, enligt RCC. Räddningstjänster kan nu få bidrag för att spara sina gamla brandbilar istället för att skrota eller sälja dem. Bidraget betalas ut av Myndigheten för civilt försvar, MCF. Och tanken är att de gamla brandbilarna ska ställas i förråd och hållas i funktionsdugligt skick för att sedan kunna användas i svåra kriser eller vid krig. Per Bärbeck på MCF säger till Ekot att erfarenheterna från Ukraina visar att fordon från räddningstjänsten ofta blir mål i krigföringen. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 denna söndag den 3 maj och idag vänder det. Det fina vädret som vi kanske vant oss vid eller rent av kanske tröttnat på. Det kan ju vara så att man känner redan nu att det är för varmt. Förlåt, jag äter en godis samtidigt. Men som jag förstått det så blir det något svalare nu med start idag. Men det börjar fint i sydost om man nu ser solen som en och värme som något fint. Men där blir det i alla fall sol och 20 grader. I övriga Götaland och Svealand är det mer moln som gäller och det kan dyka upp någon regnskur här och där. Framåt kvällen så blir skurarna lite fler. Dalarna och stora delar av Norrland får däremot mest sol. Men uppe i norra Lapplandsfjällen och så kan det komma en del snöbyar. Temperaturerna spänner från runt 20 grader i östra Götaland ner till bara några enstaka plusgrader, allra längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Vi ska kika in oss trafikredaktionen och Elisabeth Edberg som är där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge nu?
1: Ett väldigt gott läge ska jag säga. Jag har vaskat fram en viltvarning och då är vi uppe i Västerbotten strax söder om Sävar. Där är det 3 stycken älgar som är på fel sida viltstängslet. Och mer dramatiskt än så blir det inte. Nej. Från trafiksidan.
0: Det är ju skönt det. Ja. Och vill man tipsa trafiken, då gör man det på tipstelefonen 020 999 444.
1: Jajamän.

Arya Saijonmaa med Vad du än trodde så trodde du fel, önskad av Irma. Nästa låtönskning kommer från Gulmaj som skriver: God morgon Lisa, vill du spela Don't Stop Believing med Journey för mig? För mitt hockeylag Rögle förlorade tyvärr finalserien mot Skellefteå igår med 1-4. Vi räckte inte till i år, norrlänningarna var bättre. Grattis till Skellefteå. Skellefteå, kanske jag ska säga. Men jag tänker att vår tid kommer. Vad är härligare än att under en säsong se sitt favoritlag kämpa och vinna en match i taget. När pulsen skenar och man krampaktigt kramar kudden samtidigt som det kommer långa haranger, oftast inte lämpliga att uttrycka här. I och med motgång så står jag kvar som supporter oavsett resultat. Tack på förhand, önskar alla en fin söndag. Kram ifrån hockeynörden Gulmaj i Höganäs. Fint skrivet Gulmaj, det är klart du ska få Don't Stop Believing med Journey. Och det var länge sedan vi hördes, jag blev glad att du hörde av dig.

Journey med Don't Stop Believing. Anders skriver, jag skulle vilja höra Come Give Me Love med Ted Gärdestad. Motiveringen lyder som följer. Ted var en underbar artist och låten lika så. Ha det så bra ni kan, Anders.

Det här är Ing-Marie. Jag bor i Kärrtorp. Och jag vill tacka er för att ni förgyller min vakenhet. Kan ni ytterligare bidra med Helen Sjöholm? En sista dans med Benny Anderssons orkester. Jag har själv dansat denna dans. Och vid minnet därav väcks både smärta och glädje. Livet går vidare. Hälsar Ing-Marie. Hej då!

och Benny Andersson med Vår sista dans. Det blir mer svensk musik nu. Olle Ljungström med Jag och min far. Snälla rara, spela den. Imorgon den 4 maj är det 10 år sedan han dog och det skulle kännas bra att få höra hans röst igen som fortfarande lever. Tack på förhand, skriver Misse.

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesöndag. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Chick med Le Freak. Här är Vaken med Petri och P4, önskad av Anita som vill pigna till lite med den låten. Ja, nu är det ju dags för det här, va?
1: Radiosporten med orientering.
0: Jag kopplar upp mig mot Pontus Lind som befinner sig i Tranås i Småland i 10 mila klassisk orienteringstävlingen. Den största i världen beskrivs den som, och du sitter ute i en skog där någonstans.
2: Ja, absolut. Det känns ju spännande att vara uppe här igen på den arla morgonstunden. Det var inte länge sedan vi var en del av det här vakenprogrammet i P3 och P4. Då var det ju herrklassen som var inne i sin mittendel av den här stora elittävlingen. En av de största tävlingarna i orientering i hela världen. Men nu är det dags för damerna som har gett sig ut i det som börjar bli en lite sådär kylslagen, visst och ganska behagligt ändå, men en liten kylslagen morgon än så länge i Tranås. Där storstjärnan då, som jag vunnit Radiosportens gäringpris en gång i tiden, Tova Alexandersson, ska ge sig ut och springa för Borlängeklubben Stora Tuna. Så det är stjärntätt, även fast det är så här väldigt tidigt på morgonen.
0: Mm. Och Lennart Torstensson, han skrev in till mig så här: dåtida helnattssändningar från den stora orienteringsfesten 10 mila med Plex och Leif Larsson på plats i skogen i gryningen. Varje år så spelades Hellfires Varför sitter gamla kärringar med hatten på. Många av oss äldre skulle nog få en skön nostalgitripp. Ska vi ta och lyssna på den så länge?
2: Vi vandrar väl i historiens tecken.
0: Kopplar upp oss snart igen mot orienteringstävlingen med Pontus Lind från Radiosporten.

Hälsefars med... varför sitter gamla kärringar med hatten på? Ja, nu har vi några här som har hackat systemet totalt. Agnes och Lena, ni är två rackare ni. De vill höra, så här skriver de, hej Lisa, god morgon. Här kommer en önskan från två av de norrlänningar som den förmodligen, ja men som Gullmaj nämnde. Okej, ni är lag Skellefteå, då förstår jag, då är jag med. Agnes och Lena, de vill höra en av de låtarna som Oasis inte vann i omröstningen Natten mot fredag som Peter höll i. Varje vecka så har vi ju veckans artist och så är det ju på slutet av veckan så får ju ni rösta vilken låt ni vill ska avsluta det. Och då var det då en annan låt som vann, nu vet inte jag vilken eftersom det var Peter som höll i den tävlingen. Men Lena och Agnes, de har kommit på att deras låt som de röstade på kan ju de önska i önskenatten. Så får de som de vill ändå. I'm Out of Time var det den de ville höra och den kommer här.

Ja, hejsan. Jag skulle vilja önska en låt, Lilla Sofie med Hepstars. Vill jag göra. Och jag heter Bo Olsson. Ringer från Uppsala. Hej då.

Epstars med sagan om lilla Sofie. Susanne skrev, jag kör till jobbet imorgon bitti efter 05.30. Där skrev hon alltså igår. Där Susanne är en planeringens kvinna. Så hon önskade igår för att hon skulle kunna sätta sig i bilen och köra mot jobbet. Och liksom få höra sin låt. Solen har då inte hunnit stiga upp. Så Walking on Sunshine av Katarina and the Waves vore en toppenlåt då. Sanna i Blekinge.

0: Då, mina vänner, är det dags.
1: Radiosporten med orientering.
0: Ja, vi ska över till Pontus Lind.
2: Från Tranåsskogarna, där klassiska 10 mila går av stapeln, där damklassen, elitnivåerna, kommer in i detta nu. Hon som vann världskuppen i Schweiz, en av tävlingarna där förra helgen för svenska landslaget, Hanna Lundberg, som tävlar för Renen i detta nu, är den som är i ledning. Tova Alexandersson, som vunnit Radiosportens gärningpris en gång i tiden, är också på ingång. Det är ju en häftig tävling det här i Tranås. Det är 10 mila som ju av många då är en av de största tävlingarna inom hela orienteringsvärlden. Många jämför det med fotbollens Champions League. Så det här är en storstilad tävling där herrarna har tävlat under hela natten och också genomfört flera långa sträckor med pannlampor på inne i de mörka småländska skogarna. Damerna har precis startat om. De springer 6 sträckor. Herrarna springer 10 sträckor. Damerna springer sina 6 sträckor och där de har nu är det som kallas långa dagen. 13 km är det som de ska ta sig igenom här nu. Och det är ju stjärntätt. Tom Eriksson är med Radiosporten ute bland fågelkvitter och tallskogar i Tranås. Och ja, det är stjärntätt på den här sträckan bland damerna.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Det är ju toppeliten av mycket av det vi har, om man säger så. Så att, du sa att Anna Lundberg passerade nyss och sen hade vi även då Simona Ebersold från IFK Göteborg, schweiziska topplöpen. Hon ledde ju, vann totalkuppen om jag inte minns fel förra året i världskuppen då. Så det finns många bra löpare i den här gruppen som passerar. De har 12 stycken. Så att...
2: Och man kan ju kolla och jämföra då för här sidan som ju också kommer passera den här kontrollen som ligger ganska nära en av landsvägarna i precis utanför Tranås, så kan man väl konstatera i alla fall att så det ser ut nu i alla fall så kommer det gå mot finländsk seger. Det är 2 utbrytarlag som springer för finländska klubbar som leder på här sidan, men på damernas sida däremot så är det svensk till toppen och många svenska klubbar som kan vara med och slåss om den här återvärda segern, även fast det är ganska långt kvar såklart för damernas del. Men det är ju Renen då som Hanna Lundberg springer ifrån, Luleåklubben. Det finns Huskvarna, IFK Göteborg, Västervik, Falköping och Södertälje Nykvarn och lite andra klubbar. Så det är ju verkligen en härlig variation. Och nu ser vi, likt en älg på ett positivt sätt, så kommer hon utspringande då, Tove Alexandersson, med sin karamellgul färgade tröja som tittar ner på sin karta och försöker analysera vägval, springer upp mot en liten höjdskillnad för att då kunna mäta av den här kontrollen. Och om vi kollar, jämför Tove nu då som springer ut precis i detta nu och stämplar, sveper handen över kontrollen och sen ger sig iväg. Tävlande står för Bollingeklubben Stora Tuna och då är hon 2.39 efter ledningen. Och Alexandersson, det är ju en löpare med kapacitet, men det är en bit upp.
3: Det är en bit upp. Hon har plockat 45 sekunder nu sedan förra passeringen efter 4,5 kilometer, så att hon kanske är på väg igen då. Hon skulle kunna tänka mig att hon är lite ringrostig eftersom hon har satsat på det här trail running som nere i Schweiz bland annat då.
2: Hon är ju en atlet, Tove Alexandersson, som nu också tar sig en rejäl klunk med vatten som vi ser i den vätskekontroll som är lite längre bort på andra sidan vägen där Tove Alexandersson alltså sprang över. Vi ska ju säga att så som ställningen är nu, anledningen till att Tove Alexandersson är en bit efter är ju kanske främst beroende på att hennes lag då har ju sprungit ett gäng sträckor innan och har ju gjort att Tove nu då hamnar i ett läge som hon behöver jaga för att komma i fatt.
3: Ja, Tuna var ju med absolut i täten och på sträcka 1 och sen tappar de lite grann på sträcka 2 då, så att det avstånd hon har nu egentligen var väl ungefär det hon gick ut efter. Så jag tror hon har gjort någon miss i början faktiskt. Hon hade ju tappat cirka 45 sekunder där, så att någonting har hänt. Det kan ju vara ringrostighet eftersom hon inte sprungit så mycket orientering då.
2: Fågelkvitter och sånt där, det är väldigt mysigt här ute i Tranås.
3: Ja, vi sa det. Tyvärr är vi inga fågelexperter, så vi brukar kalla dem för fåglar enbart.
2: Det är enklast så.
3: Ja, så är det. Ja.
2: Den främsta damklassen och dess absoluta elit har ju passerat här precis då. De har ett gäng sträckor kvar. Herrarna närmar sig målgång. De har inne på sista, 10:e sträckan i 2026 års upplag av 10 mil här i Tranås. Herrarna ska också passera den här kontrollen om en liten stund. Vi får väl lov att återkomma då, tänker jag.
0: Vi återkommer till Pontus Lind och gänget i skogarna

0: Huttenanny Singers med Där björkarna susa. Ja. Och vi ska ju tillbaks till Radiosporten och Pontus Lind som befinner sig ute i en skog i Tranås i Småland tillsammans med orienteraren Tommy Eriksson. Det är 10 mila klassisk orienteringstävling. En av de största i världen i det här slaget. Hur går det där ute?
1: Ja, men det går väl väldigt bra. Och det är klart, en stor grej med 10 mila, det måste man ju säga att det är ju vidden i... Det är 10 000 orienterare som springer den här helgen. Så det är klart, det går ju lite olika baserat på vilken kanske inställning och ambition man hade inför. Men för världseliten går det ju bra, men det är klart, det finns ju en form av vidd i ett sånt här startfält.
2: Absolut. Vi såg ju i natt när vi stod och tittade hur till och med folk blev varvade ute i skogen. Då, så att det går ju väldigt långsamt, men jag tror att de har rätt trevligt ändå faktiskt. Det har varit så fint väder och det har funkat jättebra, så jag tror inte de lider någonting, de här som är lite långsammare.
1: Mm. Det var ju lite prat om att eventuellt skulle vara lite regn, men vi ser ut att ha peppar.
2: Ja.
1: Men det ser ut som att vi klarar oss i alla fall.
2: Det hoppas vi på. Cross your fingers, som man säger. Så, absolut.
1: Herrarna närmar sig i alla fall målgång, och det, vi kan väl nästan slå fast, eller vågar man det? Det är klart, det kan ju ske stora tabbar, men i alla fall att det mest, med nästan all sannolikhet i alla fall, det kommer att bli finländskt högst upp på prispallen.
2: Det tror jag, och vi väntar ju även på tredje laget här, passeringen, och det är också ett finskt lag, så att det är nog... Segern hamnar nog över Östersjön, tror jag.
1: Ja, visst är det så. Det är en löpare från Helsingi, Suni Stajat, som var den som var först vid den här kontrollen, alltså på den tionde sträckan efter 7,5 kilometer. Och så även Kalle Van Rast, en annan finländsk klubb, där en löpare kom in som andra vid den här kontrollen. Och nu kommer då den tredje, som också har en polkagrisfärgad tröja. Det är nära när man ändå är gränna, liksom, men nästan är gränna. Det är inte långt härifrån. Rödvitt i alla fall, springer för Tampere. Och ja, Finland ser ut, om det inte blir någon förändring här i slutskedet, att gå mot en stor slam i Tranås den här helgen.
2: Ja, det kan man nog lugnt säga. Han
1: som passerade sist förvisso då, det är ändå 4 minuter upp till sina landskollegor där. Men ja, det är klart, mycket kan hända i orienteringen. Vilse i skogen, det har ju många varit genom åren. Men det är klart, löpare av den här kvaliteten borde väl, kan man väl anta i alla fall, hålla koll på grejerna.
2: Ja, det tror jag. Den här passeringen som de gjorde nu, Tampere Pyrenty, det är ju en schweizisk löpare. Så att, det är blandad kompott i våra lag. Även de finska lagarna har ju väldigt många utländska löpare med. Så att,
1: Det är ju flera, många länder som ju har representation. Kanske inte som hela lag alltid, men Finland har ju en sån. Men det är ju flera internationella inslag runt omkring här. Så... Visst är det så. Fortfarande så följs det upp ner i det här kalhygget, och då kommer Stora Tuna där. Ett av de där lagen som vi kanske på förhand hade tänkt att de skulle kunna vara med att hota om segern.
2: Ja, det, det blir verkligen som en idé, och det har inte blivit så. Utan det har ju hänt åtminstone vid 2 sträckor, tror jag, så har vi sett att de har gjort rejäla bomar och försvunnit ner i listan igen. Så nu håller de på att jobba upp sig igen, men de är ju 5,5 minut efter, så att jag tror att det kan vara svårt att lyfta in det där.
1: Henrik Johannesson som springer sista sträckan för Borlängeklubben Stora Tuna. Det är ju en hel drös som heter Svenska efternamn. De är ju flera bröder som var de som sprang tidigare sträckor här, men ja... 4 stycken nämligen närmare bestämt. Så ja, nej. Stora Tuna var ju till och med i ledning ett tag. Men ja, det räcker inte den hela vägen om det inte nu sker något dramatiskt, drastiskt i slutskedet här.
2: Ja, det stämmer. De har ju haft lite jobbsposter också med 2 av de här bröderna som har tydligen varit lite småskadade. Så att det inverkar en hel del på laget då, naturligtvis.
1: Ett rejält kalhygge här. Det är lite tallar och det är lite granar och höger och vänster. Men här är ju en väldigt öppen plats. En sån här plats, är det lätt att orientera på en sån här miljö, eller är det svårt för att det kanske finns få referenspunkter?
2: Ja, nej, men den här miljön, det tror jag helt enkelt så att de vill hitta en bra passering över vägen. Enkelt. Det är ju ganska så skapligt med trafik då, på vägen. Kanske inte just nu, men normalfall då. Så ja. Man har valt den här placeringen. Ofta gör man så när man gör tv-kontroller också. Mm. för då får du en vidd så du kan se vad som händer.
1: Så är läget i Tranås nu i alla fall, när både herr och damelit har passerat. Där herrarna är på väg mot målgång, damerna har ytterligare ett par timmar kvar och ytterligare ett par sträckor som ska springas. Men vi får väl se om det kan bli någon dramaturgi, något dramatiskt här i slutskedet, framförallt av herrarnas sträcka.
0: Spännande, vi ska koppla upp er igen från skogen. Det är ju väldigt kul att ni faktiskt bevakar det här på plats ute i skogen. Det trodde jag inte innan. Det låter så mysigt.
1: Ja, det var ännu mer mysigt.
0: Naturmorgon nästan.
1: Ja, men mitt i natten, det som var för ett par timmar sedan, då låg vi och gömde oss bakom stenar och låg så som riktiga... Ja, vi kröp runt på ett mysigt sätt, så kan man väl slå fast.
0: Det låter som min gymnastiklektion i gymnasiet när vi orienterade och vi andra ville leka burken istället och gjorde det.
1: De här leker inte burken i alla fall, det kan vi säga.
0: Jag var bättre på burken än orientering. Och krypa runt och gömma mig i skogen och så. Tusen tack Pontus, vi ska in till Radiosporten igen om en liten stund såklart och kolla hur det går för både herrar och damer i orientering. Men vi ska ju också ha, nu efter klockan 6 så blir det ju retro här i Vaken med P3 och P4 med musiken från förr, där jag och Lisa gör det för sällskap hela vägen fram till klockan 7. Men med då inslag av Radiosporten och orienteringstävlingen i 10 mila. Nu Ekot med Albert Hjalmers.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: God morgon, här är Ekots nyheter. I Malmö så har en person gripits efter explosionen i ett trapphus på norra Sofielund i natt. Det skriver Sydsvenskan. Polis och räddningstjänst larmade strax innan midnatt och polisen säger till tidningen att det ska handla om minst en handgranat som exploderat. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre materiella skador i trapphuset. Den man som gripits är nu misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Ukraina har minst 132 volontärer dödats sedan den storskaliga ryska invasionen. Och många av dem har dödats under evakueringsinsatser. Det säger chefen för evakueringsorganisationen RCC, en av Ukrainas största, till Ekot. Och evakueringarna från fronten försvåras nu ytterligare av drönarna som kan anfalla upp till 20 kilometer från fronten. Det här enligt RCC. Myndigheten för civilt försvar, MCF, börjar ge bidrag till räddningstjänster för att de inte ska skrota sina gamla brandbilar när de köper en ny. De gamla fordonen ska stå i beredskap och användas i svåra kriser eller krig. I Jönköping så sparas redan gamla brandbilar, det berättar brandmästare Gustav Hultegård.
5: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
6: Ja, den här bilen med vattentank, stegar och slangar skulle skrotas men har istället ställts i ett förråd. Och nu kan räddningstjänsterna söka bidrag på minst 100 000 kronor per år för en utgående brandbil. Den får inte vara äldre än 30 år och ska hållas i skick. Redan i år kan över 20 brandbilar få bidraget, tror Per Berbeck på MCF som studerat Ukraina.
7: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
4: Reporter här var Henrik Damberg. Så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Det var Ekots nyheter med Albert Hjalmers i studion.
0: Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg
0: och retro i Vaken med P3 och P4. Här får du musiken från förr. klassiska låtar som format dagens sound men som ändå kanske sällan hörs i radio. Här får de breda ut sig och ta plats. Och vi börjar med ett typexempel på detta, för den här låten spelas varm just nu 2026. Den låter så här. Det är Jesse Ware med låten Ride. Och den är ju samplad rakt av från Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly, som du får här.

Ennio Morricone skapade ett filmsound med visslingar, ylanden och gitarr och gav Western en helt ny röst. Till filmen med samma namn, The Good, The Bad and The Ugly. Och den bygger på en tvåtonsmotiv, alltså två toner som upprepas. Det här, wah, wah, wah. Och det ska ju då härma en prärjevarg som ylar. Men hör det, eller hur, fast det är toner. Lite coolt. Temat blev ju en världshit och är än idag en av filmhistoriens mest igenkända melodier.

The Thrill Is Gone med B.B. King. Skrevs redan 1951 av Roy Hawkins och Rick Darnell, men det var först när B.B. King spelade in den 69 som den verkligen satte sig. Hans version då, en långsam blues i moll med stråkar, blev en stor hit. Gav honom en Grammy och räknas idag som en av bluesens mest ikoniska låtar. Året därpå, 1970, så gjorde även Aretha Franklin en tolkning av det. Kommer du ihåg den här tjejen, Duffy? Hon försvann ju. Vi ska prata mer om det snart.

Duffy med Mercy. Det är nästan så att man ryser lite, och inte på ett positivt sätt när man hör den här låten. Alltså förut ryste jag av hennes fantastiska röst och allting, men nu ryser jag på grund av att man vet vad som hände sen. Hon, brittiska Duffy, hon försvann ju från rampljuset i över 10 år och ingen visste varför. 2020 berättade hon i ett öppet brev om hur hon drogades, kidnappades och våldtogs. Och snart kommer även en dokumentärfilm där hon berättar om det här dramatiska kidnappningsdramat. Men även om då uppväxten i Wales och genombrottet som artist. Man saknar ju Duffy och hennes liksom röst som musiker. Jag hoppas att man får höra fler låtar från henne snart.

0: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu, Åsa.
4: Vaken.
2: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg

Först ut fick vi Richard Marx med Hazard. Och här då Friends, Kankan, Monsieur Saint-Nitouche. Det här är låten som gav Inimoja sitt stora genombrott. Den släpptes sommaren 2011 och blev snabbt en radiofavorit. En lekfull mix av pop, soul och den

Den är skriven av henne själv. Flera nomineringar fick den också, både på Energy Music Awards och Victories de la Musique. Nu ska vi vidare till svensk musik. Mikael Rickfors, eller Micke Rickfors, som många känner honom som. Rocksångare, låtskrivare och gitarrist. Han började tidigt med sitt första band redan som 10-åring. Det är så sött. Och sen tog han sig snabbt ut och blev internationell. 1972 blev han sångare i brittiska The Hollies där han ersatte Alan Clark. Men redan året efter lämnade han för att följa sin egen musikaliska riktning. Mer åt blues och soul. Och det är där hans solokarriär tar fart på allvar från mitten av 70-talet med låtar som Tender Turns Tough och Dancing on the Edge of Danger. Och det är där vi pausar i Mickes liv för denna gång i retron med Dancing on the Edge of Danger.

Fly, Robin Fly med The Silver Convention kom ut 1975 och blev en stor internationell hit. Låten toppade den amerikanska Billboard-listan och gjorde gruppen till en av få tyska akter som nått etta i USA. För de är från Tyskland. Och den är också känd för sin extremt enkla text. Här är en till sån här karaoke-sång att lägga på listan. Det är i princip bara sex ord som upprepas. Fly, Robin, fly, up, up to the sky. Trots, eller kanske tack vare det, blev den en av discons stora klassiker och belönades med en Grammy 1976. Nu kan vi sjunga med.

R.L. Burnside var en amerikansk bluesartist född 1926. Sångare, låtskrivare och gitarrist, känd för sin råa hypnotiska stil inom det som kallas Hill Country Blues. Och Burnside växte upp i Mississippi och lärde sig blues tidigt. Och decennier så levde han ett vanligt liv som bomullsodlare, fiskare och chaufför, och spelade mest lokalt på juke joints och fester utan att bli särskilt känd. Men sen på 90-talet så var det ett skivbolag, The Fat Possum Records, som signade honom, och då kom genombrottet och han nådde en ny publik. Och tur är väl det, för nu får vi ta del av honom. Hans stil är enkel men hypnotisk. Det är repetitiva riff, få ackord och fullt fokus på groove. Han spelade utan plektrum, ofta i något som kallas Open G.

R.L. Burnside med Got Messed Up. Och det finns vissa artister som får folk på nätet att nästan ge upp. Han är en sån. Men samtidigt börjar spela. För det är gitarrister, eller folk som själva håller på med gitarr som sitter och tittar på honom och läser någon tråd där, läser kommentarerna. Och då skriver folk, det där låter så enkelt men det går ju inte att få till. Han har en väldigt unik gitarr sätt att spela på helt enkelt. Som sagt, utan plektrum också, alltså den här lilla plastbiten som oftast används för att jamma, eller vad man kallar det. Ja, hörni, när François Hardy hörde en instrumental version av en låt som hon fastnade för, så bad hon hennes manager Serge Gainsbourg att skriva en fransk text till. Och det här blev resultatet.

Välkommen till Dire Adieu med François Hardy, en av Frankrikes största popikoner från 60-talet och framåt. Översatt betyder det här, hur säger man farväl till dig? Den kom 1968. Och på 90-talet så samarbetade hon bland annat med Blur, och parallellt så ägnade hon sig åt astrologi och alltså stjärnorna och skrev flera böcker. Så låt oss nu blicka upp mot stjärnorna. Men kanske inte på det sättet som François gjorde. För nästa låt handlar mer om att bli en stjärna. Lysa som en stjärna. Rent fysiskt. Att bli fit inför sommaren genom träning.

0: Valle med Estrelar. Det är portugisiska. Och Estrelar, det är ju stjärna. Men det handlar ju om att bli en stjärna genom svett, träning och disciplin. Och det ska det handla mer om nu. För mina damer och herrar, det är dags för det här.
1: Radiosporten med orientering.
0: Ja, Pontus Lind på plats i 10 mila orientering. Hur går det där? Det är full fart, hör jag.
2: Ja, men det kan man minst sagt säga. 10 mila, det är ju en av världens stora orienteringsfester, ja, men hela världen, och givet då en jättestor höjdpunkt också för svensk orientering. Och den här helgen då så går ju tävlingarna här i Tranås, och nu har herrklassen gått i mål. De har sprungit 10 sträckor. Den första sträckan startade igår eftermiddag vid 17-snåret, och så var målgång här i Tranås bara för en liten stund sen. Och Sverige hade ju på förhand ganska goda förhoppningar om att ha något lag. Man tävlar ju för sina klubbar. IFK Göteborg heter en klubb. Stora Tuna från Borlänge en annan klubb. Göteborg Majorna en annan klubb. Det finns OK Linné, OK Ravinen. Många klubbar representerade runt om i hela landet. Och förhoppningarna fanns ju för ett gäng av dem i alla fall att få kliva upp på den där prispallen. Men så blir det inte. Utan istället så är det dubbelt finskt i topp. Bland annat då Kalevan Rasti som vinner 10 mila. Och gör det ganska tydlig marginalen då. 2.30 före Helsingi Sunistajat som kommer in på andra plats, och så är det norskt på den tredje genom Nydalen. De som hade hoppats och trott på att Stora Tuna med flera svenska landslagsmeriterade löpare, bland annat 4 stycken brorsor svensk, de heter så efternamn. Men det ville sig inte riktigt för Stora Tuna, utan de som vann för 2 år sedan, slutade 2 i fjol, blir alltså utanför prispallen det här året.
0: Mm, men vad jag har hört så är Finlands sak vår. Så vi kan väl ta de där medaljerna också?
2: Ja, det kan man väl göra. Jag vet inte om man tänker så i ishockey. Nej, eller så. Jag vet inte.
0: Men, i sport kanske det inte funkar, den där referensen.
2: Nej, kanske inte. Nej. Jag vet inte hur många svenskar som jublade över när Lordi sjöng Hard Rock Hallelujah. Jag vet inte så där. Men,
0: nej, men Kai gick ju. Men de är ju för sig från...
2: Ja, Kai alltså.
0: De är ju från Österbotten.
2: Men, men vi har också sett, vi kan också notera, vi pratade tidigare då under den här härliga vaken natten eller morgonen om Tove Alexandersson. Hon var ganska förbaskad. Ja. Hon som vann Radiosportens Jerringpris en gång i tiden. Hon kom i mål en bra bit efter den absoluta täten i dams, på damsidan. Där det nu fortfarande återstår sträckor. Damerna går i mål om ett par timmar. Så det återstår lite där. Och i ledning på damsidan så är det också Finland. Kalevan Rasti även där. Så Finland ser ut att gå mot en riktigt trivsam helg i svenska småländska Tranås. Men som sagt, det återstår ju mycket av den här dagen. Och man kommer kunna fortsätta följa det här i P4 framförallt då, i söndagsfrukost med Blix som kommer här lite senare. Så runt efter 9-snåret någon gång så lovar vi väl ytterligare någon kommentar här ifrån Tranås.
0: Mm. Tranås Småland, Pontus Lind direkt ifrån skogarna där. Det är 10 mila klassisk orienteringstävling, en av de största i världen. Tusen tack så länge då!
1: Spelar du egna låtar?
3: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa.
3: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Mm. Nu ska vi få höra någonting litet. Någonting man inte riktigt såg komma. Little Something heter låten. Och det är jazz som möter pop. Det är Melody Gardot och Sting i en duett. Det är modernt, men det är med tydliga retrovibbar. Det som hämtade från en solig kväll på 60-talet.

thinking about it. Melody Gardot och Sting. Nu ska vi vidare till en av de stora ikonerna, legenderna, som vandrat på denna jord. Låten heter Hurt och en låt från 94, ursprungligen av Nine Inch Nails, skriven av Trent Reznor och med på albumet The Downward Spiral. Det är en av bandets mest avskalade och kända låtar. Men nu ska vi vidare till 2002 och Johnny Cash som gjorde en cover som blev enormt uppmärksammad. Och också hans sista singel. Reznor själv var först tveksam, men sen ändrade han sig efter att ha sett videon. Han beskrev det som att förlora en flickvän. Alltså att den här låten inte längre var hans, utan levde vidare i händerna på en legend.

0: away. Johnny Cash med Hurt sist ut i retron. Robert Jonsson har valt låtarna. Jag och Lisa Friberg har varit i ett sällskap. I P3 blir det nu satirpodden Konsulenterna, där politiker får hjälp med att lösa sina svåraste problem, vare sig de vill eller inte. Och i P4 del 5 ur URs berättelse Esperanza. Men först, Ekot med Albert Hjalmers. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sjunker i den senaste mätningen av partiledarförtroende som Indikator Opinion gör för Ekot. Det här är illavarslande för partiet enligt Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
4: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
5: För första gången den här mandatperioden så hamnar förtroendet för Magdalena Andersson under 50%. I Indikators aprilmätning så uppger 49% att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Ett tapp som innebär att förtroendegapet till moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som får 44% minskar. Något som kan ha bäring på valet i höst enligt Per Oleskog Tryggvason.
4: Och vad som kanske är viktigast i sammanhanget här är att Magdalena Andersson har haft ett så pass stort övertag över Ulf Kristersson och nu är det nere på bara 5 procentenheter. Så den här presidentkampanjen eller presidentvalet som vi såg att Socialdemokraterna försökte sig på förra valrörelsen, den kan vara problematisk om det här trenden håller i sig.
5: Men bättre går det för småpartiernas ledare. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson är i den här mätningen betydligt mer kända bland väljarna jämfört med januarimätningen.
3: Och i januarimätningen så toppade Magdalena Andersson mätningen med 54% och Ulf Kristersson hade även då 44%. Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Libanon så har 3 personer dödats i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Det här efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till iranstödda shia-milisen Hezbollah. Totalt uppges omkring 70 militäranläggningar och 50 Hezbollah-mål har träffats, det uppger militären på Telegram. I Delsjöområdet öster om Göteborg så brinner det fortsatt sedan 17-tiden igår eftermiddag. Branden i ett skogsparti inom ett naturreservat vid sjöna Långevattnet är på omkring 19 hektar. Och nu under morgonen så väntas helikopter sättas in i släckningsarbetet, det uppger räddningstjänsten. Och så vädret. Idag blir det mulet väder med inslag av lättare regn i delar av Götaland och Svealand. I Dalarna och Gävleborg så klarnar det upp. Norrland får i övrigt ganska soligt väder. Sol och runt 20 grader i delar av Småland och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Albert Hjalmers.
1: P3.
6: Kunskapsluckor är ett väldigt känsligt ämne, men alla har dem. Jag kan till exempel nästan inga svenska städer eller landskap.
7: Gud vad sjukt.
6: Ja, men det är för att jag aldrig har varit i dem.
8: Sverige är världsbäst på småstäder. Ska jag säga. Alla vårt snitt över hur trevliga våra småstäder är jättehögt.
6: Ja, men som sagt, allt här går över mitt huvud. Vi har ett större problem i studion, det är att humor och satir handlar om att sparka uppåt. Och det här avsnittet kommer därför bli lite svårt för just dig, Hanna, som har vunnit På spåret och nästan postkodmiljonären.
8: Mm.
6: Du har inga kunskapsluckor, eller?
8: Jag ska koppla av mitt övermänskliga intellekt.
6: Det finns i alla fall
8: jag kan ingen populärkultur.
6: Ja, men det är väl bra. Det är bra. Bara så att vi har det utrett, att du också har en kunskapslucka, så att inte våra lyssnare börjar tveka på det här.
7: Jag trodde länge att varje gång man åkte upp i rymden så åkte man till månen.
6: Nej, men
7: det var bara veckor sedan som jag fattade att man inte reser till månen varje gång.
8: Jag trodde att den här Artemis 2 var de första som inte landade på månen.
7: Ja, att det var en helt vanlig resa bara.
6: Hur gammal var du när du trodde det här?
7: 30 år.
6: Nämen, så. Men Hanna, jag har en grej som jag tyckte Simona Moamsson borde använt sig av när hon gjorde det här förödande framträdandet i Emil Perssons fördomsshowen och där då inte kunde nämna alla Sveriges 4 grundlagar.
9: Du kan inte Sveriges grundlagar.
10: Tryckfrihetsförordningen.
9: Ja.
10: Yttrandefrihet. Sen har vi ju såklart det som gör att vi har vår fantastiska monarki.
9: Mm.
10: Och sen har vi några till. Gud. En till. Tryckfrihet.
11: Mm. Det är successionsordningen vi far efter där med kungen.
10: Ja, precis.
11: Och sen så är det ju kanske den grundlag som på sätt och vis som mest med dig gör, regeringsformen.
10: Ja, ja, ja.
6: En grej i alla fall som Simona Moamsson borde sagt då, som du skulle kunna tipsa henne om, Hanna, tycker jag, är hur man avslutar på ett snyggt sätt.
12: Utan jag känner mig nöjd här faktiskt.
13: Och då ger vi dig en jättebamsig applåd för 500 000 kronor till Hanna!
6: Tror inte det är det nya, Hanna? Att man bara ska säga... Jag är nöjd där, faktiskt.
12: Jag känner mig nöjd där. Efter två grundlagar. Ja. Känner jag mig nöjd där. Och då avslutar vi med en jättebamsig applåd. Ja.
14: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
6: Dagens problem. Hur ska Liberalerna återfå sin trovärdighet i skolfrågan?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem. Då så, välkomna kära vänner och lyssnare. Idag ska det handla om det lilla marginalpartiet Liberalerna igen. Och denna gång om deras kärnfråga. Eller det som en gång var den i alla fall, nämligen skolfrågan. De har lagt halva sitt liv, många av Liberalerna, på att försöka vinna förtroende i skolfrågan. Men det är ganska så lågt nu. Dels så har de ju svängt i vissa frågor och inte minst så har Simona Mårensson då blottat sina kunskapsluckor. Moa Wallin, vad har du kokat ihop åt oss?
2: Jag har kommit till kärnan i problemet med politikerquizen, kan man säga. Simon är ju inte ensam om att fucka upp.
1: Många exempel finns.
2: Ja, Palme visste inte vad en liten mjölk kostade.
1: Det är en klassiker och den är nästan grövst tycker jag. För det var väl när folkhemmet bara bestod av att man köpte en liten mjölk varje dag.
3: Det beror väl på mycket hur fel ute man är. Eller?
1: Ja, man måste ju tvinga fram ett svar. Men om någon säger 100 spänn versus om någon säger 20 spänn så är det inte lika stort fel.
2: Han sa bara, jag är nöjd nu.
1: Jag tror jag stannar där.
2: Jag tror faktiskt inte han vågade chansa. Varken Palme eller Simona är ju ensam om det här. Parisa Liljestrand visste inte vem Ruben Östlund var och Ebba Busch har efter sitt litteraturhaveri i SVT konsekvent vägrat delta i quiz.
4: Jag svarar inte på sådana frågor längre.
5: Vad är det för fråga?
4: Om litteratur.
6: Men det här går, alla andra är ju med.
4: Ja, men jag är inte som alla andra. Då tar vi Aftonbladet för det. Nu måste jag hålla min princip om inte quizar.
1: Det är stenhårt.
2: Ja.
1: Men var det hon eller var det Parisa som sa att böcker är en så himla viktig del av litteraturen?
2: Det var Parisa.
1: Ja. Men hon har ändå fortsatt ställa upp på quiz, eller?
2: Jag vet inte om tillfället har getts henne.
1: Vi får ge henne det någon dag.
2: Jag upplever inte att det finns några vinnare i quiz, förutom möjligen du och Hanna. Varken för politikerna eller för den som ställer quizfrågor. Jag har själv gjort det en gång med en politiker, Åsa Lindhagen, som då var jämställdhetsminister. Det var i livesänd radio och på en scen i Almedalen. Och hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada. Så att hon hörde ingen av frågorna och svarade därför konsekvent fel. Alltså på varje fråga. Det var hemskt, både för mig och för henne och för alla som tittade och lyssnade.

0: Det här är konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
1: Men jag fattar liksom inte varför politikerna gång på gång hamnar i de här situationerna. Alltså svarar man rätt på allt så passerar det obemärkt förbi, och svarar man fel så blir man nationellt hånad och en brist på allmänbildning blir politiskt bränsle för oppositionen. En socialdemokratisk riksdagsledamot har skickat in en fråga till utbildningsministern Simona. Eller inte så mycket en fråga som bara ytterligare tillfälle att njuta av hennes okunskap. Själva frågan lyder: det är vida känt att Sverige har fyra grundlagar. Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Jag vill fråga utbildnings- och integrationsminister Simona Månsson följande. Avser ministern att vidta några åtgärder för att höja kunskapen kring grundlagarna och dess innebörd bland svenska grundskoleelever?
2: Nej, men det är så taskigt. Också att det är vida känt.
3: Visste ni att 40% av Asiens befolkning härstammar från Genghis Khan?
2: Exakt.
3: Och att Sverige har fyra grundlagar? Men jag känner en samhörighet, för att när jag var med i På spåret, det, egentligen det enda jag har haft ångest över att jag inte svarade rätt på var frågan om vilka de fyra grundlagarna var.
4: Och sen då?
5: Ja.
4: Religionsfrihetsgrundlagen kanske.
5: Religion. Whatever.
4: Ja. Och sen jag tror att det här kommer vara fel något.
5: Nej,
4: här. Men det har väl någonting med succession att göra. Jag är osäker på om den kanske går in någon annan. Men successionsordningen.
6: Successionsordningen.
2: Va?
1: Är det sant?
3: Ja.
2: Då har du gått från att vara liksom den som kanske skulle sparka ner det här till att vara en själsfrände.
3: Till mitt försvar så var det, jag kunde dem. Egentligen.
2: Men
3: tror jag kanske Simona kan också.
2: Vadå, så är det som är ditt, kommer vara ditt förslag hur de ska råda bot på det här? Att bara säga, men jag kunde det.
3: ditt förslag var ju, jag nöjer mig där.
2: Ja, dåliga idag.
1: Måste bara ändra i mitt manus här om hur sjukt det är att inte kunna de fyra grundlagarna.
3: Alltså jag tycker att det är sinnessjukt.

0: yttrandefriheten. Båda var grundlagar.
1: Ja, grundläggande saker heter ju tryckfrihetsförordningen. Anders Ygeman, socialdemokraten, misslyckas också.
2: Så nämn själv de fyra grundlagarna, gärna snabbt.
3: Vi har successionsordningen, regeringsformen, yttrande- och tryckfrihetsgrundlagen. Så är regeringsformen, det gjorde jag va?
1: Han har aldrig hört någon uttala successionsordningen.
0: Successions, vad sa han? Success.
4: Han uttalar capricciosa, capricciosa.
0: Viktigt att ha med sig tandborsten på resa. Den lägger jag i min näskesär.
1: Men jag menar bara att vidden av förfallet är större än vad vi tidigare har trott. Att ingen svensk politiker känner till de fyra grundlagarna. Och på sistone när jag stöter på quiz i politiska miljöer så har jag slutat ändå att känna mig kritisk mot politiken och mer kritisk mot pressisarna. Alltså det är väl ändå... Det är väl deras enda jobb, att inte sätta sin politiker i situationen oförberedd på ett quiz. Alltså det tycker jag är det sjukaste av allt. Att varför har inte landets alla pressisar hållit en snabbkurs med sin politiker under de gångna veckorna? När de vet att alla kommer få de här frågorna.
0: Ja, det är väl exakt det jag tycker är så sjukt. Det första jag gjorde var ju också att bara gå in och bara, men nu ska jag sätta dem. Mm. Typ, nu vill jag lära mig årtalen nästan för att kunna mästra.
1: Ja.
4: Det är faktiskt uppseendeväckande.
0: För det säger någonting inte bara om att de har en låg bildningsnivå, utan att de också är dåliga politiker. För det måste ju ändå handla om att kunna förutse frågor i media och i debatten. Och
1: men
0: kunna...
1: de har ju anställda för det. Ja, men... Som ska kunna förutse att nu kommer alla här, ja, alla politiker som är framför en mikrofon kommer få frågor om vilka de fyra grundlagarna är.
0: Mm, det är helt sinnessjukt.
1: Där borde ansvarsutkrävande ligga.
0: Ja, men det som är bra är att det skapar väldigt mycket utrymme för oss. Det är här vi kommer in. Det är därför vi behövs.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Men jag tänkte också på det du sa om att alla nu antagligen sitter runt om och pluggar in Sveriges fyra grundlagar, så jag ville sätta det på prov ordentligt.
2: Tja!
1: Hej, Samir Badran. Felix här från konsulterna. Du är realityprofil och vinnare av första säsongen av Sveriges dummaste. Grattis.
2: Exakt. Tack så jättemycket.
1: Du, Simona Månsson har varit i blåsväder för att hon inte kunde Sveriges fyra grundlagar. Jag vill bara fråga, kan du Sveriges?
2: Ja, det kan jag. Och faktiskt, det kan jag faktiskt. Och den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om, att så här, ja, man ska säga vad man vill, bla, bla. Men det är ingen som får säga vad man vill, för det blir alltid hatstormar kring det. Sen tryckfrihetsförordningen, successionsordningen, regeringsformen. Och det är det här, typ, så här, vem som bestämmer vad, rättigheterna för mig, medborgare och allt sånt där. Så jo, det kan jag.
1: Underbart. Men det, ja, det var allt. Tusen tack, Samir.
2: Dunder.
1: Ha det bäst. Ja.
2: Peace.
3: Min statsminister.
4: Otroligt.
1: Också att han fick in lite grundlagskritik där.
4: Ja.
1: Det är han, lagrådet och högsta domstolen som har liksom initierade åsikter om yttrandefrihetsgrundlagen och dess tillämpning.
3: Jag håller med honom i sak.
1: Ja. Men är det inte fantastiskt att han då är bättre på att förutse vilka frågor media kommer ställa till honom än våra politiker?
4: Jo.
3: Jag vill rycka in med en extra lösning som är att bara låta honom ta över Liberalerna.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ja, ni hör ju. Liberalerna som ägnat hela sin moderna historia åt att försöka skapa trovärdighet när det kommer till bildning och skolfrågan har då kanske, tack vare sin partiledare, tappat lite mark där på sistone. Han eller bli Niklasson, hur ska vi lösa detta?
2: Ja, men jag ska först berätta vad grejen med Simona Moamsson är. Och det är att hon, liksom jag, tillhör de förlorade årskullarna.
1: Är ni lika gamla?
2: Ja, hon är född 1994, precis som jag. Och det kanske kan få, borde finnas en egen. De här årskullarna, det är på några år, 94, 93, några år däromkring, som hade alltså gamla betygssystemet, IGT-MG, men slapp den allmänna värnplikten som ju hade uppehåll mellan 2010 och 2017. Det skapar alltså totalt unika förutsättningar när det kommer till slapphet.
1: Ja, ni hade verkligen ingenting jobbigt att se fram emot.
2: Nej.
1: För IG också, det, alltså de yngre som lyssnar, jag tror inte de förstår hur mycket lättare det var att få ett MVG än att få ett A. Jag hade ju båda. Mm. Så jag hade ju typ MVG allt i nian. Och sen i gymnasiet började jag få C eller D. Jag bara, va? Det här är inte...
2: Det var ju liksom en uttalad taktik i alla fall jag och många med mig hade, att man siktade på ett MVG minus. Mm. För att då hade man gjort exakt så lite som behövdes.
3: Mm.
2: Men det gav ju då högsta betyg då ändå.
3: Man skulle kunna säga att jag kom från den absolut mest utsatta generationen någonsin då. Som var den första som hade den nya betygsskalan.
2: Mm.
3: Och fick mycket lägre meritpoäng för att det var så himla mycket svårare.
2: För att jag hade tagit alla dina meritpoäng.
3: Precis.
2: Generation G kanske vi ska kallas, de här två, tre. Det är en helt unik erfarenhet som, det är också den som har gjort att jag började med det här manuset i morse och ändå inte haft någon ångest inför det. För jag vet att slutresultatet kommer ändå bli 4+.
1: Världen.
2: På en 100, på en 100 gradig skala. Men det är ju ändå siffror som Simona bara kan drömma om. Men det löser sig. Allting blir bra.
1: Allting går att ta med en klackspark. Det är så du har blivit uppfostrad. Föräldrar som sa åt dig, du kan bli vad du vill. Och du faktiskt trodde på det.
2: Mm, det är härligt att vara vi. Det är det som gör att man tackar ja till att vara partiledare för Liberalerna också.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Det man har när man tillhör den här generation G som jag precis har myntat är att man har ett get out of jail free card. Ingen har några förväntningar på oss och det tycker jag att Simona ska utnyttja. Vi är ju liksom uppvuxna i en skola som saknar allt det här de nu använder och föreslår. Vi kan ta några av förslagen som Liberalerna har kommit med de senaste åren. Förbjud fula skolor, den minns ni.
3: Mm.
2: Simona gick på Bäckängs gymnasiet i Borås. Det är ju kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett. Det är ändå liksom en stor tegelbyggnad. Men det är ändå i Borås. Så att man fattar ju den deppigheten som kommer det. Fler förslag, förutom då förbjud fula skolor. Statsbidrag till litteraturinköp i skolan. Tillåta skoluniform har varit uppe på bordet. Bort med aktiebolagen. Reglerad undervisningstid. Ingen jävla flum och skit. Ordning och reda. Simona Moamsson, vi har tittat lite på hennes CV. Och hon har bland annat läst en fristående kurs i sociologi. Det är ju harsflum.
4: Mm.
2: Hon har också erkänt att hon har rökt cannabis en gång. Låt mig gissa. Det var under din fristående kurs i sociologi, Simona.
3: Hon har väl också erkänt att hennes CV inte stämde.
2: Precis, det var den här masterexamen från Åbo Akademi som stod i CV:t. Eller på hennes LinkedIn-profil.
4: Vad är Åbo Akademi?
3: Verkligen. Du menar kunde att man bara komma in på betygsskalan IG till MVG.
2: Du menar att om du skulle fejka en examen skulle du inte göra det från Åbo Akademi?
4: Nej, men vad är det?
2: Jag vet inte exakt, men de har något slags utbyte med Göteborgs universitet.
4: Ja, det finns på riktigt.
2: Ja, det är liksom. Men hon har läst en kurs på 20 poäng där, men hon har inte en masterexamen. Men det där är ju en klassiker, att ljuga lite på CV:t.
4: Nej, det är det inte. Alltså, må jag hjälp med det. Det är den här släckgenerationen. Jag tycker du bara genom att vara dig själv här bevisar din tes på ett så himla bra, men för mig, triggande sätt.
2: Båda ni har pluggat juridik, eller hur?
4: Ja.
3: Mm.
2: Då vet ju ni att jurist inte är en skyddad titel. Mm. Vet ni vilka som inte vet det? Mina klienter. Nej, men det händer att jag kallar mig själv jurist just för att det inte är en skyddad titel. Man får göra det. Sen insåg jag också att jag kan ju lika gärna kalla mig advokat. Vad ska de göra? Stämma mig eller? Då har jag en toppjurist som företräder mig. Och det är jag själv. Hennes gymnasiebetyg skrotades fram av SVT för något år sedan. Och hon hade 6 MVG tror jag. Det var moderna språk 3 och 4. Estetisk verksamhet. Om ni tycker att det här känns oseriöst och flummigt så vänta bara. För de övriga MVG:erna kom i kurserna projekt och ledarskap, organisation och ledarskap. Framförallt att nå framgång. Det är ju ett offer för flumskolan, helt klart.
4: Alltså, verkligen.
3: Det låter lovande för Liberalerna.
2: Jag berättade ju för dig att jag hade, ett av mina MVG:n var i boll- och racketsport.
4: Ja, det är också ett. Alltså, det var ett ämne.
2: Ja, boll- och racketsport. Alla andra gick på kör. Och det här gjorde alltså att Moas meritpoäng totalt kraschade.
3: Ja.
4: Att Moa inte är liksom nästa Ann Ramberg, tidigare generalsekreterare för advokatsamfundet, beror på att han eller blir Niklasson ville kasta en spökboll stenhårt i en annan kille.
3: Det var exakt så. Ingen fick A första årskullen.

0: Okay. I only love it
1: 'cause it's you. Vi är P3.
2: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
3: Ja, men så min lösning blir väl då att hon ska använda sig själv som ett avskräckande exempel.
4: Jättebra.
3: Nu när hon har svarat fel på frågor. Ja, men ni ser vad som händer om det inte är ordning och reda. Om man går i en skola där ens lärare bara är första bästa person man hittat på stan. Liksom dampjocke som kastar sudd får styra och ställa. Hela min skolgång var bara att försöka trycka sig mot väggarna i korridorerna för att Kevin och Ahmed i klassen över mig inte skulle toalettdöpa mig. Mm. Det är liksom ett tyrannvälde. Så att mitt råd är att utnyttja det här. Framställ dig själv som ett dåligt exempel. Se vad som händer när ens utbildning sker i det här tyrannväldet. De har ju redan Liberalerna, eller tidigare Folkpartiet, missat en vad man trodde var då världsunik chans tidigare.
5: Jag har gått i skolan i 19 år tror jag när jag lägger ihop alla åren. Jag har gått i förskolan, jag har gått i grundskolan, jag har gått i gymnasiet och jag har gått på många år i yrkeshögskolor. Jag har varit skolminister, jag har varit utbildningsminister och jag har varit vice statsminister, men jag är inte smartare än en femteklassare.
3: Det var från Jan Björklunds medverkan i Smartare än en femteklassare. Han var inte smartare än en femteklassare.
2: Han kunde inte stava, det var något engelskt ord han inte kunde stava till.
3: Han visste inte vad en talgoxe hade för färg. Man kan diskutera om det är den sortens smarthet vi vill premiera. Men oavsett så tycker jag inte att Liberalerna ska göra om det här misstaget. Utan de ska smida när järnet är varmt. Och Simona Moamsson, eller Liberalerna, bör därför använda Simona Moamssons kunskapsluckor till sin fördel. Genom att säga att så här blir det om man inte har ordning och reda. Och
2: ett politiskt judokast. Man använder liksom motståndarens vikt mot dem. Ja. Mm. Jan Björklund kunde inte stava det engelska ordet jealous. J-E-L-L-O-U-C-E stavade det.
3: Nej, men okej.
2: Jealous.
3: Ja, det var pinsamt faktiskt. Ja.

0: Okej, den som jag tänkte ska få ta emot det här är den inom den liberala rörelsen som är allra närmst en egen skolgång, nämligen Liberala ungdomsförbundets ordförande Anton Holmlund.
1: Ja, hej.
0: Hej Anton, du är LUF-ordförande. Framförallt är du ung, du är bara 26 år gammal och det betyder att du gick i skolan ganska nyligen. Och det är skolan och bildningsfrågor vi har suttit och pratat här om. Hanna Lubli Niklasson, scenen är din.
2: Jag tänker att ni skulle kunna använda Simona Moamsons kunskapsluckor till er fördel. Alltså prata om henne som ett avskräckande exempel och sen säga liksom, så här illa kan det bli om det inte är ordning och reda i skolan, om man inte har...
1: Jaha, ja, alltså jag fattar vad ni är liksom ute efter, men jag tycker det känns som en ganska stor risk inbyggt i det här liksom. Men hon har ju några gånger använt liksom så att hon har gått i den här flummiga friskolan liksom, för att motivera varför man ändrat sig om friskolorna och sådär.
2: Ni kan inte rädda mig, men ni kan rädda framtida generationer. Ni kommer aldrig kunna lära mig de fyra grundlagarna.
0: Det finns hundratusentals små Simonor där ute som nu går i samma flumskola som jag gick i och får lära sig om ledarskap och service-mindedhet och new public management istället för grundbulten i vår demokrati. Låt dem inte råka ut för samma sak som jag råkade ut för.
1: Jag fattar hur ni tänker. Ni borde börja jobba med alltså, som PR-strateger. Liksom.
0: Det känns, jag hör på din röst att du inte menar vad du säger.
1: Alltså, det krävs ju en speciell typ av liksom, självdistans tror jag för att klara av det där. Det är lite som när Håkan Juholt hade på sig en så YOLO-hoodie för att vara... visa sig självdistans. Liksom. Det är svårt. Alltså, det är riktigt svårt.
2: Men du menar att Simona Moamsson inte har någon självdistans?
1: Hon har nog lite självdistans också. Men just kring den här grejen. Alltså, det är nog lite too soon också.
0: Kan du inte lova att du ändå kommer ta det här vidare? Du har bra kopplingar i Liberalerna. Du känner folk. De litar på dig. Vad har du att förlora?
1: Jag tror att det här behöver komma verkligen utifrån om det ska liksom fastna.
2: Hon behöver ju inte gå ut och säga liksom, jag är en idiot såklart. Men hon kan, men att gå ut och säga så här, ja men under min skolgång så präntade vi inte in grundlagarna utan vi gick istället kursen att nå framgång. Och vi i Liberalerna tycker att det är viktigare att kunna grundlagarna än att nå framgång.
1: Ja, alltså jag håller ju helt och hållet med er i sak. Liksom, att det är klart att man kan göra en ganska bra poäng av det där och det är ju alltså, på riktigt på grund av flumskolan som det folk inte får grundkunskaper. Liksom.
0: Vi har rätt helt enkelt.
1: Ja, alltså ni har ju inte en... jag tror inte ni har en felaktig liksom, analys på vad problemet i skolan är. Liksom. Ni är inte helt snett ute tycker jag inte. Men det är väl bara det här med liksom, att vilja belysa det där igen. Liksom.
2: Är det bättre att sopa under mattan och låtsas som ingenting?
1: Ja, fast jag vet inte hur lyckat det känns som att det har varit med tanke på att vi sitter här nu och pratar om det. Men,
2: nej, men kan du prata med Simona om det?
1: Jag tror inte. Alltså, jag tror att det är ni som har den här idén. Liksom. Och jag tror att det blir fel om det kommer från mig.
3: Er relation är liksom, kanske inte toppen just nu heller, eller?
1: Ja, så det är ju lite känsligt läge kan man säga. Det krävde ju hela partistyrelsens avgång för några veckor sedan. Så det är liksom...
3: Jag menar det.
4: Ja, ni var ju emot SD-samarbetet.
1: Det finns... kapital kanske bygger.
2: Så att det inte är rätt läge att säga öppna ett samtal med Simona. Du är ju lite blåst.
1: Nej, precis. Alltså den känns just kan jag säga.
0: Är det också därför ni inte var med på de här
3: riksmötet?
1: Nej, alltså det är inte så dramatiskt. Alltså vi har sjukt mycket annat att göra. Jag har varit på 5-6 riksmöten vid det här laget och alltså min tid och min liksom, hälsa, nu låter som jag är sjuk, men alltså, mitt mentala välmående kräver nog att jag inte är på åker iväg till Karlstad för 10:e gången eller vad det nu blir.
2: Det var bara en mental health day som råkade ja, sammanfalla lite med. Så.
0: Vet du när Vasaskeppet sjönk?
1: På 1600-talet, kanske 1634.
3: Nära. 1628.
1: Ja, det var surt. Att man kan vara så nära på en gissning men ändå inte riktigt träffa.
2: Kan du grundlagarna?
1: Jag visste att ni skulle fråga det här. Hade ni frågat mig för 2 veckor sedan så hade ni satt mig på botten.
3: Du är den första vi känner till som kan alla 4 grundlagar.
0: Du och Samir Badran.
3: Just det.
1: Kan Samir alla fyra grundlagar?
0: Ja,
2: han har dessutom sina invändningar mot vissa av dem.
3: Han kunde dem som ett rinnande vatten. Helt otroligt faktiskt.
1: Helt otroligt.
0: Ni kanske ska ta in honom.
1: Han kanske gick i skolan innan han förstördes av sossarnas slumskola eller något sånt.
0: Well, hade inte ni och Jan Björklund makten att ta över skolan?
1: Ja, jo, kanske. Men det tar ju tid att vända en nattansgång.
0: Ta tid att vända en skuta.
2: Mm. Det tar tid att vända en skuta man precis har liksom satt eld på.
0: Ja. Nog om Vasaskeppet. Ja. Tack för att du fick ringa, Anton.
3: Tusen tack.
0: Lycka till med din mentala hälsa.
1: Tack.
2: Hej då.
3: Hej då.

0: Det känns som att Anton var lite slutkörd.
1: Jag tror han behövde den där mental health-en.
0: Ja, verkligen. Men han lät ändå försiktigt positiv till det här förslaget, eller? Nej.
2: Nej, gjorde han det?
0: Vi kan inte säga att det var helt
2: framgångsrikt. Jag tyckte att han generellt bara lät matt. Det känns inte som att han hade förmåga just nu att ta in något mer liberalerna relaterat.
0: Men han gick ändå igång på Samir Badran. Är det han som kan rädda Liberalerna?
1: Ja.
2: Det är större chans att han gör än Martin Melin. Känslan är bara att Luff vill ha så lite som möjligt att göra med Liberalerna.
1: Ja.
2: För att rikta oss direkt till dem nästa gång.
0: Ja, men det var kanske mest på att han tyckte det var ett kul förslag, men tyckte det var tråkigt att behöva säga emot.
1: Mm.
0: Han kunde inte gå oss till mötes fast han ville. Det är så jag kommer välja att tolka det här. Tack för den här gången. Vi syns nästa vecka. Konsulterna kör live den 8 maj på Kulturhuset i Stockholm. Mer info hittar ni på deras hemsida. Du har lyssnat på Konsulterna. Glöm nu inte att hjärtmarkera så du inte missar något avsnitt. Jag heter Felix Österpersonne. Med konsulter var Moa Wallin och Hanna Lublin. Niklasson, producent Malin Collin. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
3: Vi är P3. P3. Sveriges Radio. P3. Här och nu. Live.
4: Ja, då tackar vi konsulterna i P3. Vänta, vad var det där för något? Ni gör en high five.
5: Vi gör en high five för att sätta igång showen.
6: Du verkligen sa grabbarna.
4: Ja.
5: Är det verkligen det du tänker när du ser mig och William?
6: Ja, när jag ser er high five.
4: Alltså det är ju så här, det här är ett matriarkat, det måste ändå sägas.
5: Det är verkligen det.
4: Morgonpasset i P3 är, alltså vi har män, men ni har ingenting att säga till.
5: Ni bevisar poängen för mig varför kvinnor inte ska styra varje gång jag kommer hit.
4: Just det. Ja, vi är ju bara, alltså det är framgångssaga, alltså så här, går som tåget, alltså det går hur bra som helst.
6: Okay.
5: Jag har hört att, vad heter de här då?
4: Energy Morgon.
5: Nej, vad heter de andra som vann morgonshowen? Med Crawford. Vad heter den?
4: Vad heter det? Mix. Vad heter de? Nej.
5: Ja, men i alla fall, den kanalen går ju mycket bättre.
6: Okej, hur kan du nämna dem?
5: Så fort jag kommer på vad de heter, så kommer du få höra.
4: Johanna Gryter, tjena.
6: Hej, jag är kvinna.
4: Ja, välkommen.
6: Tack.
4: Till din arbetsplats. Och vi ska byta ton för du ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Klockan är 8:01. Varsågod.
6: Tack så mycket.
7: Israels militär har utfärdat en varning till boende i södra Libanon som uppmanas lämna sina hem och ta sig minst en kilometer bort till öppna områden, rapporterar Reuters. I natt dödades 3 personer i området i en israelisk attack, det uppger statliga libanesiska medier. Det är efter att israeliska militären sagt att de utfört flera attacker mot mål kopplade till Iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Det brinner i ett naturreservat i Partille öster om Göteborg. Branden bröt ut runt 17-tiden igår och 04:30 i morse var den fortfarande inte under kontroll. Omkring 19 hektar står i lågor och under morgonen väntas helikoptrar sättas in i släckningsarbetet, uppger räddningstjänsten. Den första tiden med bebis kan ha stor påverkan på hur länge förstagångsmammor fortsätter amma. Det visar en ny studie från Lunds universitet som undersökt amning 1 år efter födseln.
8: Det som var slående i den här studien, det var att den första amningsupplevelsen, om kvinnan upplever att den är väldigt positiv, så har den en stor betydelse för om kvinnan fortsätter att amma vid 1 år.
7: Det säger barnmorskan och doktoranden Christel Johansson som ligger bakom studien till P3 Nyheter. Mammorna som deltog i studien ammade i snitt i 5,5 månad. Men Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar amning upp till 2 år eller längre. Därför behöver vården satsa på amningsstöd så att mammor som vill amma längre kan göra det, säger Christel Johansson. Förstagångsmamman Emma Mangani i Malmö ammar sin 5 månader gamla son Oliver och är tacksam för att hon fick bra hjälp av vården så hon kunde komma igång med det.
9: Man tänker att man ska bara stoppa bröstvårtan i munnen och så är det ju inte. Jag tycker att jag har fått mycket hjälp och jag tycker att det är det som behövs. Jag trodde inte att jag hade behövt öva.
4: Mm. Det är inte lätt att amma, har jag förstått.
5: Öva på amma?
4: Va?
5: Alltså, behöver man öva på amma?
10: Ja, det verkar så. Alltså, det är ju inte bara att stoppa bröstvårtan i munnen som
4: exakt,
10: hon säger här.
4: Exakt, så som du. Johanna, tack.
5: Jag har ju övat hela livet här nu.

0: Homewrecker med Somber här i morgonpasset i P3. Apropå den här nyheten då om amningsstöd. Jag vet inte om du, alltså jag sprang på en spännande nyhet på BBC.
1: Du älskar BBC va?
0: Mm.
1: Det gör du va?
0: Du vet vem som älskar BBC?
1: Nej.
0: Sveriges Radio.
1: Ja. Ah. Alltså
0: man ser mycket på BBC och hur de lägger sin tablå och inspireras. Alltså det är mycket så konferenser där BBC talar och sånt.
1: Ja, de är lite större än public service.
0: Nu får man säga.
1: Alltså BBCs är ju riktigt...
0: Ja, Philly, nu får du faktiskt sluta.
1: Vad är det?
0: Det jag ska berätta nu för dig är alltså hårresande. Mm. Det har med graviditet att göra.
1: Okay.
0: Vet du hur ett barn blir till?
1: Ja.
0: Okej, vill du bara kort, alltså utan, inte akten, utan själva den biologiska processen.
1: Oh, men vad fan, det är inget kul.
0: Nej.
1: Men det skjuts iväg en grej.
0: Ja.
1: Och sen, liksom är det som en liten tävling.
0: Ja.
1: Men
0: händer det, alltså,
2: innan också?
1: Innan också?
0: Nej, jag vill inte veta innan, för det blir för snuskigt väl? Eller?
2: Nej, jag menar, alltså, hos kvinnan.
0: Hos kvinnan, ja. Vad händer i kvinnan?
1: Vad som händer i kvinnan? Ja, men förhoppningsvis är hon ju ganska upphetsad. Och alltså det är viktigt med förspel.
0: Grejen
1: alltså man pussar henne bakom örat liksom i halsen.
0: Det här är tung en annan vändning, vet inte prata om själva ägglossningsprocessen.
1: Jaha.
0: Men vi tar det efter en låt. Jag tror vi måste samla
1: oss. Hon sa ju in, alltså jag tror hon menar innan hela.
0: Jo, men innan spermien skjuts som du sa in.
1: Ja.
0: Så måste ju det finnas ett ägg som lossar från äggledarna. Mm. Ibland lossar två. Vi tar det.

0: Valborg, Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Okej, den biologiska processen när ett barn blir till, ja men the old school way. Mm. Man kan göra in vitro fertilization numera till exempel.
1: Ja.
0: Du känner till IVF och jada jada.
1: Ja.
0: Men det finns en spännande, lite speciell, unik grej som kan hända och som är väldigt ovanligt, som kallas, nu får jag använda det engelska uttrycket här, för det är BBC som rapporterar om det. Det kallas för heteropaternal superfecundation.
1: Fecundation?
0: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Och då är det så här att ibland under en ägglossning så kan man släppa fler än ett ägg.
1: Mm-hmm.
0: Det är så tvillingar blir till exempel. Jag har varit med om det två... Jag har varit med om det två gånger vid två olika separata gynbesök, att gynekologen säger, oj, nu ser jag att det är två olika ägg på väg ner här. Det betyder att om du skulle bli gravid inom 24 timmar så skulle du få två äggstvillingar. Mm. Sen finns det också enäggstvillingar. Ja, du fattar.
1: Och har man åtta ägg, ja, blir det åttlingar.
0: Nej, men alltså, då brukar man oftast, eftersom det bara finns två äggledare liksom, mm, så brukar man ju göra dem in vitro så att säga. Alltså man gör om man har så... Man kan ju göra massa embryon och sen stoppa in dem. Ja, skitsamma, jag är ingen läkare, ni fattar. Ni vet hur barn blir till.
1: Men du är nästan läkare.
0: Det som har hänt här, det är då twins Michelle and Lavinia Osborne have always shared a special connection. De är alltså tvillingar, men de är halvsystrar.
1: Mm-hmm. Okej, det är två papper.
0: Alltså, det är då heteropaternal superfecundation. När då en kvinna producerar då två ägg, eller mer än ett ägg, under en cykel och släpper dem. Men har liksom samlag, eller vad man ska säga, befruktas av två olika män.
1: Mm.
0: Och då blir det...
1: Den där går jag inte på.
0: Okej.
1: Mig lurar du inte.
0: Nej, okej. Men är inte det så speciellt? Jo, alltså att vara halvsystrar men ändå tvillingar.
1: Men det är också mycket lättare ju. För det finns ju ingenting värre än att få tvillingar. För
0: va?
1: Att
0: det är min dröm.
1: Jo, jag vet, men alltså, jag menar i jobb, för du måste göra allting två gånger ju.
0: Oh.
1: Men nu har du helt plötsligt två pappor som kan, så då kan de ju avlasta dig, så det är ju typ det man vill ju.
0: Gud, jag har inte ens tänkt på det.
1: Nej, men du tänker inte så mycket.
0: Nej, det gör jag inte. Men alltså...
1: Det är en jättebra lösning, grattis till den här damen då.
0: Ja.
1: Och papporna.
0: Ja, alltså men grattis, de verkar också så goa, alltså så här, har så bra relation.
1: Jättebra.
0: We're miracles, säger de till BBC. Ja. We're always going to have a closeness that can't be broken.
1: Just det.
0: Åh, tåras till lite. Alltså, det är som du och jag, typ.
1: Alltså att vi är tvillingar.
0: Nej, men alltså, we're miracles. We're always going to have a closeness that can't be broken.
1: Det finns ingenting med mig som är miracle.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Looksmaxing inifrån.
2: Everything is about numbers, right? And measurements.
1: Är skönhet bara matematik?
3: Skulle jag ha en 101 med klavicklar så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppartid för att fixa min hy.
4: Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Doctrine of Love, Jalen Ngonda här i morgonpasset i P3. Toppen stämning i studion idag.
1: Ja, vilken låt.
0: Superbra låt.
1: Vilken panglåt.
0: Vilken söndag. Alltså, det måste ändå ta sig på något sätt att igår i Stockholmsområdet så var det ju väldigt, väldigt somrigt väder.
1: Ja, gud.
0: Och det kunde man ju se och känna. Alltså folk gick ju killar brukar komma ut på våran i flock.
1: I flocken.
0: Alltså när ni går så, gör saker med era vänner, så ni går runt liksom på våren. Det gör ni ju inte på vintern annars. Och sen så, idag då så vaknar vi till vinter igen.

0: gymmar ju, eller hur?
1: Mm.
0: Du är en gymbro.
1: Nej, inte det. Alltså, jag är ju mer så, alltså, tjej.
0: Ja, du brukar lägga upp så bild på Instagram och så bara, dags för lite gains.
1: Jag brukar dock alltså, ofta vilja, jag säger det till min tränare.
0: Mm.
1: Kan du gå ur bild för jag ska ta lite selfies nu?
0: Just det.
1: Alltså, för att jag brukar vilja dokumentera ibland att så här, titta, jag tränar.
0: Mm.
1: Jag vet inte varför jag lägger upp det, men liksom jag vill ändå på något sätt stoltsera.
0: Ja, men du dokumenterar ditt liv. Mm. Och jag har ju aldrig lagt upp en gymbild. Någonsin.
1: Nej, det är därför man inte tror på att du tränar.
0: Nej, men sen liksom när man ser mig så man bara så, oh shit, är det Arnold eller?
1: Ja.
0: Och det är det inte.
1: Nej.
0: Det är Branne Pavlovic.
1: Ja.
0: Den nya Arnold.
1: Du har ju verkligen en fysik om man säger så.
0: Ja, verkligen. Så har du sett? Kolla biceps nu, den spänner. Ser du?
1: Ja, jag ser. Får jag känna sen?
0: Nej, det är övergrepp. Men
1: David brukar låta mig förtjäna.
0: Men han ser ju ganska små. Prosit Olivia igen då. Vår producent har nys där hela morgonen. Mm. Och det ser man gulligt för att hon är så kort. Så det är små nysningar.
1: Mm.
0: Omitellut.
1: Omitellut.
0: Det är prosit på finska.
1: På serbiska var det...
0: Det låter som en smurf som nyser.
1: Omitellut.
0: Omitellut. Men i alla fall...
1: På serbiska säger man...
0: Zdravsi.
1: Isländska säger man kvikarsbyr.
0: Kjöli sköldbjör.
1: Ja, precis.
0: Kjöli sköldbjör. Men någonting på gymmet då. Det finns ju så, finns en boxingsex. Det finns ingenting som provocerar mig mer än någon som inte kan använda boxingsex. Säck. Boxingsex, det är en ny grej. Men som håller på och slår på den. Där man är bara, vad fan sysslar, varför gör du det här och hur sur är du på din partner? Alltså det känns som att de kommer dit och tar ut sin ilska.
1: Men då bara så en noob.
0: Ja.
1: Jag kommer att
0: vara det nu. Slagen skadar inte någon.
1: Nej, men jag menar, är det inte det man ska göra med den, eller?
0: Ja, men jag tänker väl att gå och träna boxning och lära dig slå ordentligt först.
1: Ja, man, det är så, alltså,
0: boxning?
1: Ja.
0: Är det boxning eller boxning?
1: Boxning.
0: Boxning. Men, på tal om så alla knasigheter som sker på ett gym. Jag har mer att prata om där, men jag tänker börja det här första delen. Någonting som händer, jag hoppas verkligen inte den här personen lyssnar.
1: Oj.
0: Men det finns en kille som kommer, för jag brukar träna sent på kvällarna. Uh-huh. Så han kommer alltid 9:30. Uh-huh. Och sen så liksom ställer han sig framför en spegel. Och jag har fortfarande, och han gör det här alltså, varje gång jag är där så stöter jag på honom. Det är liksom stretchhörnan och uh-huh. så en stor spegel. Och jag vet fortfarande inte om det är att han tränar för Riverdance eller Breakdance.
1: Du skojar.
0: Alltså han kör en intensiv, han börjar, jag tror det är Breakdance.
1: För han kan det inte vara capoeira?
0: Nej, han snurrar inte.
1: Nej.
0: Men han börjar typ med Running Man.
1: Okej.
0: Okay. Sen gör han typ en creep walk.
1: Oj.
0: Sist jag var där, du tränar på en moonwalk. Det är mycket walk.
1: Shit, vad spännande.
0: Men jag kan beundra, vad heter det? Avsaknad av skam.
1: Ja.
0: Jag kan verkligen undra det.
1: Ja, det tycker jag med. Är starkt.
0: Men jag undrar också, vad tränar han för?
1: Alltså, ja.
0: Vad tränar, ska han vara med?
1: Alltså, kör,
0: är
1: det
0: så, är han med någon slags bring it on kultur? Där man utmanar varandra i dans?
1: Ja.
0: Vad gör han?
1: Alltså, säg att det är så, att det är så det kommer bli nu.
0: Att alla alltså, har breakdance-tävling.
1: Ja, snarare än att slåss på andra sätt. Alltså.
0: Ja, det var ju lite roligare.
1: Ja, det var det.
0: Jag kommer
1: ihåg... Så hiphopen var ju ett sätt att rymma från våldet.
0: Just det.
1: Alltså på gatorna. Att, att battla med musiken.
0: Det här kommer du ihåg, eller?
1: Alldeles strax mer.
0: Om gymmet.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz här i morgonpasset i P3. Branne och Maggie som håller er sällskap denna morgon. William och Olivia är också här. Jag tycker att de kan få, faktiskt. De gör ganska mycket. Och för aldrig tack.
1: Jag visste inte att det här var Lenny Kravitz låt, visste du det?
0: Givetvis.
1: Är det här originalet från Lenny Kravitz?
0: Det tror jag.
1: Okej, den är väldigt så 60-70-tal. Aldrig fattat att det är Lenny.
0: Men det är väl lite hans vibe, som de brukar säga på morgonpassetredaktionen.
1: Mm, men det är fan bara ramlat ur.
0: Ja.
1: Mitt minne kanske. Men ja. Vi pratar om gymmet. Jag har en till grej då utöver då. Folk som slår på säckar och liksom kör någon slags riverdance-förberedelse för street battles. Någonting som jag också börjar provocera mig på. Mm-hmm. Jag älskar ju alla delar av kvinnans kropp och sådär. Mm-hmm. Liksom. Jag har inga favoriter. Men det är väldigt mycket...
0: Men ingen slår fittan, eller hur?
1: Men gud, Maggie. Wow. Herre gisses. Men du har rätt. Nej, men alltså att... Det tränas så mycket röv nu.
0: Jo, tack.
1: Alltså varje maskin... Alltså det att folk står på, liksom, på händerna och trycker upp en axelpress där man bara så, kör squats, det räcker.
0: Jag går ju på ett gym som har en separat kvinnoavdelning.
1: Ja.
0: Och där är det ju, alltså du fattar inte vad som pågår där inne.
1: Men det, alltså det har blivit en mani som jag bara känner så här, det räcker nu. Alltså det slappna av tjejer.
0: De är liksom, alltså det är så här, de sjukaste stönen av rollen för att ja. De försöker lyfta grejer med alltså stussen då för att rumpmusklerna ska bli större.
1: Vart jag än tittar på gymmet, jag vet inte vad jag ska fästa med en blick längre, för att det är som att jag tittar på liksom porr. Mm-hmm. Alltså folk står på händer i split och liksom trycker upp grejer. Jag bara så här,
0: Trycker upp grejer?
1: Ja, men du vet, med sina, ja. Alltså, du vet, i så här konstiga benpositioner. Och så här, behöver ni, vad är det här? Liksom, jag vill inte hamna i någon sån, jag har ju sett såna klipp, du vet, ja. När någon så bara, I look at this guy staring at my ass. Ja. Men så här, jag stirrar inte på din ass, det är bara, jag förstår inte riktigt vad du gör.
0: Ja, just det.
1: Vad är det här för övning? Jag har aldrig sett, du har bara hittat på en egen övning här.
0: Ja, jättebra, alltså prata nu som, alltså att det förekommer den här skandalen som kommer ut snart.
1: Den kommer snart. Men sen också att alla bara går krabba nu.
2: Och det här är alltså, veckans P3-hit.
0: Det här vill jag veta mer om sen.
1: Det vill säga, alltså, gå som en normal, liksom, alltså, jag är med i Finding Nemo, eller? Lilla. Jag skojar bara.

0: In all of my tomorrows, Orchid, veckans Peter Hitt var det där. Alltså, i månader så har det tisslats och tasslats om vilka artister som ska gästa den här deluxe-versionen av Zara Larssons album. För någon vecka sedan så kom bomben. Shakira, Robin, Pink Panthers med flera är med. Alltså det är ett riktigt jävla rövgäng. I fredags släpptes det äntligen och en som lyssnat nonstop är Sveriges kanske största slatt med zäta, William Levren! Välkommen till morgonpasset. Tack. William Leverens.
1: God morgon.
0: För transparensens skull så är du vår kollega också. Så du kan ju säga det du brukar säga till kollegor.
2: God morgon kollega.
1: Tack. God morgon.
2: Du är skåning också ska tilläggas.
1: Ja, det är jag. Och bög.
2: Och bög.
0: Jättebra. Mm. Berätta om din relation till Zara Larsson.
1: Ja, absolut. Jag har ju följt henne sedan hon blev stor, typ 2013-12. Det började väl i bara liksom min kärlek till popmusik och liksom bra musik och kvinnor.
0: Var det någon särskild låt som var så här, åh, det här?
1: Alltså, Uncover när den kom ut, kommer ni ihåg?
0: Ja,
1: kommer du ihåg?
2: Nej,
1: jag misstänkte det. Det var väl den första, men sen, hon fick ju jävligt mycket hat i början, Zara Larsson. Det var väl när feminismen uppfanns där 2013
0: just
1: ungefär
0: det.
1: Som jag insåg liksom, att jag är på hennes sida.
0: För hon, var det den här kondomen på benet grejen som gjorde henne viral alltså, i världen?
1: Ja, exakt.
0: Vad var det
1: exakt.
0: Hon gjorde då, om man har missat det?
1: Men hon satt ju, eller hon la upp ett Instagram-inlägg när hon hade en kondom över liksom, benet, nästan hela vägen upp, liksom, över knät. För att visa att ingen kille är för stor för en kondom.
0: Mm. Mm. Midnight Sun Girls Trip, det här remixalbumet. Vad tycker du då? Är det snark eller är det underbart?
1: Nej, jag tycker det är motsatsen till snark. Det är alltså absolut, det är liksom, man har ju hört jag har ju lyssnat på alla låtar nu i 9 månader. Men jag tror för gemene man, alla har ju inte lyssnat, alltså folk lyssnar inte igenom ett helt album, utan folk har väl hört Midnight Sun och möjligen Pretty Ugly. Men jag tycker det är jättekul att det kommer liksom en fresh take på någonting som snart varit ute ett år. Och att man kan upptäcka nya låtar som kanske man missade. Och alla låtar är ju omproddade också, så vissa av dem låter ju väldigt olikt originalet.
2: Skulle du säga att det här albumet är bättre än originalet?
1: Gud, svårt. Alltså, det är ju ett deluxealbum, så alla 20 låtar är ju med i albumet nu. Alltså de 10 remixade och 10 originalen. Vissa, jag skulle säga 5 låtar är bättre, 5 är sämre.
0: Mm. De här gästartisterna, det har ju varit så mycket liksom, rykten om att hon, ja, men vilka som ska vara med. Vad tycker du om line-upen och var det någon som verkligen levererade?
1: Ja, alltså det har ju spekulerats väldigt länge, vilket har gjort att man kanske har byggt upp någonting alltså större i huvudet. Alltså jag vill ju ha alla stora, jag vill ju ha att alla artister skulle vara liksom
0: Beyoncé,
1: ja, Beyoncé, Mariah Carey, Whitney Houston. Ja. Nej, men jag vill ju ha verkligen de största. Men jag förstår ju att det inte liksom är möjligt. Hon är fortfarande, även om hon har blivit större, är hon fortfarande inte en gigantisk artist. Men jag tycker, alltså jag blir väldigt förvånad att Robin var med. Mm. Det spekulerades ju väldigt, men det känns inte som att deras liksom, ja, de är båda svenskar, men det känns ändå som att de gör lite olika grejer och de har inte integrerat så mycket på sociala medier och så. Så jag blev väldigt överraskad och glad att de var med på Puss Puss.
0: Finns det någon som saknas som du känner så här, varför inte den här med?
1: Alltså det ryktades ju mycket om Ariana Grande. Det hade varit jättekul. Och sen alltså en personlig som det inte ryktades om, men som jag jättegärna vill se, Doja Cat. Hon hade gjort alltså grymt, tror jag.
0: Alltså den här Midnight Sun, It's a Never Ending Midnight Sun, det har vi levt med länge nu.
1: Ja.
0: Alltså det var ju förra sommars låt. Mm. Är det inte dags för Zara att släppa det här? Alltså borde hon inte släppa en ny platta istället?
1: Alltså nej, jag tror att det sista hon ska göra är att släppa hela den här viben och det hon håller på med nu. Alltså hennes styrka ligger ju i hennes rebrand, att hon har liksom hittat en nisch som funkar rent stilmässigt i musiken och i hur hon klär sig och hur hon är.
0: Och vad är det för stil? Hur skulle man beskriva den?
1: Alltså den är ju väldigt Y2K, sjöjungfru-inspirerad, liksom, mycket färg. Och jag tycker också hon har liksom så här... Hon har ju kvar den liksom grunden i sin stil, men hon har liksom utvecklat den nu med det nya albumet att vara lite mer så, den heter ju Girls Trip, så det är lite mer roadtrip-aktigt, lite mer så American way to K. Så hon utvecklar sin stil samtidigt som hon har hittat sin nisch.
0: Vi ska lyssna på Midnight Sun Girls Trip, Zara Larsson och Pink Panthers version då från deluxe-albumet nu, och sen ska vi fortsätta prata med dig, William, alldeles strax.
1: Tack.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson och Pink Panthers här i morgonpasset i Petri, där vi snackar med William Leverens som är en livslevande slut med zäta.
1: Ja.
0: Bara för att så, vad är att vara en slut?
2: Det är ju att vara ett Sara Larsson superfan.
1: Eller okay. Bara ett fan. Är det hon som har myntat det här? Eller?
2: Nej, det är hennes fans.
1: Det är hennes fans. De kallar sig för sluts.
2: Sluts, men hon har väl embraced det och tagit det.
0: Och du ska göra någon form av quiz, har jag förstått nu.
2: Ja, jag tänkte bara se vem av er som är störst slut.
0: Alltså, Branne är ju så fokuserad när det gäller tävling. Så att
2: det var det jag tänkte.
0: Hjälp. Hur kommer det här gå till då?
2: Alltså, det är ett quiz baserat på vibes. Så jag kommer bara... Eller vibes.
1: Vibes.
2: Albumet heter ju Girls Trip. Mm-hmm. Så jag tänkte att ni ska få bygga er egen Girls Trip. Mm. Och sen så, utifrån det så ska jag se vem som är mest Sara Larsson-kompatibel. Eller vem som är mest liksom har vibesen som albumet har. Så första frågan då. Jag börjar, ni ska båda svara på alla frågor.
1: Behöver du en plinga där, Olivia, eller?
3: Det är någon som har stulit plingan.
0: Vilken mardröm. Du får väl nysa då. Alltså som en...
1: Ja, jag är nysning för varje gång någon får rätt.
2: Men ni får svara, sen kommer resultatet när ni har svarat på allt. Okej, första. Ni ska på då roadtrip någonstans med några kompisar. Så vart, Magge, jag börjar med dig. Var åker din girls trip eller din roadtrip?
0: Jag börjar med att åka söderut till Sveriges Los Angeles, Ängelholm.
2: Snyggt. Och det är där du stannar?
0: Nej, jag stannar inte där. Utan jag börjar med att liksom vara där. Sen kör vi liksom Bjäre, Båsta, beach.
2: Sexigt.
0: Det är ingen stor grej, men jag har ett hus där. Inte för då. Nej, men liksom. Och sen så kanske vi tar då bilen vidare till färjan över till kontinenten, alltså till Danmark. Och där har vi hela Europa framför oss. Alltså Eurosummer. Det är min girls trip.
2: Ja, underbart. Benne, var åker du?
1: Rio de Janeiro.
2: Med bil, nice.
1: Med bil.
2: Genom Ryssland och genom Alaska.
1: jag skaffade en sån där buss, du vet, de här turistbussarna som kan åka på land och vatten. Och så tar vi oss över Atlanten.
2: En amfibiebil.
1: Ja.
2: Nice.
1: Via liksom, kanske vi tar en snabb avstickare till typ Kap Verde eller någonting. Och sen bara fortsätter ner.
0: Jag letar fortfarande efter plingan om du undrar varför jag ser disträ ut. Men jag hittar inte den.
2: Okej, Maggie då. Du får välja två kändisar du tar med. Levande eller döda?
0: Oj. Jag tar med mig Ariana och Cynthia. Alltså från Wicked.
2: Bra vibes i den bilen.
1: Åh, kul.
2: Alltså weird vibes. Brenne, två kändisar.
1: Rihanna och Beyoncé.
2: Också weird vibes i den bilen.
0: Jätteweird vibes
2: i den bilen. Ni får lyssna på ett album då under den här roadtrippen. Vilket album, Magge? Det behöver inte vara Sara, det kan vara vad som helst.
0: Okej, jag kommer att sätta på... gud vad svårt. Jag sätter på Paris Hiltons album.
1: Paris Hiltons album.
2: Brenne?
1: Stadium Arcadia med Red Hot Chili Peppers.
2: Sure.
1: Det är det bästa roadtrip-albumet någonsin.
0: Du har inte fel. Jag älskar att köra bil till Red Hot.
1: Men alltså, Stadium Arcadia, det är dubbelalbum. Det är bara bangers i praktiken.
0: Fan. Respekt, säger jag bara. Till min motståndare.
1: Jag har roadtrippat länge.
2: Jag hörde.
1: Professionellt också.
2: Magge då, när ni kommer fram till er slutdestination, vad är det första du gör? Eller ni gör? Du och Cynthia och Ariana.
0: Det första vi gör är att vi checkar in på vårt femstjärniga hotell som ligger precis vid stranden och tar en gemensam dusch. Och sen så gör vi oss i ordning tillsammans. Jag är givetvis med min högtalare.
2: Ja.
0: Och då kör vi lite Red Hot. Och sen så går vi ut och festar hela kvällen.
2: Nice.
1: Vi drar upp vårt tält. På Copacabana. Och sen kommer Juno Lerin och kör Copacabana boy.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och så blir det en remix med dem, Rihanna, Beyoncé och Juno Lerin.
2: Wow.
0: Vibes.
2: Verkligen vibes. När ni kommer fram ska ni dricka en god mocktail. Vad dricker ni?
1: Vad är en mocktail?
2: Alltså en cocktail utan utan alkohol. Nej, alltså en drink.
1: Nej, det dricker inte.
0: Jag tar en Sex on the Beach.
1: Alltså jag älskar ju mango daiquiri.
2: Ja, ah, den är god.
1: Men det ska vara god. Alkohol i den.
0: Nej, det är mocktail.
1: Säg inte nej. Inga säger nej till brännepalm.
0: Det är mocktail.
2: Det är mocktail. Mm. Virgin.
1: Jag säger som William brukar säga en fredag kväll här. I want a cocktail.
2: Tack. Okej, slutligen då. Vilken Sara Larsson-låt blir ett anthem?
0: Blue Moon.
2: Blue Moon.
1: Fan, jag har faktiskt en av hennes låtar. Får jag bara kolla vad den heter?
2: Kolla.
1: Den är faktiskt
2: kan det vara
1: i min
0: ja, det tror jag.
1: Den är i min playlist. Jag tycker faktiskt den är otrolig.
0: Det är nog Lars Lange. Han är väldigt
1: Look under what you've done.
2: Ja, ah, den är. Uff, min favorit.
1: Jag gillar stråk. Den är riktigt fin faktiskt.
2: Nice.
1: Den kör vi.
2: Okej.
1: Okay. Och sen lite Juno Lerin igen.
2: Alltså, det är jättefina svar båda två.
0: Jag tar också, vi lyssnar också på Wicked soundtracket.
2: Vilken låt?
0: Vad heter den?
1: Ja, just det.
0: Men
1: det här,
0: du vet.
1: Här faller allting.
2: Oh. Aldrig... Defying gravity.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Hon har aldrig sett Wicked.
2: Nej.
0: Jo, men
1: vilken bil hade du åkt med, William? Min eller Magges?
2: Svårt. Alltså, det är upp till alltså, kändisarna i bilen. Jag hänger ju hellre kanske med Rihanna och Beyoncé än Ariana. Bara för att
0: men min är en sub är med jättebra AC.
2: Ja, uff.
0: Han ser någon form av... Alltså
2: amfibiebuss.
1: Den kan flyga också.
2: Coolt. Okej, men jättebra roadtrips. Jag hade velat åka på båda, men det kan jag inte. Så jag kommer säga att den som har bäst slutty vibe i sin bil och har bäst girls trip är surprise, surprise, Margret.
1: Va?
2: Atla Dottir!
1: Alltså, där har du ju riggar.
2: Det var bound to happen.
1: Vad är bound to happen? Det här har ni gjort upp innan. Jag accepterar inte det här.
0: Okay.
1: Lyssnarna, alla som har lyssnat, in och skriv. Vems roadtrip hade ni velat åka? 72250.
0: Ser du vad du har gjort, William?
2: Ja, alltså. Han hatar att förlora.
1: Brann eller Magge. Det här är oacceptabelt. Jag protesterar. Mm. Olivia, vem hade du velat åka med?
0: Ingen. William lever ens. Stort tack.
2: Tack så mycket.

0: Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i morgonpasset i Peter. Vi ska in i en, ja, vi ska in i ett museum nu.
1: Just det.
0: En plats som jag
2: Louvren.
0: Älskar. Vi ska inte in i Louvren tyvärr. Det är min dröm. Jag har aldrig varit där. Inte det helt sjukt.
2: Alltså jag har inte heller varit där.
0: Du driver.
2: Ja men jag, det var för lång kö.
0: Ja,
2: alltså
0: det,
2: jag ser en kö som är uppdelad i 5 sektioner. Uff. Fuck you.
0: Ja.
2: Förlåt att jag sa fuck you.
0: Ja, du förlåten. Du ska ta oss in i internetmuseet, Brannes internetmuseum. Vill du berätta vad det är?
2: Brannes internetmuseum som är i Helsinki.
0: Råtsi.
2: Nej men det är så gamla, så viral. Gamla virala klipp.
0: Ja.
2: Från internet.
0: Många unga vet ju inte att så här, vi var där när, alltså, när internet kom.
2: Ja,
0: så
2: vi
0: var
2: vi
0: lite vuxna.
2: Alltså jag var med i födseln av all teknologi.
0: Ja, typ. Alltså det är
2: mobiltelefonen,
0: ja.
2: Internet,
0: YouTube.
2: Vad mer finns?
0: Bluetooth.
2: Ja, men det är typ de tre. Bluetooth, ja.
0: Vi hade ju sladdat
2: wifi.
0: Wifi.
2: Kommer du ihåg när den kom?
0: Åh, inget slå wifi.
2: Alltså wifi är det bästa. Elektriciteten.
0: Ja, jag visst.
2: Kommer du ihåg? Hjulet.
0: Ja.
2: Där var ju du med.
0: Ja. Många vet inte att det var jag som uppfann
2: hjulet. Du vill ha ett trekantshjul.
0: Ja.
2: För du älskar ju det. Trekantar har hört. Alltså formen, inte... Alltså nu är det fan... Men vi är till internetmuseum i alla fall. Och jag har jag är en ganska dålig guide.
0: Ja, men du ger underhållningsvärde, alltså det får
2: jag
0: man
2: vet inte
0: säga.
2: Om jag gör det.
0: Jo.
2: Jag vet inte om jag
0: men
2: gör
0: nu
2: det.
0: Börjar tiden rinna ut, så du får ju säga vad det är du vill säga här.
2: Det här är min, en av mina absoluta favoritlåtar som kommer från liksom, men den började växa fram i forum. Finns ju på YouTube också då. Men jag älskar den här låten. Och det här är en låt som jag faktiskt fortfarande sjunger på.
0: Okej. Ska jag bara dra igång den där?
2: Ja, jag hoppas att du kan göra det. Så det inte kommer reklam nu.
0: Ska vi se här.

0: sitter ni med ert anteckningsblock nu och skriver ner det här.
1: Ja.
0: Men den här låten fick mig att testa peanut butter jelly.
1: Alltså den mackan?
0: Mackan, ja.
1: Hur var den då?
0: Alltså fantastiskt.
1: Är det så?
0: Ja, ja. Drottningsylt.
1: Det känns lite för sött.
0: Nej, nej. Drottningsylt, jordnötssmör. Det är en banger. Stort tips till alla där som är kanske lite hangover.
1: Okej. Okay. Alltså peanut butter jelly.
0: Käka en peanut butter jelly då.
1: Liksom...
0: Det känns som att du är DJ. Det är en remix nu.
1: Jaha, jag fattar.
0: Det här är din första låt när du öppnar på Way Out West. DJ Magge. Du har väldigt mycket DJ-aura.
1: Har jag?
0: Ja.
1: Är på ett bra sätt eller ett dåligt sätt?
0: Alltså, det är inte så bra i vår DJ-battle.
1: Du fuskade ju för det.
0: Du spelar Nokia med Drake. Och alltså Petter typ konfronterade dig i hur dåligt val av låt det var.
1: Men du fuskade ju.
0: Fuskade?
1: Ja, men vi hade ju kategorin slager och du valde bara en random Carola-låt.
0: Jo, men så den när Robin sa den att det också var en slagerlåt. Vi pratade om det förra veckan.
1: Jag var inte här då.
0: Nej, men jag vet, men hon gjorde exakt samma grej. Du får mig tacka Ellen för att hon har utbildat mig.
1: Shoutout Ellen Ahlgren.
0: Nu Eurovision-splainat me.

0: Man Must Dance med Jonossi här i morgonpasset i P3. Ja, om några sekunder sker klockan 9.00 denna söndag morgon. Det betyder att vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter och Johanna Gryter. Mm. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Den 20-åriga killen som sköts under Valborgskvällen i Norrköping har dött av sina skador, uppger polisen. Och händelsen utreds nu som mord. I Filippinerna har 1500 hushåll behövt evakuera på grund av risk för vulkanutbrott. Ja, vulkanen Mayon spyr ut aska och under de senaste timmarna har tiotals vulkanskalv registrerats med långvariga skakningar och stenras och flera samhällen har drabbats av askregn. Beredskapsnivån ligger på en trea, vilket innebär att man tror att ett större vulkanutbrott kan vara nära. Förenade Arabemiraten upphäver alla flygrestriktioner i landet som införts under Irankriget, meddelar landets civila luftfartsmyndighet. Beslutet kommer efter en omfattande bedömning av drifts- och säkerhetsförhållandena. Myndigheten uppger för Al Jazeera att all flygverksamhet återvänt till citat normal status i landets luftrum. Förtroendet för Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson sjunker enligt en ny mätning om partiledarnas popularitet av indikator opinion för Ekot. Ja, i den nya mätningen ligger förtroendet för Andersson på 49% och det är första gången under denna mandatperiod som hon hamnar under 50%. I senaste mätningen i januari toppade Andersson med 54%.
2: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
1: Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator. Minskningen gör att förtroendegapet mellan henne och moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson minskar. Förtroendet för Kristersson ligger kvar på 44%. Samtidigt ökar förtroendet för Centerns partiledare Elisabeth Tand Ringqvist och Liberalernas Simona Moamsson. Tand Ringqvist hade 8% och Moamsson hade 6% i januarimätningen och ligger nu på 12 respektive 9%.
0: Spännande. Johanna Gryter, du ska stort tack.
3: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo är i morgonpasset i P3. Om man bara fick vara i Paris nu.
1: Vi var ju det. Vi var i Louvren och nu är vi på en bistro.
0: Sitter och myser. För klockan är efter 9 och det är söndag och ja, det regnar faktiskt. Men det gör inte så mycket för att jag har gjort en meny till dig.
1: Mm.
0: Det handlar om att det är lite snackisar från veckan som gått. Jag har paketerat dem som rätter för att liksom du ska känna lust och glädje inför att vi ska avhandla dem.
1: Just det.
0: Och ja, men du är ju foodie och det är liksom din grej.
1: Ja, det är verkligen min grej. Jag älskar mat.
0: Ja, det gör det faktiskt.
1: Love it. Jag kallar inte mig själv för foodie då.
0: Nej, jag heter det med jag
1: det
0: som gör
1: det. Det är bespottat.
0: Är det?
1: Ja, men alltså folk stör ju sig på foodies. Så jag vet inte, jag vill inte buntas ihop med dem.
0: Du är mer bara en ätare.
1: Ja, men jag är inte så mycket för att så, du vet, fota min lunch.
0: Nej.
1: Jag håller inte på med sånt.
0: Nej. Jag har ju typ aldrig sett dig äta heller.
1: Nej, jag gör ju inte det.
0: Nej. Är du redo?
1: Ja.
0: Okej, det här är något, alltså håll i dig. Pauly D har cowboyhatt utan lock.
1: Aktuellt och relevant. Pauly D. Halva Sverige googlar Pauly D nu.
0: Nya Oscarsregler.
1: Okej.
0: Och sen ännu en Oscarsskandal. Det är mycket Oscars i dagens meny. Perla Malmberg släpper en låt om Malmö, mer specifikt Möllevångstorgen.
1: Okej.
0: Och vad är det som händer med Yung Leans varumärke egentligen?
1: Vad som händer? Okej.
0: Att skicka sin kreditkortsräkning till män, det är ingen snackis den här veckan som jag vill gärna diskutera. Och sen tänker jag att vi ringer upp men en av de bästa vi har i Sverige.
1: Mig?
0: Ahmed Baran. Alltså vi har inte diskuterat nog hans outfit på Elle-galan.
1: Okej.
0: White Lotus nytt. Folk är tokiga i det där. Beyoncés rockera, vad fan är det som sker? Megan Thee Stallion-bedragen. Met-galan imorgon, Branne. Vi kör lite predictions. The Tough Alliance är tillbaks, hur sjukt. Och sen då till sist, män som försöker samla ihop sina vänner. Vad vill du börja?
1: Alltså män som samlar ihop sina vänner kommer vi definitivt prata om. Men vi börjar med Yung Leans.

0: Canyon med Sara Klangar i morgonpasset till Petri Magges meny igång.
1: Och vem är vi då?
0: Branne Pavlovic och Margareta Atladottir. Vi håller er sällskap denna söndag morgon.
1: Varje söndag och varje lördag,
0: ja,
1: är vi här.
0: Så är det verkligen.
1: Vi är en konstant.
0: Vi är en konstellation, tror du skulle säga.
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej.
1: Jag håller på att försöka byta ut dig.
0: Ja, jag märkte det. Mm. Du föredrar ju Linnea, om du får välja.
1: Alltså, jag föredrar alltså vem som helst.
0: Matilda Ronge?
1: Ja, gud.
0: Evelina Galli?
1: Gud.
0: David Drui?
1: Nej.
0: De.
1: Där faller det. Nej, men jag älskar dig, Maggie. Du är bäst.
0: Ja, tack. Jag vet. Så här, alltså, jag är lite orolig för Young Leans varumärke.
1: Alltså, är du orolig? Det är helt sinnessjukt att du säger så.
0: Varför
1: vad
0: tycker
1: är du orolig för?
0: Men berätta först varför du reagerar så kraftigt.
1: Därför att han har liksom kommit ut med en superviral video. Vad är du orolig över?
0: Det är just det som oroar mig.
1: Alltså, ni. Han är ju en sann konstnär.
0: Ja, ni.
1: Alltså, okej, Taylor Swift.
0: Äldre har nu hittat honom i och med den här videon. Ni ska bara,
1: jag har inte hittat honom.
0: Om man har missat den så är det då en musikvideo som Young Lean har gjort då. Den som har gjort koreografin heter Damien Jallet och det är Romain Gavray. Kanske slakta uttalet där, som har regisserat den.
1: Mm.
0: Och alltså, grejen med videon är ju då att han står liksom i ett hav av män som gör en super synkroniserad koreograferad dans. Mm. Och alla, alltså fan och hans moster, kretage och pletage, har liksom upptäckt den här videon, låten Storm heter den.
1: Ja.
0: Och delar vidare. Alltså, det är liksom, ja, men du vet, någon jag konfirmerades med har lagt upp den på sin Insta-story. Mm. Alltså alla, han har blivit mega mainstream nu.
1: Okej, men vad har det med hans, det är väl positivt?
0: Nej, men jag tycker ju att han är, ska ju vara liksom the indie king. Alltså att bara vissa fattar Young Lean. Mm. Men nu fattar alla Young Lean.
1: Alltså jag tror bara liksom Sverige är väl liksom det enda land som inte har hängt med i hur stor han är. Och kreativ. Så det är lite kul att så äntligen, men vad brukar man säga så här, du kan aldrig bli profet i din stad, typ. Mm. Och det är väl lite samma här.
0: Är det så för dig att avkalla?
1: Alltså, det är faktiskt helt sinnessjukt att jag aldrig, alltså, blivit kontaktad av lokaltidningen. Alltså, jag har bott i Akalla i 37 år. Jag har representerat Akalla på det bästa möjliga sätt. Alltså att de varit så, ja, hej, fan vad kul, jag har varit baskettränare, jag har tagit hand om ungdomar. Aldrig någon som varit så, tack för allt som du har gjort och för att du är en god förebild.
0: Just
1: det. Jag menar, en god förebild. det är kanske därför de inte hört av sig.
0: Jo, men du har ju klarat det ena med det tredje.
1: Ja, men jag har haft det tufft.
0: Som jag.
1: Och har överlevt. Jag har båda överlevt, with survivors.
0: Mm.
1: Robinson survivors.
0: Yep.
1: Men jag är bara glad.
0: Men till vilket pris, om man ska välja? Alltså, jag mår inte så bra.
1: Jag vill bara säga att, förlåt, bara mina two cents för Young Lean. Yep. Bara att det jag tycker är kul är att musik har ju verkligen blivit så. Det är den här konstanta, så är det här en industry plant?
0: Folk säger ju att det här med hans virala video är en industry plant, vill jag säga.
1: Fast det är det ju inte. Det är ju väldigt kreativt och genialiskt. Alltså, det visar ju någon som inte bryr sig om att följa en form. Vilket verkligen saknas i dagens musik, när varenda låt du lyssnar på idag är en låt som jag hörde på 70-, 80- eller 90-talet. Så nyskapande, kreativitet och att våga har ju försvunnit helt ur musiken. Jag hoppas att någon lyssnar på det här. Det finns undantag, såklart. Men det är positivt att det finns någonting som ska ta sig igenom bruset som är bra.
0: Vi kan väl lägga upp klipp från den här då mega virala videon då från Young Lean.
1: Lite fun
0: men jag är lite orolig. Jag är lite orolig för hans varumärke.
1: Lite fun fact är att jag är med i den här videon.
0: Jaså?
1: Ja. Titta på den ordentligt.
0: Och det säger du hitta nu? Mig.
1: Ja, men jag
0: det är
1: gillar
0: ju jättejävsproblematik att du har suttit och hyllat den nu då.
1: Varför är jävsproblematik?
0: Men,
1: jag hyllar inte mig själv i den. Jag hyllar ju greppet.

0: 17 år, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Maggis meny är, ja, men den är uppe och du väljer och vrakar.
1: Jag väljer och vrakar.
0: Vad har du valt nu?
1: Ja, men, jag läste ju den och vi touchade väl kanske lite vid den redan igår då. Men just den här krönikan, va? Om hur jävla svårt det är att få till det med killarna.
0: Alltså, Kristoffer Ahlström har skrivit en text i DN. Mm. Med rubriken, det är ett helvete att vara man och försöka samla sina vänner.
1: Ja.
0: Och sen en lite lustig då bildtext till en bild som illustrerar det här. Jesus lyckades samla 12 män för en middag, men kan du?
1: Just det.
0: Och då, jag vill ju, alltså, för det här fascinerar ju mig enormt eftersom jag är då kvinna. Kan du bara ta mig till, är det svårt att samla ihop boysen? Och varför tror du?
1: Alltså jag vet inte, jag tror bara att vi har inte samma behov av att umgås som kvinnor har. Alltså att jag vet ju också att så här, det finns ingenting lättare för en kille än att ställa in. Men jag tänker alltid att så här, men man orkar bara inte med mig.
0: Nej, men bra.
1: Det är så jag känner. Alltså att det är bara så här, ah, fan, han är intensiv liksom. Det här blir jobbigt. Men det är ganska vanligt att de ställer in.
0: Alltså det, killarna?
1: Ja, och det som jag alltid slås av och som jag tycker är så himla jobbigt är att jag hör ju direkt när någon ljuger.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det, jag, så fort någon hittar på en ursäkt, alltså hade jag varit en lärare eller någonting, det hade varit kört. Eller domare.
0: Hur hör du det då?
1: Nej, men det är bara liksom så när det börjar komma bort förklaringar. Johannes Tjacka då, som återkommande, man hör ju honom i P1-fabriken, shoutout till honom. Men han spelar mycket World of Warcraft. Och när vi ska hitta på någonting och så säger han så här, han bara, det kommer alltid så här, just det, idag behöver jag verkligen göra den här grejen. Då vet jag bara så här, det behöver du inte alls göra. Du ska raida nu.
0: Mm. Han vågar inte säga som det är, att jag vill sitta och gamea.
1: Ja.
0: Men hade du uppskattat den ärligheten? Bara, så vet du vad,
1: jag vill inte se dig.
0: Nej, men alltså mer så här, jag prioriterar faktiskt WoW.
1: Mm. Ja, alltså jag hade uppskattat det mer, absolut. Och sen också så här, min slagerfest, det var ju det är trauma för mig.
0: Mm. Liksom. Det var en som kom.
1: Det var
0: usch, det är ju fucking Åmålscenen. Lycka till med Elin.

0: Den sociala biten är väl självklar för kvinnor, men en evig kamp för män. Man måste hela tiden påminna tjata, vägra ge sig, för annars blir det tystare och tystare runt om tills den där beryktade manliga ensamheten dyker upp mitt i livet som ett oknytt och rövar bort dig från alla sammanhang.
1: Mm.
0: Ja, men sorgligt.
1: Ja, men det är verkligen så. Och jag tror väldigt mycket handlar också om att väldigt många väljer att bara så, ja, men alltså att man typ inte orkar leva längre.
0: Oj.
1: Alltså inte att man inte orkar leva så, jag vill inte vara kvar i livet, ja. Utan mer bara så, jag har hittat mina grejer, jag vill inte testa något nytt. Alltså det är ju också mycket vanligare med griniga gubbar som är äldre, och det tror jag är för att man bara så, ja, men man sluter sig och blir väldigt ensam.
0: Folk är ju inte open-minded.
1: Nej.
0: Alltså ett exempel på det är ju då, alltså min stora idol är ju då Elvis. Och jag hade ju så inte ens en, du vet ju hur mycket vänner jag har.
1: Mm.
0: Alltså inte en enda av mina vänner ville följa med mig och se konsertfilmen på IMAX.
1: Nej.
0: För att de gillar inte Elvis.
1: Mm.
0: Jag bara, men jag gör ju det.
1: Ja.
0: Var det lite open-minded, du kanske också blir förälskad i den vackraste mannen som någonsin har existerat.
1: Och vilken röst, den vackraste,
0: vilken entertainer,
1: som...
0: vilket öde. Du vet att han aldrig fick turnera utomlands.
1: Jo, jag vet, det är för att hans manager var korrupt.
0: Mm.
1: Och inte hade ett pass. Men alltså, han är inte the greatest entertainer of all life.
0: Jo.
1: Det börjar på M. Och det slutar på J. Okay. Låt oss inte ens gå in där. Men någonting som jag tänker på också är att det är klart att man ska ställa upp för sin vän som vill gå se någonting. Jag tycker det är dålig stil att inte, även om jag inte tycker
0: alltså,
1: om Elvis.
0: Det är ju direkt riktat mot dig. Jag frågade ju dig alltså, flera
1: du
0: gånger.
1: Du ska inte snacka med mig om någonting. Det här tycker jag är det roligaste. Igår hade du ett sånt halloj igår. Som jag var så tack för inbjudan. Så bara, nej men det är klart, kom, haka på. Så bara, nej men jag ska uppträda i Västerås. Så bara, vad fan vi, alltså att helt plötsligt så bara slängs shamingen och guilten över på mig. Som att säga, men varför skulle du till Västerås på din turné? När vi har liksom den här eventet som du inte ens är bjuden,
0: alltså,
1: som du inte ens är bjuden på.
0: Oh.
1: Du var inte ens jag var inte ens bjuden på den. Sen får jag dåligt samvete för att jag hade någon annan grej som jag skulle göra. Kan förstå hur sjukt det är att
0: konflikten mellan oss fortsätter alldeles strax. Vi ska bara in med lite Shakira och Sara Larsson. Eurosummer. Blir det Eurosummer för dig?
1: Är det tanken? Eurosummer.
0: Ja, så ska du till Europa.
1: Jag ska till Rio de Janeiro.

0: det var deras ögon, blicken.
1: Och sen bara slog det.
2: Nu är det leverans som gäller.
3: P3 Musik dokumentär om 18s. Barnstjärnorna som tog sig ur Abbas skugga. Ute nu.
4: Jag var liksom en fjärdedel av 18s. Jag visste knappt vem jag var själv.
1: Blond tjej, säljer, vi trycker fram Marie.
2: Jag ville bara så långt bort ifrån allt vad 18s hette som möjligt.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Somebody that I used to know, Gotye och Kimbra här i morgonpasset i P3. Klockan är 9:01. Johanna Gryter är här från P3 Nyheter. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Säg varsågod.
1: Tack. Den kille i 20-årsåldern som sköts under valborgskvällen i Norrköping har dött av sina skador, uppger polisen. Och händelsen utreds nu som mord. Israels militär har utfärdat en varning till boende i södra Libanon som uppmanas lämna sina hem och ta sig minst en kilometer bort till öppna områden, rapporterar Reuters. Det brinner i ett naturreservat i Partille öster om Göteborg. Brandet bröt ut runt 17-tiden igår och 04:30 i morse var den fortfarande inte under kontroll. Men nu byter vi ämne till det här. Hey baby, I think I
2: wanna marry you. Bra låt.
1: Ja, banger. Vi rör oss mot bröllopstider.
0: Ja, det gör vi.
1: Tror ni det är sjukt billigt eller sjukt dyrt att gifta sig nu för tiden?
0: Billigt.
2: Jag tror det är ganska dyrt.
1: Mm, du har rätt, Branne. Och det har ju rapporterats lite om dyra bröllop tidigare. Matilda Ronge har ju varit här och snackat om dyra möhippor till exempel.
0: Oh.
1: Men nu då så rapporterar SVTs ekonomibyrån att bröllop bara blir dyrare och dyrare.
0: Vilken mardröm.
1: Ja, banken SEB har tagit fram beräkningar till SVTs ekonomibyrån som visar att ett bröllop som för 4 år sedan kostade 100 000 idag kostar 125 000.
2: Mm. Och det var inte så stort hopp. Alltså jag tänkte att du skulle säga nu kommer så 500 000.
1: Ja,
2: 25 000 till. Det klarar man.
1: Ja,
0: men det är ju en plotline i nya Euphoria. Att, alltså, hon vill ju ha... Alltså,
2: men hon vill ha...
1: Vill ha hon vill ha blommor för 50 000 dollar.
2: Mm.
1: Men dels så har ju saker såklart blivit dyrare. Så även om man vill ha ett budgetbröllop så kan liksom kostnaderna springa iväg. Men det måste inte bara handla om att ekonomin är skakig och att saker blivit dyrare. För folk vill också ha mer maxade bröllop.
0: Mm.
1: En bröllopskoordinator, Mariella Ritschel, säger till SVT att hon ibland måste ge sina kunder en rejäl reality check.
0: Oj.
1: Kring deras budget när de börjar föreslå grejer. Och hon märker att många blir påverkade av bröllopen man ser på Insta och TikTok och sådär. Och jag tolkar det liksom som att mycket handlar om själva estetiken. Och för ett helgbröllop i Stockholmsområdet så kan man räkna ungefär 7 500 till 10 000 kronor per skalle.
0: Oj.
1: Och Marielle Ritschel pratar om bröllop som kan landa på 1 000 000 kronor och det är bara för tältet.
2: Oj.
1: Som tydligen är jättedyrt. Hon själv säger att det är hisnande summor.
2: Men skippa tältet bara.
0: Kör rådaga.
2: Ja. Alltså, och hoppas på bra väder.
1: Man kan ju göra det.
0: Mardröm, jag hade skilt mig direkt om det börjar regna kanske.
1: Ja, alltså verkligen. Och det som kostar så mycket då förutom tält som verkar vara pissdyrt är att folk vill, ja men de vill byta ut stolar i lokalerna. Ibland säger Marielle Ritschel att de syr upp specialdukar för att man typ vill ha en viss färg.
0: Åh, jag vill ha allt det där.
1: Man vill alltså, ha rätt färg.
2: Hade något av det här varit i någon slags diskussion på mitt bröllop så hade jag, det hade inte blivit ett bröllop.
1: Du kunde inte bry dig mindre.
2: Alltså det eller? Finns inte en chans att den här diskussionen...
0: Det är så viktigt hur duken ser ut. Du har ingen aning. Alltså,
2: nej,
0: du har
2: det är inte riktigt. Alltså, mitt bröllop
0: och bordsformen. Ett... Alltså, ponera och gifta sig med någon som inte vill ha runda bord. Alltså mardröm.
1: Långbord.
2: Det ska ju vara långbord. Det ska ju vara långbord.
1: Men då har du ändå lite åsikter.
2: Ja, ja, gud. Ja. Jag har ju sagt, fan, det ska vara på så O'Leary's.
1: Mm-hmm.
2: Ett bröllop. Så tittar man på match samtidigt. Kanske.
1: Ja, perfekt. Och klädsel, klädkod.
0: Kom som du är.
2: Ja, men exakt. Kanske liksom skippa tofflorna.
1: Ja, okej. Där drar du ändå en gräns.
2: Alltså jag tycker väl att det är ganska... Alltså hela den här bröllopsgrejen, jag tror bästa lösningen egentligen är bara vara med i ett sånt datingprogram där giftermålet ingår.
0: Ja,
1: du får det filmat. Det betalt.
2: Mm. Ja, du får det filmat, du får klart. Alltså även om du är en partner så sök båda till programmet och hoppas på att ni blir hopmatchade.
1: Ja, just det. Stelt om man inte blir det.
2: Ja, men det kanske blir ännu bättre.
1: Ja, sant. Men man kanske undrar dock hur folk har råd med de här kalasen.
2: Mm.
1: Enligt SCBs privatekonom Americo Fernandez så är det dels en prioritetsfråga. Folk sparar helt enkelt och väljer att bara bränna allting på sina bröllop. Och sen ser man också att hushåll är bra på att spara på börsen och sådär. Så det verkar som att de som kan, de bara kör helt enkelt.
0: Jag vill veta en jättesorglig grej. När jag var alltså ung, väldigt ung, så började jag spara för att jag kunde inte tänka mig gifta mig något annat än Valentino.
1: Klipp till
0: att jag är 40 och inte gift mig en enda gång.
2: Men alltså vadå, hette din kille Valentino?
0: Nej men snälla, det är en designer, en bröllopsklänning.
2: Det var ett skämt, jag vet hur Valentino är.
1: Vi ses på Harris.
2: Jag älskar hans skor. Jag har faktiskt ett par Valentino high heels hemma som jag kör på fredagar.
0: Oj då, spännande, kul.
2: Jag dansar.
0: Just det, du är professionell dansare. Tack Jonna.
2: Tack.

0: bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Maggis meny är full gång. Vad har du valt, Branne Pavlovic?
1: Ja, men Oscarsreglerna har förändrats.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill du veta vad de har liksom...
1: Ska de ge priserna till rätt film och skådespelare nu, eller?
0: Nej, utan jag kan läsa här då. Alltså, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
1: Mm.
0: De har kommit med nya Oscarsregler. Och bland annat så handlar det om AI.
1: Ja.
0: Alltså så här. AI... manus måste vara skrivna av humans.
1: Mm.
0: Så inga AI-manus. Och även då... performances. Mm. Alltså om AI används för att complete performances.
1: Ja, det är kopplat till Adrian Brody, antar jag.
0: Nej, men det är faktiskt kopplat till Val Kilmer som ju dog, och då gjorde man resten av, alltså mitt under en produktion så gjorde man resten med hjälp av AI då.
1: Mm.
0: Alltså och det är någonting som man måste disclose då, och alltså de har lite regler för det där.
1: Men det gjorde de väl?
0: Vad sa du?
1: Alltså det gjorde de väl?
0: Jo, men jag menar alltså, så här, du måste, det är än mer noga nu. Alltså, okay. du kan inte använda dig av AI för på något sätt liksom. Mm. Utan, och, ja, jag vet inte.
1: Alltså jag tänker bara på Adrian Brody, det som varit kritiken där ju i Brutalisten var väl att hans dialekt, alltså den ungerska dialekten var ju inte hans.
0: Nej, just det.
1: Och det tycker jag, det är ju en performance ju.
0: Ja, det är faktiskt sant.
1: Jättekonstigt att han trots det vann och höll kanske det konstigaste Oscarstalet någonsin.
0: Ja.
1: Men jag är för den här nya regeländringen.
0: Sen är det då den som har fått mest uppmärksamhet, och det är ju då att från och med nu, eller från och med nästa år, så kan en skådespelare bli nominerad för fler än en prestation i samma kategori.
1: Mm-hmm.
0: Alltså du vet, de här killarna och tjejerna, de har ju ibland flera filmer ute samtidigt.
1: Ja.
0: Timotej har ju så Dune och Mardi Supreme och bla bla bla och hej och hå.
1: Mm.
0: Och nu kan man alltså få... alltså man kan, det kan vara så, de nominerade är Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet,
1: ja.
0: Leonardo DiCaprio. Tankar?
1: Det tycker jag blir lite orent faktiskt. Jag tror inte jag tycker om det, men sen känner jag ingen oro heller, för att det fanns ju en period där film gjordes på ett helt annat sätt. Nu kanske det släpps så 10 bra filmer per år. Så jag har väldigt svårt att se att någon skulle få den här nomineringen fler gånger.
0: Mm.
1: För det är väldigt sällan du ser en film, ja, men om du tar DiCaprio till exempel, där han släpper så, ja, det här finns det 5 Oscars nomineringar i han kanske gör en film per år.
0: Just
1: om
0: det.
1: Ens det liksom.
0: Ja, det var ju då under något år där vad heter hon, Kate Winslet hade 2 liksom dunder filmer ute, som ju var då The Reader och kommer jag inte ihåg vilken annan det var. Där då, alltså de här båda filmerna ju tävlade om vilken kommer hon nomineras för. Mm. För att det är så pass hög nivå på båda prestationerna. Och så blir det ju en som är vinnare där liksom, och en som försvinner helt. Vilket ja. Ju är, kan ju vara orättvist. Vad tänker du kring det?
1: Alltså det blir ju orättvist. Men sen också känner man väl lite att blir det inte det också märkligt för konkurrenterna, tänker jag. Alltså att Jag vet inte om jag tillbackar den. Jag är inte orolig för att det här kommer ske. För det görs inte så mycket film där det här kan hända, att någon får dubbla de nomineringar. Men förr fanns ju en stor chans för det. Alltså filmindustrin såg helt annorlunda ut.
0: Mm.
1: Ju, och det gjordes mycket bättre film. Men sen känner jag väl liksom att så, alltså Oscars är så mycket politik bakom, så det är väldigt sällan också rätt film eller skådespelare vinner.
0: Jag tror du har alltså helt fel. Jag tror typ så här, för nu Anne Hathaway har så 5 filmer nästa år som är så buzziga liksom.
1: Mm.
0: Där också hon skulle kunna vara dubbelnominerad i en kategori.
1: Okej, okay, ja, men vi får väl se. Alltså jag älskar Anne Hathaway.
0: Älskar.
1: Jag tycker dock hennes bästa roll som hon gör, det är ju i den här WeWork-serien.
0: Vilken är det?
1: Det är med henne och Jared Leto, vill jag tro.
0: Olivia Kjell, kollar du allt det här?
1: Vi behöver inte göra det. Jag tror det är med Jared Leto. Men okay. Den handlar ju om liksom den här tech-startupen som gör kontorsplatser, och hon spelar någon slags flummig yoga. Alltså hon gör en alltså det är hennes bästa roll.
0: Hon är verkligen kanoners.
1: Ja, hon är...
0: Vet du att hon är method?
1: Ja, ja. Det vet jag.
0: Mm.
1: Jag känner ju henne.
0: Jaså?
1: Nej.
0: Ja, men nya Oscarsregler i alla fall. Vi får väl se hur... Alltså om det blir några dubbel, trippel nomineringar. Du tror nej, jag tror ja.
1: Alltså, det här blir ju ditt första, alltså där du spår att Anne Hathaway kommer att vara nominerad för flera filmer till nästa år.
0: Ja.
1: Vi får se.
2: P3.

0: Falcons, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. DJ Pauly D har cowboyhatt utan lock.
1: Det är ingen som valt det.
0: Men jag vill bara kort nämna det ändå. Ja. Olivia vill att jag ska ta.
1: Det är inte hennes moment.
0: Okej, vilken vill du ta?
1: Jag vill ta och skicka kreditkortsräkningar till män.
0: Alltså du vet Isabella Löwengrip som alltså...
1: Hon är på en jävla run just nu.
0: Hon har ju alltså parallellt med att hon är influencer och hon har även då politiska ambitioner för Moderaterna väl. Och så är det liksom den här vett- och etiketthatten som hon på något sätt har satt på sig. Mm. Alltså hon är ju så vett- och etikett...
1: Självutnämnd kanske?
0: Nej men jag tror att hon är väl anlitad av någon tidning för att svara på så.
1: Har hon gått om kurs? Vad hon för utbildning?
0: Men det är kul för att vi har ju haft ett sånt liksom vakuum ändå. Mm. Alltså vem tar över efter Magdalena Ribbing? Vem kan svara på de här frågorna? Vad som är rätt och fel i olika sociala sammanhang som är lite oklara? Bara alltså, kort, vad tycker du om vett och etikett?
1: Ja, men jag tycker väl att det är bra att det finns, eller hur? Mm. Men sen, alltså, det känns väl inte som att det efterlevs. Jag tror inte jag rör mig i de rummen. Alltså, jag vet att så Nobelmiddagen, där är det ju väldigt mycket vett och etikett.
0: Ja, mardröm att göra fel där.
1: Träffa kungafamiljen, vett och etikett.
0: Ers majestät. En vän till mig träffade kungen en gång och var jättestressad och övade jättemycket. Ers majestät.
1: Men
0: Aftonbladets vett- och etikettexpert är Isabella Löwengrip.
1: Ja, men jag tänker att... vad heter det? Alltså att kungen egentligen borde vara vett- och etikettexperten.
0: Faktiskt.
1: Alltså han, om någon vet någonting om vett- och etikett så är det väl kungen.
0: Det, alltså,
1: och det här är hans sätt att ge sig tillbaka för allt som han har fått från det svenska folket.
0: Men han ger och ger, tycker jag ändå.
1: Gör han?
0: Ja, men han är väl, alltså,
1: vad ger han?
0: Ja, glamour och flärd till vårt land.
1: Okay, men
0: såg du inte vilken fest han hade?
1: Ja, men jag var inte bjuden på den.
0: Nej, men man kan ju streama.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jag tycker han ska ta över Aftonbladets vett- och etikett.
0: Oliver kommer med en intressant input här. Han behöver ju typ inte följa vett- och etikett för han är kungen. Han har blå regskyltar.
1: Men alla runt omkring honom måste göra det.
0: Ja.
1: Så det är bra att han ser till vad som är rätt och fel.
0: Gåshud, såg du när Estelle neg? Oh.
1: Va?
0: Estelle har börjat niga när hon hälsar på folk.
1: Okay,
0: så som en riktig prinsessa gör. Jag ska också börja niga.
1: Jag trodde att du gjorde det.
0: Nej, jag är väldigt oflexibel. Du, det jag skulle säga var, jag reagerade kraftigt på att Isabella Löwengrip la upp en story häromdagen då, där hon berättade om att när hon dejtade, nu är hon i ett förhållande, men tidigare när hon dejtade, så hade hon för vana att skicka sin kreditkortsräkning till männen hon dejtade för att de skulle betala.
1: Är det för att alla hennes bolag har konkat?
0: Och jag var lite så här, alltså det går väl i linje med typ någon form av så här,
1: prostitution?
0: Nej, men typ män ska bjuda på första dejten, alltså du vet så här, hon har ju gästat, det var nog inte morgonpass, det var eftermiddagen i P3 där hon berättade att hon aldrig skulle ta upp plånboken och dela en nota på en dejt liksom.
1: Nej.
0: Och att i sitt förhållande så tar hennes man alltid notan.
1: Okay.
0: Alltså att det är bara så här, det är viktigt för henne. Men det här med att skicka sin kreditkortsräkning, det kan väl inte vara god vett och etikett? Det känns jätterude, eller?
1: Det är otroligt gränslöst.
0: Ja.
1: Alltså, vad är det för relation?
0: Hur hade du reagerat om en tjej du dejtade var så, åh, tack så jättemycket för den här helgen, allting har varit så fantastiskt. Och by the way, kolla på bifogad fil i det här mejlet.
1: Alltså fan vad att jag aldrig blivit utsatt för det. För jag hade verkligen velat veta hur jag själv hade reagerat. Ja. Alltså jag hade velat vara med om den upplevelsen bara för att så, vad hade min reaktion på det här varit?
0: Men vi kan väl rollspela då? Så här, du öppnar ett mejl nu och så är det så attached file från, ja men exempelvis Amex.
1: Mm.
0: Och sen så öppnar du den, du scrollar och vad är nästa steg?
1: Jag hade gått in på Arbetsförmedlingen.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade jag liksom tagit platsbanken där. Och sen hade jag gjort så copy-paste på den länken och så hade jag skickat det till tjejen. Och så hade det varit så här betalar man sina räkningar, man skaffar ett jobb. Och sen betalar man dem själv.
0: Tänk så är det liksom ditt livs... Alltså det är så... Ja, det är din
1: tjej. Det kan aldrig vara det.
0: Det är din tjej.
1: Kan aldrig vara det. Kan aldrig vara min livskärlek.
0: Som din tjej nu hade bara så här... Ja, här är den räkningen.
1: Det är sagt så. Du har föräldrar. Ring dina föräldrar. Jag har inga föräldrar. Jag har aldrig kunnat ringa någon när jag haft ekonomiska bekymmer.
0: Nej.
1: I vuxen ålder.
0: Det ska du fan ha alltså, cred för.
1: Jag har fått ta hand om mig själv.
0: Ja.
1: Jag har varit föräldralös.
0: Men det är inget bra att du är det, men du är ju väldigt, väldigt independent
1: men man. Det är så här, det är en sak om någon verkligen har problem och man behöver hjälpa en person, det är en sak. Men så att jag ska finansiera ditt liv, det är ju fan, det är ju typ äckligt. Alltså.
0: I amerikansk...
1: Alltså det här, för mig är det ju liksom nästan en transaktion för sex. Ju.
0: I amerikansk kultur så är det många som tycker att om en tjej och en kille dejtar så ska killen betala för ens naglar.
1: Men är det verkligen så, eller är det här bara så ragebait-klipp på TikTok?
0: Nej, jag följer jättemånga som...
1: Jag hade bett dig att sätta på dig naglar.
0: Venmo me for my nails, och då gör killen det, annars är det slut.
1: Okej, okay, jag hade gjort slut direkt. Mm-hmm. Jag tycker naglar bara i vägen.
0: För vad?
1: Vad menar du för vad? För allt?

0: Foster the People här i morgonpasset i P3. Klockan är 10:01. Johanna Gryter det här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Den kille i 20-årsåldern som sköts under Valborgskvällen i Norrköping har dött av sina skador, uppger polisen. Händelsen utreds nu som mord. Och så en rättelse på ämnet. I sändningen 9 sa vi att killen var 20 år. Rätt är alltså att han är i 20-årsåldern. I Filippinerna har 1500 hushåll behövt evakuera på grund av risk för vulkanutbrott. Ja, vulkanen Mayon spyr ut aska. Under de senaste timmarna har tiotals vulkanskalv registrerats med långvariga skakningar och stenras. Och flera samhällen har drabbats av askeregn. Beredskapsnivån ligger på en 3, vilket innebär att man tror att ett större vulkanutbrott kan vara nära. Den första tiden med bebis kan ha stor påverkan på hur länge förstagångsmammor fortsätter amma. Det visar en ny studie från Lunds universitet som undersökt amning ett år efter födseln.
2: Det som var slående i den här studien, det var att den första amningsupplevelsen, om kvinnan upplever att den är väldigt positiv, så har den en stor betydelse för om kvinnan fortsätter att amma vid ett år.
1: Det säger barnmorskan och doktoranden Christel Johansson som ligger bakom studien till P3 Nyheter. Mammorna som deltog i studien ammade i snitt 5,5 månader. Men Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar amning upp till 2 år eller längre. Därför behöver vården satsa på amningsstöd så att mammor som vill amma längre kan göra det, säger Christel Johansson. Förstagångsmamman Emma Mangani i Malmö ammar sin 5 månader gamla son Oliver och är tacksam för att hon fick bra hjälp av vården så hon kunde komma igång med det.
3: Man tänker att man ska bara stoppa bröstvårtan i munnen och så är det ju inte. Jag tycker att jag har fått mycket hjälp och jag tycker att det är det som behövs. Jag trodde inte att jag hade behövt öva.
1: Och så till det här.
4: Brasil, eu te amo! Brasil, eu te amo!
1: Ja, så lät den igår när en miljon publik intog Copacabana i Rio de Janeiro igår för att se Shakiras gratiskonsert. Andra artister som fyllt stranden är Lady Gaga som drog 2,1 miljoner personer och Madonna som samlade 1,6 miljoner. Och nattens publik antas ha varit i liknande skala. Rio hade förberett sig med 8000 poliser, därtill drönare, kameror för ansiktsigenkänning och 18 säkerhetskontroller med metalldetektorer.
0: Tänk att vara på en Shakira-konsert.
5: Ja. Var det en miljon?
1: Miljon publik. Igår. Minst i alla fall, tror man.
5: Wow.
1: Jag har sett 2 miljoner på vissa ställen.
5: Att jobbigt att gå där man har torgskräck.
1: Ja, då kanske man inte ska vara mitt i liksom.
5: Ja, jag har varit längst bak.
0: Oh, gud, ja. Du ska tacka Johanna Gryter.
1: Tack.
5: Tack så mycket.
6: P3 Sveriges Radio.

0: Blind gångare Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Det är ju någon form av värmebölja som tyvärr har tagit slut.
1: Det var en värmebölja.
0: Men det var en lyssnare som hörde av sig från Piteå som sa att det är strålande sol där just nu.
1: Jaså, vad kul.
0: Jättekul för er. Här är det Rava. Det kan också vara stressigt det här med när det är solsken ute, Branne. Mm. Alltså att man då måste göra massa saker. Man måste vara utomhus kanske, fast man inte vill. Man måste börja planera semestern. Midsommar ska sättas. Alltså vi har ju idag under morgonen pratat midsommar redan och vi har stress. Hur ska man överleva månaden maj? Det är frågan och det ska vi snacka om nu med psykologen Anna Benny!
1: Ja. Välkommen!
0: God morgon, Anna.
2: God morgon.
0: De här förväntningarna om att man ska ha det så himla bra nu då. Hur ska man tänka kring dem? Jag är en sån som kan gå under av maj.
2: Ja, men du är ju inte ensam. Det är ju också så här, vi är ju ganska stressade generellt sett över hela året. Det är inte en maj och en julaftonsfråga ju, utan, eller decemberfråga, utan vi har ganska hög oftast belastning över hela året. Men sen kommer såna här nedstamp när det blir ännu mer liksom, i kalendrarna. För det brukar ju bli det den här tiden. Du nämnde ju en hel radda med grejer med planering och vad man ska göra och sådär. Och det, sen kommer ju också det här, nu ska vi också passa på att vara ute och det är 1000 AV och fest, vårfester och förskola, så där ska det vara grejer. Alltså det blir ju väldigt många mer saker som ska in i kalendrarna. Så vi har en ökad belastning i maj samtidigt som vi ska vara så här jätteglada och fånga dagen och vara i solen. Så det är inte så himla lätt.
1: Men är det inte också att det är lite tufft, alltså att man är så nära semester och har kanske haft en liksom hektisk period fram till maj, att det är lite mer att man kanske bara är lite utmattad?
2: Ja, men det också. Man kommer med liksom en vintertrötthet och ganska mycket bakom sig. Men det är ju också, det brukar ju liksom öka just nu. Det kommer 1000 kanske studentmottagningar, avslutningar. Man ska bli klar med saker oftast också innan man går på semester. Så det brukar vara liksom mer att göra den här tiden samtidigt som vi har sociala aktiviteter som ökar och ett socialt tryck och en liksom vilja att inte missa något som är kul.
1: Och vad ska man göra, förlåt att jag avbröt, vad ska man göra för att liksom på något sätt hitta någon slags balans i det här då?
2: Ja, nu kommer det ju tråkiga psykologsvaret, men det är lite så här, backa hem och fundera på vad hinner jag med och vad hinner jag inte med? För det som vi har glömt bort i den här liksom effektivitetsromantiken som vi lever i, det är ju att också ha sak inplanerad ledig tid, återhämtningstid, alltså skrota, göra ingenting. Och en del blir ju liksom stressade av att ens tänka tanken på att spilla sin tid när man har en ledig lucka. Men det är precis lika viktigt att vi har återhämtning och tillräckligt med sömn och ibland vara i lite stillhet snarare än i aktivitet hela tiden.
0: Men är inte det, för jag får lite panik av tanken att så ligga inne då och vila när det är 22 grader och sol. Alltså att, kan inte det öka någon form av deppighet?
2: Jo, det kan det, men det är mycket mer tankarna på vad du borde göra den här dagen än själva att du missar ett par soltimmar. Alltså väder är väder. Det kommer sol och regn och snö och storm. Och vi är lite liksom svältfödda såklart på solen. Men solen är ju inte en pliktskylt där vi måste ut. Och den stressen som kommer av att vi kanske sover en sovmorgon eller missar att gå ut när det är soligt, den är liksom värre än de timmarna vi missade. Alltså det kommer fler soldagar. Och då kan någon säga så här, nej, men man vet aldrig när man dör och det kanske bara är den sista våren man har och man måste fånga dagen. Men ja, om man ligger på dödsbädden är det ju ändå inte liksom antal missade soldagar man kommer gräma sig över utan helt andra saker. Så chilla lite.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Anna, om detta alldeles strax.

0: 17 going under med Sam Fender här i morgonpasset i P3. Anna Bennicka här, en livslevande psykolog. Ja. Och ja, men vi får lite stöd och hjälp och vägledning nu när det är maj och det är en stressig månad för många. Det här med planering då? Alltså planera sin semester, det måste ändå göras på något sätt.
1: Ja.
0: Eller kan man rådogga? Vad tycker du är bäst för ens mentala hälsa?
1: Man skulle önska att det kunde funka med lite härlig spontanitet och att slippa planera och sådär. Men precis som du säger, det är inte riktigt så vi lever i vår tid. Så att, och om man vill minska stress och att det blir stora missförstånd eller förväntningar som krockar och så är det ju ganska bra att sätta sig ner och göra den där lite tråkiga planeringen en kväll. Kan ju inte ta en kopp te eller ett glas vin eller något. Piffa till det lite. Men att planera. Men att komma ihåg också att planera att alla luckor inte ska vara aktivitet. Utan också kanske inte ha kompisar varje dag på landet hela sommaren till exempel.
2: Om man ska välja mellan olika vängrupper då, eller familj versus vänner, hur tänker man där? Är det upp till en själv eller?
1: Ja, men alla relationer innebär ju en del pyssel och lite arbete. Det går inte bara så här my way or the highway, för då kan det bli problematiskt ju. Så det är klart att man kan behöva anpassa sig lite och så. Men om man är en person, det tycker jag man kan fråga sig själv. Om man är en person som väljer utifrån skuld snarare än värde allt för ofta, då kan det ju vara ganska bra att fundera på var vill jag vara någonstans helst snarare än vad borde jag vara hela tiden. För vi har ganska mycket så här, jag måste, jag bör, jag borde, jag vill inte att den ska bli besviken eller jag behöver vara liksom, finnas till för andra. Då kan man ju också till slut gå sönder utav det. Så det kan ju vara en liten sån här träningsfråga.
0: Det finns också en överkurs på att fundera kring vad man vill. Ja. Vill jag det jag vill?
1: Ja, Margret, du är en filosof av rang.
0: Jag vill bara alltså så. Man kan ta det hur långt som helst. Alltså,
1: ja, det kan man verkligen. Vilja det här på riktigt? Ja. Är det verkligen min vilja eller är påverkad av massa annat?
0: Ja, alltså normer. Alltså.
1: Ja, visst. Ja, men det har du faktiskt rätt i. Kan vara. Men du får inte tänka för länge på det och bli ledsen.
0: Det
1: för
0: gör jag.
1: Oj, då får vi ses sen efter programmet.
0: Ja,
2: jag tror inte det går att hjälpa henne.
1: Jo, det gör det.
2: Ett hopplöst fall.
0: Kan man hjälpa alla? Alltså helt ärligt, det är lite, nu avviker lite, men så här, det finns ju kanske vissa personer i ens omgivning som antingen att de är lite äldre eller bara så här, det bara känns som att de inte kan förbättras eller förändras. Är det så? Kan alla förändras?
1: Nej.
0: Damn.
1: Är det korta svaret? Men, eller kan, men det måste ju finnas då insikt, vilja, motivation, villighet, massa sådana där saker. Mm. Och sen också lite tålamod att det kan ta tid att förändra liksom, saker. Och det finns ju inte heller hos alla. Framförallt inte insikten att det kanske, jag kanske skulle må bättre om jag gjorde på ett lite annorlunda sätt eller förhöll mig till saker på ett annorlunda sätt. Så nej, det skulle jag inte säga att det går att förändra alla, nej.
2: Det finns ett viralt klipp som gick för några veckor sedan där det är en person på stan som intervjuar psykologer.
1: Mm-hmm.
2: Och så frågar
1: hur många psykologer går runt på stan och driver omkring?
2: Jag tror han står utanför en klinik.
1: Aha, okay.
2: Och går till sådana liksom, där det står så legitimerad. Det här är i USA. Eller om det var England, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då frågar han dem, har du någonsin hjälpt någon? Och alla svarar nej.
1: Varför svarar de nej? Borde de byta jobb? Jag tycker att jag har hjälpt.
2: Känner du att du har liksom hjälpt och tagit ur folk? Alltså det här är ingen sån kritik mot yrket.
1: Nej, jag förstår det.
2: Men alltså att människan på något sätt alltid är, alltså även i den här strävan efter förändring, att den funkar fram till en viss punkt, men sen kanske man ramlar tillbaka till gamla vanor. Men har du något exempel? Nu känns det som att du försvarar ditt yrke. Men känner du att här har jag hjälpt en person som har tagit sig ur någonting och förbättrat sitt liv?
1: Ja, svaret är ja. Jag förstår inte annars hur jag skulle stå ut med att jobba med det jag gör. Det är ju liksom hela belöningen är ju den. Som jag jämt kände så här, inget hjälper, jag gör ingenting. Då skulle jag nog ha liksom blivit deprimerad och halvtidssjukskriven åtminstone.
0: Jag har fått jättemycket, jag kan säga bara konkret, alltså det finns ju konkreta terapiformer, alltså typ KBT. Alltså jag vågade ju inte gå utanför mitt hem utan peruk på 5 år. Och nu nej men snälla, alltså jag har ju knappt peruk längre. Mm. Och det hade jag hade aldrig kommit dit om jag inte hade använt mig av den
1: det går ju att göra jättemycket och man kan ju behöva hjälp. Jag har också själv gått i terapi och fått hjälp.
2: Hos dig själv?
1: Ja, jag gick till mig, till mig själv först.
0: Du pratade i spegeln. Liksom.
1: Ja, jag gick till mig själv först, men det var ingen vidare, ska jag vara ärlig, men det behöver inte sprida vidare. Så jag gick till någon annan, en kollega som var jätteduktig.
0: Anna, igår så hade vi, ja, vi har ett moment i programmet på lördagar som heter Skev Input. Alltså för att jag och Branne är ju verkligen inte legitimerade psykologer på något sätt. Där vi ger vår input på lyssnarnas problem. Mm. Tänkte när vi liksom har dig här som är en riktig expert så kanske våra lyssnare kan få lite riktig input. Alltså kopplat till då det här med semester och ångest och planering och stress och hej och hå. Så om man har några frågor får man gärna smsa oss då på 72250, skriva P3 ett mellanslag så tar vi upp din fråga med Anna kanske. Om det är en bra fråga, om det är en dålig fråga så gör vi inte det.
2: Mycket bra. Hård och rättvis är du. Did you know the odds to be born on this earth 1 in 400 trillion? I conquered those odds, yeah.

0: Click Clack Symphony, Ray och Hans Zimmer här i morgonpasset. Det är Petri, Anna Bennecke här. Och Anna, det kom forskning nyligen som visade att bara några timmar utan telefon kan få en att må bättre. Är det någonting man ska göra i sommar kanske? Alltså ha någon form av så digital detox? Vad säger en legitimerad psykolog om detta?
1: Ja, men det finns ju, som du säger, jättemånga studier som kan se samband mellan allt för hög skärmtid och ökad liksom, nedstämdhet eller ångest och så också jämförelsestressen där. Sen är det ju också svårt att veta om man redan är låg och deprimerad så kanske man också sitter mer vid en skärm snarare än att gå ut och så. Men det är ju ändå fastställt att det är ganska bra att göra andra saker också än att bara vara framför skärm. Så lite mer uteaktiviteter låter jag som någon som pratar till föräldrar. Alla vill att föräldrarna ska vara ute och hoppa och skutta och leka med kottar och inte sitta med en skärm såklart.
2: Om man tittar på till exempel då, alltså det man gör under en semester som får en att må bra, så är ju inte det någonting revolutionerande. Man läser, man kopplar av, man sover, spenderar mindre vid skärm, man upplever saker. Varför har vi som människor bestämt oss för att det gör jag under 4 veckor och sen är jag liksom i ett ekorrhjul resten av året?
1: Gud, det är 10 miljoner kronors frågan varför vi lever som vi lever och så. Men det är klart att i våra vardagar så får vi inte plats lika mycket med att ligga i en hängmatta och lyssna på fågelkvitter och sånt där. Men det som jag tror är viktigt med all sån här typ av återhämtning är ju att vi kan inte spara den till 4 veckors semester. Det går inte. Vi kommer inte må bra av det.
0: Men så är jag ju de flesta.
1: Ja, men vi behöver få in återhämtning liksom i vår vardag varje dag i små korta stunder. Och där tror jag vi gör en miss. Vi tänker att vi behöver 4 veckor för att komma ner i varv. Eller vi behöver en lång helg. Eller vi behöver åka till landet och komma bort från allt. Det behöver vi också i perioder, men de kommer ju alldeles för sällan på året. Så det vi också behöver göra är korta stunder i den vardag vi redan lever i. Och då menar jag inte gå ner på halvtid och börja liksom göra mindfulness flera timmar om dagen och också i appar. Och yoga-appar. Utan gå en kort promenad med en kompis om man vill komma bort från skärm en stund. Slänga sig på soffan och se en serie och göra räkningarna imorgon istället för att jag är trött idag.
2: Tack försök för påminnelsen.
1: Ja, förlåt att jag stressar er allihopa.
2: Har jag någonting att göra ikväll?

0: Jag betalar mina räkningar.
1: Nej, men se, jag säger att du ska se på en serie istället.
0: Jag skickar mina så, kronofogden brev till dig sen.
1: Nej, jag har redan så många själv.
2: Men det här med, eller ska vi se här då, ja, jag ska påminna bara lyssnarna att ni kan höra av er om ni har frågor och vill ha input, alltså riktig input från Anna Wennick. 722-50-P3, gör ett mellanslag alldeles strax då. Det har redan kommit en som jag tyckte var väldigt intressant.
1: Mm-hmm.

0: Dum av dig, Daniel Adams-Ray, här i morgonpasset i P3. Psykolog Anna Bennecke här. Vi har snackat lite om den här stressen som många känner. Det är en tung månad. Även fast det är fint väder så känner man en press. Man måste vara ute, fånga dagen. Man måste planera allting. Ska vi se här. Det har kommit en fråga från en lyssnare. Hej, fråga till Anna. Vad gör man när man är hemma i stan och ens vänner och alla andra åker bort och bara narkomanerna och hemlösa är kvar? Och hur står man ut i en lägenhet i juli om man inte har sommarstuga?
1: Ja, en sak som man, som den här frågeställaren delar med ganska många, eftersom det är ju ganska många som har sommarhus i, av oss svenskar egentligen, men det är ju liksom inte mer än hälften. Mm. Så det är ganska många som är kvar i sina lägenheter, och det där är ju förstås en klassfråga, vad man har råd med att ta sig iväg och göra saker och så. Men jag tror att det är ganska många som i juli månad, när man inte vill vara instängd i sin lägenhet, hitta på dagsutflykter, gå på picknickar och sånt. Och det kan vara mer eller mindre svårt beroende på vilka man har att jämföra sig med. Men man kanske också har lite vänner som man kan
0: knö in sig hos.
1: Och att våga fråga, så kan jag komma ut ett par dagar till er?
0: Vilken mardröm, Anna.
1: Ja, jag vet det. Det är många som tycker det. Men ibland får man ju också säga, ja, det tänkte jag inte på. Vad kul. Mm. Och så får man ligga på en brygga en liten stund.
2: Men det, om man det, inte det är har vänner, vad gör man då?
1: Ja, då har man andra problem än just bara juli månad i stan. Mm. Jag jobbar ju ganska mycket med ensamhetsproblematik. Jag har skrivit en bok om det och så det där är en hjärtefråga. Don't get me started. Men det finns ju faktiskt...
2: Jag tror det är och kommer alltid vara aktuellt i det här landet. Alltså att det är ju väldigt svårt, och speciellt ju äldre man blir, att hitta nya vänner.
1: Ja, verkligen.
2: Vad har du för tips då?
1: Det är faktiskt, jag vill bara nämna det kort. Man har ju gjort så här undersökning globalt varje år. En organisation som heter Internation som gör studier så här, hur lätt är det att flytta till ett annat land och börja leva där. Alltså forska, jobba, man har hittat kärleken, jag ska etablera mig här. Så ligger Sverige bra till på flera parametrar. Barnomsorg, vård, alltså sådana saker. Men när det kommer till de här the ease of settling in, alltså finding friends och så, då är vi typ sämst i hela klassen man jämför med andra länder. Så vi har ju jättesvårt att släppa in andra nya i våra nätverk redan. Det tycker ju många är problematiskt här. Men det finns faktiskt väldigt många initiativ runt om i kommuner, i samhälle och så, som gör saker, som har igång aktiviteter för människor så att man kan liksom ta sig till ställen där det finns andra huvuden. För i slutändan är det ju det som behövs, alltså att man får träffa lite andra folk. Och det kan man enklare göra över någon aktivitet än att så här, vi ska sitta i en grupp och vara anonyma ensamma här. Så, även om faktiskt det också finns och kan hjälpa.
0: Det har kommit en ganska kul fråga som inte är på ämnet liksom sommar, semesterstress, maj, ångest.
1: Vad är det då?
0: Jag undrar bara om vi ska ta det nu eller om vi ska göra det efter en låt.
3: Efter en låt.
0: Det handlar om, ja, jag kan väl tisa med att det är en mamma som har vaknat och på väg till badrummet nu på morgonen ser hon ett par stora sneakers i hallen. Det är alltså dottern har för första gången en övernattande gäst.
1: Ja.
0: Ja, det är en liten teaser.
1: Teaser.

0: Växtverk, Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Okej då, den här frågan, så här lyder den. Vaknar och på väg till badrummet nu på morgonen ser jag ett par stora sneakers i hallen. Min dotter alltså för första gången en övernattande gäst. Inom parentes, jag har sett skorna för och hälsat på skoägaren vid ett tidigare tillfälle. Frågan lyder då, ska jag 1. Göra frukost eller kaffe åt dem på en bricka de kan ta in på hennes rum? Eller 2. Duka upp frukost till oss alla? Glad smiley. 3. Bjuda hit mitt ex så att vi föräldrar kan förhöra den här killen. 4. Hålla mig undan när de kliver upp. Den sista kan bli svår då lägenheten inte är jättestor. Med vänlig hälsning, mamma till tonåring. Vad ska den här mamman göra?
1: Jag älskar den här mamman. Jag tycker det är så fint att liksom hålla på och fundera lite nu vad bästa sättet är. Jag tycker det är så bra. Jag skulle ta bort bjuda hit ex och det tror jag var på skoj faktiskt också.
0: Ja, verkligen.
1: Men
0: inte i Brandes värld.
1: Okay. Nej, inte, nej, vi har pratat till pausen.
2: Och kan du slänga mig? Liksom.
1: Ja, nu slänger vi framför bussen. Nej, men till skillnad från vad du tycker då, Branne, så skulle jag säga att jag tycker att det är ganska gulligt och så här, ja, men kanske göra ordning lite frukost. Det är en signal så här, hej, hej, jag tycker det här är okej. Du är välkommen här.
2: Men kommer inte dottern tycka att det är jobbigt?
1: Mamma, nej, men jag vill lägga till. Jag tror inte man ska gå in med en brick. Det är liksom inte grejen. Jag tror inte heller man ska duka upp frukost för gemensamt umgänge. Utan jag tror att man kan, ja, men, köpa hem något lite extra gott till frukost eller ställa fram lite grejer så att det finns att ta. Och sen kanske man ska gå en liten promenad.
0: Oh. Och ge,
1: hålla
0: liksom
1: sig lite undan.
0: Oh. Tankar?
2: Alltså, det är hennes hem.
1: Ja. Men hon är också en mamma med omtanke om sin dotter. Som
0: det är
1: kanske
0: jätteviktigt
1: har
0: att utforska sin sexualitet, alltså när man känner sig mogen och redo och över 15.
1: Verkligen. Och hur coolt är det inte då att ha en så här förälder som har ställt fram lite goda bröd och sen gått ut en stund.
0: Man kanske har haft intensiva samlag. Alltså man behöver återhämtning av kolhydrater och liksom protein.
1: Gud vad du skruvar på det nu. Du bara tanken
2: jag skruvar,
1: på.
2: Jag tänker dels på min egna uppväxt då, liksom så här, vad man gör liksom, jag är knulla i skogen var jag på väg att säga.
1: Alltså, jag är på väg att säga. Ja. Ja, nej, men du mår inte bra nu.
2: Man tar ju inte hem, alltså det var ju liksom, min farsa hade ju dödat mig om jag hade tagit med mig. Ja, men alltså gammal liksom ortodox kristen familj, alltså ta hem någon, det är så, då gifter ni er imorgon antar jag liksom.
0: Gift.
2: Men det jag tänker bara, det hade varit väldigt kul om jag fick följa med en dag på jobbet.
1: Mig?
2: Ja.
0: Ja.
2: Och så vänder vi på det, jag alltså där jag liksom bara får ge skev input till dina patienter.
1: Det hade varit roligt. Jag tror inte vi hade kunnat fakturera.
0: Nej.
1: Den dagen. Kanske hade vi fått betala lite skadestånd hit och dit. Men det hade varit väldigt spännande projekt.
2: Ja, visst hade det varit lite kul så Branne chansar runt lite.
1: Branne chansar.
2: Ja.
0: Vi kör.
2: Om jag hade gett någon liksom något råd som faktiskt funkade typ.
1: Ja, det där du sa om hagelbössan under musiken, den får du bara inte ta med.
2: Alltså jag vill bara vara väldigt tydlig, men ni vill verkligen rikta över det här på mig. Jag kommer aldrig få en dotter, det är den första grejen.
0: Va?
1: Det kan du inte bestämma.
0: Nej.
2: Jag kan visst bestämma.
0: Nej,
2: det. Vi är bara söner på min pappas sida.
0: Men du kan inte, alltså kön är liksom en social konstruktion.
2: Det är en social konstruktion, men jag är ganska övertygad om att jag bara kommer få söner. Och mina söner kommer inte att komma hem med.
0: Du vill att de ska stå i skogen på.
2: De ska inte göra någonting. De ska fokusera på skolan, jobb och sin framtid.
0: Ja, jättebra.
1: Har du gjort det i ditt liv?
2: Ja.
0: Tack så mycket Anna Bennick, psykolog. Du kom till morgonpasset och hjälpte oss.
1: Tack så mycket. I'm a girl at the party, look at that body, shaking that thing.

0: All for you med Janet Jackson här i morgonpasset med Peter. Ursäkta, vi är jätteoseriösa nu.
1: Gud, usch, förlåt. Det blev för kul.
0: Ibland får man skratta. Branne Pavlovic, på söndagar så brukar du ge oss filmrecensioner. Jag älskar det, för att jag vet aldrig vad jag ska kolla på. Jag tycker det är ett stort problem i mitt liv.
1: Ja, men och vi utgår från SVT Play, och det är ju lite för att alla har SVT Play. Förra veckan så var det ju jag hade en diskussion med Evelina Galli om Robert Redford. Alltså att jag tycker han är så otroligt snygg, och hon höll inte med mig, och det är typ, det har skavt hos mig.
0: Men hon kan ju inte mena allvar.
1: Jag tror inte hon menar allvar. För Robert Redford är alltså verkligen en
0: liksom, tia.
1: En tio. Tio av tio.
0: Mm.
1: Men den här gången tänkte jag faktiskt ta en komedi som... Alltså jag tycker ju liksom att det är väldigt viktigt att rekommendera liksom brett.
0: Mm.
1: Och sen, i och med att jag är komiker, så tittar jag alltid med väldigt kritiska ögon på komedier. Men den här filmen är verkligen en sån... pangrulle. Hot Fuzz.
0: Mm.
1: Den har du inte sett.
0: Nej, jag vet inte vad det är ens.
1: Det är en brittisk film. Nicholas Angel är den bästa polisen i London och har att erbjuda med en arresteringskvot på 400% högre än någon annan i polisstyrkan. Det här är då synopsis då.
0: Mm.
1: Han är så bra att han får alla andra att verka dåliga. Det låter lite som om jag hade varit polis.
0: Nej, jag vet inte. Så jag tror det hade varit ganska bra.
1: För jag hade bara arresterat alla hela tiden.
0: Ja.
1: Även om inte de hade brutit mot
0: lagen. Ja, det är inte bra, men...
1: Jag gillar inte din keps. Du ska med här.
0: Aj då.
1: Så han skickas till en liten mindre ort som är Sandford.
0: Mm-hmm.
1: Och där händer det massor med liksom, galenskap.
0: Skit.
1: Men väldigt rolig film. Det är ju kanske lite så deppigt väder idag, förutom Peter då.
0: Ja.
1: I Peter. Fan, jag visste inte om att... Förlåt, det är lite sidospår. Men Piteå och Umeå, fan vad de hatar varandra.
0: Va?
1: Visste du om det här? Och i Umeå tydligen, alltså att man säger Umeå. Alltså Ume, det säger man inte i Umeå.
0: Man säger,
1: Umeå.
0: Och, men säger man Pite i Piteå?
1: Ja, exakt. Och när någon,
0: säger man Skellefteå i Skellefteå?
1: Ja, Skellefte.
0: Skellefte.
1: Lule.
0: Lule.
1: Men Umeå säger O-et och blir svinprovocerad. De bara, det är ju fan de där jävlarna från Pite. Som håller på sådär. Blanda inte in oss i den där skiten.
0: Okej, visste inte det. Today years old.
1: Ja, så det här är liksom någon slags, påminner lite om Cops.
0: Ja, jag tycker det lät väldigt mycket som Cops.
1: Fast det är lite omvänt. En superpolis skickas till en liksom lugn ort.
0: Hade du velat skriva en komedifilm?
1: Jag har ju ett projekt i mitt egna huvud då. Jag hade velat göra en sån liksom en svensk actionfilm. Jag vet inte om du kommer ihåg det glada 90-talet då, 9mm med Paolo Roberto, Sökarna, Livvakterna, alla de här.
0: Men det är väl inte komedier?
1: Nej, det är inte komedier.
0: Nej,
1: men de är omedvetet roliga.
0: Jag fattar.
1: Du vet, Gangster med Persbrandt till exempel. Alla de här gamla liksom så. Jag hade velat göra en sån film i modern tappning.
0: Okej, okay, kul. Det är bara att sätta igång. Betyg då till Hot Fuzz.
1: Hot Fuzz, det är alltid svårt med en komedi. Och även på IMDb. En bra komedi är ju, alltså om den kommer över 7,5, då fan vad bra den ska vara.
0: Verkligen.
1: Jag tror knappt det finns några.
0: Jag måste kolla här.
1: Men Hot Fuzz då, av 0-5 decimalerna i braggisar, ger jag 4,2.
0: Okej, okay, det var ganska lågt.
1: Ja, men det är ju liksom, det är en komedi. Alltså, det är ingen gripande story.
0: Ja, fattar.
1: Liksom.
0: Alltså gud, Bridesmaids får 6,8 bra.
1: Jag vet, jag vet.
0: Det är ju en 10.
1: Alltså, har du sett Dumdummare?
0: Ska vi se här, Dumdummare.
1: Det är ju världens roligaste komedi.
0: Ja, det är det. Och den har, ska vi se här, 7,3 bara.
1: 7,3.
0: Det är också en 10.
1: 10, ja. Men i komedis liksom, måttstock,
0: mätt.
1: Så är du ju en 9,0.
0: Du ska stort tack. Hot Fuzz 4,2, alltså Sveriges enda sanna kritiker.
1: Den enda kritiken i Sverige.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone, morgonpasset i P3. Vi har med oss vår kollega och vän från Södern, Anton Jordahls.
1: Hallå!
0: Branne brukar ge oss lite jokes på söndagar. Vill du ha ett street joke?
1: Gärna!
2: Okej, okay, så här är det. Det här är en fräckis, jag står inte bakom den på något sätt. Så det är en man och en kvinna, de bor ihop och de är gifta. Och hon har precis duschat, kliver ut och mannen börjar mysa med henne. Och hon stoppar honom direkt och bara, men älskling, jag har duschat, jag ska till gynekologen imorgon. Ja, det blir ingen hanky-panky ikväll. Och mannen är liksom lite besegrad, lägger sig och tänker i några minuter. Och sen börjar han mysa med den här kvinnan igen. Hon bara, men älskling, jag har ju sagt, ja, det blir inget ikväll. Och då säger han, men du ska väl inte till tandläkaren också?
1: Alltså, det är så härligt, Branne, för att jag känner liksom att du håller på att bli P3s egna Hjärt Fylking.
0: Ja, alltså.
2: Det där, det är så taskigt sagt.
0: Alltså. Nej, det är ju en ikon.
2: Alltså, du sårar mig.
1: Nej, jag får se framför mig att du liksom ska också ta över den här viktiga stafettpinnen att gå till den här presskonferensen när de släpper Nobelpriset i litteratur.
0: Europa. Äntligen!
1: Eller hur? Du kommer liksom, du kommer föra den the OG jokes vidare. Det är
0: Anton,
1: mycket viktigt.
0: Du ska ta vidare här i kanalen, se fram emot det.
1: Magasinet.
0: Du är underbar att lyssna på magasinet i P3.
2: Hej då!

0: Morgonpasset i P3. Klockan 11 är vi ska få nyheter. Johanna Gryter är här. Jag säger varsågod.
1: Tack. Ett larm har kommit om rökutveckling på tåg vid perrongen vid Arlanda flygplats, uppger Expressen. Räddningstjänstens ledningsoperatör säger till tidningen att det ska handla om ett persontåg. SL skriver på sin hemsida att inga pendeltåg stannar vid Arlanda på grund av brand vid stationen. Den kille i 20-årsåldern som sköts under valborgskvällen i Norrköping har dött av sina skador, uppger polisen. Och händelsen utreds nu som mord. Förtroendet för Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson sjunker enligt en ny mätning om partiledarnas popularitet av Indikator Opinion för Ekot. Ja, i den nya mätningen ligger förtroendet för Andersson på 49%, och det är första gången under denna mandatperiod som hon hamnar under 50%. I senaste mätningen i januari toppade Andersson med 54%.
2: Problematiskt för Socialdemokraterna som ju satsar mycket på henne som sitt starkaste kort.
1: Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator. Minskningen gör att förtroendegapet mellan henne och moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson minskar. Förtroendet för Kristersson ligger kvar på 44%. Samtidigt ökar förtroendet för Centerns partiledare Elisabeth Tandringqvist och Liberalernas Simona Moamsson. Och så till det här. Brasil, eu te amo! Brasil, eu te amo! Ja, så lät det igår när en miljon publik intog Copacabana i Rio de Janeiro för att se Shakiras gratiskonsert. Enligt stadens borgmästare ska runt 2 miljoner människor samlats, men det är svårt att bekräfta siffrorna. Det var allt från Peter Nyheter klockan 11, men nu med varm hand över till dig igen, Anton.
3: Stort tack! P3, här och nu, live! Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3, där vi går igenom det absolut bästa från kulturveckan. Och den här timmen vill jag snacka musik med dig, för jag kommer nämligen ge mig ut på Söndagsmagasinets egna girls trip. Det blir förstås Sara Larsson, men vi ska också liksom landa lite i Sabrina Carpenter som Madonnas nya släpp. Orchid ska diskuteras, du hör ju, det kommer bli underbart. Men innan det så ska jag liksom följa upp det där som Branne och Magge snackade om i morgonpasset, ensamhet, och om musik kan, eller liksom bör, bota det. Men allra först, lyssna på den här omgången, men allra först in sist ut av LKN. Och jag som håller det sällskap heter Anton Jorås.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och tidigare i morgonpasset så snackade ju Magge och Branne om ensamhet med psykologen Anna Bennick. Och det här fick mig att tänka på liksom, vilken musik som liksom egentligen bäst botar ensamhet. Eller kanske snarare så här, ska den ens göra det? Eller ska man liksom gå med känslan? Ska man kanske lyssna på Bangen från 2004, I'm so lonely med Akon? Eller det är liksom för att strö salt i såren? Eller det kanske mer så att man kan använda musiken till att fly den där känslan, dämpa den och gå till någonting som man verkligen tycker känns hemtrevligt, hemtamt och som man verkligen har en relation till. Jag tror att det är det vi behöver idag. Vi behöver fly till den enda popdivan som räknas, i alla fall om du frågar mig och några till. Mariah Careys Fantasy kommer här.

Jag sa ju att den skulle bota din ensamhet. Mariah Carey's Fantasy där, fy fan vilken bra låt. Ett annat sätt, det kan ju också vara att liksom unna sig en låt som nästan är som tre låtar. Jag vet inte, koppling kanske inte är superstark till att bota ensamhet, men det är någonting med att, liksom, att många är med och skapar ett verk. Kanske där finns något som botar ensamhet, jag vet inte. Men på Rosalias Berghain så är det som att den börjar som en dramatisk Rosalia-låt, går vidare till en slags björksound och sen slutar med en håll käften-rap. Ja, alltså det är verkligen mäktigt. Och den kommer här till dig. Och den heter Berghain.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och du vet, jag serverar de bästa kultursnackisarna från veckan till dig alldeles gratis, va? Underbart. Och en av de liksom sakerna som har hänt i veckan, det är att liksom, som händer varje vecka, det är att P3 utreder veckans P3. Och den här veckan så är det den här.

0: Orchid in All of My Tomorrows. Och Natasha Asarmi, som jobbar som musikreporter här på P3, sa så här om själva soundet, alltså om Orchid Sound, i magasinet i måndags.
1: Med Orchid Sound så slängs man inte rakt in i liksom den här elektroniska popmusiken, utan man vaggas lite grann in i en väldigt drömsk ljudbild som då ofta bygger ut till något väldigt så här stort, laddat. Och hennes röst är också ett starkt verktyg i det här. Visst att det är synt och det är trummor som bidrar till den här dramaturgin, men sången brukar ofta ta olika former. Den börjar lite så ljust och lätt och då svävar ut och blir större.
0: Men vad säger Orchid själv då om låten? Ja, hon medverkade hos Navid tidigare i veckan och då sa hon så här.
2: Redan innan, jag gillar liksom ha lite titlar klara, och då var det jag och en producent duo, Husky Pug, som är låtskrivare också, och jag berättade då den här titeln, och det är liksom, jag tänkte mycket på grejer som har hjälpt mig att läka längs vägen, och då blev det att det här blev en sån grej att oavsett liksom nu med sorgen och allting vad som händer, så kommer jag bara aldrig behöva möta morgondagen ensam då.
0: Men jag tycker själv att det låter väldigt så, lite suggestivt, nästan lite drömskt. Men hur tycker du att det låter? Jag tycker att vi lyssnar och så ser vi om Orchid, jag eller Natasha har rätt.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Veckans P3-hit där, In All of My Tomorrow's Orchid. Och vi ska få Sproilans ny musik. Det är liksom duon bakom megahitten Din tid kommer, Håkan Hellström och Otto Knows, som nu samarbetar igen på den nya låten Tequila.

Post Malone och Doja Cat, I Like You, inom parentes, A Happier Song. Och det här är söndagsmagasinet i P3, jag heter Anton. Och liksom, vår uppgift här är att gå igenom liksom, veckans kanske viktigaste kultursnackisar. Och nu kommer några som jag har valt, som liksom är två stycken snackisar som har att göra med liksom, fans kanske. Och deras relation till kulturskapare. För att en sak som det pratas mycket om i veckan, det är ju avhoppet från White Lotus. Det blev ju såklart att Helena Bonham Carter, och det är alltså en skådespelerska som jag vet att du känner igen, men kanske inte namnet du kan du kanske inte ut, men om du googlar så kommer du tänka, ah, hon. Skitsamma, Helena Bonham Carter i alla fall hoppade alltså av White Lotus och har nu blivit ersatt av Laura Dern. Och i och med detta så tappade fansen det fullständigt. Och här kommer några av mina favoritreaktioner. Till exempel det här: God has been cast in the Bible. Eller: Let's go gays, she was meant for this show. Eller: If Laura Dern knows how to do one thing, it's to play a wealthy, stuck-up bitch in an HBO original series. Fans som kanske liksom inte avgör, men i alla fall liksom, i det här fallet tycker jag att deras reaktioner nästan blir som en del av White Lotus-verket. Och det får man tänka på liksom en liten parallell där fans också har en väldigt stark påverkan på innehållet. Det är den gamla tv-såpan Våra bästa år, eller Days of Our Lives. Där finns en av huvudrollerna, heter Belle, och det är en sån här karaktär som liksom återkommer och återkommer under liksom seriens gång. Och ibland så är det som att ja, du vet, hon kanske blir gravid, eller liksom den skådespelerskan vill göra något annat, och då måste man byta ut henne. Och då byter man liksom inte ut karaktären utan bara skådespelerskan. Och detta gjordes någon gång runt 2004-05. Och då var det en stackars människa som fansen hatade. Och det här var ju så pre-sociala medier, så det blev liksom inte några ilskna kommentarer, utan folk så liksom tog sig tiden att så ringa in det tv-bolaget och berätta hur mycket de ogillade den här stackars skådespelerskan. Och hon kallas då inom fankretsar i Days of Our Lives för Horrie Belle. Ja, ändå hårt. Tur att Laura Dern

0: har fått en större fanbase än så när den här nyheten kom. Kungen fyller 80 i veckan. Men en som hamnade liksom i skuggan, det är skaparen bakom Petson of Findus, som alltså delar födelsedag och födelseår med kungen, alltså Sven Nordqvist. Och så här säger han angående... Ja, alltså det här är deppigt. Det känns jobbigt att behöva säga det. Men så här säger han angående huruvida han är klar med Petson of Findus eller inte.
1: Ja, jag tycker det. Nu är det ju inte så väldigt många år kvar i livet, så då skulle det vara kul att göra någonting annat.
0: Ja, alltså, lite tuffa ord att höra, men nu förstår jag att du undrar så här. Anton, det här är inte riktigt popkultur, men alltså, hear me out. För jag menar, det här är liksom ett exempel på att visa på att hur vi fans beter oss till saker vi älskar. Att vi vill liksom bara ha mer och mer Petson of Findus, trots att liksom skaparen bakom det liksom vill gärna gå vidare. Jag tänker att det är liksom lite symptomatiskt, ni vet, så här, innan albumet eller filmen eller tv-serien, vad det än må vara, så har ju skaparna levt, du vet, med så ett första utkast, och sen ska de göra det och spela in det, så ska de klippa. Och så ska det vara i postproduktion och sen ska det släppas. Så menar, när vi väl får ta del av liksom deluxealbumet Girls Trip eller Jävlar bara prata 2, då har ju skaparna bakom dem hållit på i pisslänge, kanske 4-5 år. Och det är därför liksom, när man är ett fan, om man står då till exempel på en The Cardigan-spelning, de vill ju spela sin nya musik eller sina nya projekt, då, liksom, de vill inte spela Lovefool igen. Men det vi vill höra det. Det är klart att vi ska föra Lovefool. Och jag menar, vem är jag att neka dig? Den kommer här.

The Cardigans, Love Fool. Och om du liksom jag är lite oroligt lagd så kan jag nu, du kan andas ut. För att ingen är nämligen för stor för flygplatskontroller har det visat sig. För att Pavel Talakin, ursäkta uttalet, vann en Oscar för sin dokumentär Mr. Nobody Against Putin. Och när han skulle flyga från USA till Europa tvingades han alltså checka in sin statyett. PGA-säkerhetspersonalen menade att den kunde användas som vapen. Vet du vad? Fair enough. Och liksom det kan man väl köpa. Men tråkigt då att de tappade bort den när han hade checkat in den. Men nu är den alltså återfunnen och enligt flygbolaget, citat, i tryckt förvar, slutcitat. Och jag kan inte hålla mig. Apropå den här nyheten så vill jag tipsa dig om den här dokumentären, alltså Mr. Nobody Against Putin. Den inleds så starkt med att huvudpersonen, alltså Pavel i fråga då, säger: min stad Karabash brukar sägas vara världens fulaste, men den är också mitt hem. Han jobbar som fritidspedagog och via hans kamera och sin relation till hans elever får vi följa liksom hur Ryssland långsamt förändras. Och jag menar, från det att hans jobb, när vi kommer in i dokumentären, så verkar det inte så olikt, du vet, hur du och jag hade det när vi gick på fritids och hängde med våra fritidspedagoger. Men sen, efter invasionen av Ukraina, förändras det liksom sakta men säkert. Den ligger på SVT Play just nu, heter alltså Mr. Nobody Against Putin, och vet du vad, du bara måste se den.

0: Blond, och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där vi går igenom de viktigaste kulturhändelserna från veckan, till exempel Grammysgalan. Vinnare var bland andra Sara Larsson, årets artist, Jireel vann årets hiphop, Anna von Hauswolf vann också pris, men hederspriset gick såklart till Siw Malmkvist, och motiveringen löd ungefär så här: det som började med en vinst i en talangtävling hemma i Landskrona 1955 utvecklade sig till en av de längsta och mest mångsidiga artistkarriärerna i Sverige. Åders hederspristagare är inne på sitt 8:e decennium som artist, och vilken fantastisk karriär det blivit. 23 hitsinglar i Tyskland, en historisk placering på Billboard, och sen så säger de också att hon är Sveriges främsta slagartist genom tiderna. Men en sak som inte togs upp var att hon har spelat Pippi Långstrump på scen. Bland annat har hon också som Pippi träffat kronprinsessan, ikoniska bilder, Google that shit. Men när hon skulle ta emot priset började hon alltså rappa, och det lät så här.
1: Här kommer Pippi Långstrump. Pippi, Pippi, Pippi Lång, hiphop som sa. Här kommer Pippi, Pippi, Baby Långstrump. Och kommer faktiskt jag. Har ni sett min apa? Min coola lilla apa, apa, baby. Har ni sett han är sånt? Ja, för han heter ju faktiskt så. Aha. Har ni sett min villa?
0: Och den här rappen väckte reaktioner. Liksom, var det cringe? Var det inte det? Morgonpasset tänkte så här.
2: Det var ju inte cringe.
3: Nähä.
1: Pippi, Pippi, Pippi Lång, hiphop som sa. Här kommer Pippi, Pippi, Baby Långstrump. Och kommer faktiskt jag.
2: Nej, men jag tycker, jag kände inte.
1: Har ni sett min apa? No. Min coola lilla apa, apa, okay. Baby.
2: Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom, ja, det är, nej, ovanför det, ja, på något sätt, ja.
1: Villa, villa, kulla, Pippi, Pippi, villa.
3: Ja, precis, det slår över.
2: Det är för mycket, så att det liksom snarare blir njutbart.
3: Hippi, hipp, hopp som sa. Har ni sett hans villa? What?
2: Ville, ville, kukulla, villa, villa. Hon hade ändå bars.
0: Alltså, jag vet inte. Det balanseras verkligen här på en lina, tycker jag. Men jag är gammal fan, så jag får väl ändå stötta Sivan. Men jag är faktiskt emot att man rappar när man inte kan. Och vi ska djupa lite det här. Vilka bör rappa? Men kanske framförallt, vilka ska hålla sig för goda för det?

Viagra Boys i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, och vi pratar om huruvida det är lämpligt att rappa om man inte riktigt bottnar i det, och detta apropå Siw Malmkvists Pippi-rap i veckan som när hon fick sitt hederspris på Grammyskalan. Och jag har två exempel på folk som rappar, en ny och en gammal. Alltså, okay, in all fairness, Robin liksom rappsjunger väl snarare på låten Existential, men bottnar hon i det? Nästan skulle jag säga.

Det liksom finns någon så här det liksom det driver ju det på beat. Alltså ja, det är liksom det finns något där, men jag vet inte. Alltså det är inte full cringe och det är inte liksom hon bottnar inte helt. Det är liksom ja, som jag sa, nästan. Och det här var lite nyare exempel. Nu ska vi vrida klockan tillbaka till 2006. För det vi ska ge Robin tycker jag, att när hon rappar så behåller hon ett väldigt tydligt musikaliskt ID. Man fattar ju direkt att det är Robin. Det känns som det. Men när Robbie Williams släppte den här låten 2006 så var det verkligen ett brott mot den han var. För jag menar, alltså han var ju för detta Take That-sångare som trollbundet oss med låten I just wanna feel. Och vi ska alltså då nu lyssna på när han inledde en slags rapkarriär med låten Rude Box. Okay, then back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. Jag kan också rekommendera att kolla musikvideon, för det är nämligen cringe med ett stort C. Och de brittiska tabloiderna, de är liksom 30 gånger värre än våra svenska kvällstidningar. De fick tvingade honom att löpa en slags gatlopp. Medelålderskris, det var det snällaste de skrev om honom. Och kanske liksom var kontrasten så stor, för att när Siv rappar om Pippe är liksom lite poverammelskt nästan och känns ganska nära hennes uttryck. Men när Robin Williams gör det så blir det så sökt. Ja, vi ska i alla fall nu prata med en expert direkt efter Dang om liksom varför det känns fel när vissa rappar och om Siw Malmkvist var cringe eller inte.

0: Complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Mac Miller, Anderson .Paak, och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 där jag, Anton, försöker reda ut när det är cringe att rappa eller inte. Men jag behöver någon mer liksom kunnig, känner jag, och bolla den här frågan med. Och därför har jag ringt upp min P3-kollega Parham. Hallå!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Läget? Jo, det är bra med mig.
0: Och du
1: får vara med här som Jani-expert.
0: Så tacksam! Hur är du, handen på hjärtat nu då. Vad var dina reaktioner när du såg Siw Malmkvists Pippi-rap?
1: Alltså det var, jag tycker att det var oväntat. Det var ett positivt budskap. Jag blev glad av det. Det verkar som att många andra blev det också. Och jag tror att liksom, allt bottnar ju i det här budskapet som hon har. Som hon säger att så här, sjung på ditt eget sätt, rappa om du vill. Och det är ju egentligen grunden i, liksom, eller typ regel ett i all konstnärskap och artisteri, tror jag. Det vill säga så här, hitta ditt egna uttryck. Och bara där tycker jag att hon är klar, liksom.
0: Just det.
1: Var det ju härlig energi och liksom hur hon framförde rappen, och det kändes som att hon hade energi för att fortsätta hur länge som helst. Liksom.
0: Och också när man har den där ikonstatsen som hon har, då kanske man också kan bjuda på att vara cringe ibland. Fattar du vad jag menar? Att det blir lite särskilt 100%. När hon gör det.
1: Ja, men jag tycker absolut inte det var cringe. Det var härligt, det var bra. All good.
0: Men varför tror du, för att, liksom att så många, det är som att många liksom artister någon gång känner så här, men nu är det jag som börjar rappa. Varför tror du det är så?
1: Jo, men alltså, jag tror väl att alla vill väl tap into that coolness. För det har ju länge varit en genre som har liksom pushat gränserna för saker, liksom hur det ser ut och hur det låter, och jag tror att vissa stör sig på kanske när popartister vill ta en genväg förbi och kanske inte riktigt har lagt alla timmar på att perfekta den där tekniska skillen som krävs för att man ska vara en bra rappare. Typ som alltså folk som har rappat sen de var unga, stått och battlat i parker och testat sina liksom bars och så här. Så då sticker det väl i ögonen på folk när det är som att men ni har inte lagt era 1000 timmar och sådär. Så att jag tror att det är det. Folk vill liksom, de vill tap in till det liksom. Det är coolt, det är fräscht.
0: Men det säger man ju om ståuppkomiker också. Om man, liksom, om man blir för framgångsrik för snabbt, man måste göra sina 100 år.
1: Mm-hmm.
0: Det, exakt. Så det är det du säger, att man måste, liksom, man måste ha gått livets hårda rapskola för att
1: ja, jag säger inte att man måste det, men jag tror att folk stör sig på det när man kanske inte har gjort det kanske. Så sen om man har talang och gör det bra direkt, då är det fine liksom.
0: Mm.
1: Jag vet inte.
0: Om du nu som skulle få coacha då liksom Robin och Robbie Williams som vi hörde här innan, så här, vad ska man göra för att verkligen landa rap?
1: Jag tycker inte de var så bad, men jag skulle säga alltså problemet, tror jag, tidigare i vissa så här sammanhang och sånt. Jag tror att det har varit att man har försökt göra sig kanske rolig på genrens bekostnad på något sätt. Och det tycker jag absolut inte man ska göra. Men ska man göra det bra, då tycker jag man ska ju dels, det ska låta bra, det ska flowa skönt eller oväntat, och så ska man liksom, eller på något sätt som är så här catchigt och minnesvärt, och så får man gärna säga något med substans eller innehåll eller berätta en story, så att säga. Det tycker jag är liksom grunden i det, i alla fall i, om man är liksom skolad i klassisk old school boom bap rap. I modern tid då kanske det är lite mer att man ska vara så edgy som möjligt, eller man ska säga så extrema saker som möjligt som ska få folk att lyfta på ögonbrynen till exempel. Det är väl den lite mer.
0: Men alltså gud vad snäll du är mot Robbie Williams, för alltså jag tyckte själv att det var bland det värsta jag hört, men det är så olika hur man är. Men hur ska vi få dig att cringe då? När säger du så? Enough is enough.
1: Jag tror att det kommer med en naturlig känsla bara. Om man inte tror på det, om det känns som att du vet inte vad du snackar om, du har inte gått igenom det här, eller du forcerar saker nu för mycket, eller du är så här, du har inte levt det du pratar om, det här är bara ett sound, då kan det bli cringe, tycker jag. Det tycker jag är bara en så här känsla man får typ. Eller så här, det här har jag hört förut, du kopierar det här, det kan bli lite så här,
0: det känns lite sökt.
1: Precis.
0: Ja. Hallå,
1: det är liksom, var originell som Siw säger. Hitta ditt egna uttryck.
0: Som Siw säger, underbart. Hörru, Parham, stort tack att jag fick ringa dig, och så skönt att jag har en expert med mig.
1: Tack så mycket.

0: José González, A Perfect Storm. Klockan är nu 1 och det betyder att vi ska få P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Israelisk domstol har beslutat att den svenska mannen som greps i samband med en israelisk insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla ska fortsätta vara frihetsberövad i minst 2 dagar till, rapporterar AFP. Han utreds för kopplingar till en organisation som terrorstämplats av Israel. Den israeliska insatsen genomfördes på internationellt vatten utanför Grekland enligt AFP. 2 kvinnor har dött efter att de försökt ta sig över Engelska kanalen från Frankrike till Storbritannien med båt. Det fanns totalt omkring 80 personer ombord på båten. Ytterligare 16 personer skadades, varav 3 allvarligt. Frankrike och Storbritannien har kommit överens om ett 3-årigt avtal för att stoppa migranter från att ta sig över kanalen. Den första tiden med bebis kan ha stor påverkan på hur länge förstagångsmammor fortsätter amma. Det visar en ny studie från Lunds universitet som undersökt amning 1 år efter födseln.
2: Det som var slående i den här studien, det var att den första amningsupplevelsen, om kvinnan upplever att den är väldigt positiv, så har den en stor betydelse för om kvinnan fortsätter att amma vid 1 år.
1: Det säger barnmorskan och doktoranden Christel Johansson som ligger bakom studien till P3 Nyheter. Mammorna som deltog i studien ammade i snitt i 5,5 månad. Men Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar amning i upp till 2 år eller längre. Därför behöver vården satsa på amningsstöd så att mammor som vill amma längre kan göra det, säger Christel Johansson. Förstagångsmamman Emma Mangani i Malmö ammar sin 5 månader gamla son Oliver och är tacksam för att hon fick bra hjälp av vården så hon kunde komma igång med det.
3: Man tänker att man ska bara stoppa bröstvårtan i munnen och så är det ju inte. Jag tycker att jag har fått mycket hjälp och jag tycker att det är det som behövs. Jag trodde inte att jag hade behövt öva.
1: I Danmark har 2 sällsynta och historiskt intressanta mynt från vikingatiden hittats, rapporterar Kulturnytt. Mynten som hittades på Jylland är 2 av endast 30 mynt som tidigare hittats. Fynden har symboler som skulle ge skydd mot vikingaräder, men ironiskt nog blev mynten istället smycken som vikingarna bar. Och det får sätta punkt för P3 Nyheter. Klockan 1, take it away Anton.
0: Stort tack.
1: Tackar.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton och jag kommer fortsätta sammanfatta det bästa från kulturveckan åt dig. Den här timmen ska vi få snacka lite reality och framförallt lyssna på nice musik. Jag har till exempel Augustin, Kylie Minogue och Joakim Berg i min spellista. Men först, Talk to You, Anotre och 54 Ultra.

söndagsmagasinet i P3 lyssnade på. Och i veckan så har det rasat en liten kulturdebatt kan man säga. Och det handlar lite grann om våra teaterscener liksom. Och om huruvida nyheter eller fiktion ska ha tydlig plats där. Ska de göra nyheter där? Eller bör det vara liksom ren fiktion? Det är Jonas Gardell som rasar över att det är så mycket dokumentära pjäser på våra scener. Och jag menar, tv-branschen vill inte vara sämre. Vi har sett Golden Boys nu som blir serad av den här Truster-härvan. Och innan dess har vi sett Clark, Helikopter, Rånet, Barracuda Queens. Det verkar alltså gå lite av en trend där liksom den totala fiktionen lite grann är död. Det bör finnas en koppling till nutiden, nyheter eller ett minne i ett samhälle som behöver bearbetas. Och ett tydligt exempel, jag har faktiskt ett personligt exempel på det här också. För min kille är med i en föreställning just nu på Göteborgs stadsteater där de liksom berättar om Göteborgskravallerna. Och jag minns att jag satt där och tänkte så här, ah, det är liksom den här typen av teater som jag tror kanske Jonas Gardell åsyftar i den här texten. Men då, man blir lite sugen på att peta där det känns, va? Så känner jag så, jag kommer gå helt emot Jonas Gardell. Ja, jag kommer önska mig fler nyhetshändelser i film och i tv och teater. Och då har jag ett litet personligt önskemål. Alltså en händelse som jag tycker att vi borde ha en maffig SVT-serie om. Och hear me out, alltså det är Titanic, the Swedish version. Alltså som en slags utvandrarna typ. Fast liksom samtidigt som i det här romantiska skimret som den här 90-talsfilmen var vill jag ha det i. För att när jag lyssnade på Peter dokumentär om Titanic så fick jag lära mig att svenska, alltså vårt språk, är alltså var liksom det näst vanligaste språket efter engelska på Titanic. Det vill man ju höra mer om. Vilka var de? Var de kära i varandra? Man vill se de här Amerika-kofferterna i närbild. Liksom, jag vill ha så en mäktigt kärleksdrama mellan Bill Skarsgård och Nanna Blondell. Och så ber vi så Sara Larsson och Robin att göra vår tids My Heart Will Go On.

0: Hon blev känd som Porsche.
1: Here are the Spice Girls!
2: Folk ser henne, vill vara som henne.
0: Tillsammans med sin make David Beckham bildar hon Storbritanniens andra kungafamilj.
3: Can you tell us about your ring?
0: En union som nu är splittrad.
4: Brooklyn Beckham making bombshell claims about his famous parents.
0: Lyssna på P3D om Victoria Beckham i appen Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Jag var på Kylie Minogues Tension Tour förra sommaren och jag slogs av, liksom, förutom hur underbart det var och hur bra det var och allt det där, liksom att på scen, i rummet, var det liksom tvättat från politiskt innehåll. Alltså, men en del popstjärnor ska liksom ge sig in, slash liksom halvt som halvt bli tvingade in i debatten. Jag menar, den senaste presidentvalrörelsen i USA så skrevs det ju spaltmeter om hur Taylor Swift skulle ställa sig. Skulle hon stötta liksom den ena eller den andra? Men hos Kylie, va? Där får man vila och pausa från samtidens brus. Och bara dansa till In Your Eyes.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och förra söndagen så kom SVT:s granskning av Paradise Hotel. Den heter Dokument inifrån tillbaka till paradiset. En som har sett den är Fanny Westling. Du är journalist på Aftonbladet. Hallå.
1: Hej.
0: Och det ska sägas att innan vi drar igång, att vi kommer liksom inte behandla de här anklagelserna som kommer fram i dokumentären, utan att vill man liksom förstå mer om det, så rekommenderar jag dels att man ser den här serien som finns på SVT Play, och att man lyssnar på producenten som har gjort programmet, för han medverkade i Morgonpasset i veckan, och den intervjun hittar du i appen Sveriges Radio. Utan jag vill liksom zooma ut lite grann med dig, Fanny, och istället liksom prata om hur vanligt är det att reality granskas på det här sättet?
1: Jag kastade mig över det här programmet när det kom i söndags. Man kan säga att det är vanligt. Vi på Aftonbladet granskar reality hela tiden. Men att man kommer så här nära som Dokument inifrån gör i den här programserien, det måste jag ändå säga är ovanligt. De visar upp på material som inte man har sett tidigare. De pratar med alla inblandade deltagare och kommer extremt nära vad det var som hände. Så jag var jätteimponerad av den här dokumentärserien.
0: Är det liksom generellt svårt att granska reality?
1: Ja, men hela produktionsbolagsbranschen är svår att granska. Det är jättesvårt, och man kan säga att det är framförallt för att det finns väldigt otrygga anställningar inom den här branschen. Så att många som, för att kunna granska, så måste man ju prata med de som arbetar, de som är med i programmet och de som befinner sig runt produktionen. Och vad jag kan avläsa av framförallt mina kollegor på Nyhetsbladet, så är det många som tycker att det är svårt att komma in, och det är många i produktionen som är rädda för att tala ut. Mina kollegor på Nyhetsbladet gjorde en granskning 2023 som handlade om praktikantlarmen inför de stora tv-produktioner som också är produktionsbolagsbranschen. Folk som arbetar 16 timmars pass, man får jättelite lön eller kanske ingen överhuvudtaget, och oschyssta villkor helt enkelt. Men ingen vill gå ut med namn och bild för att man är rädd för att man inte får nästa gig, att man förstör sitt namn och sitt liksom framtid inom branschen. Och det är ju väldigt många som vill jobba i den här branschen, så då kan också produktionsbolag och arbetsgivare pressa ner arbetsvillkoren på ett sätt som

0: var du än är så... Det är egentligen samma jobb.
1: Jag tänkte jag skulle göra mitt, du coachar mig här nu, så att jag skulle göra mitt jobb här och låta alla sidor komma till tals. Hur, ja. Hur resonerade de som alltså, produktionsbolagen som då hade de här otrygga anställningsvillkoren, hur brukar de svara? Hur brukar liksom deras syn på det där vara?
0: Nu har jag det inte rakt framför mig, men min bild är att det är svårt att få svar. Att det blir kanske ett generiskt mejlsvar som säger ja, men vi har tittat på de här uppgifterna och vi tar såklart allvar på det. Och så vidare och så vidare. Blir det någon förändring? Vi ser fortfarande att produktionsbolagsbranschen har samma problem. Så man hoppas ju att granskningar leder till förbättring.
1: Tack.
0: Men generellt så skulle man säga att det är ganska svårt att få svar från de här jättarna.
1: Vi ska prata mer med Fanny Westling som alltså är journalist på Aftonbladet och reality-entusiast direkt efter det här.

0: Jag sitter här och pratar med journalisten Fanny Westling i magasinet i P3 om man bör och i så fall hur man ska bevaka reality-tv. Och Fanny jobbar på Aftonbladet, är reality-entusiast och det ska också sägas för transparensens skull att du och jag, Fanny, har pluggat ihop en gång i tiden.
1: Det stämmer.
0: Men jag funderar mycket här

0: liksom din, din bild. För att jag liksom känner så här, är reality så himla nära verkligheten? Är det verkligt det vi ser på TV? Vad är din bild?
1: Det beror ju på vilken reality det är, va?
0: Okej.
1: Okay. Paradise Hotel, Robinson, de här stora produktionerna, folk åker ut, där pratar ju deltagarna själva också i intervjuer efter, om man säger, ja, egentligen är väl det stora spelet med produktionen. Den här Dokument inifrån dokumentären som vi pratar om just nu visar ju också på hur mycket produktionen ringer in till deltagarna och berättar, du får inte göra si, du får inte göra så. Så att, vad är verklighet där? Det verkar ju vara en parallell verklighet som dessutom blir klippt sen. Ja, i det verklighet? Vet inte. Men däremot om man tittar på andra liksom reality-serier, Gift vid första ögonkastet, Love is blind, där blir det också klippt, men där ser vi också, där tror jag vi kommer lite närmare sanningen. Lite mer vad som faktiskt händer. Och, och det ser man ju också efteråt, att när de här kärleksrealityna, när par lever vidare, så hoppas man ju ändå att vi har varit lite nära sanningen, det vi har fått se.
0: Ja, precis. Och både du och jag jobbar med media och vet att man måste göra urval och sådär. Men liksom, hur kan man egentligen, alltså det är ju så, också jag tänker också, om man har den ambitionen också att så här, alltså, gestalta verkligheten på något sätt, reality, alltså det är också, det är typ omöjligt, eller?
1: Ja, ja, det beror väl också lite på vad produktionens intention är, för att liksom plocka upp det vi pratade om alldeles nyss. Men om man har en reality som är ett spel där folk ska åka ut, ja, men då är man ju nästan mer regissör av verkligheten. Medan om vi pratar reality som, ja, men kärleksprogram, så kanske man mer vill spetsa lite, vinkla lite.
0: Ja, just det, jag fattar. Ja, just det. Så det är liksom, beroende på hur viktigt liksom själva spelet eller spelmotorn är, tävlingsmomentet, då kanske produktionen, då kan man ana att produktionen är mer. Är det det du säger?
1: Absolut.
0: Och om någonting... när någonting händer, liksom, hur tänker du att, alltså, någonting som är allvarligt, det kanske var en deltagare blir sjuk eller så, liksom, hur stor roll tänker du att produktionen har? Hur ska man liksom krishantera det där på ett smart sätt?
1: Nej, men man hoppas väl att produktionen blir människor, går in, kanske släpper produktionen ett tag, sätter sig ner med deltagarna, frågar hur mår vi? Alltså att man hanterar det som en arbetsgivare helt enkelt. Och det visade sig här att produktionen kanske inte har gjort fullt ut.
0: Ja, just det. Och liksom, produktionsbolaget i fråga, alltså, har ju skrivit en kommentar till SVT så här, att i samband med säsongen förmodligen så fattades beslut som i efterhand går att omvärdera, och att de ständigt förbättrar villkoren, reglerna och förutsättningarna kring produktionen. Av hänsyn till de inblandade vill de inte kommentera mer än så. Bara så att, liksom, att den alltså, deras liksom svar på den här kritiken också blir tydlig kring hur mycket de har varit inne och styrt och så. Men Fanny, om vi liksom lämnar Dokument inifrån därhän och istället liksom tittar, vad finns det för annan realitybevakning du tycker är intressant som man kan, om man vill ta del av mer?
1: Alltså, nu vill jag faktiskt fortsätta hylla Dokument inifrån här, för jag tycker det är så fett att de sätter sina tyngsta grävreporter på att ta de här frågorna på allvar. Dels i den här då, Tillbaka till paradiset. Tidigare i våras så släppte de en produktion som heter Hatet, som handlar om en annan realitystjärna då, Joakim Lundell och hans familj. Det har varit en fråga som har varit brinnande online. Relationen med hans bror och, ja, nära familj och så vidare i flera år, och den har varit svår att ta i, men de gjorde det, och den blev anmäld till granskningsnämnden, jag vet inte hur många gånger, men nyss friad, så den tycker jag man ska se. Sen så skulle jag också vilja tipsa om mina kollegor på Nöjesbladet. De gör väldigt många bra granskningar av både produktionsbranschen och reality. Och min kollega Annie Månsson åkte faktiskt till den senaste Paradise Hotel-inspelningen och har gjort jättemycket rolig och fet journalistik därifrån. Så den kan man också titta på.
0: Ja, stort tack Fanny Westling för att du kom förbi.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 och det där var Just the way you are med Milky. Du, jag läser en så jag fastnade på ett citat här i The Rolling Stone som jag tyckte var så roligt, och det är artisten Bella Kay då som säger så här: If I have a choice between a good decision and a bad decision, but the bad decision is fun, I'm probably gonna choose the bad decision. Alltså, vet du vad? Det känns ändå rock and roll. Gör inte det? Det känns lite popstar, liksom att man inte bryr sig. Kanske, är det exakt den attityden vi har i låten I love it, I love it, I love it? Vet du vad? Jag tror det.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton Jordås, men nu också med Aysen och Ayan. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Alltså, jag måste... Kompisar, vi måste prata. För så här är det,
2: det låter allvarligt.
0: Ja, men det är typ allvarligt, för så här är det. Vi pratade förut här i magasinet om Siw Malmkvists Pippi-rap. Har ni hängt med på den?
2: Pippi Långstrump. Jo, såklart. Jag var ju i rummet när den legendariska rappen avlades.
0: För jag har bara sett den på Grammys. Internets. Hur var den live?
2: Ja, men det var verkligen, hon höll ju på ett tag. Det var inte som att hon drog liksom en fyra bar. Alltså det var ju 16 bars där. Och det var otroligt. Siw Malmkvist är ju en legendarisk ikon och ska bara behandlas med sådan respekt. Så alla ställde sig upp och var liksom så klappade och hejade på.
0: Så det var lite
2: hon hade
0: så,
2: kunnat fortsätta forever.
0: Det var lite så när hennes majestät drottningen talade och lyssnade folket. Var det inte den stämningen?
2: Ja, absolut. Alltså det hade, hon hade kunnat göra så här breakdance, whatever, alltså vad hon vill, vi hade bara tagit emot.
0: För att, ja, vi pratade om det och att så här, huruvida det var cringe eller inte, och jag ringde upp Parham och han menade liksom att det var ikoniskt, men då är alltså ni också på den linjen att så här, det var inte cringe alls, inte ens lite.
1: Alltså jag har inte sett allting för varje sekund av det, men alltså det är ju roligt när man hör det. Hon är en legendarisk skådis, hon har hållit på med massa andra grejer, så jag tycker att när man har nått en viss status så kan man göra det, så länge man gör det med glimten i ögat. Men alltså det är inte som man ser henne på att okej, nästa vecka så släpper hon en klassisk hiphop-skiva. Man ser bara
0: eller?
1: Som hon tar eller så tar hon vara på en rolig möjlighet.
2: Ja, exakt. Hon har ju liksom ingenting att bevisa för oss med sin... Alltså, ofta när människor hoppar på, speciellt rap tycker jag, då är det så här att man liksom försöker... Ja, men på något sätt kanske lägga till något extra till sig själv. Alltså hon behöver inte göra det. Hon kan bara göra det som en kul grej. Och har all rätt att existera inom hiphopen. Hon är välkommen till Aysen och Fille, va?
1: Ja, absolut.
0: Det var precis det jag tänkte fråga. När Sivan ringer Aysen och säger så här, nu ska vi göra ett album ihop, vad svarar du?
1: Nej, jag säger du kan vara året i Aysen och Fille.
2: Vilken ära.
0: Och vad hade albumet hetat?
1: Siw.
0: Ja, Siw, a love story. Men vi ska prata mer alldeles strax. Men först, Dominic Fike, White Keys.

0: Söndagsmagasinet i P3 med Anton, Aysan och Ayan. Och du, Ayan? Mm. Jag är så avundsjuk på ditt schema, för inte, du har varit på Grammis, men du har också varit på Djävulen bär Prada 2-premiär.
1: Ja, alltså vilken tur har jag.
0: Ge mig te.
1: Alltså, jag hörde att du ska se den här filmen ikväll.
0: Exakt.
1: Och jag vill ju inte spoila den för dig, även om jag kan tänka mig att du ändå har kanske lagt ihop pusslet om vad det är du kommer att få se. Det är snarare det jag vill fråga dig. Vad är dina förväntningar? Så kan jag se om du liksom är ute och cyklar eller inte.
0: Ja, jag fattar. Nej, men alltså, jag är ju alltid livrädd när det ska komma uppföljare till ikoniska saker. Alltså Djävulen bär Prada 1, som jag antar att vi kallar den nu. Det var ju liksom
1: ett, alltså hela personlighetsbygge.
0: Ja, det var som ett epos för liksom millennials, känns det som.
1: Verkligen. Men vad tror du då? Vad tror du den här filmen tar vägen?
0: Men alltså, jag har förstått liksom som att Anne Hathaways Andrea-karaktär, Andy Sachs, kommer tillbaka. Hon ska liksom vara någon slags, hon ska hjälpa till att rädda den här tidningen Runaway som går lite på dekis. Jag är lite orolig att alla är lite för plastikopererade. Jag undrar liksom, jag hoppas verkligen att de vågar gå till där det skaver och att Miranda Priestly får vara den här diva-ikonen som hon en gång var. Är det så?
1: Alltså du kommer inte bli besviken på liksom, alltså karaktärerna har inte utvecklats överdrivet mycket, så du kommer känna igen dem. men det jag tog med mig från filmen var att så här, den här filmen vill att jag ska gå och jobba. Alltså den står för arbete. Och att det viktigaste som finns är att arbeta. Alltså det var så, jag bara, vem har skickat ut de här människorna att göra det här? Jag sprang till mitt kontor och började skriva. Ja, alltså så var det ju. Men du kommer ha en underbar stund och besöka. Alltså det är ju så när man bara besöker gamla kollegor från förr. Har du någon sån film som du har så typ 20 år senare, något som har kommit tillbaka som du har sett igen?
2: Alltså grejen med mig, jag kan kolla på samma film 10 gånger om. Det känns som jag behöver se filmen flera gånger om för att se hela de olika nyanserna. Men jag skulle se Tropical Thunder. Den filmen kom inte för typ 10, 15, 20 år sedan, men typ den kom för ett tag sedan. Men den filmen, den träffar varje dag.
1: Alltså är det Ben Stiller? Eller är det
2: Ben Stiller, Tom Cruise, Matthew McConaughey, vilka mer? Alla är där, alla är med.
1: Ja, intressant.
0: Är det killversionen av Djävulen bär Prada?
2: Jag skulle nog säga definitivt inte.
0: Okej, skönt att veta.
1: Du kommer ha en underbar stund i biosalongen.
0: Längtar, men vad ska ni tar hand om lyssnarna alldeles strax. Berätta något om vad ni ska prata om.
1: Ja, men vi har ju massa snackisar. Vi ska reda i moraliska dilemman och vi har ju också en ny tävling som liksom går för andra veckan som handlar om att försöka reda ut eller hitta, vi söker någonting som har hänt i populärkulturen och genom att konstla till det så får vi gissa oss fram typ. Jag vet inte, var det mumbo jumbo det jag sa precis? Kanske. Man får lyssna.
0: Men jag blev sugen på att ringa in och under falskt namn och vinna.
1: Ja, veckans trailer heter den. Ja, du vet, det är ny.
0: Ja, men det är bra. Hallå, underbart att pratas. Ta hand om er och puss och kram.
1: Puss och kram.
3: Hey, hey girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Chapel Roan, The Subway här i söndagsmagasinet i P3 som nu är slut. Men var inte ledsen, Aison och Ayan tar hand om dig direkt efter nyheterna som kommer nu klockan 2. Jag heter Anton Jordås, så tack för mig, för jag vill säga nu då. P3 Nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Israelisk domstol har beslutat att den svenska mannen som greps i samband med en israelisk insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla ska fortsätta vara frihetsberövad i minst 2 dagar till, rapporterar AFP. Han utreds för kopplingar till en organisation som terrorstämplats av Israel. Under ett tal i fredags sa USA:s president Donald Trump att USA mycket snart kommer ta över Kuba.
2: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
1: Trump skämtade om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg tillbaka från Iran skulle stanna till utanför ön, varpå den kubanska regeringen skulle ge upp makten.
2: USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in and they'll say thank you very much, we give up.
1: Och nu svarar Kubas president på uttalandena. Ja, Miguel Díaz-Canel skrev igår på sina sociala medier att Trumps hot har nått en ny farlig nivå och att ingen inkräktare, oavsett militärmakt, kommer kunna tvinga ön till underkastelse. I morse sköts Sveriges första militära satellit upp i rymden. Det är den första av ett 10-tal spaningssatelliter som kommer skjutas upp. Enligt Försvarsmaktens rymdchef har satelliten en unik förmåga att kunna övervaka stora områden, men den ska också hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. I Danmark har 2 sällsynta och historiskt intressanta mynt från vikingatiden hittats, rapporterar Kulturnytt. Mynten som hittades på Jylland är 2 av endast 30 mynt som tidigare hittats. Fynden har symboler som skulle ge skydd mot vikingaräder, men ironiskt nog blev mynten istället smycken som vikingarna bar. Det var Peter Nyheter och klockan 2 över till Aison och Ayan.
3: Tack för det!
4: P3.
3: Här och nu.
4: Live.
3: Ja, men visst är det P3 som du lyssnar på. Här och nu live med Aison och Ayan. Ja, det är söndag och jag låter ju faktiskt som att jag inte har... Ja, men jag har ingen energi i rösten.
5: Du måste ge en backstory, lite kontext i varför.
3: Ja, men jag har inte varit hemma på 2 veckor. Alltså Aison, om du skulle se insidan av min lägenhet så hade du blivit chockad. Vem fan bor här? Någon som inte har spenderat en enda sekund hemma. Jag har varit ute och festat väldigt många dagar på raken. Det blir det mer snack om lite senare. Det blir även snack om massa andra saker, till exempel att vi ska reda i moraliska dilemman. Vi ska tävla i våran nya trailer-tävling, veckans trailer. Och vi ska också svara fel.
5: Det är mycket som vi har på agendan. Lika bra visa 3 gånger.
3: Ja, visst.

0: Taylor Swift med Opalite i P3 med Aison och Ayan.
1: Ayan, alla hör att du har en viss raspig röst och saker har hänt. Det dyks upp här på redaktionen att du satte igång en överraskningsfest.
0: Ja.
1: Och jag var inte inbjuden, vi behöver inte gå in på den pinsamma läget. Men berätta lite mer om överraskningsfesten som du gjorde.
0: Mina två systrar har fyllt år, en har fyllt 40 och andra 30. Och det har hänt i vår. Och ingen av dem har liksom blivit ordentligt firade. Och då tänkte vi så här, men vi gör en överraskningsfest. Vi börjar med att liksom göra en, liksom, som att det är en överraskningsfest till den som fyller 40. Och hon som fyller 30 är med och fixar. Och sen så blir det som en tvåstegsraket att den här festen utvecklas då till en överraskningsfest till hon som har gjort en överraskningsfest. Och det gick jättebra, det gick toppen. Jag fick i uppgift att styra upp liksom den andra delen av överraskningsfesten. Som basically var att samla en grupp människor på sociala medier och skriva det här är datumet, det här är tiden, det här är vad som kommer hända. Och jag gjorde det. För två veckor sedan skickade jag plats, tid, whatever. För tre dagar sedan så bekräftade jag att så här, nu kör vi. Och alla de här människorna dök upp igår som stressade Asplöv. Alltså de var så ängsliga och stressade och var så här, shit att vi fick ihop det till slut ju. Vilken tur att vi liksom kunde samordna. För tydligen så är det så att människor som blir inbjudna till någonting vill ha mer och löpande information. De vill liksom planera och skriva och chatta och hålla på. Det hade inte jag liksom förstått. Eftersom att min egna hjärna bara funkar som att någon säger till mig på tisdag om två veckor händer det här. Du behöver inte säga ett ord till mig mer om någonting. Jag kommer vara där på tisdag om två veckor. Vem tycker du har liksom resonerat rätt i situationen? Är du som jag eller är du som mina stressade vänner?
1: Alltså jag skulle nog säga att jag är tredje alternativet. Jag är Aison. Jag är bara konstig och speciell. Jag skulle nog försöka typ ta lite från båda hållen. Att man behöver få lite information men samtidigt att det är lite spontant. Men alltså överraskningsfesten, personer som du alltså det var till dina systrar. Ja. Var de glada över det? Kan vi landa i den känslan?
0: De blev jätteglada och de blev framförallt överraskade. Och jag kan säga det bara som en extra grej. Alltså den här tvåstegsraketen var ju otrolig idé. För att... Alltså, min syster då som blev överraskning nummer två, hon är så duktig på att fixa överraskningsfest. Så hon hade liksom skurit upp alla ostar och bit, liksom så här pyntat och fixat och allt. Hon är jättekreativ. Och sen så, ja men då betyder det ju att jag inte behövde göra det. Och sen så fick hon precis som hon ville. Och så var det en överraskning att vännerna kom.
1: Mm.
0: Så det blev liksom, alla blev glada, alla blev nöjda. Ja, och jag tror att hon hade förstått att det var en överraskningsfest om jag hade ställt mig och hackat, gjort kruddete och blandat dippar och grejer. För det är inte riktigt min stil. Det bara slog mig att jag har en... att alla har inte samma... Alltså, jag har inget behov av information. Jag tycker information är överflödigt. Jag vill inte veta, jag vill inte planera, jag vill inte chatta. Jag vill bara att du berättar tid och dag. I'll be there.
1: Överraskningsfester, jag kan tycka om man går på en överraskningsfest till någon annan, det är lite fire, men överraskningsfest till mig själv, om någon skulle försöka överraska mig, det är trash.
0: Du gillar inte överraskning?
1: Nej, inte överhuvudtaget. Nej.
0: Är det sant?
1: Nej. Inga överraskningar
0: men,
1: här.
0: Men har det hänt dig någon gång att någon har försökt överraska dig?
1: Kanske när jag var väldigt, väldigt ung... på någon födelsedag, någon typ av vända. Ja, jag minns att jag tyckte inte om stämningen, jag var inte förberedd, jag var inte i det läget, jag var lite trött. Det var så här, hej, nu är man så här, jo men jag hade tid att verkligen så här ladda upp min energi, då hade jag varit förberedd. Men om du bara typ så här, tar mig på en onsdag, hej, nu ska vi överraska dig. Jag är inte där än, energimässigt, nej, jag gillar inte det.
0: Ja, men det blev toppen, det var kul. Och det är därför jag låter som jag låter, för att jag liksom kompenserade ju med att festa på ordentligt.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Styles, Ready Steady Go i P3 med Aison och Ayan. Du nej.
1: Jo. Jo. Nej. Nej. Eller?
0: Ja.
1: Är det jag?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Jag tänkte bara prata om någonting som var lite halvintressant. Jag såg en grej på Expressen. Ray J, artisten, bror till väldigt kända musikartisten
0: Brandy.
1: Han kom ut i en podcast som heter Funky Friday. Och jag läste den här på Expressen om någon vill kolla upp den själv. Ray J säger att han har haft sex med totalt över 12 500 personer. Och jag... han får en applåd för det. Ja, jag tryckte inte på den knappen. Jag vill bara slänga ut den.
0: Det var jag som tryckte på knappen. Nej, men vadå? Vilken prestation. Har man hört något sjukare i sitt liv eller?
1: När man hör om de här stora kändisarna, ibland skådisar och vissa människor av en viss rang, när man hör om såna eskapader, man blir så här: fan, hur har ni tid? Spelar ni inte in musik? Gör ni inte filmer? Har ni inte intervjuer? Har ni inte ni kids att ta hand om? Så när man hör om såna här siffror, man blir lite bara så här: är det ens möjligt?
0: Ja, men exakt. Ja, men precis. Det känns som att det, för det första som att, ja, men hur har du haft tid, och en grov överdrift. Och hur har du hållit, alltså du håller ställningarna. Alltså det finns ju många, jag tror inte jag skulle kunna redogöra för någonting som jag har gjort i livet. Alltså,
1: han har säkert assistenter som man säger så bara, knock it down, skriv ner den.
0: Ja. Nej, men...
1: för er som inte har koll också, Ray J, alltså musikmässigt, han hade en viss typ av karriär. Han är ju bra sångare, men det är inte som man säger, ej, men den låten. Man kommer ihåg honom från året 2007 när han och då hans dåvarande flickvän Kim Kardashian, deras sextape, den kommer ut lite överallt. Och då blir det att han hamnar lite på tapeten, och sen därefter, det är där han säger att han har bara legat på och haft sex med tjejer.
0: Det har varit hela hans branding då, alltså. Alltså att han, dels med det här sextypet, att han, alltså det verkar vara, hans musik, jag kommer inte ihåg en enda låt, alltså med honom. Vi ska väl påminna oss om vad han gör för musik. Ja, det här är fet låt faktiskt, jag ska inte ljuga. Det här var en banger. Är det här Ray J? Va? Sexy can I? Ja, du hör ju i namnet på låten också, sex igen.
1: Vad gör man när man har varit så här driftig som den här människan har varit? Och som sagt, det är inte som vi säger att man ska gå ut och göra det. Man rekommenderar inte den här livsstilen överhuvudtaget. Men när man har haft sitt 10 000:e ligg, vad gör man då för något? Man tänker man håller bara lite chill. Nej, man har ett sexparad på en strippklubb som heter The Booty Trap. Okay. I Miami, där dök det upp 400-500 av kvinnorna som han har haft sex med på paraden.
0: Aha, för att fira.
1: För att fira, man måste...
0: Men gud, alltså människor, man vet aldrig vad människor lever för liv. Alltså vad är det här för någonting? Det finns, det är helt sinnessjukt.
1: Jag kan pilot en liten lista här, för vi kan bara veta vilka som är på typ toppskiktet. På toppen, kingen, eller man ska nog inte säga att det är någonting att vara stolt över, Charlie Sheen, 47 000.
0: Okej, oj. Men alltså förlåt, de här människorna är väl sexmissbrukare då?
1: Jag antar det.
0: Ja.
1: Vi har Wilt Chamberlain, gammal basketlegend, 20 000. Mick Jagger, han ligger omkring runt 4 000.
0: Okay.
1: Amy Schumer.
0: Oj, äntligen en kvinna på listan. Ja.
1: 28 stycken. Amy, jag tycker att hon är en
0: allosh. Step up! You know. Nej, skojar. Men ja, det var ju det normalaste jag hört. Det var ju normal kant ungefär. Ja, men tack för det.
2: Jag har nog gått igenom alla de här hårprodukterna i form av liksom vax av olika sorter, vaxgelé, gelévax. Alltså det här är olika saker.
3: Ja, det förstår jag.
2: Och sen så bara gelé och sen mousse och hårspray.
3: Men du lägger ju också tid på politik, eller hur?
2: Någorlunda. Ja. Det är mest hårprodukter.
3: Ja, men den tid du har lagt på politik den här veckan, vad mynnar du ut i?
2: Alltså, du vill stressa in i det. Jag förstår det. Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Gis, låten heter Cobra i P3 med Aison och Ayan. Där det nu alltså har blivit dags att tävla i våran svara fel-tävling. En chans för dig som lyssnar att vinna 2 stycken biobiljetter.
1: Det gäller att svara fel relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna, och inte svara samma sak 2 gånger.
0: Och igår så var ju Christian Lok här och förgyllde i studion. Ska vi höra hur bra det gick för honom?
2: Vilken färg har himlen?
3: Grön.
2: Hur många ben har en hund?
3: 1.
2: Vilken dag kommer efter måndag?
3: 10.
2: Vilken färg har gräs?
3: Röd.
2: Hur många timmar är det på ett dygn?
3: 2.
2: Vad heter vårt land?
3: Norge.
2: Vilket djur säger miau?
3: Hunden.
2: Vad använder man för att borsta tänderna?
3: Mjölk.
2: Vad är 2 plus 2?
3: 8.
2: Vad använder man för att ringa någon?
3: En diskmaskin.
1: Lika trevlig, oj. Lika trevlig som bra. Han är ju helt otrolig människa.
0: Men alltså, han är ju nitisk i att så här, svara rätt. Alltså hela hans förespråk. Alltså, han är liksom en sån som bara kan saker. Svara rätt. Men tydligen så är han väldigt bra på att svara fel också. Hela 9 poäng blev det för Christian Lok. Och det är ju faktiskt i svinbra. Du som lyssnar kan ringa in och försöka slå Christian Loks 9 poäng. Det är svårt men inte omöjligt. Det handlar bara om att lock in och verkligen vara på sin svara fel mode. Ring in för att försöka slå det till 020-33-30-33. Alltså 020-33-30-33.
4: Vi är P3.

0: lyssnar på Kylie Minogue, In Your Eyes heter låten, och du hör den i P3 med Aison och Ayan, där vi ju just nu är igång med vår svara fel-tävling. Och den som har lyft luren i ett försök att slå Christian Loks 9 poäng och alltså få chansen att vinna biobiljetter, det är Marie som befinner sig i en bil mellan Eskilstuna och Katrineholm. Hallå Marie!
1: Hej hej!
2: Hej hej, hur är det med dig?
1: Jo men det är bra.
0: Har du har du för vana att svara fel i livet? Är det därför du ringer?
1: Ja, jag vet inte. Kanske det.
0: Lockade det extra mycket att försöka slå just Christian Lok?
1: Ja. Han hade ju väldigt många rätt, så det kan ju bli svårt. Men,
0: Ja, visst var han var duktig. Men du förstår hur tävlingen går till, antar jag. Men jag drar det igen, bara för alla som lyssnar också. Det handlar alltså om att du ska svara fel, men relevant. Och inte svara samma 2 gånger. Och om det är så att du inte hör frågan, så säg pass, så går vi vidare bara.
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi igång. Vad gör man med en borste?
1: Kammar sig.
0: Vad säger en grönsak som börjar på P?
1: Morot.
0: Hur många ben har en katt?
1: 8.
0: I vilket land ligger Paris?
1: Tyskland.
0: Vad brukar man ha på en pizza?
1: Pass.
0: På vilken del av kroppen sitter ögonen?
1: Fötterna.
0: Säg ett djur som kan flyga.
1: Hund.
0: Vad är 10-6?
1: Pass.
0: Vad stoppar man i ett kylskåp?
1: Öl.
2: Okej, kan vi börja med, vad var grejen med alla de här passgrejerna? Jag vet att man måste säga pass om man inte hör, men Marie, du sa pass ett par gånger, vad hände där?
1: Jag hörde inte.
0: Hon hörde inte helt enkelt. Jag schabblade till dig på första frågan, så att du hade fått ett extra poäng. Men tyvärr så räckte det ändå inte, det blev 5 poäng för dig. Och därför kunde du ju inte slå Kristina Loks 9. Tyckte du att det var, liksom, hur kändes det för dig att göra den här tävlingen?
1: Jag hade lite svårt att höra, så att det var lite tråkigt.
0: Ja, jag förstår. Men
1: annars var det kul.
0: Det var kul. Det var kul att du ringde in. Tack så hemskt mycket för det. Du får ha en underbar söndag eftermiddag.
1: Tack detsamma.
0: Tack. Hej. P3.

0: The Homewrecker, P3 med Aysan och Ayan. Jag är inne på Aftonbladet och ser att Lady Gaga, tänkte jag säga, men det heter hon inte. Hon heter Shakira, har uppträtt i Rio i Brasilien och gett en gratiskonsert där det dök upp hela 2 miljoner personer.
1: En applåd till The Queen.
0: Alltså, när jag hör det här så får jag torgskräck och jag mår dåligt av den här informationen. För vad menar du att 2 miljoner människor ser på en och samma konsert? Att 2 miljoner människor, alltså en femtedel av Sveriges befolkning, ens samlas någonstans. Det känns läskigt och kusligt. Är det en plats som du känner direkt att du bara, wow, Copacabana, Shakira-konsert, ta mig dit.
1: Alltså, allting med Shakira inblandat, absolut, skriv med mig på listan direkt. Men vi hade en AV för 3-4 veckor sedan. Vi var på någon liten bar och där det kom in typ så här, kanske 16 personer, och bara där, jag var så här. Tänk dig mig på ett torg eller någonstans där det är över 200 000, 300 000, och nu snackar vi 2 miljoner. Och så man måste också bara säga att typ, man kan inte vara vilken artist som helst. Det är inte vilken artist som helst som kan dra så där mycket människor. Shakira, hon är på den nivån där man är så här, hon kan göra det. Det är,
0: ja,
1: inte problem.
0: Jag läser vidare här, och tydligen så är det här en grej som de har i Rio, att man liksom erbjuder gratis konsert, och att året innan så hade Lady Gaga 2,1 miljoner, alltså lite fler personer till och med. Och att de också haft Madonna som hade ungefär 1,6 miljoner. Så att, det är väl kanske det som motiverar människor att komma, att det är gratis just.
1: Vad segt om man skulle typ, till exempel man bokar Snoop Dogg och han typ lyckas få dit 300 000 personer. Man, oj, är så här, gud vilken fail.
0: Ja, det, precis,
1: det kanske, jag menar. Och det är 300 000, det är mer än publik som jag skulle kunna tänka mig drömma om. Det är, men så det ligger till nu.
0: Men jag undrar om den här konsertgrejen, om det är typ så, de bokar Shakira och därifrån kan hon typ mäta hur populär hon kommer vara i resten av världen. Att man kan säga så här, är det här en stor stjärna som kan åka ut på världsturné? Ja, det verkar så att liksom, om liksom, människorna i Rio, om 2 miljoner kommer ut, då kommer folk också runt om i världen se hennes spelning. Och när jag tittar på den här bilden så är det också, alltså det finns ingen, scenen existerar ju inte. Det är bara LED-skärmar med Shakira på överallt som folk tittar på. Det är också kanske inte vad jag kallar direkt en konsertupplevelse.
1: Är det okej om jag är helt ärlig med dig? Brutalt ärlig, jag hoppas inte jag får så mycket hat på mig senare. Jag kan en låt med Shakira.
0: Shakira, Shakira, vilken är det då?
1: Det var inte den.
0: Nej.
1: Whenever, whatever.
0: Whenever, whatever.
1: Jag kan en låt med henne. Och det räckte för att jag ser hela hennes karriär som en framgångsrik superkarriär. Hon har säkert massa andra bangers i hennes katalog. Om det är någon där ute som är en Shakira superfan, säg till mig vilka låtar som jag ska lyssna på. Men jag kan tycka att det räcker bara med den låten.
0: Ja, nej, men hon är ju mega stor i Latinamerika. Hon gör väldigt mycket musik på spanska. Och
1: yes,
0: hon släppte ju faktiskt en singel med Sara Larsson, och det var hennes första låt på engelska på 8 år. Men nu undrar man ju, vad hade fått dig att gå ur huset? Alltså, hade du parkerat dig på en strand i Copacabana för liksom Shakira, eller är det någon annan, så får man jättegärna höra av sig till oss med den som hade dragit ut den, och kanske har gjort det. Du kanske har varit på en sån här ikonisk spelning i livet. Hör av dig till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka in det till oss.

0: Låten heter Good Flirts, det är Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd som du hör i P3 med Ison och Ayan. Och i veckan så fick vi ju det goda beskedet att men den förra programledaren av det här programmet nu ska ta rodret och ta över IFS. Asia Dahir, en ny programledare. Stor applåd!
1: Så mäktigt.
0: IFS, är det ett program som du har följt de fem säsongerna som har varit?
1: Alltså, jag har inte sett allting, men programmet, det känns som för varje år som det har växt, det har blivit så mycket större. Ahmed Baran, jag tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb och verkligen lett hela grejen. Och för att om han ska sluta med det, det känns som någon ska komma in och ta den positionen. Det måste vara någon som har samma typ av energi, samma typ av så här, vet du vad, jag kan fånga ögon. Och helt ärligt, Asia, hon har varit på någon typ av turné de senaste typ 3-4 åren där hon bara dominerat, gör grejer. Så jag är chockad, men samtidigt man är så här, jag förväntar mig
0: det här. Är det någon som ska ta över det programmet? Så Asia, hon har ju varit panelist i många av de här säsongerna ända från starten, och det kommer bli toppen. Alltså, vad säger du om Asia ringer dig och ber dig vara med i programmet?
1: Kan jag få säga en sak? När jag fick reda på nyheten som var igår, jag ringde Asia igår.
0: Okay.
1: Hon svarade inte.
0: Hon svarade inte.
1: Man märker redan nu hon är i Hollywood. Så redan nu vi ingen
0: nu
1: kontakt.
0: Vet jag att folk kommer vilja vara med i den här panelen. Men ja, vem vet? Vi kanske, vem vet vem som är med där? Jag har ingen aning. Jag fick frågan
1: har du
0: en
1: varit
0: gång.
1: Med?
0: Ja, jag var med i första avsnittet i första säsongen och sen aldrig mer igen.
1: Är det du positivt eller negativt?
0: Gör kalkylen själv. Det blev populärt. De var tvungna att ta in kända människor. Hej då, grattis Asia.

0: Grace Ives med Stupid Bitches i P3 med Aysan och Ayan. Och vi börjar närma oss klockan 3. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och det är Johanna som ger oss dem. Varsågod Johanna.
1: Tack så mycket. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats eller avverkningsanmälts har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt att deras eget system ska granskas och förbättras. Det rapporterar Vetenskapsradion. Certifierade skogsbolag eller virkesuppköpare har i flera fall agerat i strid mot FSCs regler när det gäller skogar med höga bevarandevärden. USAs utrikesminister Marco Rubio besöker Italien i veckan, rapporterar italienska medier. De beskriver besöket som ett sätt att bryta isen efter president Donald Trumps kritik mot påven. Presidenten har bland annat hävdat att påven fjäskar för radikalvänstern och vice president J.D. Vance har uppmanat påven att vara försiktig när han uttalar sig om teologi. Den första tiden med bebis kan ha stor påverkan på hur länge förstagångsmammor fortsätter amma. Det visar en ny studie från Lunds universitet som undersökt amning ett år efter födseln.
2: Det som var slående i den här studien, det var att den första amningsupplevelsen, om kvinnan upplever att den är väldigt positiv, så har den en stor betydelse för om kvinnan fortsätter att amma vid ett år.
1: Det säger barnmorskan och doktoranden Kristel Johansson som ligger bakom studien till P3 Nyheter. Mammorna som deltog i studien ammade i snitt i 5,5 månad. Men Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar amning i upp till 2 år eller längre. Därför behöver vården satsa på amningsstöd så att mammor som vill amma längre kan göra det, säger Kristel Johansson. Förstagångsmamman Emma Mangani i Malmö ammar sin 5 månader gamla son Oliver och är tacksam för att hon fick bra hjälp av vården så hon kunde komma igång med det.
3: Man tänker att man ska bara stoppa bröstvårtan i munnen och så är det ju inte. Jag tycker att jag har fått mycket hjälp och jag tycker att det är det som behövs. Jag trodde inte att jag hade behövt öva.
1: Det var P3 Nyheter och klockan 3 tillbaka till Ayan och Aysan.
0: Tack för det.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst är det så. Klockan är strax efter 3 och snart så ska vi ju djupdyka i det moraliska dilemmat som idag handlar om en person som heter Denny, tror jag. Vi återkommer till det, men du som lyssnar kan vara med och reda med oss alldeles strax då vi klurar i moraliska dilemmat.

0: senaste släpp Bara mellan oss heter låten i P3 med Ison och Ayan.
1: Ni vet exakt vilken dag det är, vilken tid det är. Det är dags för oss att hoppa in i lite moraliska knepigheter. Om man skulle ha en sån här moralisk situation, om man tänker fan, jag vet vad, jag har slagit mitt huvud mot den här väggen, jag går inte fram, jag kommer inte på några lösningar. Skicka den situationen, den moraliska knepen till oss. Du skickar till p3@sverigesradio.se och sen det behöver vara, som sagt, det behöver, kan vara en liten grej, kan vara en stor grej, det spelar ingen roll, vi gör det tillsammans.
0: Idag så ska det handla om en person som vi har valt att kalla för Danny. För några år sedan så dejtade Dannys bästa kompis en kille. Det blev aldrig något jätteallvarligt, men de dejtade i några veckor och sen så rann det ut i sanden. Classic. Nu har Danny fått upp ögonen för samma kille och de har börjat skriva och Danny kan inte sluta tänka på honom. Hon har inte sagt något till sin kompis än. Grejen är att hennes kompis tidigare har blivit ganska sur när någon rört sig bland hennes gamla flammor. Samtidigt så är kompisen idag i en ny och lycklig relation. Så varför skulle hon egentligen ha rätt att bli sur? Kan man paxa någon man dejtat för flera år sedan? Eller måste man fråga sin kompis först? Eller är det bara fritt fram och göra som man vill? Hur tycker ni att Danny ska göra? Kan det vara så att ni har varit i en liknande situation och vet precis hur det ska stå till? Så är det bara att skriva till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka er alltså er hjälp till Danny. Och på sociala medier där heter vi P3 Sveriges Radio. Herregud, vad är det för fel på mig idag?
2: Vi är P3.

0: Carry On heter låten, du hörde ni P3 med Aison och Ayan. Vi sitter i detta nu och reder ut dilemmat som handlar om Danny som har börjat få känslor för en kille som hennes kompis dejtade för några år sedan. Det här blev inget seriöst mellan kompisen och killen, men den här kompisen har liksom en historia av att bli sur över liknande situationer. Och frågan är ju då om man är det fritt fram och bara dita sin kompis, ja men ex i princip, eller om man ska fråga först. Aison, shoot.
1: Jag kommer shoot på dig, Ayan, och fråga först som en följdfråga eller motfråga. Vart är grunden när det kommer till ens ex och ens polare? Vad tycker du? Får kompisar träffa ens ex eller människor som man har varit med tidigare?
0: Det är en svår nöt att knäcka. Alltså det beror helt på hur situationen var. Alltså vad innebar relationen och hur tog det slut? Mm. Och det är ju enskilt för varje händelse. Okay. I det här fallet så får vi ju lite inblick att det var inte så seriöst. Och det, den här personen har liksom gått vidare. Det har gått lite tid.
1: Ja.
0: Och jag menar, de kanske inte ens hade en alltså, relation som... Alltså, nu sa jag ex, men det kanske inte heller var en situation där de var tillsammans och gjorde slut, utan det var ett sånt klassiskt situationship kanske.
1: Jag håller med dig, nu kan jag hoppa in i mitt svar därför, ja, nu jag okay, vet i alla fall
0: vi
1: har rätt ut i alla fall. Nej, men alltså jag tycker precis som du säger, Dannys kompis, de träffades bara typ lite, det var en situationship, de träffades i några veckor. Då kan jag tycka att det inte är lika allvarligt. Det här var inte typ en av mina favoriter. Det här är en av dem som jag kommer minnas tillbaka som det här kunde ha varit jag och den här personen. Mm. Det var bara en liten modi. Det är lite jobbigt att Dannys kompis har sagt tidigare att man ska inte röra hennes gamla flammor. Men det känns som det är typ en grundläggande grej som alla människor har, att man säger väl till sina kompisar, man skickar ut den energin, det här är mitt ex, det här är någon som jag har varit med.
0: Ja, det brukar vara lite av en sån oskriven regel. Förstår att man du? Går inte dit till någons ex.
1: Men vi måste också komma till den punkten när hon säger samtidigt idag, hennes kompis är i en ny lycklig relation.
0: Mm.
1: Då, jag kan tycka allt det där som jag sa is off the table. Det är så här, allt som du och den här personen hade, träffades, relation, det spelar ingen roll. Därför typ nu, du är i en ny relation. Du ska inte tänka tillbaka till det gamla.
0: Mm.
1: Det här med gamla flammor, det är inte sin gnista. Det är inte sin tändare. Så jag är ledsen. Jag kommer träffa den här nya personen.
0: Ja, alltså jag tycker också att alltså, det finns ju ingenting som jag stör mig mer på. Och speciellt när man bor i en liten håla som Stockholm, alltså i den här byhålan,
1: att du vågar
0: kan man inte, nej, men då kan man inte gå runt och paxa människor, för tyvärr så är det inte så mycket flöde som finns. Alltså om du då, om vi säger då Ray J låg med 12 000 personer, om du har dejtat
1: 12 500,
0: alltså, om någon hade typ legat med så många eller claimat eller situationshipat, alltså vad finns det för något över till oss andra? Vad är det för själviskhet? Släpp på flammorna så att alla kan få njuta.
1: Men du tycker, vart går din gräns? Om jag, vi säger att jag eller du träffar någon och du säger till din kompis, vet du vad, det här är person som jag kanske kommer bli tillsammans med. Jag kanske kan tänka mig den och jag den här personen i framtiden. Då är det typ off limits, eller är det om man säger, det här är bara en situationship, gör din grej, det spelar ingen roll.
0: Nej, men alltså, för mig personligen, om inte jag har haft en relation med människan, alltså I don't care, alltså dejta på, jag bryr mig inte så mycket. Jag kan ge dig lite intels, tea på den här personen.
1: Ska du avslöja typ så ja, men pussa på kinden på det där sättet, nej, och så blir det den reaktionen, va? Kom igen nu.
0: Nej, men jag, vi kan prata om det, låt oss diskutera.
1: Det är en skum Jerry Springer liksom, avsnitt här.
0: Jo, men alltså, men hur som helst så ja, jag vet inte, jag tycker att det har väldigt mycket med kontexten av det att göra, men vi ska väl inte sitta här och mala på som två gamlingar, utan vi vill öppna upp den här diskussionen till dig, er som lyssnar. Har ni varit med om liknande situation? Har ni tips på hur Danny kan liksom berätta för sin kompis att hon ändå tänker träffa den här personen? Eller ska hon helt enkelt bara backa och ja, men, helt enkelt blunda för alla kompisens ex?
1: Inte det som gör hela situationen spicy, tyvärr. Om man ska vara helt ärlig, man tänker på att den här personen har haft en grej med min nära vän, så det blir lite den grejen som är bränslet och bensinen bakom det. Man säger att det här är en rolig, oförbjuden grej.
0: Ja, du tänker att hon bara känner det, bara, åh, det här, hon har haft det här, nu ska jag liksom okay, gå kanske i hennes
1: inte skor. Kanske inte exakt som du sa det, men i alla fall i den världen, absolut.
0: Hör av er till oss på 72250, inledde med P3 åt mellanslag, och på DM där heter vi P3 Sveriges Radio. Kinda wanna dance to this.

Ikona Pop, Dance to This i P3 med Aison och Ayan, där vi ju sitter och reder ut dilemmat som handlar om Danny som börjar få känslor för en kille som hennes kompis dejtade för några år sedan. Det blev inget seriöst, men vi har fått lite sms

0: Kerstin Ljungström tillsammans med Casino. Saltvatten heter låten som du hör i P3 med Aison och Ayan. Vi är ju mitt i dilemmat med Danny och vi har fått fler sms. En person skriver så här: det är exakt sånt här som förstör vänskaper i onödan. Prata med kompisen innan det går längre. Bara, tack för ett bra program, önskar Emily i en på riktigt liten håla, till skillnad från Stockholm.
1: Tack så mycket Emily för det smset. Ett till från Karin står så här: jag brinner för det här, jag tycker så här, man får paxa max 3 personer i sitt liv. Riktiga ex räknas inte och då gäller att man har varit ihop minst 1 år. Vissa gör mer ont än andra om en kompis skulle börja hålla på med dem, men max 3 under livet, så gör inte slut på alla de tidigt i livet. Karin, jag håller.
0: Alltså, Karin, jag älskar att du har liksom en strategi för det här och att det, liksom, det finns, det är tydligt, det är 3, det är, alltså, det finns en tidsfrist. Jag gillar det, jag gillar hur du tänker. En annan person skriver så här: unpopular opinion kanske, men fortsätt dejta killen. Säg inget till kompisen. Är han mannen i ditt liv så får du ta snacket då. Annars kan du skita i att berätta det, så behöver ingen bli sur.
1: Just det.
0: Alltså, här har vi MacGyver, här är någon som har tänkt till. Man bara... alltså, gör först, fråga sen.
1: Du säger att du är lite, inte öppen, men du tycker inte

0: att man ska paxa. Och som du säger, Stockholm, enligt dina ord, en liten håla. Det finns inte så många människor där ute. Men alltså, hur ska man tänka? Därför jag tänker, vi säger att din kompis har dejtat någon och vi säger att du träffar den personen. Kommer du någonsin göra så att de samma personerna är under samma tak? Att de får se varandra, eller kommer du hålla distansen från dem?
1: Nej, men så småningom så kommer det ju vara så. Det jag menar är att så här, om jag har dejtat någon lite här, alltså lite flera personer, alltså man kan inte liksom paxa alla de människorna. Sen finns det ju absolut, om jag har så här gjort slut med någon som jag varit tillsammans med eller någon som har bränt mig, då kanske inte jag vill att min kompis ska gå och dejta den personen. Alltså för allas trevnad, för din säkerhet, för min säkerhet, men jag menar bara att man är, har hängt på en dating-app och typ dejtat halva Stockholm. Just och sen bara, nej, men jag har paxat alla de här människorna, nej, men då får man faktiskt ta och ge sig, tycker jag. Vill du säga någonting på det här temat, hjälpa Danny hur hon ska göra eller kanske tycka till bara, så är det bara att höra av dig till oss på 72250. Inled sms:et med P3 åt mellanslag, och på DM heter vi P3 Sveriges Radio.
0: Det hade varit så intressant om någon kunde höra av sig och de var personen som var i mitten av det.
1: Mm-hmm.
0: Förstår du vad jag menar? Att man är personen som, vet du vad, jag dejtar den här personen och nu kommer jag dejta den här andra personen som är nära vänner, som man kan vara så, okej, men du, den personen är i mitten. Hur upplever de hela läget? Typ så, ja, men jag dejtat dem för 2 år sedan. Nu träffar jag deras kompisar.
1: Men det är ju konstigt, det har ju hänt mig också, att man är så här,
0: men do tell.
1: Alltså, det här var Spindelmannen. Nej, men jag vill höra från våra lyssnare. Inte från mig.
0: Snabb moonwalk.

0: Go Drop Dead i P3 med Aysen och Ayan, där vi ju sitter och reder ut dilemmat om Danny som har börjat få känslor för en kille som hennes kompis dejtade för några år sedan. Och nu så vet hon inte hon ska handskas med det, om hon ska liksom berätta för kompisen som har en historia av att bli sur över det. Vi har fått sms ifrån våra lyssnare.
1: Emma skriver så här på DM: hade väl varit skillnad om kompisen och killen har varit ett par i flera år, men om de inte ens har varit en seriöst, om det inte ens har varit seriöst, är killen helt och klart up for grabs. Emma, jag håller med dig helt och hållet. Alltså, om det var bokstavligen typ så här en fling, 2-3 gånger, och det var inte ens seriöst, jag tyckte inte ens om honom, han var bara typ en tidsfördriv, då är det så här, men kom igen.
0: Ska det liksom definiera hela grejen?
1: Släpp in mig, låt mig gå.
0: En annan person skriver så här: jag kan säga så här, jag har varit med om liknande. Jag började dejta en kille som min kompis haft en fling med på några månader. Det slutade med att vi dejtade några gånger och sen ghostade han mig. Och jag sa inte till min kompis att jag dejtade honom. Det kändes nästan som att jag var lite otrogen mot henne. Och nu, några år senare, så har de börjat dejta igen. Och han verkar inte ha sagt något till henne om mig. Så det jag tar med mig är: how you get them is how you lose them.
1: En applåd till anonym.
0: Så fy fan, det var det roligaste jag hört. Men också lite sorgligt. Men också fan vad hemskt att du inte, alltså, du har en hemlighet mot din kompis och han har en hemlighet mot din kompis. Alltså det är liksom, vad är det för kriminella aktiviteter som pågår? Tur att det inte är mitt liv. Tack så mycket för att ni har hjälpt till med det här dilemmat. Har du ett dilemma inför nästa söndag, så är det bara att mejla oss på p3@sverigesradio.se.
2: P3, Sveriges Radio.

Avicii, Addicted to You i P3 med Ison och Ayan.

0: Kokoro i P3 med Aison och Ayan.
1: Har du någonsin tänkt på om du var en biljardär, vad hade du gjort om du hade typ så mycket pengar så att man bara, vet du vad, jag kan bränna typ 2-3 miljoner och det känns inte ens någonting överhuvudtaget. Jag tänker ibland, om jag hade jättemycket pengar, det finns vissa minnessaker från andra artister som jag skulle definitivt vilja ha.
0: Är det så? Okej.
1: Ja, absolut. Jag skulle definitivt Michael Jackson The Glove.
0: Okej.
1: Den skulle jag definitivt köpa. Ingen snack om den. Vilka mera saker? Den här låten Eddie Murphy, girl, party all the time, party,
0: girl wants to party.
1: Gitarren som han står där med, den skulle jag väl definitivt kan tänka mig spendera jättemycket pengar på. Jag läser också att George Michael vila i frid, som gick bort 2016. Hans skinnjacka från musikvideon Faith, you gotta have faith,
0: the faith.
1: Yes. Giss hur mycket den såldes för.
0: 2000 kronor plus moms.
1: Ungefär, du är inte långt ifrån. Eller så är det det, den såldes för 2,2 miljoner kronor.
0: Alltså det är absurt. Alla de här grejerna som folk köper, alltså memorabil, jag tycker det är helt sjukt. Kan vi prata om hur sjukt det är att lägga så mycket pengar på en jacka?
1: Det är sjukt, men vill man inte ha lite av den där artisten, den personens energi, den personens
0: jag kan vibe. Jag kan nästan med 100% säkerhet säga att det finns inte en enda uns av George Michael i den där jackan.
1: Okay.
0: Alltså hans själ lever inte i en skinnjacka, det kan jag med säkerhet säga. Men jag vet att människor, alltså som du säger, att samla på, alltså det ger ändå någonting för de som har oändligt mycket pengar att slösa på kändisars grejer.
1: Vem är din favoritartist? Säg någon av dina favoritartister.
0: Ja men vad fan, vem är min favorit? Ja men vi säger Beyoncé då.
1: Okej, Beyoncé, vi säger outfiten.
0: Jag vill inte ha något hon har, nej.
1: Inte ens från konserten, från hennes nej. Första live-konsert.
0: Alltså jag är inte intresserad av någonting som hon har haft på sig. Jag skulle inte vilja ha något som hon, alltså jag vill ha, om du hade sagt till mig så här: det här är den första demon som hon spelade in.
1: Mm.
0: 100% ja.
1: Varför?
0: Ja men för där har vi ändå någonting med där finns hennes själ. Mm. Inte i typ pannbandet hon hade på sig i Survivor-videon från 93. Alltså det är liksom helt irrelevant för mig.
1: Okay.
0: Men grattis till dig som köpte George Michaels jacka för 2 miljoner dollar. Hoppas den värmer.
2: Via P3.

0: Lil Uzi Vert var det där med What You Saying i P3 med Ison och Ayan. Och vi gör oss redo för att gå in i den kommande timmen och vår nya tävling som heter Veckans Trailer, som alltså handlar om att reda ut vad det är som vi söker, helt enkelt. Häng med efter nyheterna som ni ska få höra först, och det är Johanna som ger oss dem. Varsågod.
1: Tack, Ayan. Kustbevakningen har gjort ett nytt tillslag mot ett sanktionsbelagt fartyg utanför Trelleborg. Det skriver ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin på X. Enligt Bolin handlar det om ett fartyg som står på EUs, Storbritanniens och Ukrainas sanktionslista, och det finns frågetecken kring fartygets sjöduglighet. En man har förts till sjukhus i helikopter med kritiska skador efter ett misstänkt grovt brott i Örbyhus utanför Tierp, rapporterar Uppsala Nya Tidning. En hustomt ska ha spärrats av. Polisen är förtegen om händelsen, men uppgav för UNT vid 2:30 att polisarbete pågick för fullt vid den misstänkta brottsplatsen. I Österrike skadades igår kväll 5 barn i åldern 10-14 år som befann sig på ett ungdomsläger när ett föremål från andra världskriget plötsligt exploderade. Det rapporterar lokal media. Barnen hade samlats runt en lägereld och explosionen ska ha orsakats av ett föremål som låg under eldstaden. När polis kom till platsen hittades dessutom en gevärsgranat, också den från andra världskriget. Under ett tal i fredags sa USA:s president Donald Trump att USA mycket snart kommer ta över Kuba.
2: Place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
1: Trump skämtade om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg tillbaka från Iran skulle stanna till utanför ön, varpå den kubanska regeringen skulle ge upp makten.
2: USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, will have that come in and they'll say thank you very much, we give up.
1: Och nu svarar Kubas president på uttalandena. Ja, Miguel Díaz-Canel skrev igår på sina sociala medier att Trumps hot har nått en ny farlig nivå och att ingen inkräktare, oavsett militär makt, kommer kunna tvinga ön till underkastelse. Trumps tal i Florida kom bara timmar efter att han skrivit under ett nytt presidentdekret med hårda sanktioner mot Kuba. I Danmark har 2 sällsynta och historiskt intressanta mynt från vikingatiden hittats, rapporterar Kulturnytt. Mynten som hittades på Jylland är 2 av endast 30 mynt som tidigare hittats. Fynden har symboler som skulle ge skydd mot vikingaräder, men ironiskt nog blev mynten istället smycken som vikingarna bar. Det var Peter Nyheter, jag heter Johanna Gryter, producent Jonna Karlström. Tillbaka till Ison och Ayan.
0: Tack för det.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, men visst är det vi som är P3, det är Ison och Ayan i studion. Strax efter 4 har klockan blivit och vi börjar närma oss filmtips, mer snackisar och veckans trailer.
4: Jag är sugen på veckans trailer.
0: Ja, men jag är ju sugen på att höra om jag kommer vara lika snabb som jag var förra gången. Eller om jag är liksom, om det var one time luck. Vi får se helt enkelt, vi kör igång.

0: Tove Lo, No One Dies From Love heter låten och du hör den i P3 med Ison och Ayan. Tove Lo såg jag på Grammisgalan, ska jag nämna. Faktiskt det är ganska sjukt när man ser folk som, hon för mig känns som en person som bara bor i typ LA eller vart, alltså att hon aldrig är i Sverige. Så det var faktiskt ett litet konstigt moment.
1: Var hon bra?
0: Ja, som person. Hon
1: uppträdde inte?
0: Hon var där. Så, precis, det gjorde saker och ting ännu mer chockerande för mig också. Att jag sa, du är bara här som gäst, vad roligt. Nog om Tove Lo. Det är ju söndag och då kanske man vill streama något, äta något gott, lägga sig framför soffan och njuta. Och man vill framförallt inte behöva välja och bestämma själv. Då finns vi här till undsättning.
1: Ska vi inte vara helt ärliga? Det här vädret som var igår och i förrgår, det var på en annan läge. Alla var typ leenden, alla gick runt med sina bästa kläder och nu är det lite kallare, ja, lite gråare. Är inte det här den bästa tiden att kolla på en bra skräckfilm?
0: För de börjar ofta så där otroligt hoppfulla. Det är så här, yeah, wow, det, inget kan gå fel. Mm. Och sen är man helt plötsligt mördad av ett monster.
1: Ja. Alltid älskat skräckfilmer. Det är en genre som jag tycker att typ så här, om man gör att jag är obekväm, om man gör så att mitt huvud är tvungen att titta bort från tvn eller att jag lägger mina fingrar framför mina ögon, man är så här, det är lite jobbigt. Har du någon favoritskräckfilm? Därför jag har många.
0: Alltså jag är inte ett fan av skräckfilmer. Okay. Jag kommer ihåg en gång när jag hade så destruktiv tonårstid så ville jag liksom, ja men det var väl självplågeri kanske. Då tittade jag på en skräckfilm som handlade om en familj som flyttar in i ett hus. Och i det huset så hade en familj som blivit mördat bott i. Och så hände det en massa skräck. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter.
1: Låter intressant.
0: Men jag tittar på den varje kväll som en sån rit av självskadebeteende.
1: Just det. Jag har en lite, inte så här all time list. Min lista den varierar lite beroende på hur jag känner. Men topp skräckfilmer enligt mig. The Thing. Med Kurt Russell, gammal, back in the day, ett monster som kommer från en monster som kommer från rymden, kommer till planeten, tar över och den börjar typ likna människor. Jag ska inte gå in i den, men den är jättegammal klassiker. 28 dagar senare.
0: Den fick väl en uppföljare nu förra
1: året? Den har fått
0: året.
1: Många. Den har fått många.
0: Ah, okay. Jo, men jag minns den.
1: Alltså, då, uppföljarna jag kan tycka är ganska trash, men de första filmerna, det var lite då man blev lite presenterad till zombies som bara sprang runt utan att säga någonting. Bara, det var läskigt. Över, liksom. Det var jättejobbigt. Onda dockan.
0: Alltså Chucky eller den här Chucky Annabelle.
1: Nej, Chucky är the guy. Jag gillar Chucky. Lighthouse kommer in, men sen kommer vi in till den här filmen som jag tycker förtjänar vara i alla fall bland de topp fem. Evil Dead Rise. Har du sett någon?
0: Nej, jag har inte sett den.
1: Okay.
0: Vad handlar den om?
1: Den är i samma värld som Evil Dead-serierna, skräckserien, som har funnits i jättemånga år. Men den här filmen kom ut 2023 och det handlar om två systrar som återförenas. De har båda två barn och det slutar med ett av de här barnen öppnar en bok som de inte borde. Mm. Och sen såklart så säger de saker de inte borde. Och sen de skickar in en demon som tar över hela huset. Och jag kan säga att den är så gory. Den är så obekväm.
0: Det gillar inte jag.
1: Och det är också jobbigt när man ser en mamma till exempel, jag ska inte avslöja hela filmen, men en mamma som älskar, bryr sig om sina kids. Och sen från ingenstans blir hon så här: var är ni någonstans, mina kids?
0: Kom, jag älskar med er så mycket. Ja, alltså, jag vill vara med er.
1: I love it.
0: Kom till mamma.
1: Oh, I love it.
0: Fan vad obehagligt.
1: Evil Dead Rise, den är där ute. En bra skräckfilm i de här lite gråare perioderna vi har nu.
0: Jag måste bara säga en sak på Evil Dead. Min enda referens till det är en karaktär i typ Smala Sussi som heter Evil Dead. Alltså en gotare typ som har bytt namn till det.
1: Okay.
0: Bra, tack för tipset. Kolla på Evil Dead, guys.
2: P3, Sveriges

Vi lyssnar på Inomi, En dans i träsken heter låten, och du hör den i P3 med Aison och Ayan. No matter what, no matter what, you got.

0: Lady Gaga tillsammans med Doechii, Runway i P3 med Ison och Ayan. Och inte ska väl jag vara sämre, utan ni får även ett streamingtips från mig. Jag sökte mig till SVT Play, de brukar ju lägga upp filmer varje fredag. Och när jag kollade där så hittade jag direkt en film som jag tycker väldigt mycket om. Men jag skulle inte kunna berätta för dig vad den här filmen handlar om. Jag minns bara att när jag såg den, att den gav mig en jättebra känsla. Vad tycker du att det är för betyg på filmen?
1: Alltså inte så bra hittills, men alltså, du har ett leende, du verkar prata gott om den.
0: Ibland kan
1: det vara så,
0: vissa filmer
1: grej.
0: Har inte du sådana filmer att det är så här, den här, det är något, jag gillar den här filmen, men jag kommer inte exakt ihåg vad det var för plot, vad det handlade om, utan att det snarare är filmens känsla, alltså universumet som man befinner sig i, som är väldigt behagligt och bekvämt. Det är just det som är den här filmen, som heter Licorice Pizza. Den utspelar sig någon gång på 70-talet och har just den där viben, du vet, alltså det är 70-tal, det är amerikansk high school miljö och det handlar om, alltså som jag nu också har fått läsa mig till, eftersom att jag inte mindes direkta handlingen, men två unga personer som försöker, ja men det är en liten coming of age historia som jag också nu när jag läser förstår att det är en 15-årig grabb som blir kär i en typ 10-15 år äldre ung kvinna, och de typ
1: är kvinna
0: ja, men
1: äldre?
0: Vad är hon? Då blir hon en kvinna. Hon har gått från tjej till kvinna. Han typ flörtar med henne och så blir de kära, men de är båda lite udda och de försöker typ så ta sig ur sin situation.
1: Alltså, är det lite cancellation vibe?
0: När jag såg
1: 25,
0: den så
1: 15,
0: jag aldrig alltså, märke till det. Men jag läste det nu.
1: Vad pratar vi om nu just nu?
0: What the hell?
1: Okej.
0: Men jag minns bara att jag tyckte den var väldigt behaglig att titta på. Väldigt snygga kläder. Det är också i huvudrollen hon som spelar den unga kvinnan, Alana Haim. Som, om man känner till det här indie-rockbandet Haim, de här systrarna.
1: Ja.
0: Så är hon också skådis. Och det här var liksom hennes skådespelardebut. Hon gör en väldigt bra jobb. Någonting att spana in om man liksom gillar att vara i 70-talet, om man känner sig nostalgisk. Jag har aldrig varit där, som tur är, jag är väldigt ung. Men det är väldigt snygg miljö, och det är Paul Thomas Anderson också som har gjort den här filmen, om man vill liksom kroka i stora regissörer. Se den, den finns på SVT Play, det är gratis har jag hört.

0: kan. Och nu så har det äntligen blivit dags för vår nya tävling.
1: Veckans trailer.
0: Exakt. Veckans trailer, ja.
1: Vi kommer lyssna nu på en filmtrailer om något som har skett inom populärkultur den här veckan. Du och jag, vi har ingen aning om vad det handlar om. Och våran uppgift tillsammans med våra lyssnare är att vi ska lista ut vilken händelse trailern handlar om tillsammans, klart med våra lyssnare. Och förra veckan, jag måste säga, det var första gången vi gjorde det.
0: Ja.
1: Du aceade den utan problem.
0: Alltså det var faktiskt absurt att jag liksom såg mönstret på en gång och kunde lösa gåtan. Jag undrar om det var liksom en så beginner's luck. Ibland så kan man göra något för första gången och bara, vad asbra. Eller om det är liksom att jag på något sätt har formen i mitt huvud. Det återstår att se idag när vi ju kör igång den. Och vi har ju också blivit varnade att det kan vara väldigt svårt, så att vi ska lyssna noga. Och allting som sägs är alltså en ledtråd till en händelse som har skett i veckan.
1: Och jag vill bara slänga ut att det känns som det är princip Ayan och lyssnaren där, för jag bidrar inte med så mycket. Min hjärna funkar inte på det här sättet. Men ja, det här gången, jag ska bidra med någonting.
0: Du spetsar öronen.
1: Ja, jag skriver, jag tar med penna och papper.
0: Jättebra. Mm-hmm. Vi letar efter en person alltså i det här. Vi tar och lyssnar.
2: I en värld där du ber om förlåtelse och ena hästen är borta, så kommer den med gaphals i släkten göra entré och byta ut glitter mot allvar. Dropp, dropp, dropp.
1: Jag har ingenting. Jag är ledsen. Jag försökte hänga med på de första orden. Jag märkte desto mer han pratade. Jag tappar informationen som jag har i mitt huvud just nu.
0: Ja, det är svårt att hålla någonting och lyssna vidare. Okej, det där kan jag ju... Alltså med den största ärlighet säger jag att jag inte har blekaste aning om vad det handlar om. Jag antar att något är översatt, för vad menas med dropp, dropp, dropp?
1: Ja, det var de orden jag kom. Jag skrev ner dropp, dropp, dropp.
0: Det var det sista jag också tog med mig, och någonting med någon häst. Okej.
1: Vad är dina första vibbar? Därför det känns lite som typ, du är lite som the Oracle i The Matrix just nu. Du har oftast bra koll.
0: Alltså just för att det
1: drop, drop, drop.
0: Är alltså en person. Vi har fått direktiv om att det är en person som vi letar efter, och det är liksom en nyhet inom populärkultur. Så försöker jag tänka vad det kan handla om. Det är en känd person alltså som har gjort någonting. Ska vi ta och lyssna på det här klippet en gång till? Bara för att det kändes extra svårt idag.
1: Därför det var bara för att du gjorde så bra förra veckan. Du jinxade oss. Du la ribban för hög. Du gjorde bort oss. Okej, men nu ska vi köra en gång till bara för att få en fel på det, eller?
0: Ja, men jag känner det. Vi lyssnar en gång till.
2: I en värld där du ber om förlåtelse och ena hästen är borta, så kommer den med gaphals i släkten göra entré och byta ut glitter mot allvar. Dropp, dropp, dropp.
1: Jag har det. Jag har inte det.
0: Okej, okay, men du som lyssnar kanske har det. Du kan hjälpa oss att lösa det här genom att smsa till 72250. Skriv Petri, gör ett mellanslag. Du kan alltså smsa om du vet exakt vad det handlar om, eller om du kan på något sätt dechiffrera det vi just hörde, så att vi kommer ett steg närmare. 72250 P3 mellanslag, eller på P3 Sveriges Radio på Instagram.
3: P3. Det här är veckans P3-hit.

0: In All of My Tomorrows heter låten som du hör i P3 med Ison och Ayan, där vi ju har fått höra på veckans trailer. Jag kan säga att det är två frågetecken som sitter i den här studion, för vi har ingen aning om vad det är som vad det är vi söker. Det är alltså en händelse, en populärkulturell händelse som har kommit inom veckan som vi behöver ha svaret på, och vi behöver att ni som lyssnar hjälper oss och försöker reda ut vad det kan handla om. Och då kan det vara så att man inte vet exakta händelsen, men att man på något sätt kan hjälpa till att lösa gåtan. Så det är bara att smsa till oss på 72250. Man inleder med P3 och ett mellanslag. Vi kan väl ta och lyssna på det vi söker igen. Så får vi prata efter.
1: I en värld där du ber om förlåtelse och ena hästen är borta, så kommer den med gaphals i släkten göra entré och byta ut glitter mot allvar. Dropp, dropp, dropp.
2: Alltså byta ut, jag tänker, är inte det någon typ av så här reality tv-aktigt, någon typ, någon har blivit utbytt, förlorat, kommit in. Dropp, dropp, dropp, tårar på grund av, kom igen nu, du, man okay, ser dina ögon, du är på väg.
0: I en värld där, okej, okay, så det är någon som har bett, ber om förlåtelse. Men så kommer, det blir något med någon familjemedlem, eller det kanske är typ något med förrädarna, tror du det?
2: Det är i alla fall en början, det är bättre än ingenting det vi hade innan.
0: Det är också den här rösten gör så att det känns väldigt allvarligt.
2: Alltså, som det Dragomir som kommer in från ingenstans.
0: Exakt, exakt.
3: Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nej, vi är ute och cyklar. Det har ingenting med förrädarna.
2: Där förstördes alla våra drömmar och hoppar.
0: Okej, men då, vad var det mer då? Vi hade, det var något också, glitter.
2: Jag kommer slänga ut någonting crazy nu.
0: Okej.
2: Okay. Är det någonting med Aniston Demina?
0: Aniston Demina?
2: Jag tänker,
0: han på tapeten, han har varit het.
2: Han är ju på tapeten nu, han, Daniel Ratana, deras uppbrott, gråta, okay. dropp, tårar.
0: Jaha.
2: Eller? Nej, långsökt kanske.
0: Han är ju faktiskt aktuell. Det är så här, i en värld där du ber om förlåtelse och ena hästen är borta, alltså det fattar inte jag ett skit om. Ena hästen är borta, så kommer den med gaphals i släkten. Alltså,
2: byta ut glitter mot allvar. Det är också någonting som jag är, jag vet inte vad vi har. Men det, alltså, vi kastar det här till våra lyssnare, för det verkar som Ayan kanske inte kommer ta hem den här veckan.
0: I en värld där du ber om förlåtelse. Ja, alltså, jag tror att jag måste suga på den här karamellen lite till. Har du svaret eller på något sätt kan en del utav det här, så skriv till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på Instagram.

0: The Cure, Boys Don't Cry i Petra med Aison och Ayan, där vi sitter och klurar på veckans trailer. Vi har fått ett sms ifrån en lyssnare som skriver: kan det vara Kendrick Lamar som det handlar om? Det är Freddy som skriver.
1: Vad tänker du?
0: Alltså, jag har inte hört en enda nyhet om Kendrick senaste tiden, så jag har svårt att tänka mig att det var, alltså, just på grund av aktualiteten att det är han. Däremot började jag tänka på att Michael Jackson är ju mer aktuell än någonsin. Mm. Och där har vi ju någon familj som är lite... Men jag vet inte riktigt...
1: Alltså, är det, du tänker.
0: Det var någonting med att Janet Jackson inte var med i filmen. Eller, alltså, jag läste,
1: är hon inte med i filmen?
0: Ja, men jag tror att det var någon rubrik. Jag har inte läst helt och hållet.
1: 60% av varför jag kollar på filmen.
0: Ja, men att det har ju varit mycket med den familjen, så att säga. Men jag vet inte... En värld där du ber om förlåtelse, men han bad ju aldrig om förlåtelse för att han var ju oskyldig.
1: Freddy hade en ganska bra gissning där på Kendrick Lamar. Jag är inte säker vart den passar in, men jag hade också slängt upp hans namn bara för att sätta igång igen aktiviteten.
0: Det känns som att det är en bra grej att nämna. Har ni någon aning om vad det här kan handla om, så smsa oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på Instagram.
2: P3

0: I did med Tantan i P3 med Aison och Ayan. Och det har ju visat sig vara väldigt många i vår inkorg som redan har kommit fram till svaret i veckans trailer. Alltså personer som har med sig hjärnan idag.
1: Hur känns det att vara med i den här situationen? Att du inte har koll på någonting? Det är så här jag lever mitt liv.
0: Nej, men jag tycker bara att det är så sjukt när man verkligen inte fattar. Alltså det är verkligen... och jag vet inte om det har att göra med att jag är faktiskt lite bakis.
1: Okej, skyll på det. Det kan vara att våra lyssnare är bara allmänt
0: smarta.
1: Eller så
0: är smarta.
1: Folk är bara smarta.
0: Men vi ser er i inkorgen, vi ser att ni har rätt svar. Eller vi gör ju inte det, som att vi inte... Det är vår producent som säger att det är väldigt många som har listat ut det här nu. Skärpning, ta mig fan. Men vi kan väl ta och lyssna på det här ljudet en gång till då, bara för att... Vem vet, det kanske bara poppar upp någon tanke hos mig efter att vi har hört det. Och sen får vi faktiskt wrap it up.
2: I en värld där du ber om förlåtelse och ena hästen är borta, så kommer den med gaphals i släkten göra entré och byta ut glitter mot allvar. Dropp, dropp.
1: Det här var bokstaven Da Vinci-koden för mig.
0: Alltså, jag fattar inte. Jag fattar ingenting.
1: Vi måste låsa in någonting.
0: I en värld där du ber om ena hästen. Alltså, vad är vi Game of Thrones? Alltså, vad handlar det här om? Är det en riktig, är det fiktiv karaktär?
1: Dropp, dropp, dropp. Kanske någon kändis som har varit på något sjukhus och behöver dropp.
0: Ja, behöver dropp. Jättebra.
1: Tack.
0: Men gaphals i släkten. Jag tänkte direkt på Parneviks. Men jag bara, har det hänt något där? Nej.
1: Okej, vad blir det? Vi måste låsa in någonting. Jag kör på Kendrick Lamar som Freddy sa till oss.
0: Ska vi ta det?
1: Jag tar Kendrick.
0: Okej, vi tar Kendrick Lamar som Freddy sa. Freddy, har du oss?
1: Okej.
3: Okay. Nej. Jag tror faktiskt inte.
0: Nej, fan, inte Kendrick Lamar. Jag har fått ett kuvert här som alltså där allt står här, ska vi se. Det är ett fysiskt kuvert, guys.
1: Väldigt så. Väldigt irriterande att vi inte tog en enda detalj på någonting.
0: Okej. Okay. Här kommer det alltså. Rätt svar. Edvin Törnblom intervjuar partiledare i DN Kulturs nya valsatsning. I en värld där du ber om förlåtelse och ena hästen är borta. Förlåtelse är lika med ursäkta podden. Parhästen Johanna Nordström är inte med. Alltså det där var, alltså förlåt, men vad menar ni? Och så kommer den med gaphals i släkten och gör entré och byter ut glitter mot allvar. Edvins mamma är operasångerska. Varm applåd. Och byter ut glitter, show och skoj mot allvar. Partiledare, ja. Dropp, dropp, dropp. Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson och Ebba Busch har tackat nej till att vara med. De har droppat av.
1: En applåd. Nej, det är en slow clap. Alltså, det är snyggt. Ja, mycket snyggt.
0: Okay, jättebra,
1: snyggt.
0: Bra jobbat. Okay, det här ger mig bara tanke inför nästa gång. Att jag måste liksom vara ännu... Alltså tänka ännu mer på detaljerna och ännu sjukare för den som har skrivit här. Det var riktigt så klurig fax. Grattis till er där ute som löste det här långt innan oss. Vi är tillbaka igen nästa vecka med den här tävlingen och kanske till och med lite bättre. Förhoppningsvis.

0: Bruno Mars on my soul i P3 med Ison och Ayan. Och du Ison, i natt så är det ju dags för modets Oscarsgala, nämligen Met Ball. Brukar du följa?
1: Absolut inte, men jag vet att det är mycket kändisar och alla köper jättefina kläder.
0: Ja, det kostar ju miljarder att gå till, nej inte miljarder, men väldigt dyrt, och folk är där för att samla in pengar till det här museet då. Och varje år så finns det ett tema. Årets tema handlar om att mode är konst, alltså fashion is art.
1: Absolut.
0: Någonting som jag förväntar mig att se då är riktigt konstnärskap, alltså ett performance art. Alltså jag hoppas att folk kommer som så här skulptur, alltså det, att man verkligen har så här, alltså jag vill att det ska vara kooky wooky, yeah. Och jag vill att Beyoncé ska stå för the kookiest, för hon är en av de chair women. Så att jag hoppas att hon kommer som en livslevande skulptur. Gör hon inte det så hoppas jag i alla fall att hon kommer att släppa musik. För att det har ju varit ute ett tag att Act 3 kommer, Beyoncé, hon ska göra liksom, det är Cowboy Carter Renaissance, och nu kommer rockalbumet.
1: Rockalbum?
0: Ja, men det har snackats om att hon ska dabble i rock. Och framförallt så är hon ju inte en person som är väldigt mycket i offentligheten, om det inte är business, om det inte är biljetter som ska säljas eller musik som ska släppas.
1: Jag ber om ursäkt att jag reagerar på det sättet, med tanke på att hon kunde dominera countryvärlden. Hon kommer säkert göra samma sak i rockvärlden också. Så det var bara så här en chock genuin.
0: För inbitna fans så vet man ju att hon har liksom sprinkled med lite ledtrådar. Och en av de ledtrådarna är att hon bar lila. Och vem inom rockvärlden bär lila? En liten man som inte längre är bland oss, men som har kallats en rocklegend, nämligen Prince. Och folk är så här, nu är det så här att det är faktiskt, det här programmet är slut. Det producerades av Munk Studios. Musiken i P3 kommer att fortsätta här. Men nu så är det faktiskt dags att lämna över till Ekot.
2: Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
3: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat, och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten, när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
4: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl, som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
3: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
5: Är det någon som är gripen i nuläget?
3: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
2: Reporter Jakob Eriksson. Finskt luftrum ska i morse ha kränkts av två drönare på två olika platser enligt Yle. Då kom först rapporter om att flygvapnet upptäckte en drönare i Vedelaxområdet nära gränsen till Ryssland, och senare under dagen har det kommit uppgifter från gränsbevakningen om att ytterligare en drönare sätts ute till havs sydost om Fredrikshamn. Det är oklart varifrån drönarna kom, men Ukraina har under natten till idag attackerat ryska Primorsk som ligger i Finska viken med just drönare. USAs utrikesminister Marco Rubio besöker Italien i veckan, rapporterar italienska medier. Det här beskriver som ett besök för att bryta isen efter president Donald Trumps kritik mot påven. President Trump har bland annat hävdat att påven fjäskar för radikalvänstern. I Österrike skadades igår kväll 5 barn i åldern 10-14 år som befann sig på ett ungdomsläger när ett föremål från andra världskriget plötsligt exploderade, det rapporterar lokal media. Barnen hade samlats runt en lägereld och explosionen ska ha orsakats av ett föremål som låg under eldstaden. När polis kom till platsen hittades dessutom en gevärsgranat, också den från andra världskriget. Till sist vädret. Götaland och Svealand får ikväll och i natt mycket moln och regn som passerar åt nordost. I Norrland halvklart, i fjällen snöbyar och framåt morgonen i norra kustlandet passerar byar av regn eller blötsnö. Ekot med Christian Lönnar.
6: P3. Digilistan.
7: Äntligen maj och äntligen en ny lista från Digilistan. Här med mig, Mari Hästhammer. Men först så tänker jag att jag måste rikta ett stort tack till Herman som har, ja, men som ni har hört vikariera här i Digilistan under april månad. Alltså vilken stjärna ändå. Men nu så tar alltså jag och Emma vid igen och kommer varje helg fram till sommaren presentera Sveriges just nu mest nedladdade, radiospelade och streamade låtarna. Vi börjar i sedvanlig ordning med ett gäng låtar som hamnar utanför topp 30, det vill säga platserna 35-31, så du får en liten nerbantad version. Och först ut, det är Somber med hans disco-härliga 12-12. En glatt och härlig start alltså på de här två kommande timmarna av hits.
6: Nummer 35.

0: Disco Lines med sina tjej. No Broke Boys fick där, och innan dess var det ju såklart Ida Lova. Vi går snabbt vidare här i digelistan. Det här är ju Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Nummer 32. I like being used. It means I have a purpose.

The Hurricane, en av fem låtar som hamnar utanför topp 35 där vi nu ska in i topp 30. Och då ska ni också självklart få låtarna i sin helhet. Jag tänker att vi börjar med en svensk stjärna som onekligen är i ropet just nu. Det är Sara Larsson och vi kommer också ha många anledningar att prata om henne under Digilistans kommande timmar. Den första låten med henne idag, det är hennes medverkan på Pink Panthers Stateside Remix. Och när Sara Larsson gästade den här stora tjejpodden Call Her Daddy härom veckan så pratade hon om allt ifrån sin rebranding, hennes kamp mot Wikipedia-profilbilden på henne, men också den här mäktiga händelsen under OS då skridskoåkaren Alyssa Liu valde att göra ett avslutande uppvisningsnummer till just låten som hamnar på plats 30 den här veckan.

0: Olivia Dean med Man I Need där på plats 29. Och vi ska nu till Justin Bieber som verkligen har återvänt till hitlistorna efter hans uppmärksammade Coachella-spelningar några veckor tillbaka. Det är ju särskilt hans gamla hit Beauty and the Beat som ligger etta i världen, samtidigt som då fjolårets hit Daisies som han gör tillsammans med gitarrstjärnskottet McGee fortfarande håller sig kvar här på vår lista. Jag funderar lite om man kan hoppas på en ny världsturné efter den här succén. För det känns ju i alla fall som att Justin Bieber för första gången på länge verkligen njöt av att få spela live igen för sin publik. Och dessutom tycker jag också att han faktiskt sjöng bättre än vad han har gjort på riktigt, riktigt länge. Så ja, pauser, det gör verkligen gott för en. Här är Justin Bieber med Daisies.
1: Nummer 28.

0: Meira Omars hyllning till sin man här i Duset Daram som hamnar på en 27:e plats här i veckans digilista med mig, Mari Hestammer. Och vi ska till mer upplyftande mellopop när turen nu har kommit till Saga Ludvigsson och hennes countrypop-pärla Ain't Today.
1: Nummer 26.

Dave som här parafraserar Old Dirty Bastards gamla hit Shimmy Shimmy Hey som du hörde där i slutet av hans låt Rain Dance som han gör tillsammans med Thames. Ja, hämtar alltså från en riktig hiphop-klassiker från 1995. Men Old Dirty Bastard, eller ODB som han har kallats, han fick ju aldrig tyvärr då uppleva den här hyllningen, för den här Wu-Tang Clan-medlemmen dog nämligen 2004 i sin hemstad New York. Men året efter det, då föddes faktiskt nästa stjärna, också i New York, och det är Somber som denna vecka gör ett enormt kliv utanför listan som vi presenterar, det vill säga hoppar från plats 44 och rakt

0: Molly Sandén med Blåögd här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Och det har ju gått 1,5 månad nu sedan BTS gjorde storslaget comeback med albumet Airang och singen Swim. Jag har dock hört att gruppen hade flera andra låtval att gå på som huvudsingel från det här albumet, men landade alltså i den metaforiska Swim, där havet får symbolisera att sluta kämpa emot livet och istället bara följa med tempot, guppa med. Och när strömmen blir tung handlar det om att hitta sitt ankare, sin trygga punkt, kanske i någon annan. Och apropå då trygga punkter, det är lite roligt för att den här låten saknar ju faktiskt det som vi i låtstrukturspråk kallar en brygga. Ja, om det är inte kul så vet inte jag. Strax så kommer du också få en sammanfattning av hela topp 20, men först då på plats 22 så hittar vi K-pop-gruppen, de stora stjärnorna BTS i låten Swim.
1: Nummer 22. Swim.

0: Otroligt mysiga bossa nova låt So Easy To Fall In Love. Ja, det är inte lång tid kvar innan Olivia Dean kommer till Sverige och vi alla kan få gunga med denna härliga hit. Vi har äntrat topp 20 här i Digilistan och det blir svenskt. Det blir bästisarna Molly Sandén och Miriam Bryant som har gjort duett. Undra lite, vem är det som är superlim och vem är det som är silvertejp egentligen? Nåväl, så heter låten. Här är Digilistan i P3.
1: Nummer 19.

0: Choosing Texas med Ella Langley, som är en av 18 låtar som finns på Ellas nya album Dandelion. Herregud, hon håller inte tillbaka. Ett album som verkligen är fullspäckat med countrylåtar som handlar om uppväxt, envishet och om att våga stå kvar i det som formar en. Och med neo-country-tungviktaren Miranda Lambert som då kreativt bollplank har hon fått både självförtroende och frihet att gå sin egen väg. Det här albumet, ja, det har verkligen skördat sina framgångar. Det ligger fortfarande etta på den amerikanska albumlistan. Så jag tror vi säkerligen kommer få höra flera låtar från henne i Digilistan i tiden som kommer. Strax så ska vi få en nyhetsuppdatering här i kanalen innan vi fortsätter att räkna ner till veckans etta. Men innan dess så blir det Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med att berätta att kustbevakningen idag bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på kustbevakningen.
2: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
3: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
2: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svenskt territorialhav. Det pågår just nu.
4: Är det någon som är gripen i nuläget?
2: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
1: Reporter Jakob Eriksson. En militärlastbil körde idag in i en järnvägsviadukt söder om Halmstad, rapporterar Hallandsposten. Enligt vakthavande befäl på räddningstjänsten fastnade militärfordonet och räddningstjänsten fick också arbeta med ett mindre läckage av diesel från tanken. Olyckan orsakade stopp i trafiken på både bil och järnväg. Allt färre amerikaner är nöjda med president Donald Trump enligt en ny opinionsmätning av Ipsos på uppdrag av The Washington Post och ABC News. 62% av de tillfrågade uppger att de är missnöjda med Trump och det är en ökning med 2 procentenheter sedan senaste mätningen. Det är också det största missnöjet under Trumps båda mandatperioder. 37% tycker att Trump gör ett bra jobb. Drygt 2500 personer deltog i undersökningen. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Det här utspelet kommer efter att ett olagligt jätterave arrangerats utanför staden Bourges, som också är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna, omkring 17 000 enligt inrikesministern. Festen hölls på ett militärt övningsområde där det enligt myndigheterna fanns risk för odetonerad ammunition. Och enligt inrikesministern har 2 odetonerade granater också hittats under helgen. Ekot Christian Lönnar.
0: P3. Digilistan.
5: En timme har passerat och det är dags för andra och sista timmen av Digilistan med mig, Mari Hästhammer. Där blir det en liten dos mello, en liten dos australiensk house rock och dessutom tjejen på allas läppar, Sara Larsson, som dessutom är med i en låt som tar sig in för första gången den här veckan. Ganska högt upp också, måste jag säga. Men först då, på 16:e plats så hittar vi gruppen som gjorde storslagen comeback i Melodifestival tidigare i år och som nu är aktuell med en P3 musikdokumentär också. Det är 18s och deras låt Iconic. Och jag tänker, är du intresserad av just den där musikdokumentären? Ja, så hittar ju du den i appen Sveriges Radio. Ja, lik du gör med din favoritlista, Digilistan, här i P3.
0: Nummer 16.

0: Tame Impala med Jenny i Dracula Remix. Ja, Tame som spelade i Globen i Stockholm för en vecka sedan. Och jag var faktiskt på plats för det här storskaliga laserfyllda showen som imponerade ljus och stämning. För det är ju ändå coolt någonstans hur ett australiensiskt band har gått från kraut, psykedelisk rock och indie som numera gör riktigt läckra poplåtar. Och ibland också lite smalare house och techno för att hylla den australiensiska rave-kulturen som heter Bush Doof, som Tame Impala tog tillfället i akt att göra under konserten. Men från lite dans ska vi till pardans, i alla fall i den lugna kategorin. För där hittar vi stjärnskottet Sienna Spiro som har fått en hit med den vackra Die on this hill.
1: Nummer 14. Got me.

0: Gresula med Half of Me. Ja, Mello, det håller sig ständigt starkt här i topp 20 av Digilistan som redogör för Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna i Sverige. För ja, det blir ännu mer Mello nu. Det är Smash Into Pieces med deras Hollow.
1: Nummer 12.

0: Digilistan-favoriten Alex Warren som efter långköraren Ordinary fortfarande har låtar här inne på listan. Det här var Fever Dream, en låt som sticker ut lite från hans andra låtar ändå. Och det är medvetet, för han har sagt att han blev kär i lite obskyr 80-tals disco när han satt och pillade ihop den här låten, och att det då har influerat det här soundet. Vilket jag ändå tycker att man kan höra lite grann, framförallt i de här partierna innan verserna. Men en som älskar bombastisk blås, storbandskänsla, ja, det är ju Ray som fortfarande ligger här i topp 10 med sin Where is my husband?
1: Nummer 8.

0: Sara Larsson med Midnight Sun, och i fredag så kom ju den här efterlängtade deluxeutgåvan som jag pratat så mycket om här i Digilistan, nämligen deluxeutgåvan då av Midnight Sun, som också plattan från förra året heter. Men nu så har den fått liksom en till titel på det hela. Girls Trip har då adderats till. Och det är nog också lite för att den enbart faktiskt innehåller kvinnliga feature. Till exempel då låten Midnight Sun, den har fått sällskap av Pink Panthers. Men sen finns det också låtar där artister som Robin, Shakira, Tyla med flera medverkar. Du kanske har hunnit lyssna på detta somriga härliga. Jag måste nog tillägga att jag tycker verkligen att Sara nu har fått till och lyckats lite likt det som Charlie XCX gjorde här för några somrar sedan, nämligen förlängde det som hon kallade för Brett-sommaren. Det Sara Larsson nu har gjort är ju att förlänga en Midnight Sun-sommar istället. Ja, grattis Sara. Nu ska vi vidare till Medina och Viva l'amour.
1: Nummer 6.

0: Från Bruno Mars, I Just Might, så ska vi nu till veckans nykomling på listan. Dessutom en väldigt hög placering tar den sig in på också. Men det luktar ju lite sommarhit över Tylas samarbete med Sara Larsson. Ja, ni hörde rätt. Vi har mer Sara på listan. Och nu blir det afrobeats-rytmer, det blir höftdans i låten She Did It Again, som också har fått mig på fall. Och får mig också att tänka på en annan låt som kom för 20 år sedan. Den mellan Beyoncé och Shakira, Beautiful Liar. Men det är nog mycket tack vare videon, om du inte har sett den.
1: Deep down you want me. I know you do. Nummer 4.

0: Det är Huntrix med Golden som kniper tredjeplatsen. Du som trogen lyssnare, du kommer nog känna igen andra platsen också. Den som ständigt står sig, för det är Felicia vi ska nu härnäst med My System. Och det är ju bara 2 veckor kvar nu tills hon ska representera oss i Wien. Och hon är till och med tidigt ute i startfältet. Nummer 2 tyckte jag såg i första deltävling. Så heja heja Felicia som finns på plats.
1: Nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Taylor Swift med Opalite.
0: Nummer 9.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 8.
1: Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 7.
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 6.
1: Medina med Viva L'Amour.
0: Nummer 5.
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 4.
1: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.
0: Nummer 3.
1: Huntrix med Golden.
0: Nummer 2.
1: Felicia med My System. Ja, Taylor Swift inledde topp 10 och hon avslutar dessutom i topp, för hon fortsätter att fullständigt dominera 2026 års Digilistan. Och med det så tackar jag Mari Hästhammer för att du har hängt med mig dessa två timmar denna soliga majhelg. Och vill du se hela listan så finns den alltid på vår hemsida sverigesradio.se/digilistan. Så här kommer hon, The Fate of Ophelia av Taylor Swift.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Drönare kränkte under morgonen både finländskt och estniskt luftrum. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen. Ukraina uppger samtidigt att landet attackerat oljehamnen i näraliggande ryska Primorsk.
2: Det var i Vederlaxområdet i sydostligaste Finland nära gränsen till Ryssland som ena drönaren upptäcktes i morse av finländska flygvapnet. Enligt svenska Yle ska även en andra drönare ha observerats sydost om Fredrikshamn. Varifrån de kommer eller vilken modell det handlar om är fortfarande oklart. Även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland, det är enligt landets public service-bolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats. Samtidigt uppger Ukraina att ukrainska styrkor attackerat oljehamnen i närliggande ryska Primorsk i Finska viken. På sociala medieplattformen X skriver landets president Volodymyr Zelensky att man slagit ut ett ryskt fartyg med kapacitet att bära en typ av sjömålsrobot. Även en patrullbåt och ett tankfartyg på den ryska skuggflottan ska ha träffats i attackerna som ska ha orsakat betydande skador på hamnens infrastruktur enligt Zelensky. Attacken mot oljehamnen bekräftas också av Leningradregionens guvernör.
1: Rapporterade Helena Gilani. Om en timme drar SVTs Agendas partiledardebatt igång. Vår reporter Mattias Plejel bevakar debatten och finns på plats nu på SVT. Och partiledarna har redan börjat anlända, eller hur Mattias?
3: Ja, det har de börjat göra. Jag såg precis Ebba Busch stiga ur Säpo-bilen här och gå in på SVT. På andra sidan gatan, som ni hör, så är det ett tiotal, kanske 10-12 palestinaktivister som står och skanderar. Ungefär lika många poliser som står nervöst och bevakar det här. Det är ganska mycket säkerhet här kring SVT. Men alltså, som du sa, om en timme börjar partiledardebatten. Det är fyra ämnen: energin, sjukvården, ekonomin och migrationen. Och ni hörde i SVT och i våra senare sändningar.
1: Rapporterar Mattias Plejel. Och alltså, du hör vår politikkommentator analysera SVTs partiledardebatt i en sändning i vår app Sveriges Radio med start klockan 22.15. Frankrikes inrikesminister vill skärpa straffen för olagliga ravefester. Utspelet kommer efter att ett olagligt rave arrangerats utanför staden Bourges, som är inrikesministerns hemstad. Den olagliga festen lockade i helgen närmare 40 000 deltagare enligt arrangörerna. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ceylon Lund i studion.

0: I was on a first name basis with him. I called him Norm.
1: Kat Palmer har alltid vetat att hennes föräldrar fått hjälp att skapa henne. Mamma Janet och pappa Lion hade svårt att bli gravida. Så sent 80-tal kontaktade de Norman Barwin, en av Kanadas mest kända fertilitetsläkare.
0: I was this miracle baby. When they used to talk about going to see Dr. Barwin, it was the language they used was so appreciative, right? It was, he gave us the greatest gift, he gave us you.
1: Läkaren Norman Barwin är ett mycket bekant ansikte för Kat. Han med den pliriga blicken och den mjuka rösten. Han påminner om Dustin Hoffman i vit läkarrock. Familjen brukar springa på Barwin i synagogan i Ottawa under de judiska helgdagarna. Lion är alltid lika ivrig att visa upp sin dotter för läkaren.
0: Anytime I saw Dr. Barwin growing up, my dad would drag me over to say, "Hi, this is Dr. Barwin. Look how big the kid's getting now. Look, she needs braces. She just graduated 7th grade." Whatever it was, my dad was so excited to share that with Dr. Barwin.
1: Kats föräldrar känner djup tacksamhet mot Barwin. Han var ett stort stöd för dem under åren de sprang in och ut ur hans klinik.
0: Because they put so much trust in this person. Dr. Barwin served as a mini psychologist for my dad.
1: Vad familjen Palmer inte vet är precis hur långt Norman Barwin var villig att gå för att hjälpa till.

0: I ett arkivklipp från tv-programmet W5 sitter Norman Barwin vid sitt skrivbord på sin klinik i Ottawa. Han har på sig blå skjorta och blå slips under läkarrocken.
1: I can't tell you the joy one feels when patients come who's been unable to get pregnant. It's a highlight when you get a positive pregnancy test and you share with that with someone.
0: Hans kontor är fullt med utmärkelser. Plaketter i guld och små statuetter. Leende bebisansikten tittar ner från en fotovägg. Barwin berättar om det nära band han känner till sina patienter.
1: It's kind of a very special relationship that you have with a patient. You know how much they've had to suffer and how much they've had to go through.
0: Norman Barwin föddes i Sydafrika till föräldrar som flytt undan nazisterna i Litauen. I början av 60-talet lämnar han landet i protest mot apartheidsystemet och rasförtrycket. Istället studerar han medicin på Nordirland, där han också inleder sin läkarpraktik. Tidigt 70-tal flyttar Barwin till Kanada.
2: So he started working at the Ottawa Hospital, which is the biggest hospital in the city.
0: Journalisten Elizabeth Payne är hälsoreporter på tidningen Ottawa Citizen och hon har följt Norman Barwin.
2: He was co-director of the fertility clinic there, as I say, that was a new and burgeoning area.
0: Det är en tid när fertilitetsmedicinen tar stora kliv. Artificiell insemination och spermabanker som kan lagra spermier i årtionden är nya tekniker. 1978, några år efter att Barwin kommit till Ottawa, rapporterar Ekot om världens första graviditet via IVF.
3: Nedkomsten strax före midnatt på Oldham-sjukhuset i Lancashire kan få stor betydelse för kvinnor runt om i världen.
0: IVF betyder in vitro fertilisering och är en process där ägget befruktas utanför kroppen och sätts tillbaka i livmodern. Genombrotten inom fertilitetsforskning väcker stort hopp hos par som kämpar med att få barn. Samtidigt är branschen i stort sett oreglerad. Det är upp till varje enskild fertilitetsklinik att avgöra vad som är det säkraste sättet att hantera spermier och genomföra behandlingarna. Dr. Norman Barwin ägnar sig inte åt IVF. Hans specialitet är en särskild sorts insemination. De bästa spermierna separeras från sädesvätskan och förs direkt in i livmodern för att maxa chansen att bli med barn. Med hjälp av en tunn mjuk slang kopplad till en spruta inseminerar han kvinnor under ägglossning.
1: We do the ultrasound, then we put a little towel underneath the patient so she's slightly in an angle. We inject the sperm into the cervix.
0: Från 70-talets början och drygt 4 decennier framåt hjälper han hundratals kvinnor att bli gravida. Med tiden blir han känd som babyguden i Kanada, en fertilitetskung.
2: His reputation among people who used his services, there was this fierce loyalty.
0: Journalisten Elizabeth Payne säger att patienterna känner stark lojalitet mot Barwin.
2: People who used him for fertility, you know, there were emotional attachments, I guess, which is maybe not surprising, you know, families who had been trying to conceive for years.
0: Om någon kan hjälpa par som kämpar med barnalstrandet så är det han. Mannen med den långa, välordnade silverkalufsen och den nästan blyga och samtidigt lite busiga uppsynen.
4: Dr. Norman Barwin, known in the nation's capital as the baby god. He was a go-to for couples experiencing infertility.
5: Known as one of the best in his field, receiving numerous accolades, an honorary degree from Carleton University.
6: The baby god.
0: Barwin är en banbrytare på flera sätt. Han är en av få läkare i Kanada som tidigt behandlar singelkvinnor och lesbiska par som drömmer om att bli föräldrar. Han ses som kvinnornas förkämpe, berättar journalisten Elisabeth.
2: Very much on the sort of feminist side of healthcare. He worked closely with LGBTQ communities. He was really considered a hero in those communities.
0: Barwin startar en privat klinik, Broadview Fertility Clinic, i Ottawa. Många av hans trogna patienter tar sig dit. Det går bra för Barwin. Folk älskar honom. 1997 får Barwin till och med Kanadas högsta utmärkelse, The Order of Canada, för sitt arbete.
2: It was considered a sort of sign of his considered prestige and importance to the country, for sure.
0: Ett par som vände sig till Dr. Norman Barwin är Lisa Jull och hennes make Ron. När Lisa är 25 och Ron 29 år börjar de försöka bli gravida.
6: We were so desperate to get pregnant that we would do anything.
0: Men tiden går och inget händer på barnfronten. Lisa lägger energin på jobbet istället. Personalfrågor inom polisen. Det är mejl och det är möten och ärenden som ska lösas. Lisa och Ron har ett hus med stor tomt en bit utanför Ottawa att sköta om. Och så hundarna som de adopterat. En liten pudel och en schäfer. 5 år senare sitter paret i väntrummet till Norman Barwins klinik.
6: We were lucky and were able to get in to see Dr. Barwin, the baby god, because it was very hard to get an appointment with him.
0: Det är svårt att få en tid hos den eftertraktade läkaren, men de lyckas till slut. Snart ska Barwin inseminera Lisa med Rons spermier.
6: We just felt like this is going to work, because everybody talked about how he was able to do it. So we were so excited, we were so on edge and accepting of anything. I don't think I even asked all that many questions, you know, because we were just so excited. And he was so well known.
0: Lisa och Ron lyssnar noga när den upphöjde läkaren pratar om låg spermakvalitet och långsamma simmare. Lisa drar fingrarna genom sitt mörkbruna hår. Hon tycker att läkaren verkar vara lite av ett geni. Han kan till och med skriva upp och ner. Hon känner starkt förtroende för Dr. Norman Barwin.
6: I noticed that he was writing and drawing upside down on his desk, which was fascinating to me that he was able to do that.
0: Sommaren 1998 blir Lisa gravid. De blå favoritjeansen blir snabbt för trånga.
6: I think it was the second or third procedure that actually worked. And I heard from the doctor's office that we were pregnant.
0: Lisas man Ron rullar stolt barnvagnen till kliniken för att visa upp deras nyfödda dotter Taylor. Hennes blåa babyögon tittar halvvaket upp på läkaren. Barwin har förstås inte gjort det på egen hand. Men ännu ett lyckligt par känner att de har honom att tacka. Och ännu en lyckad graviditet kan läggas till Norman Barwins framgångssök.

0: I ett klassrum sitter 14-åriga Kat Palmer. Det är biologilektion och läraren försöker engagera en ganska ointresserad grupp tonåringar. Det handlar om arvsanlag, recessiva och dominanta gener.
1: One of the examples he was using in that lesson was eye color. Two blue-eyed parents can't have a brown-eyed child.
0: Kat lyssnar förundrat. Den där regeln om ögonfärg gäller inte för hennes familj.
1: I thought that was very peculiar because I in fact had two blue-eyed parents and I myself had brown eyes. It kind of stuck with me.
0: Den kvällen stirrar hon på det inramade familjeporträttet i vardagsrummet.
1: I made the comment of, oh, you know, mom,

0: had a really difficult time conceiving. You already know that we went to this fertility clinic, but the piece that you don't know is that your donor conceived.
1: Hennes mamma berättar det lilla hon vet om donatorn, som nu alltså visar sig vara Kats biologiska pappa. Donatorn är av tysk-irländskt påbrå. Han har studerat till läkare och spelar cello. Det var inte meningen att Kat skulle få veta hur det hela gått till.
0: Well, I didn't let on that it was really impacting me. It definitely weighed on my little 14-year-old self.
1: Sen säger Janet, berätta inte för din pappa att du vet. Kat summerar för sig själv. Det finns inte ett spår av pappa Lion i henne. Inte en enda molekyl. Nyheten är svår att smälta.
0: I stay true to what I told my mom, which is that I won't bring it up to him.
1: Under 5 år bevarar Kat hemligheten. Det blir ett märkligt förbund mellan henne och mamman. Men några dagar innan Kat ska flytta till staden Victoria, 450 mil bort på Vancouver Island, för att studera teater, bjuder pappa Lion ut henne. Han har något att berätta. Lion håller en kebabrulle och ser medtagen ut. Ögonen tåras upp innan han ens börjat prata.
0: I knew what that conversation was going to be and I was dreading it because it didn't make any difference to me. But I also didn't want to tell him that I had known since I was 14. So he sat me down and he started to have this conversation and I cut him off. And I said, look, Dad, if you're going to tell me that I'm donor conceived, I know that already. Mom told me. It doesn't make any difference. I love you. You're my dad. I think for my dad, this had been a conversation that he had been planning to have with me my entire life. And I think he was very much concerned about potentially being rejected somehow.
1: Kat är uppslukad av teaterstudierna. Det är Shakespeare-monologer och grekiska tragedier till sent på kvällen. Hon tänker mycket på sitt ansikte och på var alla delar kommer ifrån. Kats ögon är mörkbruna, mandelformade. De sluts nästan när hon ler.
0: Theater school, so much of it is how do you look? And I didn't look German and Irish. I looked a little bit different than my family. Not drastically so, but there was a lot of things that the pieces that weren't quite fitting together.
1: Och hon känner sig ganska ensam på den stora ön, många mil hemifrån.
0: I think it really was that isolation in college that started the maybe I have a few half siblings out there.
1: Kat bryr sig inte så mycket om vem donatorn är, men hon som vuxit upp som ensam barn börjar intressera sig mer och mer för om det kan finnas några halvsyskon där ute.
2: On the next extra of Pampered Hollywood Stars.
3: They make the man's like spoiled children.
2: See what it takes to keep them happy on and off the set. Plus, meet the
1: Kat ligger i sängen i sitt studentrum och tittar på videoklipp där donatorbarn förenas med sina halvsyskon för första gången. Under 00-talet blir DNA-tester allmänt tillgängliga och det växer fram en hel industri. Genom en enkel spottloska i ett provrör och några knapptryck på sajter som 23andMe och FamilyTree DNA kan människor nu hitta okända släktingar. Och ibland blir det dessutom stark TV av resultaten, tycker Kat.
4: You guys look so much alike.
5: Yeah,
4: so you're like flipping your hair exactly alike. It's...
1: Inspirerad av de tårdrypande syskonmötena registrerar hon sig på hemsidan Donor Sibling Registry, ett forum som möjliggör för donatorbarn att matcha med släktingar de inte visste fanns. Men det där håller

0: It said he played guitar, he had brown hair, brown eyes, and then it says, yeah, he was in medical school. The medical school thing, though, is written in by hand by the doctor.
1: Aviva Coopersmith växer upp på 90-talet i centrala Toronto med sin mamma Penina. Aviva är lik sin mamma med brunt vågigt hår och mörka ögon. Så länge hon kan minnas har hon vetat att hon blev till med en anonym spermadonator som pluggat till läkare och spelar gitarr.
0: As soon as I was old enough to ask, she told me that my biological father had agreed to help create me, but that his involvement ended there.
1: När Aviva är 12 år frågar hon sin mamma om hon kan få titta på papprena som beskriver hennes donator. Hon granskar storökt de maskinskrivna sidorna från Norman Barwins klinik. Hon läser att han är av östeuropeiskt ursprung. Aviva har livlig fantasi som barn. Klart hon funderar på vem hennes pappa är ibland.
0: I had the occasional fantasy of, you know, recognizing him if we were in Ottawa and immediately knowing he was my biological father, but I also knew that wasn't really realistic.
1: Normen i Kanada runt 80- och 90-talet är att inte berätta för barnet att det blivit till genom insemination med donator. Det handlar delvis om stigma kring fertilitetsproblem, särskilt för män. När Aviva är 15 år upptäcker hon sajten Donor Sibling Registry, forumet där donatorsyskon kan matcha med varandra.
0: I always wanted siblings. Even though my mom and I were close, it could be intense just being the two of us.
1: Aviva registrerar sig på sajten.
0: It was appealing to me in that other people would join and post their information who also wanted to be found.
1: Men hon hittar ingen där. Åren går och för det mesta tänker hon inte på sin pappa. Hon är upptagen med att leva sitt liv. Men lite då och då får Aviva en ingivelse att återuppta detektivarbetet. Hon skulle vilja se hans ansikte. Hon söker på den knapphändiga informationen hon har.
0: I was trying to Google class lists from the University of Ottawa's medical school in the 80s and trying to see if I could find a name of someone who might be my biological father.
1: Vintern 2014 kommer Aviva hem till Toronto efter ett år i New York. Hon är 25 år och känner sig lite osäker på framtiden.
0: I had just gotten out of a long-term relationship. I moved back to Toronto. I was feeling a little lost, unsure about what the future held for me.
1: Nästan 10 år efter att Aviva hittat forumet för donatorbarn tar hon upp sökandet igen. Hon surfar in på Donor Sibling Registry och ser att det nu upprättats en egen sida för folk som blivit till via Barwins klinik. Aviva och Kat hittar varandra och börjar chatta.
0: We both had brown hair and brown eyes. We're close enough in age. It wouldn't hurt to compare DNA tests.
1: Aviva köper ett DNA-test för att kunna avgöra om det finns en genetisk koppling till Kat eller någon annan på sajten.
0: I have to spit into a tube. I wait, and in late March of 2014, I get an email saying I have results, and so I open up the 23andMe website. I'm very excited and maybe a little bit nervous. And it says that I'm about 40% Italian, which is news to me.
1: Testet visar ingen koppling till Kat. Den italienska härkomsten är ett mysterium för Aviva. Hon vet att det italienska blodet inte har något med mammans bakgrund att göra. Och enligt journalen från fertilitetskliniken är ju Avivas donator från Östeuropa.
0: I tell my mom about it. I tell a few friends, like, isn't that funny? Maybe I'm half Italian. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 2012 har den populära läkaren inseminerat flera hundratals patienter som kommit till hans klinik. Men fyra kvinnor har anmält honom för att ha använt fel spermier. Bland dem finns en kvinna som trodde att inseminationen gjorts med hennes makes spermier, men det visade sig att de kom från en annan patient. Journalisten Elizabeth Payne följer fallen.
1: These court cases were very quiet. There wasn't a lot of documentation. There were signed agreements.
0: Enligt Elizabeth var det ganska tyst om rättsfallen som avslutas med förlikningsavtal. Men det börjar bli lite väl många misstag på Norman Barwins klinik. Nu beslutar den kanadensiska provinsens tillsynsmyndighet för läkare att inleda ett disciplinärt ärende mot Norman Barwin. Nyhetskanalen Global News är på plats utanför tillsynsmyndighetens kontor i Toronto.
2: One of the victims, known as Patient D, says it's something that is always there.
3: I feel violated. I felt violated, and this needs to be known that these mistakes should not happen ever.
2: Outside the hearing by the College of Physicians and Surgeons of Ontario, Barwin refused to talk.
4: Is there anything you'd like to say to your patients today?
5: No comment at the moment.
0: Året därpå kommer beslutet.
6: Ottawa fertility specialist Dr. Norman Barwin has admitted to professional misconduct for artificially inseminating three.
0: Nämnden finner Barwin skyldig till tjänstefel för att vid fyra inseminationer använt fel spermier.
1: It was clear that this guy had done things wrong.
0: Journalisten Elizabeth Payne noterar att reaktionerna på beslutet är ganska dämpade.
1: I still think there was a fair amount of support among people who were his supporters and people who felt he had helped. And he, you know, seemed like he was going quietly into retirement, I think, at that time and stopped what he was doing.
0: Nämnden beslutar att dra in Barwins läkarlegitimation i 2 månader. Barwin har begått tjänstefel. Men enligt kanadensisk lag finns inget specifikt brott han kan åtalas för. I samma veva väljer Barwin också att lämna tillbaka sin Order of Canada-utmärkelse. I månader har Kat Palmer försökt få ut mer information om den hemliga donatorn från kliniken, mannen som är hennes biologiska far. Nu bestämmer hon sig för att försöka få till ett möte med Dr. Barwin, ansikte mot ansikte. Han går med på att träffas. Några dagar senare sitter hon i bilen tillsammans med sin pappa på väg till Barwins klinik.
7: My dad drove me to the clinic to drop me off. So he dropped me off and I walked down the hallway and opened the door and saw the receptionist. You know, have a seat. I'll go get Dr. Barwin, and he called me into his office.
0: Norman Barwin sitter vid sitt skrivbord. Bakom honom på väggen ser Kat ett collage av bebisfoton.
7: And my mom had been the one to say, "Oh yeah, we sent him a photo. You're on that baby wall somewhere." But I sat down and I tried not to be too much of a people pleaser. And I just remember not quite painting him into a corner at that point, but just stating fact. You know, my parents told me it was a German and Irish donor. My DNA doesn't reflect that. If I was a woman coming in 1990, looking to get pregnant and wanting to use a sperm donor, where would you have gotten those samples from?
0: Hon vill inte pressa honom utan frågar istället Barwin var han fick sina spermaprover ifrån på 90-talet.
7: And he just, if there was an error, it certainly was not intentional, and we never thought the children would come looking for more information, and I know it's really important to you, but you're really obsessing over this fact.
0: Barwin säger att om något blivit fel så var det absolut inte med mening. Att han aldrig kunde tro att barnen skulle komma tillbaka till kliniken och be om information. Han förstår att det är viktigt för Kat, men han tycker att hon beter sig som en besatt.
7: It was just so frustrating because he really truly did not understand what I was seeking and why I would ever possibly have questions. I had seen him around. I knew him. He was my parents always talked to him at these events. So he couldn't write me off completely.
0: Kat blir mer och mer frustrerad. Hon upplever att Barwin bara försöker slingra sig. Samtidigt vågar hon inte ställa den avgörande frågan som bränner i henne. Använde han sin egen sperma?
7: I remember desperately wanting to ask him, you know, my DNA came back Ashkenazi Jewish. Did you use your own sperm? But I couldn't get it out.
0: Kat lämnar kliniken utan svar. Pappa Lion väntar utanför i bilen.
7: I was in the car with my dad. My dad was telling me a story about something completely unrelated. And I remember getting very emotional and starting to cry. And I knew at the time it had nothing to do with the story my dad was telling me. It was completely because I had been overwhelmed from that meeting.
0: Detektivarbetet får vila ett tag. Men ibland får Kat en impuls att fortsätta leta.
7: The greatest piece of information that I had was my DNA.
0: Så en dag får hon ett mejl från en okänd släkting som hittar henne på en DNA-sajt. Han skriver att han vill hjälpa till.
7: I had written, I'm donor conceived and I'm looking for more information about my paternal side.
0: De pratar i telefon redan samma kväll. Det kommer bli ett stort genombrott för Kat. Släktingen berättar för sin mamma om Kat och att hon blev till på Barwins klinik.
7: His mom stopped him and went, "Wait. The Norman Barwin? The Barwins are our cousins."
0: Kat känner att svaret är inom räckhåll.
5: Hey girl. Hey girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Efter nyheterna fortsätter P3 Dokumentär.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Nu klockan 8 så inleds SVT:s partiledardebatt. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenberg. Fredrik, vad kommer du att titta extra efter under debatten?
3: Ja, jag tycker det ska bli intressant att se om SVT lyckas hålla mera ordning i den här debatten. Den förra blev ju väldigt kritiserad, inte minst för att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar avbröt så mycket. Och folk gillar inte käbbel, det finns till och med mätningar på det. Men de här formerna är ändå en balansgång för SVT. Riksdagsdebatterna till exempel, som är mycket mer formella, de uppfattas ofta som tråkiga. Sen finns det ju en sak som kan dra åt andra hållet och öka hettan i den här debatten. Partierna rök ju ihop rejält förra veckan kring att fler sverigedemokrater än vanligt deltog i en omröstning i riksdagen. Det här som kallas för kvittning. Det väckte mycket känslor och det kan prägla även den här debatten idag.
2: Vi får se vad det blir. Tack så mycket Fredrik Furtenberg, vår inrikespolitiska kommentator. Och utanför TV-huset där debatten hålls har polisen omhändertagit 4 personer som stört den allmänna ordningen. Polisen skriver på sin sajt att de i nuläget inte har inlett några brottsutredningar. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Vi hör Mattias Lindholm som är presschef på Kustbevakningen.
4: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så väcks ju misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
5: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
4: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svenskt territorialhav. Det pågår just nu.
5: Är det någon som är gripen i nuläget?
4: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
2: Reporter här Jakob Eriksson. Efter att Iran föreslagit en 14-punkters fredsplan så säger landet nu att USA har lämnat ett svar på den planen via medlarlandet Pakistan. Det iranska utrikesdepartementet uppger att man ser över svaret just nu. USAs president Trump sa tidigare i helgen att han inte kunde föreställa sig att det iranska förslaget var acceptabelt. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
0: Nu fortsätter P3-dokumentär om babyguden.

0: I started trying to draft a letter to Dr. Berwyn.
1: Kat och släktingen har lagt DNA-pusslet. De kan visa svart på vitt på vilket sätt de är släkt och att Berwyn är länken mellan dem. Allt tyder på att föräldrarnas fertilitetsläkare, Dr. Norman Berwyn, är Kats biologiska pappa. Precis som hon anat. Kat börjar skriva ett brev till Berwyn.
0: But I couldn't get past the first couple lines of it. Where do you start writing a letter like that? Hi, it's me. Don't know if you remember me from all those years growing up in synagogue or that meeting a couple years ago. I couldn't figure out how to word it.
1: Den 13 augusti 2015 har Kat tagit ledigt från jobbet. Nu ska hon skicka iväg det avgörande mejlet.
0: Oh, he's never going to respond, or he's going to respond with like a cease and desist, leave me alone.
1: Kat föreställer sig att Berwyn kommer be henne låta honom vara i fred.
0: He responded within an hour, saying this is my phone number, call me.
1: Dagarna som följer är det här allt hon kan tänka på. Hon vet inte hur hon ska ta samtalet med Berwyn. Vad ska hon säga?
0: My partner Chris is so level-headed and he's so calm. And I just said, well honey, I don't know what to say. What do I say to him? And Chris said, honey, you don't need to say anything. You just call him, say, hi Norm, what did you think of my letter? And he will respond.
1: Kat sitter i soffan i vardagsrummet och slår numret till Dr. Berwyn. Hon sätter på högtalartelefonen. Pojkvännen Chris sitter bredvid och lyssnar.
0: I said, hi Norm, it's Kat. What did you think of my letter? And he proceeded to talk for about 15-20 minutes. He tried to play it off that it must have been an error. And he said, I'd often use my own sperm to calibrate the machine. The machine must have been contaminated. And it must have been an inadvertent medical error.
1: Kat tittar ner i mattan som är full med hundhår. Hon tycker att Berwyn låter fumlig och ursäktande. Han säger att det måste blivit fel när han använt sin egen sperma för att analysera spermiekvaliteten.
0: You know, this is every doctor's worst nightmare. You never think this is going to happen. You never want this to happen. And it does appear to be true. And it's an error.
1: Kat säger att Berwyn kallar det som hänt för en läkares värsta mardröm.
0: But I pushed him. The one thing I was able to get out in that conversation was, would you take a DNA test? And for whatever reason, I still to this day do not know why he agreed to it. Maybe because he had been friends with my family and he had known me for so long that he had to still play nice.
1: De lägger på luren. Hon förstår inte riktigt hur det gått till. Men på något sätt har hon lyckats få Berwyn att gå med på att göra ett DNA-test. Det hela drar ut på tiden. Men till slut skickar Berwyn in sitt testkit för analys. Och så även Kat. När Kat är på lunchrast från jobbet får hon ett mejl från Berwyn.
0: He sent me an email saying I got the results of our DNA test and it is in fact positive.
1: Kat berättar att Berwyn skriver: min tröst i det här oavsiktliga medicinska misstaget som uppstått är att det har gått så bra för dig i livet. Och framförallt att du är en fin och omtänksam person.
0: It wasn't surprising to anyone at this point.
1: Berwyn håller fast vid sin förklaring att hans spermier kan ha blandats in när han testat klinikens spermieräknare. Osannolikt, tänker Kat. Oavsett hur det går till har hon redan accepterat faktum. Dr. Norman Berwyn, Kanadas babygud, är hennes biologiska pappa. Och hon har svårt att tro att hon är hans enda barn som blivit till på det här sättet.

0: och det verkar finnas oegentligheter i andra delar av Barwins liv. 5 seconds away.
1: Well, the dreams of these athletes, all 18,000 of them, whether you're world class or others, are about to clash with reality.
0: Journalisten Elizabeth Payne, som bevakat nyheterna om Barwin genom åren, har kunnat läsa hur han fuskat i andra sammanhang i början av 00-talet.
2: He ran the Boston Marathon in a time that put him 14th in his age group for men. He failed to appear at multiple checkpoints in the route.
0: Under Boston Marathon år 2000 har Barwin skippat flera kontrollstationer och sprungit in på en stark 14:e placering i sin åldersgrupp.
2: And was disqualified and banned from ever running the race again, which in itself is pretty astonishing, I find.
0: Trots fusket i Boston avslöjas det att Norman Barwin gjort det igen i ytterligare ett långlopp i Ottawa året efter. När han konfronteras förklarar han att han känt akut smärta i ett brock och därför fått skjuts till slutet av banan för att få uppleva den rusiga känslan av att springa i mål.
2: To cheat at something so high profile, and yet later he did it again at the Ottawa Marathon and sort of had claims that, well, you know, I had this injury, so I was just catching up with the trainer at the end. You're tracked, and it seems like something you couldn't get away with.
0: Ytterligare en detalj som kommer fram är att Norman Barwin misslyckats upprepade gånger med de kanadensiska specialistproven som krävs för att kalla sig licensierad gynekolog.

0: I Ottawa finns en annan tjej som misstänker att Norman Barwin är hennes biologiska pappa. Hon heter Rebecca Dixon och är i Cats ålder.
1: And she was in the process of trying to get Dr. Barwin to legally agree to a DNA test.
0: Rebecca och hennes föräldrar förbereder en grupptalan mot Barwin. En civilrättslig process där många personer går samman för att driva skadeståndskrav. Men de saknar konkret bevis på att Norman Barwin inseminerat Rebeccas mamma med sina egna spermier. Via en annan patient som tidigare stämt Barwin får advokaterna kontakt med Kat.
1: I just remember sending emails saying you can take whatever blood sample you want. Here is my DNA test with this doctor. I am genetically related to him. I can prove it.
0: Hittills är Kat den enda som kunnat visa att Norman Barwin är hennes biologiska pappa.
1: That night we connected, and within about 10 minutes I had explained that there was a website where we could compare our DNA. And within about a minute or two of her uploading her information, we compared DNA and we were half-sisters.
0: Upptäckten blir en avgörande pusselbit för att avslöja ett mönster där fler personer fått fel spermier, inklusive Norman Barwins egna. I början av november 2016 lämnas stämningen in. Det handlar om familjer där fel spermier har använts på olika sätt. Par som trott att de fått ett gemensamt biologiskt barn men upptäckt att en okänd donator använts. Och kvinnor som noggrant valt ut en donator men i efterhand fått veta att barnet har en helt annan genetisk bakgrund, som i Avivas fall. Män som fryst ner sina spermier inför cancerbehandling och nu är osäkra på om de använts för att inseminera andra kvinnor än deras partner. Och så barnen som Barwin är pappa till, förstås. Totalt kommer grupptalen att omfatta 244 personer.
2: This is an unbelievable story. Imagine you were given proof one day that you're not actually related to your dad. That's the discovery more than 60 people have made allegedly because of one fertility doctor named Norman Barwin.
3: Accused of using his own sperm to impregnate at least two women. CTV's medical specialist.
0: Rättsprocessen bevakas av flera kanadensiska medier. Att Norman Barwin använt sin egen sperma är både skandalöst och fascinerande. Lisa och Ron läser nyheterna om läkaren som hjälpt dem skaffa dottern Taylor. De häpnar. De bestämmer sig för att göra ett faderskapstest för att vara på den säkra sidan. Lisa är på jobbet på polisens HR-avdelning när hon får resultatet.
4: I'm not thinking about where I am.
0: Hon sitter i ett bås med glasväggar mitt i ett öppet kontorslandskap. Hon öppnar mejlet. Där står det att Ron inte är Taylors biologiska pappa.
4: I was swearing out loud because I was so shocked that I stood up, and as I was yelling, other people's heads came up. And were looking at me because I'm not that type of person. They were looking at me like, what is wrong? And my manager came over and said, are you okay? And I said, no, I'm not. but I couldn't really explain why I wasn't okay because I didn't have the words yet.
0: Lisa samlar ihop sina grejer och ringer Ron och berättar att deras dotter blivit till med en okänd mans spermier.
4: I remember sitting in the car and having those conversations and him just breaking down.
0: Först fokuserar Lisa på Rons och Taylors reaktioner. Det tar ett tag innan det börjar sjunka in vad hon själv har varit med om.
4: That's like assault. Something was done to you. Then it feels almost gross, you know, like and wrong and violating, right? Because as much as I wanted the procedure was supposed to be done with my husband at the time's sperm, not somebody else's. Somebody I don't even know. I have no idea where it came from. You know, that was really hard.
0: När de pratar med advokaterna har Lisa svårt att förstå att det Barwin gjort inte är ett direkt brott i lagens mening. Det känns ju som ett brott för dem.
4: To me, I couldn't believe that it wasn't considered rape or assault of some kind, like a criminal offense.
0: Historia efter historia kommer fram och skandalens omfattning blir allt tydligare. Det visar sig att Taylors biologiska pappa är en vän till Barwin, berättar Lisa.
4: They played squash together. So what were they doing? Like this was part of their, hey, let's go out for a couple beer and after a squash game and then go to the office. And was he paying this guy? Like I have no idea. Like it's just such a gross ick factor that you just, it's hard to wrap your mind around it. Like why?

0: Aviva, hon som vuxit upp själv med sin mamma, har med hjälp av sitt DNA lyckats ringa in vem hennes donator är. Hon har skrivit till mannen som gjort henne till 40% italienare, men har inte hört något tillbaka. Flera månader senare får hon ett samtal från en av advokaterna kopplad till grupptalen. Advokaten företräder den italienska mannen.
1: He's pretty sure he's my biological father. He was not a donor.
0: Mannen säger att han är ganska säker på att Avivas mamma inseminerats med hans spermier. Provet skulle förvaras på Barwins klinik efter att han genomgått en kirurgisk sterilisering. Poängen var att kunna plocka fram materialet för att skaffa fler barn i framtiden. Vilket han också försökte när han skilde sig och träffade en ny kvinna. Men det blev inga fler barn, om man inte räknar med Aviva förstås.
1: He hasn't decided if he wants to be in touch with me. So he wants all the communication to go through the lawyers. I let them know that I'd be really interested in being in touch with his children, who are my biological half-siblings. He asks that I hold off on that until he tells them. At this point, he hasn't told anyone in his family except his current wife.
0: Aviva kan förstå hur hennes biologiska pappa resonerar, men samtidigt gör det ganska ont.
1: I guess the one thing that upsets me is that, like, his reaction makes it feel like maybe I'm something to be ashamed of. But I also understand, like, you know, this is a

0: Mediestormen kring stämningen mot Barwin gör att trycket växer på myndigheterna. Provinsen Ontarios tillsynsmyndighet för läkare bestämmer sig för att granska Norman Barwins arbete på nytt. Men Barwin deltar inte i förhandlingen. Han håller fast vid sitt försvar att det hela skett av misstag när han analyserade sin egen sperma. Enligt honom kan rester ha blivit kvar i utrustningen och senare blandats in i andra patienters prover. Utredningen avfärdar det som en orimlig förklaring till det stora antal barn han gett upphov till. Myndighetens granskning pågår i ungefär 3 år och kulminerar 2019. Då förlorar Barwin sin läkarlegitimation permanent. Global News rapporterar om nämndens offentliga reprimand.
1: Dr. Stephen Bodley read out a public reprimand for Dr. Barwin. Your appalling behavior spanning decades and affecting multiple families and individuals leads to a sense of disgust on the part of this panel.
0: Journalisten Elizabeth Payne rapporterar om fallet.
2: I think a lot of the families were pretty critical of generally lack of oversight, lack of taking things seriously back when they should have and kind of saying stern words and catching up when it was far too late.
0: 2021, efter nästan 5 år, har parterna gjort upp och nått en förlikning. Det beskrivs som första gången i världen som den här typen av fertilitetsbedrägeri prövats i en samlad grupptalan. Skadeståndet uppgår till över 90 miljoner kronor. En väldig summa som samtidigt ska fördelas mellan många drabbade. Men pengarna betalas inte direkt av Barwin, utan av en organisation som fungerar som en slags försäkring för läkare. Lisa Jull, som upptäckt att hennes dotter inte är biologiskt barn till maken Ron, är fortfarande inte nöjd.
3: I don't think anybody was happy. I don't think anybody felt like that justice had been done or anything like that.
0: Barwin borde tagit ansvar och fått ett mer kännbart straff, tycker hon.
3: He says that he didn't do anything wrong. He still believes, I think, that he didn't do anything wrong. There was never any admission of guilt. Right? He still believes that you should all be happy, you have kids. And that's hard to swallow because he made decisions that were way beyond his right to make.
0: Norman Barwin erkänner ingen skuld. Hans handlingar stred mot läkaretik och medicinsk praxis. Men än idag finns det ingen kanadensisk lag som förbjuder en läkare att använda sin egen sperma för att inseminera patienter utan samtycke. Det finns inte heller någon lagstadgad övre gräns för hur många barn en donator kan ge upphov till i Kanada. Journalisten Elizabeth Payne menar att ett svagt tillsynssystem och otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter är en del av förklaringen till hur det här kunde hända.
2: I think it reflects the weakness of the regulations around these kinds of healthcare offices.
0: Trots skandalen har inga betydande förändringar genomförts. Tillsynen och regelverket är fortfarande bristfälliga. I teorin skulle något liknande kunna hända igen.
2: The system is still not well regulated and the oversight is not good enough, but to have someone who was ethically challenged and organizationally challenged at the same time, I think was a recipe for disaster.
0: Kat och de andra drabbade ser också de allvarliga systemfel som gjorde hans handlingar möjliga. Men hon ser också att det finns andra läkare som gjort som Barwin.
4: There are so many stories of doctors who use their own sperm. There were no regulations in this industry. It was the Wild West. You could do whatever you wanted.
0: Under flera decennier byggde spermiedonation på ett löfte om anonymitet. Men vissa läkare utnyttjade det. En i Las Vegas använde sin egen sperma i åtminstone 24 fall. Och en annan i Indianapolis har gett upphov till åtminstone 94 barn. Läkarna räknade knappast med att framtida DNA-teknik skulle göra det möjligt för barnen att själva spåra sina biologiska pappor.

0: Sen spermaskandalen blivit känd håller sig Norman Barwin undan medierna. Fallet har fått mycket uppmärksamhet, men han ligger lågt. Han låter sina advokater sköta all kommunikation. Frågan alla ställer sig är, varför gjorde han det?
1: And I was hoping that we could speak to you for just a couple of minutes.
2: I really have no comment.
0: I det granskande TV-programmet W5 försöker en journalist nå Barwin utanför hans hem i Ottawa. Snön faller över Norman Barwins silvervita hår när han står på uppfarten till tegelvillan. Journalisten pressar honom på en kommentar. Till slut tillägger han att det enda han ville var att hjälpa människor.
2: I've always wanted just to help people. That's all I can say.
1: Do you understand how painful this is for so many people though?
2: I understand. I know what I'm going through with this.
0: I sökandet efter svar gräver samma program fram en gammal intervju med Barwin från 2009. Den är från tiden innan den stora grupptalen drog igång, långt innan det blev känt att Barwin använt sin egen sperma. En journaliststudent lyckas få en intervju med Barwin samtidigt som en av de tidiga rättsprocesserna pågår, där han anklagas för att ha inseminerat en patient med fel spermier.
2: I mean, this is my worst nightmare. I mean, this is not the thing everyone ever wants to happen.
3: Mm-hmm.
2: And I was very upset. I did communicate, you know, with the patient, and we've tried to sort this out.
0: Det är en av få tillfällen han uttalat sig offentligt om de rättsliga processerna mot honom.
2: I did not know you were going to broach on this. I certainly feel I've been put in a corner here, you know, because I would have maybe not had an interview until I'd spoken to my lawyer, you know.
0: Barwin säger att han känner sig trängd och att han inte skulle ställt upp på en intervju innan han talat med sin advokat.
3: And though it did happen, what kind of recourse do these families now have?
2: And I hope, you know, after the hurt that there has been, is that they will be happy with the child that they have and enjoy that child.
0: Lisa Jul älskar sitt barn över allt annat, men hon är fortfarande förbannad över hur det gått till.
4: I know that he says that his motive was genuine and that he just wanted to help people, and I think that's baloney. I think that's absolute horse shit. He's the monster, right?
0: Kats mamma, som inte lever längre, uttryckte aldrig att det Barwin gjorde var fel.
5: She never could fully accept the reality that what Dr. Barwin did was wrong. He gave me the greatest gift ever, and that was you.

0: I december 2016 ska Kat och hennes pojkvän ut och resa över nyår. Men först ett snabbt stopp i Toronto. Där väntar hennes nyfunna syster Rebecca, som också har Norman Barwin som pappa. De ska träffas på riktigt för första gången. Rebecca håller upp en skylt med texten "Välkommen syster" i färgglada bubbelbokstäver.
1: Our reactions are very similar, and even her mom was filming. There's this very silly recording of us in the airport, and her mom goes, "I'm taking the movie," and both of us kind of did like a presentational jazz hands at the same time.
2: I'm doing the movie. Oh, I'm doing the movie. Hi. Back up a bit. There you go. Are you excited to be here?
0: Det är fortfarande oklart hur många barn Barwin har blivit pappa till. Men Kat, som växte upp som ensam barn, räknar 2026 till runt 25 halvsyskon.
1: He had a reputation of being the baby god, and I think he would do anything to give patience the child. And also continue his legacy.

Du har hört P3 Dokumentär om babyguden. Jag som gjort programmet heter Josefin Schneider. Producent Paloma Wang-Presha. Ljudtekniker Björn Nitzler. I programmet har du hört material från CBC News, Global News, CTV News, W5, ESPN Live, Anderson Live och Sveriges Radio. Vi har sökt Norman Barwin som hälsar genom sin advokat att han inte vill kommentera. Programmet är producerat 2026-

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I partiledardebatten i SVT:s Agenda som började för en timme sedan blev energipolitiken snabbt en het fråga. Statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson var oense om lösningarna.
2: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften. Och sen kunde vi lägga på ganska mycket vindkraft ovanpå detta, väderberoende kraft tillsammans med baskraft. Så att vi är bäst positionerade i hela Europa just nu, och ändå tycker vi att det är jobbigt med den här energikrisen.
3: Det har ju varit en havererad energipolitik under den här mandatperioden. Det går ju inte att säga annat, eftersom man har vägrat att sluta den här breda energipolitiska överenskommelsen som skulle ge en stabilitet. Det vi behöver, det är ju att här och nu se till att vi bygger ut både land- och havsbaserad vindkraft samtidigt som vi fortsätter att förbereda för ny kärnkraft.
1: Sa Magdalena Andersson i SVT:s partiledardebatt. I Botkyrka söder om Stockholm har en flicka i 10-årsåldern skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter och också fyrhjulingens förare skadades. Fyrhjulingen har tagits i beslag av polisen som utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Efter drönarkränkningarna i Finlands luftrum säger finländska statsministern Petteri Orpo att han har diskuterat frågan med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det rapporterar finländska public service-bolaget Yle. Han ska ha sagt att Finland stöder Ukraina, men att det inte är acceptabelt att landets luftrum kränks och att drönare förirrar sig in där. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att han inte gett upp tanken på att samarbeta med USA:s president Trump, trots sprickan mellan dem över kriget i Iran. I en intervju med tyska tv-kanalen ARD säger Merz att han inte ger upp arbetet för det transatlantiska samarbetet eller på att samarbeta med Trump. Han säger också att USA är den viktigaste partnern inom NATO. Tre personer har dött på ett kryssningsfartyg i Atlanten efter ett misstänkt virusutbrott. Världshälsoorganisationen WHO säger att en av de döda har bekräftats att ha varit smittad av hantavirus. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Av 6 misstänkta fall ombord på kryssningsfartyget har 3 dött och en har förts till Sydafrika för intensivvård. Ekot klockan 9 med Daniel Wockner.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Det är ju någon form av värmebölja som tyvärr har tagit slut.
1: Det var en värmebölja.
0: Men det var en lyssnare som hörde av sig från Piteå som sa att det är strålande sol där just nu.
1: Jaså, vad kul.
0: Jättekul för er. Här är det Rava. Det kan också vara stressigt det här med när det är solsken ute, Branne. Mm. Alltså att man då måste göra massa saker. Man måste vara utomhus kanske, fast man inte vill. Man måste börja planera semestern. Midsommar ska sättas. Alltså vi har ju idag under morgonen pratat midsommar redan och vi har stress. Hur ska man överleva månaden maj? Det är frågan och det ska vi snacka om nu med psykologen Anna Benny!
1: Ja. Välkommen!
0: God morgon, Anna.
2: God morgon.
0: De här förväntningarna om att man ska ha det så himla bra nu då. Hur ska man tänka kring dem? Jag är en sån som kan gå under av maj.
2: Ja, men du är ju inte ensam. Det är ju också så här, vi är ju ganska stressade generellt sett över hela året. Det är inte en maj och en julaftonsfråga ju, utan, eller decemberfråga, utan vi har ganska hög oftast belastning över hela året. Men sen kommer såna här nedstamp när det blir ännu mer liksom, i kalendrarna. För det brukar ju bli det den här tiden. Du nämnde ju en hel radda med grejer med planering och vad man ska göra och sådär. Och det, sen kommer ju också det här, nu ska vi också passa på att vara ute och det är 1000 AV och vårfester och förskola, så där ska det vara grejer. Alltså det blir ju väldigt många mer saker som ska in i kalendrarna. Så vi har en ökad belastning i maj samtidigt som vi ska vara så jätteglada och fånga dagen och vara i solen. Så det är inte så himla lätt.
1: Men är det inte också att det är lite tufft, alltså att man är så nära semester och har kanske haft en liksom hektisk period fram till maj, att det är lite mer att man kanske bara är lite utmattad?
2: Ja, men det också. Man kommer med liksom en vintertrötthet och ganska mycket bakom sig. Men det är ju också, det brukar ju liksom öka just nu. Det kommer 1000 kanske studentmottagningar, avslutningar. Man ska bli klar med saker oftast också innan man går på semester. Så det brukar vara liksom mer att göra den här tiden samtidigt som vi har sociala aktiviteter som ökar och ett socialt tryck och en liksom vilja att inte missa något som är kul.
1: Och vad ska man göra, förlåt att jag avbröt, vad ska man göra för att liksom på något sätt hitta någon slags balans i det här då?
2: Ja, nu kommer det ju tråkiga psykologsvaret, men det är lite så här, backa hem och fundera på vad hinner jag med och vad hinner jag inte med? För det som vi har glömt bort i den här liksom effektivitetsromantiken som vi lever i, det är ju att också ha sak inplanerad ledig tid, återhämtningstid, alltså skrota, göra ingenting. Och en del blir ju liksom stressade av att ens tänka tanken på att spilla sin tid när man har en ledig lucka. Men det är precis lika viktigt att vi har återhämtning och tillräckligt med sömn och ibland vara i lite stillhet snarare än i aktivitet hela tiden.
0: Men är inte det, för jag får lite panik av tanken att så ligga inne då och vila när det är 22 grader och sol. Alltså, kan inte det öka någon form av deppighet?
2: Jo, det kan det, men det är mycket mer tankarna på vad du borde göra den här dagen än själva att du missar ett par soltimmar. Alltså väder är väder. Det kommer sol och regn och snö och storm. Och vi är lite liksom svältfödda såklart på solen. Men solen är ju inte en pliktskylt där vi måste ut. Och den stressen som kommer av att vi kanske sover en sovmorgon eller missar att gå ut när det är soligt, den är ju liksom värre än de timmarna vi missade. Alltså det kommer fler soldagar. Och då kan någon säga så här, nej, men man vet aldrig när man dör och det kanske bara är den sista våren man har och man måste fånga dagen. Men ja, om man ligger på dödsbädden är det ändå inte liksom antal missade soldagar man kommer gräma sig över, utan helt andra saker. Så chilla lite.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Anna, om detta alldeles strax.

0: 17 going under med Sam Fender här i morgonpasset i P3. Anna Bennicka här, en livslevande psykolog.
1: Ja.
0: Och ja, men vi får lite stöd och hjälp och vägledning nu när det är maj och det är en stressig månad för många. Det här med planering då? Alltså planera sin semester, det måste ändå göras på något sätt.
1: Ja.
0: Eller kan man rådogga? Vad tycker du är bäst för ens mentala hälsa?
1: Man skulle önska att det kunde funka med lite härlig spontanitet och att slippa planera och sådär. Men precis som du säger, det är inte riktigt så vi lever i vår tid. Så att, och om man vill minska stress och att det blir stora missförstånd eller förväntningar som krockar och så är det ju ganska bra att sätta sig ner och göra den där lite tråkiga planeringen en kväll. Jag kan ju inte ta en kopp te eller ett glas vin eller något. Piffa till det lite. Men att planera. Men att komma ihåg också att planera att alla luckor inte ska vara aktivitet. Utan också kanske inte ha kompisar varje dag på landet hela sommaren till exempel.
2: Om man ska välja mellan olika vängrupper då, eller familj versus vänner, hur tänker man där? Är det upp till en själv eller?
1: Ja, men alla relationer innebär ju en del pyssel och lite arbete. Det går inte bara så här my way or the highway, för då kan det bli problematiskt ju. Så det är klart att man kan behöva anpassa sig lite och så. Men om man är en person, det tycker jag man kan fråga sig själv. Om man är en person som väljer utifrån skuld snarare än värde allt för ofta, då kan det ju vara ganska bra att fundera på var vill jag vara någonstans helst snarare än vad borde jag vara hela tiden. För vi har ganska mycket så här, jag måste, jag bör, jag borde, jag vill inte att den ska bli besviken eller jag behöver vara, liksom, finnas till för andra. Då kan man ju också till slut gå sönder utav det. Så det kan ju vara en liten sån här träningsfråga.
0: Ach, det finns också en överkurs på att fundera kring vad man vill.
1: Ja.
0: Vill jag det jag vill?
1: Ja, Margret, du är en filosof av rang.
0: Jag vill bara, alltså, man kan ta det hur långt som helst. Alltså,
1: ja, det kan man verkligen. Vilja det här på riktigt, är det verkligen min vilja eller är påverkad av massa annat?
0: Alltså normer, alltså.
1: Ja, visst. Ja, men har du faktiskt rätt i. Kan vara. Men du får inte tänka för länge på det och bli ledsen.
0: Det
1: för
0: gör jag.
1: Oj, då får vi ses sen efter programmet.
0: Ja, absolut.
2: Jag tror inte det går att hjälpa henne.
1: Jo, det gör det.
2: Ett hopplöst fall.
0: Men kan man hjälpa alla? Alltså, helt ärligt, det är lite, nu avviker jag lite. Men så här, det finns ju kanske vissa personer i ens omgivning som antingen att de är lite äldre eller bara så här, det bara känns som att de inte kan förbättras eller förändras. Är det så? Kan alla förändras?
1: Nej.
0: Damn.
1: Är det korta svaret? Men, eller kan. Men det måste ju finnas då insikt, vilja, motivation, villighet, massa sådana där saker. Mm. Och sen också lite tålamod att det kan ta tid att förändra liksom, saker. Och det finns ju inte heller hos alla. Framförallt inte insikten att det kanske, jag kanske skulle må bättre om jag gjorde på ett lite annorlunda sätt eller förhöll mig till saker på ett annorlunda sätt. Så nej, det skulle jag inte säga att det går att förändra alla. Nej.
2: Det finns ett viralt klipp som gick för några veckor sedan där det är en person på stan som intervjuar psykologer.
1: Mm-hmm.
2: Och så frågar
1: hur många psykologer går runt på stan och driver omkring?
2: Jag tror han står utanför en klinik.
1: Aha, okay.
2: Och går till sådana liksom, där det står så legitimerad. Det här är i USA. Eller om det var England, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då frågar han dem, har du någonsin hjälpt någon? Och alla svarar nej.
1: Varför svarar de nej? Borde de byta jobb? Jag tycker att jag har hjälpt.
2: Känner du att du har liksom hjälpt och tagit ur folk? Alltså det här är ingen sån kritik mot yrket.
1: Nej, jag förstår det.
2: Men alltså att människan på något sätt alltid är, alltså även i den här strävan efter förändring, att den funkar fram till en viss punkt, men sen kanske man ramlar tillbaka till gamla vanor. Men har du något exempel? Nu känns det som att du har försvarat ditt yrke. Men känner du att här har jag hjälpt en person som har tagit sig ur någonting och förbättrat sitt liv?
1: Ja, svaret är ja. Jag förstår inte annars hur jag skulle stå ut med att jobba med det jag gör. Det är ju liksom hela belöningen är ju den. Som jag jämt kände så här, inget hjälper, jag gör ingenting. Då skulle jag nog ha liksom blivit deprimerad och halvtidssjukskriven åtminstone.
0: Jag har fått jättemycket, jag ska säga bara konkret, alltså det finns ju konkreta terapiformer, alltså typ KBT. Alltså jag vågade ju inte gå utanför mitt hem utan peruk på 5 år. Och nu nej men snälla, alltså jag har ju knappt bruk längre. Mm. Och det hade jag hade aldrig kommit dit om jag inte hade använt mig av den
1: typen. Nej, det går ju att göra jättemycket och man kan ju behöva hjälp. Jag har också själv gått i terapi och fått hjälp.
2: Hos dig själv?
1: Ja, jag gick till mig, till mig själv först.
0: Du pratade i spegeln
1: liksom. Ja, jag gick till mig själv först, men det var inget vidare, ska jag vara ärlig, men det behöver inte sprida vidare. Så jag gick till någon annan, en kollega som var jätteduktig.
0: Anna, igår så hade vi vi har ett moment i programmet på lördagar som heter Skev Input. Alltså för att jag och Branne är ju verkligen inte legitimerade psykologer på något sätt. Där vi ger vår input på lyssnarnas problem. Mm. Tänkte när vi liksom har dig här som är en riktig expert, så kanske våra lyssnare kan få lite riktig input. Alltså kopplat till då det här med semester och ångest och planering och stress och hej och hå. Så om man har några frågor får man gärna smsa oss då på 72250, skriva P3 ett mellanslag, så tar vi upp din fråga med Anna kanske. Om det är en bra fråga, om det är en dålig fråga så gör vi inte det.

0: Click, Clack, Symphony, Ray och Hans Zimmer här i morgonpasset. Det är Petri, Anna Bennecke här. Och Anna, det kom forskning nyligen som visade att bara några timmar utan telefon kan få en att må bättre. Är det någonting man ska göra i sommar kanske? Alltså ha någon form av så digital detox? Vad säger en legitimerad psykolog om detta?
1: Ja, men det finns ju, som du säger, jättemånga studier som kan se samband mellan allt för hög skärmtid och ökad liksom, nedstämdhet eller

0: ångest och så också jämförelsestressen där. Sen är det ju också svårt att veta om man redan är låg och deprimerad, så kanske man också sitter mer vid en skärm snarare än att gå ut och så. Men det är ju ändå fastställt att det är ganska bra att göra andra saker också än att bara vara framför skärm. Så lite mer uteaktiviteter, låter jag som någon som pratar till föräldrar. Alla vill att föräldrarna ska vara ute och hoppa och skutta och leka med kottar och inte sitta med en skärm, såklart.
1: Och om man tittar på till exempel då, alltså det man gör under en semester som får en att må bra, så är ju inte det någonting revolutionerande. Man läser, man kopplar av, man sover, spenderar mindre vid skärm, man upplever saker. Varför har vi som människor bestämt oss för att det gör jag under 4 veckor och sen är jag liksom i ett ekorrhjul resten av året?
0: Gud, det är 10 miljoner kroners frågan varför vi lever som vi lever och så. Men det är klart att i våra vardagar så får vi inte plats lika mycket med att ligga i en hängmatta och lyssna på fågelkvitter och sånt där. Men det som jag tror är viktigt med all sån här typ av återhämtning är ju att vi kan inte spara den till 4 veckors semester. Det går inte. Vi kommer inte må bra av det.
2: Men så är jag ju de flesta.
0: Ja, men vi behöver få in återhämtning liksom i vår vardag varje dag i små korta stunder. Och där tror jag vi gör en miss. Vi tänker att vi behöver 4 veckor för att komma ner i varv. Eller vi behöver en lång helg. Eller vi behöver åka till landet och komma bort från allt. Det behöver vi också i perioder, men de kommer ju alldeles för sällan på året. Så det vi också behöver göra är korta stunder i den vardag vi redan lever i. Och då menar jag inte gå ner på halvtid och börja liksom göra mindfulness flera timmar om dagen och också i appar så här, och yoga-appar. Utan så här, gå en kort promenad med en kompis om man vill komma bort från skärmen en stund. Slänga sig på soffan och se en serie och göra räkningarna imorgon istället för att jag är trött idag.
1: Tack försök för påminnelsen.
0: Ja, men, ja, förlåt. Förlåt att jag stressar er allihopa.
1: Har jag någonting att göra ikväll? Jag betalar mina räkningar.
0: Nej, men jag säger att du ska se på en serie istället.
1: Jag skickar mina kronofogden brev till dig sen.
0: Nej, jag har redan så många själv. Kind of wanna dance to this.

0: Dum av dig, Daniel Adams-Ray, här i morgonpasset i P3. Psykolog Anna Bennecke här. Vi har snackat lite om den här stressen som många känner. Det är en tung månad. Även fast det är fint väder så känner man en press. Man måste vara ute, fånga dagen. Man måste planera allting. Ska vi se här. Det har kommit en fråga från en lyssnare. Hej, fråga till Anna. Vad gör man när man är hemma i stan och ens vänner och alla andra åker bort och bara narkomanerna och hemlösa är kvar? Och hur står man ut i en lägenhet i juli om man inte har sommarstuga?
1: Ja, en sak som man, som den här frågeställaren delar med ganska många, eftersom det är ju ganska många som har sommarhus i, av oss svenskar egentligen, men det är ju liksom inte mer än hälften. Så det är ganska många som är kvar i sina lägenheter, och det där är ju förstås en klassfråga, vad man har råd med att ta sig iväg och göra saker och så. Men jag tror att det är ganska många som i juli månad, när man inte vill vara instängd i sin lägenhet, hitta på dagsutflykter, gå på picknickar och sånt. Och det kan vara mer eller mindre svårt beroende på vilka man har att jämföra sig med. Men man kanske också har lite vänner som man kan
0: knö in sig hos.
1: Och att våga fråga, så kan jag komma ut ett par dagar till er?
0: Vilken mardröm, Anna.
1: Ja, jag vet det. Det är många som tycker det. Men ibland får man ju också säga, ja, det tänkte jag inte på, vad kul. Och så får man ligga på en brygga en liten stund.
2: Men om man inte har vänner, vad gör man då?
1: Ja, då har man andra problem än just bara juli månad i stan. Jag jobbar ju ganska mycket med ensamhetsproblematik. Jag har skrivit en bok om det och så det där är en hjärtefråga. Don't get me started.
2: Jag tror det är och kommer alltid vara aktuellt i det här landet. Alltså att det är ju väldigt svårt, och speciellt ju äldre man blir, att hitta nya vänner.
1: Ja, verkligen.
2: Har du för tips då?
1: Det är faktiskt, jag vill bara nämna det kort. Man har ju gjort så här undersökning globalt varje år. En organisation som heter Internation som gör studier så här, hur lätt är det att flytta till ett annat land och börja leva där. Alltså forska, jobba, man har hittat kärleken, jag ska etablera mig här. Så ligger Sverige bra till på flera parametrar. Barnomsorg, vård, alltså sådana saker. Men när det kommer till de här the ease of settling in, alltså finding friends och så, då är vi typ sämst i hela klassen man jämför med andra länder. Så vi har ju jättesvårt att släppa in andra nya i våra nätverk redan. Det tycker ju många är problematiskt här. Men det finns faktiskt väldigt många initiativ runt om i kommuner, i samhälle och så, som gör saker, som har igång aktiviteter för människor så att man kan liksom ta sig till ställen där det finns andra huvuden. För i slutändan är det ju det som behövs, alltså att man får träffa lite andra folk. Och det kan man enklare göra över någon aktivitet än att så här, vi ska sitta i en grupp och vara anonyma ensamma här. Så även om faktiskt det också finns och kan hjälpa.
0: Det har kommit en ganska kul fråga som inte är på ämnet liksom sommar, semesterstress, maj, ångest.
1: Vad är det då?
0: Jag undrar bara om vi ska ta det nu eller om vi ska göra det efter en låt.
3: Efter en låt.
0: Det handlar om, jag kan väl tisa med att det är en mamma som har vaknat och på väg till badrummet nu på morgonen ser hon ett par stora sneakers i hallen. Det är alltså dottern har för första gången en övernattande gäst.
1: Ja.
0: Det är en liten teaser.

0: Växtverk, Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Okej då, den här frågan, så här lyder den. Vaknar och på väg till badrummet nu på morgonen ser ett par stora sneakers i hallen. Min dotter alltså för första gången en övernattande gäst. Inom parentes, jag har sett skorna förr och hälsat på skoägaren vid ett tidigare tillfälle. Frågan lyder då, ska jag 1. Göra frukost eller kaffe åt dem på en bricka de kan ta in på hennes rum? Eller 2. Duka upp frukost till oss alla? Glad smiley. 3. Bjuda hit mitt ex så att vi föräldrar kan förhöra den här killen. 4. Hålla mig undan när de kliver upp. Den sista kan bli svår då lägenheten inte är jättestor. Med vänlig hälsning, mamma till tonåring. Vad ska den här mamman göra?
1: Jag älskar den här mamman. Jag tycker det är så fint att liksom hålla på och fundera lite nu vad bästa sättet är. Jag tycker det är så bra. Jag skulle ta bort bjuda hit ex och det tror jag var på skoj faktiskt också.
0: Ja, verkligen.
1: Men
0: inte i Brandes värld.
1: Okay. Nej, inte, nej, vi har pratat i pausen.
2: Kan du slänga mig? Liksom.
1: Ja, nu slänger vi framför bussen. Nej, men till skillnad från vad du tycker av Branne så skulle jag säga att jag tycker att det är ganska gulligt och så här, ja, men kanske göra ordning lite frukost. Det är en signal så här, hej, hej, jag tycker det här är okej. Du är välkommen här.
2: Men kommer inte dottern tycka att det är jobbigt?
1: Mamma, nej, men jag vill lägga till. Jag tror inte man ska gå in med en brick. Det är liksom inte grejen. Och jag tror inte heller man ska duka upp frukost för gemensamt umgänge. Utan jag tror att man kan köpa hem något lite extra gott till frukost eller ställa fram lite grejer så att det finns att ta. Och sen kanske man ska gå en liten promenad.
0: Oh. Och ge
1: hålla
0: liksom
1: sig lite undan.
0: Oh. Tankar?
2: Alltså, det är hennes hem.
1: Ja, men hon är också en mamma med omtanke om sin dotter. Som
0: det är
1: kanske
0: jätteviktigt
1: har
0: att utforska sin sexualitet alltså när man känner sig mogen och redo och över 15.
1: Verkligen. Och hur coolt är det inte då att ha en så här förälder som har ställt fram lite goda bröd och sen gått ut en stund?
0: Man kanske har haft intensiva samlag. Alltså man behöver återhämtning av kolhydrater och liksom protein.
1: Gud vad du skruvar på det nu. Du bara tanken
2: jag skruvar,
1: på.
2: Jag tänker dels på min egna uppväxt och liksom så här, vad man gör liksom, jag är knulla i skogen var jag på väg
1: att säga. Nej, alltså, på väg att säga. Ja. Ja, nej men du mår inte bra nu.
2: Man tar ju inte hem alltså det var ju liksom min farsa hade ju dödat mig om jag hade tagit med mig. Ja men alltså gammal liksom ortodox kristen familj alltså ta hem någon det är så då gifter ni er imorgon antar jag liksom.
0: Gud.
2: Men det jag tänker bara det hade varit väldigt kul om jag fick följa med en dag på jobbet.
1: Mig?
2: Ja.
0: Ja.
2: Och så vänder vi på det jag alltså där jag aldrig liksom bara får ge skev input till dina patienter.
1: Det hade varit roligt. Jag tror inte vi hade kunnat fakturera den dagen. Kanske hade vi fått betala lite skadestånd hit och dit. Men det hade varit ett väldigt spännande projekt.
2: Ja, visst hade det varit lite kul så Branne chansar runt lite.
1: Branne chansar.
2: Ja.
0: Vi kör.
2: Om jag hade gett någon liksom något råd som faktiskt funkade typ.
1: Ja, det där du sa om hagelbössan under musiken, den får du bara inte ta med.
2: Alltså jag vill bara vara väldigt tydlig, men ni vill verkligen rikta över det här på mig. Jag kommer aldrig få en dotter, det är den första grejen.
0: Va?
1: Det kan du inte bestämma.
0: Nej.
2: Jag kan visst bestämma
0: det.
2: Vi är bara söner på min pappas sida.
0: Men du kan inte, alltså kön är liksom en social konstruktion.
2: Det är en social konstruktion, men jag är ganska övertygad om att jag bara kommer få söner. Och mina söner kommer inte att komma hem med.
0: Du vill att de ska stå i skogen på.
2: De ska inte göra någonting, de ska fokusera på skolan, jobb och sin framtid.
0: Ja, jättebra.
1: Har du gjort det i ditt liv?
2: Ja.
0: Tack så mycket Anna Bennick, psykolog. Du kom till morgonpasset och hjälpte oss.
1: Tack så mycket.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Vårdköer blev ett av de heta ämnena i kvällens partiledardebatt i SVT. Vårdköerna har minskat de senaste 3 åren. Ändå blev 124 000 läkarbesök i mars i år inte av i tid inom vårdgarantin. Vi hör Kristdemokraternas Ebba Busch, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
2: När Socialdemokraterna har tillträtt då pratar man ofta om välfärden, men förra gången så fördubblade man vårdköerna och nu har det återigen krävts en kristdemokrat och en mitten-högerregering för att städa upp i vårdköerna.
3: Vi hanterade ju en pandemi, covidkrisen, och under de åren när jag var finansminister så hade ju sjukvården fridragningsrätt faktiskt på pengar när det handlar om att vårda covid-sjuka för att säkerställa att pengar inte ska stå i vägen.
4: Faktum är att vi har alltså mer pengar till sjukvården än någon gång förut.
5: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar pekade på att Tidöpartierna talar om att staten ska ha större ansvar för vården, men hon menar att de inte håller ord.
6: Det är klart att Vanja som skulle få en ögonoperation i Gävleborg, hon fick den inte och till slut blev hon blind på ena ögat. Hon är inte lika nöjd som er. Varför har ni prioriterat andra saker än statens viktigaste uppgift?
5: Och så här svarade Ebba Busch.
2: Du kan verkligen ingenting om hur vård styrs. Varje gång vi tar över efter att ni har haft makten så vill vi städa i vårdköerna. Vi är verkligen inte nöjda. Men vi visar att vår politik ger effekt.
5: En annan fråga som vållade stor debatt var energipolitiken. Där regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft. Medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Vi hör Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Miljöpartiets Amanda Lind.
7: Jag är så trött på den här vindkraftspopulismen som man ägnar sig åt på den här sidan. Alltså, vi har jättemycket vindkraft. Det produceras massor av vindkraftsel och den är jättebillig.
8: Det är väl uppenbart då att det är Jimmy Åkesson som är orsaken till att regeringen har lagt en våt filt över vindkraftsutbyggnaden, satsningar på solenergi, satsningar på grön baskraft och flexibilitet. Jag undrar ju vart Jimmy Åkesson befinner sig någonstans. Alltså, det är 92% av det som växer fram i världen nu, det är förnybart. Men det kanske är så att Jimmy Åkesson inte vill ha någon klimatomställning.
7: Det är totalt verklighetsfrånvänt det vi hör här nu. Återigen, vi har massor med vindkraft.
1: Reporter här, Ivan Garcia. I eftermiddags bordade kustbevakningen och polisens nationella insatsstyrka ytterligare ett fartyg utanför Trelleborg. Fartyget tros tillhöra den ryska skuggflottan och misstänks inte vara sjövärdigt och för att ha seglat under falsk flagg. Bordningen är den femte insatsen mot liknande fartyg. Valenius-rederierna som bland annat transporterar saker åt Försvarsmakten har gått till domstol för att få delar av sitt huvudkontor klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som ett samhällsviktigt företag och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef.
9: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar ju på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
10: Skyddsobjekt innebär förstärkt bevakning och personkontroll och regleras i skyddslagen. Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör.
11: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig mot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten.
10: Redarorganisationen Svensk Sjöfart och andra rederier följer processen med stort intresse. Säkerhetsläget har satt den civila sjöfarten i en ny, mer utsatt situation. Kritiken handlar om att lagstiftningen inte hängt med i den utvecklingen. Mikael Kellerman igen.
9: Idag har vi ett Europa i krig och vi har företag som spelar jätteviktiga uppgifter och roller i totalförsvaret. Och utifrån det så behöver lagstiftningen anpassas och skydda den typen av företag.
1: Reporter här Carina Holmberg. En bastufabrik i Finland läggs ner och produktionen planeras istället att flyttas till Halmstad, det skriver Hallandsposten. I Sauna 360-fabriken på Hangö berörs 30 anställda. Det är oklart om det kommer att bli nyanställningar på fabriken i Halmstad. Så vädret imorgon drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och någon skur. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot med Daniel Wockner.

0: En annan brytpunkt för hiphopkulturen sommaren 1977. Natten då att New York i ekonomisk kris släcktes. Plundrades hundratals affärer över hela stan. Människor tog kläder, mat och inte minst skivspelare och mixers. Nästan varenda elektronik- och skivaffär plundrades. Plötsligt fanns det en mängd nya DJs med egen utrustning. Innan strömavbrottet var det lätt att ha koll på etablerade DJ-crews i stan. Efteråt verkade det finnas en DJ i varje kvarter. Över en enda svart natt sköt utvecklingen framåt flera år. Grandmaster Flash reagerar mot resonemanget och tar det som en förolämpning.
1: Which is saying that we're a bunch of thieves, and I take that as an insult.
2: No, I certainly don't mean that.
1: Please don't put the blackout was a blackout. It was actually a grid that went out, and it was a lot of looting, but it was hip hop. It was people just. It was a scene. It was a dark scene for a long time. It was a mistake by the electrical company, but you're putting us. I'm kind of offended by that question.
0: Det var också ett tragiskt år för hiphopfadern Kool Herc. 1977 innebar ett abrupt slut för hans karriär. Herc försökte medla vid ett bråk på klubben Executive Playhouse och blev allvarligt knivhuggen. Attackerade på en av sina egna fester. Kool Herc drog sig tillbaka, hamnade i en depression och narkotikaberoende. Samtidigt som hans skapelse höll på att explodera.
3: I got seriously stabbed up in 77 and it really like drew me back into a shell. And that's what drove me into, you know, trying to use drugs to medicate my feelings.

0: Det var rörigt när hiphop fastnade på vinyl. Grandmaster Flash and the Furious Fives första studioinspelning We Rap More Mellow var inte menad att komma ut. Flash trodde inte på det hela och rapparna körde in den själva. Och när den väl släpptes av det lilla bolaget Brass efter Sugar Hill Gangs segertåg, då var det under namnet The Younger Generation. Producenten Terry Lewis är att förväxla med Minneapolis-legenden, var den första som ville spela in Flash. Satte ihop låten och drog scen från stan.
1: At one time, I'd say back in late 1979, producers used to hang out at rap shows, you know, and you know, they approach, you know, the rappers with the idea of putting it on wax, you know, a little before the Sugar Hill Gang. And the Sugar Hill Gang just happened, well, they weren't the first. Actually, King Tim III was the first with the Fatback Band.
0: Bill Curtis e Fatback.
2: When we did King Tim III, I'm one of the few people say rap will never catch on. It's a fad. It's be gone tomorrow.
3: All right, y'all. Here we go.

0: Det andra som Grandmaster Flash and the Furious 5 gjorde på skiva. 1979 års Super Rappin', en variant på 7 Minutes of Funk, släpptes av Enjoy.
1: We had did primarily most of our conquering in the Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, you know. And there was this gentleman that used to come to the parties. He was too old to be there, I can remember, but he would come, he would follow me, and he would stay in the back of the room. He paid his fare, came in, didn't start no trouble, just stayed in the back. And I'd asked the Casanovas to find out who this gentleman was, because I was under the impression that he was either a father looking for his child or the police. You know, then when it was discovered that he was a record owner, he then asked me what I wanted, you know, me and my group to make a record. And eventually we did.
0: Grandmaster Flash om Bobby Robinson som gjorde misstänkta besök på gruppens spelningar. Men han saknade kapital för en ordentlig distribution. Och snart var en annan musikindustri-veteran framme och köpte över talangen. Sylvia Robinsons maffia finansierade Sugar Hill Records i New Jersey blev hiphoppens första mäktiga bolag. De hade också ett husband som skickligt lirade vad som senare skulle loopas. Rapper's Delight, Big Bank Hank lånade text från Grandmaster Cass och det hela öppnades med Wonder Mikes profetiska rader. Efter Sugar Hill Gang kunde inget stoppa kulturen. Det var framförallt i The Bronx som det fiskades efter oupptäckt talang. Ledande gruppen Grandmaster Flash and the Furious Five var givna att få en framskjuten position i hiphopens erövring av skivformatet. Men Grandmaster Flash tvekade att ansluta sig till Sugar Hill Records. Upplevde Sylvia Robinson som en kulturgam och att hon inte var att lita på. Det charmiga leendet var bedrägligt. Påtryckningar från övriga medlemmar och löften om framgång och radiospelningar fick Flash att skriva på i all hast på motorhuven utan att läsa igenom kontraktet i sin helhet. Vilket skulle bli förödande för hans karriär. Första inspelningen på Sugar Hill anlände september 1980. I Freedom överförde Furious 5 festen till vinyl. Med kazoo och blåsriff från funkbandet Freedoms hit Get Up and Dance. Numret seglade upp på R&B-listans topp 20. Och 6 bilar stod och väntade på gruppen utanför Sugar Hill Records.
2: Freedom. She had the track ready for the Furious 5 to rap on. And it went gold. You know, it sold 500,000 units. At least that's what we were told anyway.
3: It was Freedom. That was a track that actually Lovebug Starsky was supposed to do. But he had a lisp, so she didn't record. It was like back then. It's like how Biggie Small got a lisp right now. If he was to rap back then, he probably wouldn't have got recorded unless he would have been able to control his lisp. So that's how we did that, the Freedom record.

0: Det hettade till rejält under sista delen av partiledardebatten i SVT ikväll då det så kallade kvittningssystemet kom på tal. I veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning om medborgarskapsfrågan som tidigare, en omröstning som tidigare partierna annars hade förlorat. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sen Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
1: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
2: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen. Vi har ett problem idag. Vi har 9 stycken vildar från olika partier.
3: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i veckan. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Det gjorde de och på så sätt vann Tidöpartiernas nej till övergångsregler för de som ansöker om svenskt medborgarskap. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Miljöpartiet försökte köpa rösterna från 2 vildar som hoppat av Sverigedemokraterna för att vinna omröstningen i riksdagen, sa han. Vilket fick språkröret Amanda Lind att se rött.
4: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vadå köpa?
2: Hur såg de här förhandlingarna
4: då ut? Då måste man vildan? Kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
2: Ni var ju ute i artiklar som publicerades av misstag och vildar, sådana saker. Så att det är Jimmy uppenbart Åkesson. Att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
0: Reporter här, Ivan Garcia. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger att Irankriget präglade debatten, även om det inte var ett eget ämne.
5: Det är ju dels brännande aktuellt, men det var ju också så att det påverkade en hel del av det andra som diskuterades, inte minst ekonomin, konjunkturen och bränslepriserna. Det var en rak fråga här om det var rätt av USA och Israel att anfalla Iran. Det svarade bara Sverigedemokraterna ja på. Men sedan så var det ju som sagt då en hel del annat som har bäring på detta, det vill säga det fanns ju också... Både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fick frågor om det här som har hänt nu med de höga bränslepriserna. Hur allvarligt är det? Och då sa Ulf Kristersson att det är allvarligt. Det är den värsta energikrisen sedan 70-talet. Medan Magdalena Andersson sa att det är hur illa som helst. Det kan bli värsta energikrisen någonsin. Och sen så är ju detta också någonting som har bäring på den diskussion som var sen om hur läget egentligen är i svensk ekonomi och svensk arbetslöshet.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. USAs president Donald Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas på måndagsmorgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut, vägledas ut genom Hormuzsundet. Exakt hur det ska gå till är ännu oklart. Trump kallade det för en humanitär gest från USA, länder i Mellanöstern och framförallt från Iran. Han skriver också i ett inlägg i sociala medier att hans representanter har, citat, väldigt positiva samtal med Iran. Slut citat. Ett misstänkt utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten har lett till att 3 personer har dött och ytterligare 3 misstänks vara smittade. En av de döda har hittills bekräftats vara smittad av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt ifrån symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så Sverige igen. I Botkyrka söder om Stockholm har en flicka i 10-årsåldern skadats allvarligt efter en olycka med en fyrhjuling. Flickan har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Också fyrhjulingens förare skadades. Fyrhjulingen har tagits i beslag av polisen som utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Så vädret. Imorgon drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och någon skur. Temperatur från i sydost 15-20 grader till mellan 5 och 10 grader i norr. Ekot med Daniel Wockner.
6: New York, New York, big city of dreams. And everything in New York ain't always what it seems. You might get used if you go against your role. But I'm down with mats and the show is called Soul. Yes, yes, y'all, you don't stop. Rah!
7: It was primarily jazz, but it was just a feel of just vinyl at that time, trying to understand the music inside these tiny black tunnels. Why did they live there and how did they get there and how was it made? So it was actual, the touching of vinyl was quite amazing, although my father was totally against it.
8: Året var 1981. Och Grandmaster Flash hade tjatat på skivbolagschefen Sylvia att få visa vad det egentligen handlade om. Hon hade sett honom battla band med sina skivspelare ute på turné. Och nu fick han chansen. Gick in i studion med sin quickmix-teknik och en bunt hits från det senaste året. Från Spoonie G's första solo-rap på skiva till Blondies flashhyllning. Inga rappare, inget husband, bara DJ:ns solon.
7: What I had stressed to Sylvia is that my identity was being lost in a group, and I wanted, you know, basically to make a record that would sort of retain my identity, you know, as well as a group member. And she agreed, and she allowed me to go in with my choice of records and sort of make a medley of hits of that time.
5: How many turntables did you have there?
7: Two. And then, you know, I figured it worked out easier when I did three.
5: And there were no tape editing, it was just from the turntables?
7: No editing. You know, so when I got it wrong, I had to go back and do it again. You know, so it took a couple of takes for me to get it, like, as tight as I wanted to get it. And then I got it.
5: Why did it take so long for these kind of records to appear again?
7: Say what?
5: Like the Scratch, the mix records that you pioneered there in 1980. Why did it take so long for a flood of these records to appear on the scene?
7: I don't know. That's a good question. I know that I was a DJ and I was very happy with what I was and who I was and what I was doing. And I was given a chance to make a record about it. And it did pretty good for me.
5: But it didn't sound like anything on the black music circuit at that time. How did you experience the musical surrounding? Because hip-hop was still like a phenomenon in the underground.
7: Well, basically, I think what it was is... at that time, in America, people were just getting into understanding what it was that I was doing with the turntable. And the record did fairly decent on the airwaves because Frankie Crocker would play it for me on WBLS, which was the number one station at the time. And then once the record was shipped over to Europe, I'd have to say that London, England, sort of grasped hold of the record in a big way. And surprisingly, when I came over there, I didn't really know. But it sort of put me on a whole nother level as an artist.
9: You see, you see, you see, you see, you see, you see, you see.

0: Flash slog på radion och hörde Melemel rappa om kokainets förödande effekter i 1983 års hit White Lines. Melemels största stund var som ett spöklikt budskap till Flash, som då var nere i avgrunden. I flera månader levde Flash i ett crackhus och var nära att dö av en överdos. Överlevde tack vare att han hittades av systern Penny. Flash låg i koma i 2 dagar. Jag träffade honom året efter, 1985, nystarten. Han hade då ett skivkontrakt med Elektra, ägde rättigheterna till sitt namn Grandmaster Flash, som nu också var namnet på hans grupp. Första albumet tillverkades under för honom nya förutsättningar.
1: Nobody dictated what we should put on tape or what we shouldn't put. It was like, how much money do you need, Flash, and to complete this album? How much time do you need, and just bring us the masters when you finish.
2: I really think that you were onto something on albums such as The Source, Badoop Boom Bang, On the Strength. You were merging R&B with hip hop and sort of other music styles before New Jack Swing, before Full Force did it.
3: I was actually just trying to just show the diversity in music that hip hop has.

0: Världens första beat juggler. Vetenskapsmannen som spelade skivor med fötterna. Den första DJ:n som blev popstjärna. Flash styrka var framförallt att han såg de stora sammanhangen samtidigt som han var besatt av detaljerna. Han hörde saker i detaljerna. Han hörde ljudet som inte fanns. Bröt ner själva musikbreaket och skapade ur en dröm och ren frustration något som innefattar allt hiphop. 2009 hyllade Grandmaster Flash hiphopens globala kraft genom albumet The Bridge, som förde ihop amerikanska rappare med lokala förmågor runt om i världen.
1: It's a hip-hop template that I felt was pretty important to put together, where I would have American MCs with foreign MCs, superstar MCs with unknown MCs, you know, from a musical perspective, I wanted to go from anything that had like a rock feel to a jazz feel to an R&B feel to a funk feel. And, you know, in this particular album, I have MCs from France, and, Sweden, Japan, Senegal, you know, and I have songs that have like Q-Tip with an unknown unsigned superstar in my mind artist. So I was able to actually do the things that we do in hip hop, and it was pretty interesting to do.

0: omöjligt att svara på. Hur känns det att världens dominerande musikstil vilar på något som du skapade som tonåring? Flash vet bättre än att fördjupa sig i den tanken, som mer än något annat är skrämmande. Sexbarnsfadern är inte oroad för sin konstnärliga avkomma, vars superkrafter ger den förmågan att mutera i all evighet.
1: There's so many different types of hip hop out here. I think it's gonna be fine.
2: You got 6 children. Are some of them into hip hop? I mean, doing hip hop.
1: One is pretty good rapper. Other ones do other things. One of them is in it though.
0: Grandmaster Flash i historieböckerna vid sidan om de stora jazztrummisarna som Elvin Jones och Max Roach.

0: off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Ikväll hölls partiledardebatt i SVTs Agenda. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om de fyra ämnena som diskuterades.
3: Det var ju då energi, vård, ekonomi och migration. Och det som jag fastnade för här, det var ju ganska hög grad det som har att göra med Iran, alltså kriget i Iran. Därför att det är ju dels brännande aktuellt, men det var ju också så att det påverkade en hel del av det andra som diskuterades, inte minst ekonomin, konjunkturen och bränslepriserna. Och om vi börjar med, det var en rak fråga här om det var rätt av USA och Israel att anfalla Iran. Det svarade bara Sverigedemokraterna ja på. Gult, det vill säga tvekan, det var Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Men sedan så var det ju som sagt då en hel del annat som har bäring på detta. Det vill säga det fanns ju också både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fick frågor om det här som har hänt nu med de höga bränslepriserna. Hur allvarligt är det? Och då sa Ulf Kristersson att det är allvarligt. Det är den värsta energikrisen sedan 70-talet. Medan Magdalena Andersson sa att det är hur illa som helst. Det kan bli värsta energikrisen någonsin. Och sen så är ju detta också någonting som har bäring på den diskussion som var sen om hur läget egentligen är i svensk ekonomi och svensk arbetslöshet.
2: Inrikespolitisk kommentator Fredrik Furtenbach. En explosion ska ha inträffat i en port i Tensta i västra Stockholm, det rapporterar P4 Stockholm. Ingen person ska ha kommit till skada och explosionen ska ha orsakat mindre materiella skador i porten. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Yes, Aware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni varmt välkomna ska ni vara till en direkt natt. Det är Robert Frank och Frida Tronvik som finns med dig i måndagsversionen av Vaken med P3 och P4.
1: Mm, stämmer.
0: Trevligt att få er uppmärksamhet.
1: Väldigt trevligt. Jag sitter ju här med en helt ny tand.
0: Ja, det gör du.
1: Mm. Det är långdraget min tandhistoria.
0: Ja.
1: Om man missat den, det är väl omöjligt så mycket som jag har pratat om det. Men jag krossade i framtänderna i början av oktober.
0: Just det. Tippa.
1: Precis, jag tippade rakt fram i italienskt marmorgolv.
0: Mm.
1: Krossade båda två. Och sen så fick jag ju tillfälliga tänder. Tappade dem efter en vecka.
0: Ja.
1: Så fick jag nya tillfälliga tänder som var, ja men de var väl okej. Lite långa jämfört med hur mina liksom, ursprungständer har sett ut.
0: Ja. Jag såg ingen jättestor skillnad, men jag fattar att du gör det som tittar i käften. Ja, hela tiden.
1: Ja, men de var lite långa. Men det har ändå gått bra. Jag trivs med mina nya tänder och det har funkat. Men så i måndags, för en vecka sedan, när jag satt åt middag, kände jag plötsligt hur det började ila i ena tanden.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag tanden i munnen.
0: Nej, fy fan.
1: Så den lossnade ju.
0: Det släpper då, för du har ju liksom fått en tand på en tand, så att säga. De
1: Exakt.
0: Bygger liksom bara på med ett plastlager.
1: Ja, precis. Men så då fick jag ju ringa tandläkaren och då hade min tandläkare, han som då gjorde de tidigare tänderna, han hade inte tid för några dagar senare på torsdagen.
0: Just det.
1: Så att hela förra veckan gick jag ju tandlös.
0: Klädde det dig eller?
1: Men jag tycker typ att det gjorde det. För nu var det också bara den ena som lossnade och först när det hände så kände jag bara, gud jag orkar inte och gud vad jag är trött på de här tänderna och jag vill inte och nu låser jag in mig i en vecka. Men ganska snabbt, kanske efter en och en halv minut, så kunde jag vända det här till något komiskt. Började skicka selfies runt till olika kompisar och ni kan kalla mig piraten och så. Men jag jobbade ju dagtid förra veckan, vilket ju var tur att jag inte skulle komma hit och sända, för det var ändå lite läspning. Och framförallt när jag sa F så bara visslade ut luft liksom.
0: Just det.
1: Men så att jag behövde inte visa mig bland så mycket folk. Men sen så hade jag
0: min fördel med det här jobbet också när vi jobbar nattetid, att känner man att man har en liten svacka i utseendet, då kan man behöver inte exponera sig för så många.
1: Det är väldigt väldigt skönt.
0: Man behåller sig inne på dagarna.
1: Jätteskönt. Men sen så hade jag ändå min träningsgrupp som jag skulle gå till. Mm. Och det har jag betalat ganska mycket för att gå och träna med den gruppen två gånger i veckan. Så jag kände att jag får ändå gå dit. Och så var jag så först sådär, men jag får bara hålla munnen stängd. Men sen kände jag ju direkt, jag måste ju säga något innan någon annan säger någonting. Så då berättade jag ju det för alla, att jag hade tappat tanden. Och då började jag känna, för då fick jag så mycket komplimanger, att wow, du ser ut som en riktig slagkämpe och vad gullig du är utan en framtand. Så då kände jag att jag kunde börja äga det.
0: Mm.
1: Sen var jag till och med ute på krogen, drack några öl utan tand.
0: Oj då.
1: Så att det blev som att jag växte in i det. Och sen när jag väl skulle få min nya tand, då kände jag, men behöver jag det?
0: Mm.
1: För jag vet ju att jag ska få en permanent i höst. Man måste vänta ett år för att se hur det ska bli. Men då var jag lite som, jag kanske kan gå så här fram till hösten.
0: Men då det slipper du i alla fall problemet med att du tappar tanden.
1: Ja, precis. För det är en ständig osäkerhet. Varje gång jag äter är ju en stress. Men nu
0: och
1: har
0: så
1: jag
0: känns det som att du blev lite slappare med det där. I början var det som, nej jag ska bara äta kräm.
1: Ja.
0: Och nu kör du äpple med framtänderna.
1: Ja, inte riktigt, men åt det hållet. Alltså jag var ju nära det. För att jag började lita på min plasttand så mycket. För de hade ju sagt att du måste vara försiktig. Men sen kände jag, nej men det går ju att bita en macka. Det var någon gång jag åt knäckebröd och det var nog inte bra.
0: Mm.
1: Men nu har jag ju gått tillbaka till att vara så där försiktig. Så det är lite tråkigt såklart. Men det finns en film på vår Instagram.
0: Underbart.
1: Vaken med Peter och P4 om man vill se. Jag klär också väldigt bra med att dricka en så mörk öl med den här gluggen.
0: Ja, du ser väldigt bra ut i den här gluggen.
1: Visst gör jag. Jag växte in i det på något sätt. Jag kände att jag måste bara äga det om jag ska gå runt här och vara tandlös.
0: Jag vill nästan ska jag tycker nästan också att du ska vara tandlös.
1: Ja.
0: Just den här, nu är det svårt, han är inte riktigt, men när du liksom har lite halvöppen mun sådär.
1: Ja, det är någonting med det.
0: Ja, verkligen.
1: Men det kommer ju säkert hända igen. För jag menar, fram
0: till oktober på det, ja, exakt.
1: Ja, och min tandläkare har väl också semester någon gång.
0: Hur många tillfällen finns.
1: Så jag menar, är det då det händer, då blir det nog ganska många veckor tandlös.
0: Ja, jag hoppas att det blir det. In och kolla på Frida Tandlös, Vaken med Peter P4s Instagram.

0: Ella Langley med låten Chosen Texas här i Vaken med P3 och P4. Pablo De Lenza från Ekot, varmt välkommen.
1: Hallå där.
0: Du har haft öronen på partiledardebatt, du va?
1: Ja, exakt. Det har ju varit Agenda, Sveriges Television, som har haft partiledardebatt som avslutades för några timmar sedan.
0: Var det något spännande?
1: Sådär. Det var som partiledardebatter brukar vara. Många som är oeniga om det mesta, och så försöker de ändå förklara varför just deras förslag är bäst. Sen har vi ju två, mer eller mindre två block. Det finns ju opposition och så finns ju Tidöblocket. Och det är väl lite mer oenighet inom oppositionsblocket, så att säga. Så att, och ja, det märktes väl lite grann under debatten. Energi, sjukvård, ekonomi och migration var huvudämnen. Det talades också, lite förvånande kanske, om Irankriget. Det fanns inte med på själva agendan att man skulle diskutera det på det sättet. Men det kom ändå upp, för det påverkar ju ändå svensk politik och svensk ekonomi. Ni vet, höjda energipriser, bränsle och sånt där. Men en fråga där det verkligen tände till liksom, mellan partiledarna, det var när man skulle diskutera migration, så var det en fråga som inte riktigt hade med migration att göra. Och det var det här kvittningssystemet som finns i riksdagen. Och det handlar ju då om att för att det ska vara rättvist, för alla ledamöter kan tydligen inte vara på plats alltid när det ska vara omröstningar, så är det så att säga att två stycken från oppositionen är borta, då säger då regeringen då, eller regeringspartierna, och men då plockar vi bort två av våra, för då blir det jämnt liksom, då behålls ändå samma antal ledamöter, antal röster då som båda har med. Och precis åt andra hållet också, om det är två stycken från Liberalerna som inte ska ha med, eller tre stycken, då tar kanske Miljöpartiet bort tre av sina då, så att det blir jämnt.
0: Det är någon praxis man alltid har...
1: Det är någon praxis som man, det är en överenskommelse som funnits där. Och då var det ju då en omröstning förra veckan, och då skulle ju några stycken från Sverigedemokraterna inte delta i den omröstningen. Men när de fick reda på att ett par stycken som för detta Sverigedemokrater som har blivit vilda nu, alltså de har, jag vet inte om de har gått ur eller blivit utsparkade i partiet i alla fall, de sitter inte kvar, att de ska rösta mot Tidöförslaget då, så tog de in de ledamöterna då och rösta. Och det går ju då mot praxis då, som det har varit. Vi pratade med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, efter debatten. Han var ju med och diskuterade det här. Och han tycker att det partiet gjorde var okej ändå, för det speglar valresultatet.
2: Ja, vi har ju fått de mandaten i valet. Det här är två personer som inte är personkryssade. Hade de varit det, så hade jag haft större respekt för deras liksom rätt att frispela på något sätt. Det ligger i alla partiers intresse att hantera det här. Nu har vi 9 vildar i riksdagen. Det är inte bara våra, utan nästan alla partier har någon vilde. Det här kan drabba alla partier. Och därför behöver vi hitta en långsiktig överenskommelse för hur vi hanterar just vildar. Och jag har respekt för att man kan se det här på olika sätt. Det är inte svart eller vitt här, men vi agerade utifrån vår övertygelse om att valresultatet ska speglas i riksdagsbesluten.
1: Och han syftar då på de där två vildarna, kallas ju de här som då är partilösa mer eller mindre, alltså som hoppar av. Ibland går de över till något annat parti. I det här fallet så är de partilösa och som då valde att rösta med oppositionen.
0: Och de hänger liksom kvar där under hela tiden?
1: Ja, de hänger kvar för att... Det är alltså personer som väljs till riksdagen, till mandat, det är inte partier. Så det är inte, till skillnad från ministerposterna, så kan ju statsministern ju välja att byta ut liksom så här, och där förhandlar man. Men riksdagsplatserna är ju, de är personliga, så att även om du lämnar partiet eller byter parti, så behåller du din riksdagsplats. Men den här balansen, och beroende på hur stor majoritet då de som regerar har, kan ju rubbas om det är för många vildar som då går mot sin gamla partilinje. Magdalena Andersson pratade vi med också, Socialdemokraterna. Hon tillhörde ju det blocket som förlorade den här omröstningen, eftersom då de här två Sverigedemokraterna hade brutit mot det här kvitteringssystemet. Hon var ju såklart inte nöjd med det här.
3: Ja, men Sverigedemokraterna har ju skapat kaos i Sveriges riksdag, och de har ju fuskat i en omröstning, och det är klart att det är allvarligt. Just nu har vi inget kvittningssystem, och då handlar det ju om ifall någon har blivit sjuk på någon sida av politiken beroende på hur omröstningarna blir, och det är ju inte så man vill att det ska fungera, men det är så det fungerar när Sverigedemokraterna skapar kaos. Och nu vill Ulf Kristersson ha in dem i Rosenbad, då blir det kaos även där, och då behöver han förklara för svenska folket på vilket sätt det skulle vara bra för vårt land.
1: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Hon intervjuas av Mattias Player, vår reporter. 4 månader kvar till valet, ungefär, lite drygt. Så.
0: Spännande.
1: Det blir spännande.
0: Pablo de Lenser från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Den har ju seglat upp och fått ganska mycket, många streams den här. Kanske inte helt oväntat då efter att det blir USA-VM för fotbollslaget.
1: Men kul också att den hamnar i vår spellista till och med.
0: Till och med hit hittar den.
1: Ja.
0: Spännande det ska bli, Frida, när det sätter igång.
1: Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Åh, vad jag ser fram emot det. Hoppas jag tänder, det återstår väl att se. Jag la ju upp en film på när jag var tandlös förra veckan på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Ingrid har kommenterat, du är verkligen helt okej utan tand. Jag nöjer mig med det. Helt okej, det duger gott och väl. Så har vi fått ett mejl från...
0: Varför ska man vara mer än helt okej?
1: Nej, det behövs inte.
0: Du behöver inte sträva efter det.
1: Helt okej, 3 av 5.
0: Det räcker för mig. Det räcker, det håller jag med om. Så länge jag kan leva ett liv i 3 av 5, då är jag nöjd.
1: Ja, men exakt. Verkligen.
0: Behöver inte mer.
1: Varför sträva efter högre? Men Mårten har smsat också. Han skriver, när jag var 9 år fick jag ett tennisrack på munnen på skolgården. Ena framtiden hade en rök och jag gick utan i många år. Och först när jag fyllde 30 tog jag tag i det hela och opererade in en framtand.
0: Ja, det är lite som jag nästan.
1: Ja, fast han var helt utan tand.
0: Han var helt utan tand.
1: Från att han var 9 tills han var 30.
0: Ah, okej. Okay. Gud, har man verkligen nästan vant sig vid ett utseende utan tand.
1: Jag menar, hela ungdomstiden i det utseendet. Mm. Det måste vara konstigt sen att plötsligt ha 2 tänder där.
0: Ja, jag slog ut min, det har jag väl berättat om, men när jag stod framför rutschkanan och sa till min klasskompis, jag tror jag var 8 år gammal, Frida Backteman, du vågar inte åka. Pang, sa det, så vågade hon åka. Jag tror också att det var inte med meningen hon åkte, utan det var väl att jag sa det typ samtidigt som hon släppte och åkte den här rutschkanan, så jag fick ju skylla mig själv.
1: Ja.
0: Hon fick hjärnskakning, jag tappade en tand.
1: Ja, båda drabbades.
0: Jag har ju då sen dess då haft liksom halva plast. Ena är liksom helt plast och andra är halv plast. Mm. Mina framtänder. Och ville ju då inte byta ut den, utan jag kände att, för jag fick ju frågan innan jag skulle fylla 18, typ så här, vill du att vi byter ut de här tänderna nu? Du har ju liksom haft plast sen du var 8 år gammal. Nej, det här funkar så bra det här, så jag nöjer mig så här. Och jag har ju alltid trott att det är, var ju nu hos tandläkaren senast då när de håller på att titta ifall de ska då ta bort det, eller jag ska ju plocka bort den här tanden då, sätta dit en annan tand. Och så sa jag det, ja, men den är ju som lite en annan färg för att den är i plast. Hon bara, nej, det är för att den är stendöd den där tanden, det är därför den är en annan färg, Robert. Ja, jag har aldrig fattat
1: men
0: det.
1: Men också att de har suttit så bra.
0: Ja, för jag har ju aldrig haft någon, jag har ju aldrig peppar, nej, men aldrig tappat eller något sånt där.
1: Det är ändå otroligt.
0: Men någon annan plast förr i tiden. Säkert någon supergiftig förbjuden idag.
1: Ja, det är så mycket PFAS i din tand. Men min tjej sa nu när jag tappade min, sa han, ja, men det kanske inte gjorde så mycket för den började bli väldigt gul, plastan. Nu fick jag en ny vit, det är otroligt.
0: Ja, ni kanske ska sätta det i system. Ni får klonka till den lite grann.
1: Ja, kanske.
0: Du, vi har ju 4 maj idag.
1: Ja.
0: May the 4th.
1: Det är riktigt högtidsdag för alla Star Wars-fans.
0: Ja, verkligen. Det är ju då, det började tydligen bara som någon sorts ordvits det där, att folk höll på att säga May the 4th, alltså den 4 maj. May the 4th be with you, det är så den lyder meningen i Star Wars-filmen. Men det har ju typ nu blivit någon sorts populärkultursfenomen. Jag såg att det skulle vara någon så här maratonsändningar av Star Wars-filmerna. Okay. Lego skulle släppa någon så här specialvariant av Star Wars.
1: Ja, det är klart, de passar på också. Ja. Marknaden är inte sen att haka på de här grejerna.
0: Alla konsolerna, Xbox, PlayStation, de här specialerbjudanden på alla Star Wars-spelen som kommer. Så att, ja, kul. Ja. Själv vet jag inte om jag kommer uppmärksamma den på något sätt.
1: Nej,
0: man kommer
1: men
0: väl se i flödet att det står May the 4th be with you och sånt där.
1: Ja, men att du ändå tog upp den i riksradio är väl...
0: Jag har ju många Star Wars... Alltså det var någonting lite fränt med Star Wars. Ja, när jag var liten. Det är kanske inte jätterevolutionerande att vara lite fränt med Star Wars.
1: Det var fränt när jag var liten också.
0: I min kompiskrets så skulle folk tatuera in det här rebellmärket. Så det är väldigt många kompisar som har rebellerna-märket från Star
1: Vilket
0: Wars.
1: Vilket var det?
0: Som en rundring med en liten tjuff upp och så tror jag någon rött igen här för mig.
1: Men vilka är rebellerna i Star Wars?
0: Ja, men det är ju alltså Luke och det är
1: Okej. Hela de man vet, Anakin och...
0: Det är de goda de som är rebellerna. Här.
1: Han Solo.
0: Ja, exakt.
1: Leia. Ja. Jag bara droppar att jag kan.
0: Ingen Star Wars-tatuering. Även om jag vet att jag var lite sugen där ett tag.
1: Ja.
0: Men det blev aldrig någon för mig.
1: Men det är inte för sent, Robert.
0: Det är inte det.
1: Det är nu på May the 4th du ska göra det.
0: Jag bokar tid direkt.
1: Gör det.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas i Vaken med P3 och P4. Det har blivit trendigt att röka igen, Frida.
1: Okej, gud vad oväntat.
0: Ja, det känns som att det är så oväntat.
1: Nej, men jag tycker det är jätteoväntat. Jag tycker det känns som att allt sånt går ner.
0: Ja, fast kommer du inte ihåg att vi har pratat om hur det här är nu? Liksom att inget... Du och jag var inne på något café och jag frågade efter något veganskt och de bara, nej, vi orkar inte med det här längre.
1: Ja, vi tar helst inte in veganska produkter i bageriet.
0: Vi tar helst inte in veganer här överhuvudtaget. Varsågod och gå.
1: Det är sant, det är en motreaktion kanske.
0: Det är en motreaktion, tror jag, för att allt du vet är så hälsosamt och såna här saker. Och då har det börjat bli då lite småtrendigt med rökningen. Ja. Det hjälper ju också till att typ så Sara Larsson och Justin Bieber har sett posera med cigg i mungipan.
1: Okej, jag fattar.
0: Så då blir det blir lite så extra fränt.
1: Alltså det är ju farligt att röka, ska sägas. Men jag tycker ändå det är lite uppiggande. Att det är som att liksom 90-talet och det där dekadenta gör någon slags comeback.
0: Framförallt är det ju som så... Tänk ju liksom på den här tiden. Jag hade ju en mamma som rökt. Jag har fortfarande kvar en mamma, men hon röker inte längre. Mm. Hon rökte ju så in i helvete mycket. Och det röktes ju. Det var ju liksom, hon bodde ju under fläkten. Hon hade adressen där till under fläkten hemma hos oss. Hon bodde ju där.
1: Okej, hon är till och med en sån fläktrökare.
0: Ja, så satt hon med en telefon liksom, med en sån här lång sladd och så. Så att hon rökte och pratade.
1: Det är så himla Sunes jul typ. Då sitter ju alltid mamman där under fläkten och röker.
0: Jag är inte uppväxt heller med så här att folk har rökt i bilen och det, men det gjorde de väl också. Ja. Man satt ospänd där bak, för det fanns inga bälten, så att de där fram och rökte.
1: Ja, men det kommer jag ihåg när jag åkte med min kompis pappa, att det alltid var så astmaattack typ, för att det var liksom, det gick inte att se någonting. Ja. Man satt bara i ett dimmoln.
0: Ja. Det var en annan tid.
1: Det var en annan tid. Man tänkte inte heller så mycket på, ja, kan den här passiva rökningen skada våra barn kanske? Äsch, jag vevar ner rutan en centimeter så är det nog lugnt. Ja. Det var mer den stämningen.
0: Så åker det ut. Ja. Men det kan inte vara många som... Jag vet att min mamma, hon älskade verkligen att röka. Mm. Alltså älskade. Och hon var så här... Jag vet, hon slutade så var hon också... När hon var ute på stan och gick så var det någon rökare som gick framför. Jag tar lite steg bakom där. Som folk fick någon sån second hand smoke av dem. Det var tufft då när hon skulle sluta.
1: Ja, det förstår jag.
0: Men hon var ju så här, bara, det går inte att vara rökare nu för tiden. För folk är så förbannat irriterade på mig direkt. Och vet, jag kan stå liksom långt från en busshållskur. Och det, jag står liksom, det är ingen nära mig. Mm. Men ändå kommer det förbi någon. Springer förbi någon smal jävel. Och liksom blänger med ögonen och... Sådana saker.
1: Ja, men det är så, och jag bara tänker på det när du säger gå bakom någon som röker. Vad sällan jag gör det. Och nu de gångerna det händer, då blir det lite så här, oj vad det luktar. Alltså det är så ovant. Innan var det ju mer en normal del i stadsbilden. Mm. Att ja, där så någon röker och man får väl flytta några steg då.
0: Men likt det började lukta så här lite vår. Ja. Så var det liksom en del av att det luktade lite cigg överallt på sina håll.
1: Nu är det så lite. Men jag undrar då om att det börjar bli lite trendigt. Om det har sjunkit till så låga nivåer. Att en person börjar röka. Då kan man liksom se i statistiken. 33% har det gått upp senaste året.
0: Sen när lämnar jag sålt 2 paket. Ja. När jävla statistiken gått upp. Ja, jag förstod det också som att det var, även om det inte

0: Jag tror att det var yngre framförallt då som hade börjat och sådär. De ser väl det på Instagram och såna grejer.
1: Ja, och TikTok. De har väl hållit på med det här vape och sånt.
0: Ja, precis.
1: Ja, men sett ungdomarna.
0: Mm. Men det är ändå fascinerande att det gick så fort från att ändå väldigt många rökte till att bara ingen röker.
1: Ja.
0: Så man ser ju ingen röka.
1: Nej, verkligen. Men jag tror det var väl också det med uteserveringarna.
0: Mm,
1: att då tänker jag också alla de som rökte lite sporadiskt.
0: Mm.
1: Då är det ju inte så kul.
0: Nej.
1: Att behöva gå iväg. Så att jag tror att väldigt många slutade väl i och med det också.
0: Känner du? Det luktar gallup.
1: Det luktar gallup. Jag tror du skulle säga att det luktar rök. Någon som står här utanför fönstret.
0: Bolmar.
1: På taket utanför.
0: Nej, men det här är ju en gallup utan
1: ja,
0: dess lika.
1: Men det är det verkligen.
0: Röker du?
1: Mm.
0: Det vill vi veta. Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger i Vaken med P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Jag har en sak att säga bara, och det är då E6:an mellan Landskrona och Malmö. Där är vägen avstängd mellan Borgeby och Flädje i riktning söderut mot Malmö då, på grund av en olycka. Jag har tyvärr ingen prognos för när det här kan vara avklarat. Jag vill också be om ursäkt, för när jag var ute i Malmöhus och sände det här första gången så sa jag Flådje istället för Flädje. Så jag vill bara be om ursäkt till alla skånska lyssnare där ute att jag sa fel först.
2: Ja, men det är bra så det inte blir helt nerringd.
1: Nej, precis.
0: Men det är lätt hänt. Vill man ringa och klaga, 020-999-444.
1: Precis.
3: Radiosporten, dokumentär. More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
4: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
5: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
6: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
3: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor, Louise.
1: Vi ställer frågan, röker du?
0: Ja.
1: Har kommit in många svar här. Både ja och nej svar. Anton skriver, är 31 år, rökte mellan 16 och 30. Mm. Så det firar ju Anton ett år som rökfri. Stort grattis Anton. Mm. Thomas skriver, nej jag har aldrig rökt men mina föräldrar rökte. Luktar fruktansvärt äckligt. Och så skriver John, ja, jag röker och kommer aldrig någonsin sluta, men är typ hatad när man är på stan. Folk blänger och muttrar hela tiden. Irriterande som fan, men de är nog bara avundsjuka. Det måste vara lite jobbigt.
0: Ja, liv i uppförsbacke.
1: Ja, men går runt där och känner sig som par. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Eva skriver, nej för fasiken. Min man rökte från och till. Han hade ett helvete med att sluta men lyckades till slut. Jag skulle aldrig komma på tanken. Jag är sångerska och rädd om min röst. Mm. Så är det ju för mig också de gånger på senare år som jag har liksom rökt en cigarett på fest. Då har jag tappat rösten dagen efter.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom,
0: sätter sig på stämbanden direkt.
1: Ja, bara suger åt sig allt det torra. Kia skriver, varit rökare sedan 14-årsåldern, är nu 72 och jag tror jag skulle dö om jag slutade nu. Och fått tandlossning. Rökare har ett falskt, friskt tandkött. Ett falskt tandkött?
0: Jag vet inte vad det betyder.
1: Det är intressant, berätta gärna mer, Kia. Ja. Och fortsätt höra av er. Röker du? Vaken@sverigesradio.se.

0: Hugo, Avicii och Sandro Cavazza med låten Forever Yours.
1: Har du skickat flaskpost någon gång?
0: Det har jag aldrig gjort.
1: Nej, jag tror inte att jag har gjort det heller. Känns som att man kanske borde gjort det någon gång som barn.
0: Man tilltalas ju ändå av tanken att man skulle verkligen kasta iväg den där och så får någon tag på det. Och så.
1: Ja, men
0: man visste ju inte heller vad de skulle göra av det.
1: Nej, precis.
0: Man får inget svar.
1: Nej.
0: Kasta tillbaka flaskan.
1: Får man ett svar? Kanske. Jag tänkte prata om en flaskpost som jag hörde om på P4 Malmöhus. Det var Karin och Per-Olof i Trelleborg som skickade iväg den här flaskposten för 21 år sedan. Så 2005. Och då gjorde de det när de var på färjan på väg till Rostock.
2: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
1: Det är så härligt. Satt och drack en flaska vin och vi måste skicka en flaskpost.
0: Vilken dialekt han hade. Det var grov.
1: Ja, nej, men det är Trelleborg. Jag har en kompis som är från Skanör. Ja. Där är det också väldigt grov skånska. Okay. Men när han var i Trelleborg en gång så frågade hon i kassan i mataffären: är du från Stockholm eller? Och han pratade verkligen grov skånska. Så det är Trelleborg. De har den där. Det är underbart.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag blev också så nyfiken på vad de skrev i den här flaskposten. För jag tänker, de sitter där och liksom dricker vin och sen kommer på idén att vi måste skicka en flaskpost. Mm. Lite salongsberusade. Mm. Vad skriver man? Jag har ingen aning. Historien förtäller inte det. Men det var i alla fall en polsk man som hittade den här flaskposten en månad senare när han var och vinterbadade. Men han öppnade aldrig flaskan.
3: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp.
0: Nyfiken.
1: Ja, alltså man håller ju med Karin.
0: Ja, gud ja.
1: Jag menar, det är väl det första man hade gjort, hade jag hittat en flaskpost. Det är inte så, ja, den här tar jag hem och ställer i hyllan. Glömmer bort, öppnar inte på 20 år.
0: Men det jag kanske går händelsen i förväg här, men det är frågor här som jag undrar över. Mm. Ett, hur vet de om att han har hittat den? Hur har de kommit i kontakt med varandra?
1: Jag kommer till det, Robert. Okay. För den här polska mannen som hittade flaskposten, han öppnade den aldrig, men han gav den sen vidare oöppnad till sin son.
3: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står. Och då gick han och öppnade den.
0: Vad är det med polska män och inte öppna grejerna?
1: Ja, men så konstigt.
0: Han fick flaskpost och ställde den åt sidan.
1: Så konstigt. Så det var först när han såg något sånt tv-program och flaskpost. Men ändå också, vad är det för tv-program? Så det känns inte jätterafflande.
0: Har inte jag en sån där flaska med någon lapp i någonstans?
1: Exakt.
0: Det går och kollar i den.
1: Ja, men då öppnade han och då kontaktade han sin svenska vän i Sundsvall. Och den här vännen i sin tur hittade och fick kontakt med Karin och Per-Olof.
0: Mm-hmm.
1: Men jag har jättemånga frågor fortfarande, framförallt, ja, men vad skrev de?
0: Och det är ju konstigt. Har de inte ställt en fråga eller vill de inte berätta det?
1: Nej, det framgår inte alls i inslaget här.
0: Nej.
1: Så att jag har ingen aning, men ja, det kanske är att de inte vill berätta.
0: Hej, vi är två stycken som sitter och dricker lite vin. Får du tag på den här, svara till...
1: Ja,
0: punkt, punkt, punkt.
1: Det kanske var så trist.
0: Och de måste skriva, men hur kom de i kontakt med varandra?
1: Nej, men då var det den svenska vännen i Sundsvall.
0: Ja.
1: För den här polska sonen.
0: Men de måste
1: ha
0: skrivit
1: sonen.
0: Någonting, alltså de måste skriva de några gjort. Kontaktuppgifter då?
1: Ja, eller om de bara skrev sina namn. Och nu är det så lätt att söka.
0: Mm.
1: Så svenska...
0: 2005, man hade ju liksom en e-post i alla fall.
1: Jo, det hade
0: en
1: man ju.
0: Skunk.nu.
1: Absolut. Men det är ju de där e-postadresserna de konton man aldrig någonsin kommer in på. För att det fanns inte tvåfaktorsautorisering och man bara tog något konstigt. Prutt 70 som lösenord liksom.
0: Det konstigaste jag visste, det var när man hade tagit förnamn punkt efternamn. Jag bara, hur kan du välja det? När man kan välja allt annat här i världen. Man kan liksom skylta med saker. Jag hade bara en massa bandnamn. Det var en omöjlig mailadress.
1: Ja. Har jag berättat om Kalle Halvarsson, skidåkaren?
0: Nej.
1: Vad han hade för mejladress när han kom in i landslaget?
0: Säkert, men jag har nog glömt bort det i sådana fall.
1: Han hade kalleballe@hotmail.com.
0: Ja, du ser.
1: Så pinsamt. Grattis, du får komma med i landslaget. Vi ska skicka ut lite info om nästa träningsläger. Ja, skicka till Kalle Balle.
0: Det var din e-post. Men det är min privata e-post är ju jag heter Robert.
1: Mm.
0: Och då måste jag ju alltid säga så här, att det är hela meningen jag heter Robert. Annars är de bara så här, jag heter Robert. Och ser att de skriver Robert och så ett och vad det har. Men du måste, nej, alltså det är hela meningen, jag skäms alltid lite när jag ska säga det. Men det är också så här, den är så inarbetad, jag har den på så många ställen så jag orkar inte byta heller.
1: Nej, jag fattar, men för nu är det ju nästan lite fånigt om man inte bara har sitt namn.
0: Ja.
1: Det är att du försöker göra dig till. Jag heter Robert. Och?
0: Ja. Ja, det är märkligt. Morgan Larsson på kvällspasset, han hade, du kan mejla mig, och så sen då
1: vad kul.
0: Väldigt roligt.
1: Det är ju kul. Jag vet.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan ett. USAs president Donald Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas på måndagsmorgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som enligt Trump ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Det är oklart exakt hur det här ska gå till. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet skulle ses som en överträdelse av vapenvilan. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är i ett av dödsfallen bekräftat att det var hantavirus. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan orsaka allt från symptomfria infektioner till mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så Sverige, en sjuksköterska inom hemsjukvården i Kronoberg har dömts för att ha stulit narkotikaklassade läkemedel. Det handlar om 20 morfinampuller som tagits från ett boendes låsta läkemedelsskåp. Sjuksköterskan erkänner stölderna och hänvisar till sitt eget beroende. Straffet blev villkorlig dom och böter på 14 000 kronor. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han på Instagram. Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Han räknas som den mest framgångsrika europeiska herrskippen någonsin. Men Niklas Edin kommer inte att lämna curlingen helt utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tackar Daniel Wockner för det. Det är Vaken med P3 och P4 som tuffar på. Direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är som finns med dig. Välkommen.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Vi frågade om rökning.
0: Jo.
1: Eller rättare sagt, röker du? Ja eller nej? Och Kia hörde av sig och skrev det att hon undrade att hon skulle dö om hon slutade röka. Och skrev också någonting om tandköttet. Och nu skriver hon här: röken i munhålan bevarar tandköttet från bakterier. Man röker ju kött för att förlänga hållbarheten. Min hemsnickrade hypotes är bevisad.
0: Okej, okay, jag tänker så, ja.
1: Men det känns märkligt att jämföra med att röka kött. Mm. Det är ju ändå dött, liksom. Mm. Men ja, vad vet jag. Mm. Så har vi fått ett sms här där det står: jag slutade röka den 5 februari 1990 efter att ha storrökt. Jag mådde uruselt och nappade på en annons där Cancerstiftelsen meddelade om en kurs för att sluta röka. Det lyckades. Och så skriver Rut: jag har aldrig rökt fast det ser så coolt ut, men jag var livrädd att bli addicted to it, so never tried it. Och så skriver Mats: jag började röka när jag var 13, både rökte och snusade från att jag var 40. Slutade röka när jag var 49 men fortsatte snusa. Har nu 55 år gammal även slutat snusa för 1,5 månad sedan. Oerhört skönt. Och så skriver Kenta: rökte från 14 år till 71 år. 2,5 vecka på sjukhus gjorde mig rökfri. Det blev inget annat substitut. Drömmer ännu efter 2,5 år om sig.
0: Mm. Och nu, hur mycket det påverkade, eller måste ju ha påverkat extremt mycket, alltså alla filmer och sånt där när de gick och rökte, där att man tycker det såg fränt ut.
1: Det tror jag verkligen, alla modeller och Audrey Hepburn och sånt.
0: Mm, för det känns som att den, eller på mig hade det aldrig det, den effekten. Jag som aldrig tyckte att det ser så speciellt ut. Eller jo, när Killinggänget släppte de här fyra små filmerna,
1: mm,
0: och då fanns det en som hette en liten film om döden. Snart ska pappa dö.
1: Mm.
0: Och då spelar Johan Rheborg någon typ av dokumentärfilm som heter KG Forsberg. Då röker han när han håller cigaretterna alltså mellan ringfingret och långfingret.
1: Uh-huh.
0: Alltså inte den klassiska fattningen mellan pekfinger och långfinger. Utan då ringfinger och långfinger istället. Och hämtar liksom röken där. Och då tyckte jag att det där ser fränt ut.
1: Det är kul att det var det som fick dig. Men annars känns det som att du ändå skulle vara lite så motvals när du var ung. Så att du föll inte för den där James Dean med en cig.
0: Nej,
1: men är du så ung.
0: Men Johan Rheborg spelar dokumentärfilmare.
1: då blir det
0: nära att trilla dit.
1: Ja, jag hörde om något sånt knep för att se om ens barn röker. Då ska man ge barnet en penna. Och bara säga, hur håller du den här pennan? Men då bara tänker jag, vem som ska hålla en penna håller den som en cigarett?
0: Ja,
1: det kändes som ett så otroligt dåligt knep.
0: Ja. Fanns ju chokladcigaretten när jag var liten. Det var ju populärt.
1: Ja.
0: Och det gick man ju kring med mungipan sådär. Alltså, det blev helt blött äckligt det där pappret. Och då,
1: ja.
0: Det var ju chokladkladdar som man försökte suga ut.
1: Men det var väl också en sån klassiker att folk som hade föräldrar som rökte bytte ut dem till chokladcigaretter.
0: Mm-hmm.
1: Som ett litet...
0: Ja,
1: liksom.
0: Prank.
1: Ja.
0: Gjorde barnen det alltså,
1: ja,
0: mot föräldrarna?
1: Ja, exakt. Okay. Man ville inte att de skulle röka.
0: Nej.
1: Var nog måttligt populärt.
0: Mm. Chokladcigaretter, det kan ju inte finnas idag.
1: Det tror jag inte.
0: Omöjligt.
1: Det finns ju lakritspipor fortfarande.
0: Ja, det gör det, ja.
1: Mm.
0: Men de var ju som i de här chokladcigaretterna. Det var ju som en fel förpackning och grejer. Det såg verkligen ut som ett cigarettpaket.
1: Typ, det var inget filter, men det såg verkligen ut som en cigarett.
0: Och så var det någon cowboy på framsidan och sånt där.
1: Skulle barnen leka med det? Lördagsgodis.

0: Cerrone med låten Supernature. Heter den så? Ja, det gör den. Supernature förmodligen.
1: Ja, ser så ut.
0: Söndag. Natt mot måndag. Då är det lite sådär mossigt i skallen, speciellt när jag har varit ledig en hel vecka.
1: Ja, jag förstår det, men jag tycker du är igång bra.
0: Tack så jättemycket. Jag körde bil från Luleå till Stockholm igår.
1: Mm.
0: Och det är ju en resa som tar mig typ 12 timmar. 11 och en halv timmar tror jag den tog.
1: Och det är också en fruktansvärt tråkig väg. Högerkustenbron är ju fin.
0: Högerkustenbron är ju fin, men den har man ju sett några gånger nu.
1: Mm.
0: Det är ju... Jag ska inte hålla på att vara så där pissig mot Skellefteå. Nu vann de med SM-guldet, så de kan väl vara glada där. Men det var väldigt mycket. Alltså det är den tråkigaste sträckan mellan Umeå och Skellefteå.
1: Okej.
0: Okay. Den är bedrövlig.
1: Okej, okay, vadå är det... Där uppe har jag inte kört mycket. Men om den är bedrövlig, jag menar typ mellan Gävle och Uppsala.
0: Men
1: då får man ju se Dragon Gate.
0: Ja, alltså det är ju stor E4.
1: Ja, det är sant.
0: Europaväg 4, 2-fil... Hög hastighet kan inte bli bättre.
1: Nej.
0: Exakt så jag vill ha det.
1: En Skellefteåväg alltså.
0: Ja, men det är, och så håller man på att bygga om och grejer och sånt där. Så att det är en tråkig väg. Men jag reagerade på det att det var mycket så. Typ varenda macka gick in på där i Skellefteå så stod det så här, guldkola kunde man köpa med Skellefteåmärket på sig. Så de var väldigt säkra i förtid att de skulle vinna det där som guldet.
1: Och det tyckte du inte om.
0: Ja, jo, då var de ju bara det. De var duktiga.
1: Det var de.
0: Du, apropå det här med rökning och att det har blivit en liten trend, så tänkte jag att vi ska ställa en fråga till våra kära lyssnare som lyder: ifall ni har några dåliga vanor, typ som man biter på naglarna, svär som en borstbindare eller typ äter med öppen mun.
1: Ja.
0: Kan vara en dålig vana.
1: Ja, jag drar i mina nagelband.
0: Jaha, vi sitter och drar i dem.
1: Nej, men liksom pilla bort. Alltså det är inget bra. För då blir det ju någon gång att man drar för långt.
0: Och så börjar
1: det
0: svida.
1: Ja, så här skinnet runt naglarna. Jag tror inte jag är ensam om det här. Och så tänker man, jag ska bara ta bort den där lilla grejen. Så drar man, så går det liksom som är långt. Alltså nästan upp på halsen. Bara fortsätter den här skinnslamsan. Det är fruktansvärt.
0: Ja, om det är någonting där det blir en sån här flärp. Och så kan man liksom inte heller låta den vara.
1: Nej, det går inte att slappna av när det är en sån flärp.
0: Och sen så bara sliter man så bara, fan, halva tummen är borta.
1: Ja,
0: man sliter så mycket där.
1: Så det är en väldigt dålig vana jag har. Ja.
0: Nej, men jag skulle säga att i svordomarna är väl kanske min dåligaste vana. Ja. Jag svär ju mycket alltså.
1: Ja.
0: Utan att jag riktigt vet om att jag svär.
1: Mm.
0: Så hoppar de ut.
1: Ja, det är svårt att den är lite invant.
0: Min kompis som jag träffade nu när jag var i Luleå. Han hans syrra har fått barn för några år sedan, så nu har han liksom kommit upp i den här åldern, så den börjar förstå allt så mycket.
1: Mm.
0: Så, jag får inte vara där och hälsa på, jag svär så mycket så att jag vill inte att jag hälsar på just nu. Det är en känslig ålder. Jag kan inte kontrollera det. Men jag svär ju hela jävla tiden.
1: Det minns jag när min lillebror lärde sig prata. Bland det första han sa, då stod han i hallen och så skulle vi iväg och pappa får väl runt och hade liksom glömt något och var på dåligt humör. Mm. Och jag och min lillebror såg vänta. Så minns jag hur min bror då bara tog ner så hela ansiktet i kragen och sa: helvetes jävla skit. Jag har väl hört pappa säga det. Jag hade verkligen snappat upp det. Jag stod och mumlade där. Förstod att ni hade sånt läge liksom.
0: Ja. Ja. Och ni berättar om era dåliga vanor. vakenet@sverigesradio.se. Man kan mejla dit. Vill du slå en signal till telefonnumret 020-99-55-00. Eller in och skriv på Facebook-sidan. Det har kommit en del kommentarer där. Det ligger frågan uppe. Bubblar. Har du några dåliga vanor? Hör av dig och berätta om dem.

Albin Li Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi har frågat om era dåliga vanor. Andreas skriver, jag är uppe till sent på natten trots att jag ska upp och jobba dagen därpå tidigt. Christian skriver, svär gör jag otroligt mycket men jag anser inte att det är en dålig vana för det. Christian och Anders har skrivit på våran Facebook-sida ifall du vill gå in och läsa kommentarer där eller dela med dig. Therese dåliga vana är att hon äter alldeles för mycket lakris. Mårten har också mejlat in vaken@sverigesradio.se. Går jättebra att göra det. Vill du också skicka sms går det bra. 72250 sms-numret. Du inleder med vaken först och sen så skriver du ditt meddelande. Nu ser jag också att Mårten har sms, att han har inte mejlat. Men Mårten skriver att han har en dålig vana att skriva en massa konstiga sms till nattradion. Mårten, det är så oerhört välkommet att du gör det.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ghost. Låten heter It's a Sin. Innan det är också Björk med Human Behavior. Du lyssnar på Vaken med Petro och P4. Vi har nu fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Det ska börja handla om explosioner.
1: Ja, polisen har ju fått larm om 2 misstänkta explosioner i Stockholmsområdet under kvällen. Den första vid 22:30 i en port i Tensta, där det ska ha blivit mindre materiella skador i port om man har en större insats på plats, eller har haft i alla fall. Och det finns inga uppgifter om att någon ska ha gripits i nuläget. Bombtekniker har kallats dit och polisen har inlett en brottsutredning om allmän farlig ödeläggelse samt grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och lite senare då, vid 2012 i natt, så kom larm om en misstänkt explosion i

0: fanns där. Klarar jag det här? Och jag blev väldigt förvånad att vi klarade.
1: Ulla Lindberg gör tillsammans med Eva Collin, Inger Eriksson och andra pensionerade helsingborgare guld-tv i Sundskanalen. Och allt började på träffpunkten Rosengården.
0: Ja, det var här det började. Det var Keijo Salmela på Sundskanalen som var här och informerade om att han skulle hålla kurs. Och vi skulle få lära oss att göra filmer och redigera filmer. Och det är 3 år sedan.
1: Inger Eriksson berättar att redaktionsmöte hålls en gång i veckan då trion spånar idéer och får hjälp med redigering. Allt filmas med mobilkameror.
2: Emellanåt så flyter det på och vissa gånger så är det lite svårare. Men vi diskuterar ju, för vi gör ju filmer tillsammans och vi gör enskilda filmer. Det är bara fantasin som gäller.
1: Och för Ulla Lindberg är det speciellt att få göra tv.
0: Det här är en gammal dröm. Jag höll på med fotografering redan på 70-talet. Och när vi flyttade hit så hade jag ju en tanke om att jag skulle börja filma.
1: Hennes man som syns till i filmer har till och med fått känna på lite kändisskap.
0: För då var vi på en restaurang och då var det en kvinna som kom fram. Men titta, du har ju varit med på tvn.
3: Det rapporterade Nina Sköldqvist och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
4: Sofia Sofoniado från Ekot, nu ska jag tack.
3: Tack.

Adele. Låten heter Someone Like You. Dåliga vanor har vi efterlyst om att få höra era dåliga vanor. Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta. Vill du skicka sms 72250, sms-numret, skriv vaken först. Mellanslag och berätta om din dåliga vana. Det finns också en tråd på Facebook ifall man vill gå in och skriva av sig där. Laila har gjort det. Hon skriver: jag har en massa fula ovanor. Jag kan gå i pyjamas till sent på dagen och sen kan jag gå i underkläder flera timmar innan jag klär på mig. Jag ställer ifrån mig saker överallt så jag får leta efter sakerna. Glömmer hänga nycklarna där de ska vara så jag får leta efter dem i fickor, väskor, på hyllan och alla skrymslen och vrår. Glömmer ladda telefonen så folk grälar på mig för att jag inte kan svara när de söker mig. Och jag slänger ur mig svordomar när något går på tok. Altena skriver: jag röker och jag önskar att de hade rökvagn längst bak på tågen som de har rökbås på flygplatser.

Medina med låten Viva Lamor här i Vaken med P3 och P4. Jag fortsätter och hör av er och berätta om era dåliga vanor. Vakenetsverigesradio.se. Man kan mejla dit. 72250 är sms-numret. Frida Tranvik kommer att fortsätta prata om det här sen när hon kommer i måndagsottan. Alldeles strax så ska vi ta och tävla i nattjakten. Det blir veckans första nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att klura ut vad med fina priser i prisbotten.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Curtis Harding, låten heter There She Goes, i vaken med P3 och P4. Och det är måndagsversionen av programmet. Klockan börjar närma sig 10:02. Jag tycker att det är hög tid att dra igång en omgång av natttävlingarnas natttävling. Jag pratar givetvis om nattjakten. Ja, en tävling som har pågått länge, väldigt, väldigt länge, sedan Dackefejden ungefär. Det är en tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då har du chansen att vinna ifrån prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Du får välja fritt mellan de 3. Är det så att du redan nu vet med dig att jag vill ha en låtönskan och kommer att skicka in förslag på rätt svar, inkludera då gärna i ditt svar, i ditt svarsmail till mig, vilken låt det är du vill höra. Det underlättar ju, för då kan jag ju förbereda med det. Det är till Vakenhet Sveriges Radio man mailar när man tror sig ha det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, jag vet vad det rätta svaret är redan efter ledtråd nummer 1 eller ledtråd nummer 2, då är det bara att mejla mig till vakenhetsverigesradio.se. Du bränner inte på något sätt, utan mailar in och jag läser upp ditt svar, och det är fel, så då är du, får du givetvis skicka in igen och igen och igen. Första ledtråden av 3, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattens nattjakt kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, järnman, så får vi väl översätta det. Vakenhetsverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar. Två ledtrådar till ska du få och de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Paul McCartney med Days We Left Behind.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter drönarkränkningarna i Finland i helgen säger finländska statsministern Petteri Orpo att landet stödjer Ukraina, men att det inte är acceptabelt att finskt luftrum kränks. Samtidigt har Ukrainas president Zelensky föreslagit ett drönaravtal mellan länderna där Ukraina ska dela med sig av drönarteknologi och stridserfarenheter. Tysklands förbundskansler